0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Naum, capitolul 1, versetul 7.
3: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
2: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească.

Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Mă bucur că și astăzi suntem împreună și vom începe să discutăm despre primele schisme din Biserica creștină. Ele au avut loc în timpul secolului al IV-lea. Unele dintre ele au fost rezolvate cu ocazia conciliului, primului conciliu, conciliul de la Nicea de la 325. Orice adaos în credință, în cult sau în practica religioasă, fără aprobarea bisericii, a fost totdeauna suspectată de erezie sau de schismă. Clerul Bisericii Creștine din secolul IV nu accepta niciun fel de modificare, de scoatere sau de adăugare la ceea ce însemna dogma și viața creștină fără aprobarea sa. În dreptul bisericesc, prin delicte bisericești, pentru că aceste adăugiri sau scoateri sau neconformări întru totul canoanelor bisericești erau considerate delicte, erau și acelea legate de nesupunere, de răzvrătire. Sigur că delictele sunt de mai multe feluri în cadrul bisericii. Delictele generale, care sunt comise de preoți, de membri, de ierarhi, de închinători, și delictele speciale, care sunt săvârșite doar de preoți. Din delictele generale sunt lucrurile legate de Dumnezeu, de cult, de practică, iar în delictele speciale, cele care sunt practicate mai mult de preoți, sunt acelea care apar în urma faptului că nu sunt împlinite anumite cerințe sau sunt adăugate lucruri în afara celor susținute de canoanele bisericii. Însă, cele mai importante schisme care au avut loc în secolul acesta al IV-lea au fost schisma lui Ipolit, schisma lui Novat și Novațian și schisma Meletiană, a lui Melet. Astăzi voi aminti câteva lucruri despre schisma lui Ipolit. Este cea dintâi abatere pe care a discutat-o și concilul de la Nicea. Ea s-a produs dintr-o îndoită alegere. Deci prima ceartă pe funcții, pe scaune, care a fost discutată și încercată de a fi rezolvată în cadrul bisericii secolului al IV-lea. După moartea lui Zeferin, episcopul de Roma, credincioșii s-au împărțit în două tabere. Unii l-au ales pe Calist, în funcția de episcop, alții pe Ipolit. După ce au fost aleși amândoi pe același scaun, au început să se certe între ei. Și scrierea istorică a Philosotumena ne vorbește despre polemica dintre acești doi episcopi pe un singur scaun. Ipolit, care era un om învățat, un om cult și care avea de partea lui o mare parte a poporului, l-a acuzat totdeauna pe Calist ca fiind eretic arian, că avea o purtare necuvincioasă înainte de a ajunge episcop, deoarece Calist fusese sclav și fusese sclavul lui Zeferin și a fost luat pe lângă el și după ce a murit stăpânul lui, o parte a credincioșilor, sau să zicem așa, partizanii lui Zeferin, l-au ales pe Calist să le fie episcop mai departe. Iar altă parte a creștinilor l-a ales pe Ipolit. Spuneam că atât Ipolit cât și Calist au învrăjbit poporul. N-au vrut niciunul să cedeze, fiecare anatemizându-se un pe celălalt. Această stare de lucruri a adus mult rău în biserică. I-a făcut pe oameni să nu mai aprecieze învățăturile religioase și să se bată între ei, să se transforme între ei ca în două partide revoluționare care se urau, se dușmăneau, căutau să-și facă rău unii altora. această schismă a pierit abia după urmașii acestor doi. Și când în locul lui Calist a venit Ponțian, în locul lui Ipolit Urban, aceștia, în timpul persecuției lui Maxim Tracul, da, au fost exilați și schisma s-a potolit prin moartea celor doi. Cine a câștigat oare din această luptă? Era oare Dumnezeu prezent în aceste răzvrătiri și în aceste bătălii pentru funcții, pentru scaun, pentru o pâine mai bună? Care a fost al Domnului? Rămâne întrebarea. Dacă conducătorii se luptă pentru putere, unde să se ducă credincioșii? Unde să-L găsească ei pe Dumnezeu? Despre Iisus se spune că niciodată nu s-a luptat pentru drepturile sale. Pentru că așa este Dumnezeu adevărat și așa este credinciosul adevărat. Iisus Hristos, rețineți-vă rog, dragii mei, niciodată nu s-a luptat pentru drepturile sale. S-a luptat pentru drepturile altora și a fost gata să se jertfească. Așa a adus jertfa pe crucea Golgotei pentru ca noi să putem trăi astăzi. Gândiți-vă la aceasta și până la întâlnirea viitoare, eu vă spun la revedere!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
3: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Biblia spune în Exod 20:13, clima este păcat.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
2: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
2: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.

0: Vom citi astăzi din Matei 9, versetele 16 la 17. Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Altfel, burdufurile pleznesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează astfel amândouă. În aceste cuvinte ale Mântuitorului este ascunsă multă înțelepciune. Ele sunt rostite cel puțin, așa cum Matei le prezintă, ca răspuns la întrebarea ucenicilor lui Ioan. De ce noi și fariseii postim des, întreabă ei, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? În contextul acestei întrebări, cuvintele Mântuitorului denotă contratimpul și nepotrivirea. Nu pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei, la fel cum nu este înțelept să pui un petec nou la o haină veche. Cele două lucruri nu se potrivesc, nu merg împreună, sunt de naturi diferite. Rezultatul ar fi unul catastrofal. Vinul nou nu trebuie turnat spre păstrare în burdufuri vechi. Datorită vechimii, cu siguranță se vor sparge și vinul se va prăpădi. A păstra lucrurile vechi și bune este dovadă de înțelepciune, iar atunci când sunt oferite lucruri noi și mai bune, nu mai este înțelept să le amesteci cu cele vechi. În cazul învățăturilor lui Isus, ele nu trebuiau amestecate cu datinile vechi, rezultatul nu ar fi fost unul îmbucurător. Învățăturile noi trebuiau așezate în inimi noi pentru a se păstra împreună.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, că lăcomia este idolatrie.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 34-lea. Apropiați-vă, neamuri, ca să auziți. Popoare, luați aminte. Să asculte pământul, el și ceea ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei. Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și plin de urgie pe toată oștirea lor. El ne nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot. Morții lor sunt aruncați, trupurile lor moarte, miros greu, și se topesc munții de sângele lor. Toată oștirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul ca o carte, și toată oștirea lor cade cum cade frunza de viță, cum cade frunza de smochin. Căci sabia mea, zice Domnul, s-a îmbătat în ceruri. Iată, se va coborî asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit nimicirii ca să-l pedepsesc. Sabia Domnului este plină de sânge, unsă cu grăsime, cu sângele mieilor și al țapilor, cu grăsimea rinichilor berbecilor, căci Domnul ține un praznic de jerfe în Boțra și un mare măcel este în țara Edomului. Bivolii cad împreună cu ei și boii împreună cu taurii. Țara lor se adapă cu sânge și țărâna se umple de grăsime. Căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. Pâraile Edomului se vor preface în smoală și pulberea lui în pucioasă. Da, țara lui va fi ca smoala care arde. Nu se va stinge nici zi, nici noapte, și fumul lui se va înălța în veci. Din veac în veac va fi pustit și nimeni nu va trece prin el în veci de veci. Ci pelicanul și ariciul îl vor stăpâni, bufnița și corbul îl vor locui. Se va întinde peste el funia pustiirii și cumpăna nimicirii. Nu vor mai fi în el fruntași ca să aleagă un împărat, și toți voievozii lui vor fi nimiciți. În casele lui împărătești vor crește spinii, în cetățuile lui mărăcini și urzici. Acolo va fi locuința șacalilor și vizuina struților. Fiarele din pustiu se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici și țapii păroși se vor chema unii pe alții. Acolo își va avea locuința năluca nopții și își va găsi un loc de odihnă. Acolo își va face cuibul șarpele de noapte, își va pune ouăle, le va cloci și își va strânge puii la umbra lui. Acolo se vor strânge toți ulii, fiecare la tovarășul lui. Căutați în cartea Domnului și citiți. Niciuna dintre toate acestea nu va lipsi, niciuna, nici alta nu vor da greș. Căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta. Duhul lui va strânge acele sălbăticiuni.

0: Ieri cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruință, căci se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru. Răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustiu vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat în izvoare de apă. În vizuina care slujea de culcuș șacalilor vor crește trestii și papură. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Căci cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi.
1: Isaia, capitolul 36. În al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite ale lui Iuda și le-a luat. Și împăratul Asiriei a trimis din Lachiș la Ierusalim, la împăratul Ezechia, pe Rabșache, cu o puternică oștire. Rabșache s-a oprit la canalul de apă al Iazului de Sus, pe drumul ogorului Înălbitorului. Atunci, Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, s-a dus la el cu logofătul Șebna și cu Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, adică arhivarul. Rabșache le-a zis, spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei. Ce este încrederea aceasta pe care te bizui? Eu îți spun că acestea sunt vorbe în vânt. Pentru război trebuie chibzuință și putere. În cine ți-ai pus, dar încrederea de te-ai răsculat împotriva mea? Iată, ai pus-o în Egipt, ai luat ca sprijin această trestie ruptă care înțeapă și străpunge mâna oricui se sprijină pe ea? Așa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toți cei care se încred în el. Dar poate când vei spune, ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru, dar nu este el acela are cărui înălțim și altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului, să vă închinați înainte acestui altar? Acum, fă-o în voială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei, și îți voi da 2000 de cai. Să vedem dacă poți face rost de călăreți ca să încalice pe ei. Cum ai putea să stai tu împotriva unei singure căpetenii dintre cei mai neînsemnați slujitori ai stăpânului meu? Și totuși tu îți pui încredere în Egipt pentru care și pentru călăreți. Și apoi, fără voia Domnului, m-am suit eu împotriva țării acesteia să o nimicesc? Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o. Eliachim, Șebna și Ioah i-au zis lui Rabșache, vorbește robilor tăi în limba aramaică fiindcă înțelegem, nu ne vorbim limba evreiască în auzul poporului care este pe zid.

Rabșache a răspuns: oare stăpânului tău și ție m-a trimis stăpânul meu să spun aceste cuvinte? Nu m-a trimis el să le spun oamenilor acestora care șed pe zid ca să-și mănânce balega și să-și bea udul împreună cu voi? Apoi Rabșache a înaintat și a strigat cu toată puterea lui în limba evreiască: ascultați cuvintele marelui împărat, împăratul Asiriei! Așa vorbește împăratul! Nu vă lăsați amăgiți de Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească. Nu vă lăsați mângâiați de Ezechia cu încrederea în Domnul, când vă zice: Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei. Nu-l ascultați pe Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei: faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare dintre voi va mânca din via lui și din smochinul lui și va bea apă din fântâna lui până voi veni și vă voi lua într-o țară ca a voastră, într-o țară plină de grâu și de vin, o țară plină de pâine și de vii. Nu vă lăsați amăgiți de Ezechia când vă zice: Domnul ne va izbăvi. Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt dumnezeii Hamatului și ai Arpadului? Unde sunt dumnezeii din Sevafraim? Și unde sunt dumnezeii Samariei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Dintre toți dumnezeii acestor țări, care dintre ei și-a izbăvit țara din mâna mea pentru ca Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Dar ei au tăcut și nu i-au răspuns o vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta: să nu-i răspundeți. Și Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Șebna logofătul și Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit astfel la Ezechia cu hainele sfâșiate și au spus cuvintele lui Rabșache. Isaia, capitolul al 37-lea. Când a auzit împăratul Ezechia cuvintele acestea, și-a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în casa Domnului. A trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Șebna, logofătul, și pe cei mai bătrâni dintre preoți, acoperiți cu saci, la prorocul Isaia, fiul lui Amoț, și i-au zis: așa vorbește Ezechia: ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei lor și totuși mamele n-au putere să-i nască. Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit cuvintele lui Rabșache, pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să-l batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalță dar o rugăciune pentru rămășița care a mai rămas. Slujitorii împăratului Ezechia s-au dus deci la Isaia. Și Isaia le-a zis: iată ce veți spune împăratului vostru. Așa vorbește Domnul: nu te înspăimânta de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care m-au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei, căci voi pune în el un duh de așa fel încât la o veste pe care o va primi se va întoarce în țara lui și îl voi face să cadă ucis de sabie în țara lui. Rabșache, la întoarcere, l-a găsit pe împăratul Asiriei luptând împotriva Libnei, căci aflase de plecarea lui din Lachish. Atunci împăratul Asiriei a primit o veste despre Tirhaka, împăratul Etiopiei, prin care îi se spunea: el a pornit să-ți facă război. Cum a auzit lucrul acesta, a trimis soli la Ezechia zicându-le: așa să vorbiți lui Ezechia, împăratul lui Iuda: nu te lăsa amăgit de Dumnezeul tău în care te încrezi și zici: Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei. Căci ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor și cum le-au nimicit cu desăvârșire.
și tu să fii izbăvit? Oare dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinții mei le-au izbăvit ei, și anume Gozanul, Haranul, Rețef și fiii lui Eden care sunt la Talasar? Unde este împăratul Hamatului, împăratul Arpadului și împărații cetății Sevafraim, Hena și Iva? Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o. Apoi s-a suit la casa Domnului, a întins-o înaintea Domnului și i-a făcut următoarea rugăciune. Doamne al oștirilor, Dumnezeul Israel care șezi pe heruvimi, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi toate cuvintele pe care le-a trimis Sanherib ca să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Este adevărat, Doamne, că împărații Asiriei au pustit toate popoarele și țările lor și că au aruncat în foc pe dumnezeii lor. Dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâinile omului, de lemn și de piatră. De aceea i-au nimicit. Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca toate împărățiile pământului să știe că numai Tu, Doamne, ești Dumnezeu. Atunci Isaia, fiul lui Amoț, a trimis să spună lui Ezechia: Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui. Fecioara, fiica Sionului, te disprețuiește și își bate joc de tine. Fata Ierusalimului dă din cap după tine. Pe cine ai batjocorit și ai ocărât tu? Împotriva cui ți-ai ridicat glasul și ți-ai îndreptat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel, prin slujitorii tăi, tu ai batjocorit pe Domnul și ai zis: Cu mulțimea carelor mele m-am suit pe vârful munților, pe coastele Libanului, și voi tăia cedrii lui cei mai înalți, cei mai frumoși chiparoși ai lui, și voi ajunge pe culmea cea mai înaltă, în pădurea lui care este ca un pomet. Am săpat izvoare și am băut din apele lor, și cu talpa picioarelor mele voi seca toate râurile Egiptului. Dar n-ai auzit că am pregătit aceste lucruri de mult și că le-am hotărât din vremuri străvechi? Acum însă am dat voie să se împlinească pentru ca să prefaci cetăți tare în niște mormane de dărâmături. Și locuitorii lor sunt neputincioși, înspăimântați și uluiți. Sunt ca iarba de pe câmp și verdeața fragedă, ca iarba de pe acoperișuri și ca grâul care se usucă înainte de a da în spic. Dar eu știu când stai jos, când ieși afară, când intri și când ieși mânios împotriva mea. Deci pentru că ești mânios împotriva mea și mândria ta a ajuns până la urechile mele, voi pune veriga mea în nările tale și zăbala mea între buzele tale, și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. Și acesta să-ți fie semnul, Ezechia. Anul acesta veți mânca ce va crește singur de la sine. Și în al doilea an ce va răsări din aceasta. Dar în al treilea an veți semăna, veți secera, veți sădi vii și veți mânca din rodul lor. Și ce va mai scăpa din casa lui Iuda și ce va mai rămâne, iarăși va prinde rădăcini de desubt și va aduce rod deasupra. Căci din Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sionului cei izbăviți. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. De aceea, așa vorbește Domnul despre împăratul Asiriei. El nu va intra în cetatea aceasta, nu va arunca săgeți în ea, nu îi va sta înainte cu scuturi
și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei, ci se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să scap din pricina mea și din pricina robului meu David. Îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți aceștia erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a rămas la Ninive. Și pe când stătea cu fața la pământ, rugându-se în casa lui Nisroc, dumnezeul său, fiii săi, Adramalec și Sarațer, l-au lovit cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său, Esarhadon.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Trecerea Iordanului. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Iosua, capitolul 1, cu versetul 5. Iosua, acum conducătorul recunoscut al lui Israel, fusese un fel de prim-ministru în timpul lui Moise. Loialitatea lui tăcută și modestă și statornicia lui, când alții au șovăit, au dat dovadă că el era omul potrivit pentru această poziție. Mai mult chiar, Iosua era un războinic binecunoscut, iar darul și capacitățile lui militare erau în situația aceea deosebit de valoroase. În fața israeliților se afla Iordanul, care în acea perioadă se revărsa peste maluri datorită topirii zăpezilor de peste munți. Dincolo de râu era Ierihonul, o cetate foarte bine fortificată. Dar Iosua știa că Dumnezeu va deschide o cale pentru ca poporul său să aducă la îndeplinire voia sa. Când a venit timpul să treacă râul, în frunte au pornit preoții care duceau chivotul cu cele 10 porunci, iar după ei, la vreo 800 de metri, venea restul poporului. În clipa în care preoții au pășit în râu, apele Iordanului s-au tras înapoi până ce albia lui s-a golit complet. Apoi, preoții au rămas în mijlocul râului până când a trecut tot Israelul. Minunea aceasta a făcut o impresie extraordinară atât asupra lui Israel, cât și asupra dușmanilor lui, umplând de spaimă națiunile din prejur. La Gilgal, primul loc de popas în țara făgăduinței, israeliții au sărbătorit primul paște de după răsfrătirea de la Cades. Mana a încetat a doua zi. Acum puteau să mănânce din roadele țării Canaanului. Popoarele păgâne aruncaseră o cară asupra Domnului și asupra poporului său, pentru că evreii nu fuseseră în stare să ia în stăpânire Canaanul îndată după ieșirea lor din Egipt. Vrășmașilor triumfaseră, pentru că Israel pribegise atâta timp prin pustie și spuseseră batjocoritor că Dumnezeul evreilor nu a fost în stare să-i ducă în țara făgăduită. Acum, Domnul își dovedise vizibil purtarea prin faptul că despicase Iordanul în fața poporului său, iar vrășmașii nu-l mai puteau ocărâ. Când ne simțim singuri și neputincioși, Domnul lucrează adesea în favoarea noastră pentru a despica Iordanul din viața noastră.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Cheia spre pacea interioară. În epistola către Filipeni, la capitolul 4, cu versetele 6 la 7, stă scris: Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Aceste versete subliniază importanța rugăciunii și a încrederii în Dumnezeu, promițându-ne că prin comunicarea cu El putem găsi pace chiar și în cele mai dificile momente. Îngrijorarea poate avea un impact negativ asupra sănătății fizice, contribuind la probleme precum hipertensiune arterială, boli cardiovasculare și slăbirea sistemului imunitar. Versetul acesta ne încurajează să renunțăm la îngrijorări prin rugăciune, ceea ce poate să reducă nivelul de stres și implicit să îmbunătățească sănătatea fizică. Practica rugăciunii poate avea efecte terapeutice, favorizând relaxarea și liniștea interioară. Aceasta poate duce la o stare generală de bine, având un impact pozitiv asupra sănătății mentale și fizice. Pacea lui Dumnezeu poate oferi un sentiment de siguranță și stabilitate emoțională. Această pace interioară poate ajuta la gestionarea mai bună a provocărilor și a stresului zilnic. O minte liniștită și lipsită de îngrijorări este adesea mai capabilă să se odihnească, iar somnul de calitate este esențial pentru sănătatea fizică. Prin cultivarea unei atitudini de recunoștință și încredere în Dumnezeu se pot îmbunătăți relațiile interumane, acestea jucând un rol crucial în sănătatea mentală și fizică. O minte liniștită și o atitudine pozitivă pot încuraja indivizii să adopte un stil de viață mai activ, să participe la activitate

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Mai avem două întâlniri, dragi prieteni, în care rămânem pe cuvântul suflet din versetul 2 al psalmului 131. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Nefesh, cuvântul ebraic, nu amintește despre faptul că ar exista un suflet care rămâne după om când acesta a murit. Însă mulți dintre cei care stau cu Biblia în mână pretind că o respectă și în același timp perpetuează această idee. Biblia spune că sufletul este suflarea de viață care merge la Dumnezeu și omul întreg este un suflet, deci o persoană, iar rugăciunea ne ajută să aflăm întreaga desfășurare a evenimentelor. La revenirea lui Hristos, morții vor învia și atunci vom fi din nou cu cei dragi, de care ne este dor și pe care ne străduim să nu uităm. Dar una este să nu-i uităm și alta este să ne imaginăm că mănâncă zilnic sau că au nevoie de un pat pe care îl dăm de pomană. În Biblie există, în scrisoarea lui Iacov, capitolul 2, un verset 10. Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Această formulare este de o claritate matematică. Nu lasă loc de nuanțe, note de subsol sau interpretări călduțe. Dacă pretinzi că Biblia este autoritatea ta supremă, dar modifici teologia morții ca să sune confortabil pentru amvon, ai încălcat standardul adevărului. Ai deformat realitatea. Cum să schimbi lumea cu un mesaj falsificat chiar la sursă? Și o altă întrebare delicată. De ce nu simt ei acea adiere a Duhului care să-i tragă de mânecă referitor la adevăr? Răspunsul ascunde două mecanisme psihologice extrem de subtile și periculoase. Prima este disonanța cognitivă, anestezia de grup. Când un om crește într-o comunitate unde toată lumea repetă aceeași poezie de zeci de ani, creierul lui dezvoltă o imunitate la textul scris. El nu mai citește Biblia cu ochii lui, ci prin filtrul tradiției comunității. Dacă textul biblic contrazice povestea confortabilă, mintea face o piruetă logică, anestezie cognitivă, și spune, da, scrie așa, dar aici e o metaforă. Sau, Domnul înțelege durerea noastră și ne descoperă pentru consolare. Duhul nu poate vorbi unei minți care a decis deja că tradiția este mai bună decât adevărul, mai plăcută. Cel de-al doilea lucru este pragmatismul ecleziastic. Multe biserici au înlocuit fidelitatea față de adevăr cu eficiența de marketing. Ei își dau seama, la nivel subconștient, că dacă le spui oamenilor adevărul biblic sec, moartea este un somn inconștient în țărână, nu mai stă nimeni cu ochii pe tine după mormântare, biserica ar putea să rămână goală. Oamenii vor poezie. Vor spectacol emoțional și validare. Și atunci liderii religioși preferă să îndulcească pastila, justificându-se că o fac pentru a-i aduce pe oameni alături de Dumnezeu. Adică încearcă să-L ajute pe Dumnezeu printr-o minciună, ceea ce este culmea ironiei spirituale. Revenind acum la psalmul 131. David nu a avut nevoie de mitologii și de lapte îndulcit artificial ca să-și găsească viața. El a privit realitatea vieții și a morții în ochi și a asumat limitările corporale și a găsit liniștea în adevărul curat, nu în iluzii. Un suflet cu adevărat înțărcat, maturizat, suportă adevărul brut, oricât de rece ar părea el la început. Pentru că știe că o realitate stabilă este mult mai sigură decât o minciună frumoasă. Dacă privim tabloul global al religiei care încearcă să evangelizeze lumea prin povești, concluzia este destul de amară. Mulți credincioși moderni seamănă cu niște medici care în loc să dea pacientului tratamentul corect, pentru că e amar, îi dau bomboane cu zahăr, pentru că sunt dulci și dau energie. Pe moment. Ei cred că fac evangelizare, când de fapt alcătuiesc o cofetărie spirituală. Iar când realitatea dură a vieții îi lovește pe oameni, bomboanele de zahăr se topesc și rămâne doar diabetul spiritual al dezamăgirii. Masele vor prefera întotdeauna o minciună confortabilă în locul unui adevăr care le cere să gândească și să renunțe la orgoliu. Schimbarea se produce la nivel individual, când oamenii refuză să mai înghită zahărul și caută pâinea curată a adevărului.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Dilemele Credinței. Aducem în atenție o nouă selecție de întrebări despre credință, interpretarea Scripturii și aplicarea principiilor biblice în viața de zi cu zi. Dileme primite de la telespectatori Speranța TV și ascultătorii Speranța FM. Această emisiune este înregistrată, însă așteptăm întrebările dumneavoastră pentru edițiile viitoare. Le puteți trimite prin WhatsApp la numărul 0751 400 300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța-tv.ro. Căutăm răspunsurile împreună cu invitatul meu, pastorul Ștefăniță Poenariu, căruia îi spun bun revenit în cadrul emisiunii Dilemele Credinței.
2: Bun regăsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră și în același timp vreau să le mai reamintesc telespectatorilor că aici formatul emisiunii presupune întrebări, dileme din Sfânta Scriptură, dar pe de altă parte, dacă aveți anumite întrebări, anumite frământări mai personale, ne puteți scrie la același număr de telefon, același număr de WhatsApp 0751 400 300 și în funcție de zona în care sunteți, vă putem pune la dispoziție anumiți pastori care pot lua legătura cu dumneavoastră pentru a răspunde întrebărilor și frământărilor pe care le aveți. Pornim cu o primă întrebare de la domnul Adrian, din Isaia 65 cu 17 la 20. Isaia vorbește despre ceruri noi și un pământ nou, dar în același pasaj spune că oamenii vor continua să moară, câteva versete mai la final, 19-20, va mai exista moarte în viața viitoare? Întrebarea domnului Adi.
2: Când interpretăm un pasaj biblic, trebuie să îl interpretăm pornind de la anumite principii și pornind de la lucrurile clare, evidente. În sensul acesta, la întrebarea dacă va mai exista moarte pe noul pământ, Scriptura este clară în foarte multe părți, în special în Apocalipsa, unde este descris viitorul, se specifică clar că moartea nu va mai fi, nu va fi nici boală, nici pălămidă în sensul chinului nostru în zona de agricultură. Deci moartea nu va mai fi, nu va mai fi despărțire, spune Apostolul Ioan. În contextul acesta, fiind clar subiectul în întregimea Scripturii, noi ar trebui să vedem la ce se referă cartea Isaia sau la ce se referă versetele acestea în Isaia. Un alt element care ne-ar ajuta să interpretăm pasajul acesta este o tipologie, un fel de a scrie Scriptura în zonele profetice. Mai avem anumite pasaje profetice în Noul Testament, de exemplu și în Matei, unde sunt descrise toate evenimentele din urmă, sunt descrise zilele din urmă. Iar la întrebarea ucenicilor adresată Domnului Iisus Hristos, când se vor întâmpla aceste lucruri, Iisus Hristos începe să răspundă mai amplu. Care era contextul? Domnul Iisus Hristos privește spre Ierusalim și vede că Ierusalimul va fi distrus și le povestește această realitate ucenicilor, iar ucenicii săi erau mai interesați, pentru că nu puteau să priceapă, erau mai interesați de momentul restaurării împărăției lui Dumnezeu, când ei vor sta la stânga și la dreapta. Și fiind cumva orbiți de interesul lor personal de a domina, de a conduce lumea, Domnul Iisus Hristos le oferă un răspuns ca să împlinească ambele nevoi, ambele tipologii. Și cuvântul dat, în exemplu, în Matei, capitolul 24, și nu este singurul loc, este oferit din partea lui Dumnezeu ca împlinire dublă, cu referire la distrugerea Ierusalimului și cu referire la a doua venire, în același timp, da? Deci același pasaj răspunde la două probleme. Astfel de momente mai găsim în Sfânta Scriptură și am putea să interpretăm în același fel și pasajul din Isaia, capitolul 65. Așa după cum foarte bine a surprins prin întrebare domnul Adrian, pasajul descrie elemente care se potrivesc atât vieții veșnice, împărăției lui Dumnezeu, cât și vieții pe pământ. Oamenii vor trăi 1000 de ani. Nu mai trăiau 1000 de ani. E enorm de mult. Leul se va juca cu mielul. Vor sta împreună. Aceste imagini sunt cumva idilice și ar descrie raiul, pentru că nu ne imaginăm cum ar fi putut omul să trăiască pe pământ în ipostaza aceasta. Dar în momentul în care apare moartea, noi într-adevăr suntem condiționați, suntem obligați să înțelegem că a existat o profeție pentru poporul Israel, o profeție condiționată de ascultarea poporului Israel, în care, așa cum mai găsim crâmpeie de explicații în Sfânta Scriptură, împărații altor popoare, oamenii, popoarele din jurul poporului Israel, ar fi venit să-i treagă de mânecă, de haină, ca izraeliții să povestească despre Dumnezeul lor, dar mărturia ar fi dată de binecuvântarea pe care țara asta ar fi avut-o dacă ar fi rămas lângă Dumnezeu. Da, într-adevăr, să trăiască din nou 1000 de ani. Da, animalele sălbatice să nu fie periculoase. Aceste promisiuni fac parte dintr-o profeție condiționată pentru poporul Israel. Nu s-a întâmplat. Însă în același timp, împlinirea finală, dincolo de această restaurare promisă lui Israel după exil care e condiționată, există o împlinire supremă pe pământul cel nou. Și apar din nou elementele care pot fi interpretate în ambele dimensiuni, cea pământească condiționată a restaurării poporului Israel după exil, dar și împlinirea de plină în împărăția lui Dumnezeu. Iar indiciul pentru această realitate îl găsim prin ceruri noi, un pământ nou, care evident ne duce cu gândul la această împlinire de plină în împărăția lui Dumnezeu. Deci pe pământ e moarte, va fi moarte până la capăt. În împărăția lui Dumnezeu, Scriptura spune că nu va mai fi moarte.
1: Lucrurile sunt destul de clare pentru că avem mai multe referințe, așa cum ați amintit pe parcursul răspunsului dumneavoastră în Apocalipsa, dar și în alte trimiteri despre ceea ce va fi pe noul pământ. Deci vorbim de două realități. Isaia se referea și în contextul pământului, dar pe de altă parte și în ce privește viața viitoare. Avem o altă întrebare de la un telespectator sau telespectatoare, nu avem numele, din 1 Corinteni 7:9, Pavel recomandă căsătoria celor care nu își pot stăpâni dorințele. Dacă doi oameni au întreținut relații intime înainte de căsătorie, sunt ei obligați să se căsătorească sau există și o altă cale biblică de îndreptare?
2: E surprinzătoare întrebarea aceasta. Nu pare a fi un om religios în sens tradițional în cadrul bisericilor neoprotestante, pentru că existau, de exemplu, o practică în bisericile neoprotestante ca pastorul, întrebând tinerii care vin la consiliere premaritală, intrând în viața lor intimă, dacă cumva au avut relații intime, ei nu mai primeau binecuvântare și chiar li se recomanda, în opinia mea, în mod eronat, li se recomanda să se despartă, să nu se căsătorească, pentru că au trăit înainte. Întrebarea aceasta surprinde o altă realitate care este un răspuns la extrema aceasta trăită și în poporul nostru român foarte mult timp. Scriptura te încurajează ca în cazul în care ai trăit înainte să te căsătorești. Nu iau de nevastă, existau pedepse chiar cu moartea, deși să scapi de moarte trebuie să te căsătorești. Adică limbajul Vechiului Testament era atât de categoric în cazul păcatului, curviei sau în cazul relațiilor intime înainte de căsătorie, relații condamnate de Sfânta Scriptură, dar dacă ele au avut loc, Scriptura nu încurajează fii indiferent și du-te mai departe, ci aproape, spun într-un mod exagerat ca să înțelegem, aproape se interpretează primul act intim ca fiind momentul căsătoriei. Pentru că în Sfânta Scriptură nu găsim ceremonii cum le găsim noi astăzi pe pământ, da? Venea bărbatul, își lua femeia, intra în cort, iar ei când trăiau intim, erau ca și căsătoriți cu binecuvântarea tatălui. Adică atât de radicală este Scriptura care spune ia-o de nevastă, încât cel care pune această întrebare surprinde nuanța aceasta și spune, păi da, sunt obligat? Dacă eu mă căsătoresc cu... Dacă eu am trăit intim, am trăit cu cineva, am avut relații intime, sunt obligat, conform Scripturii, să iau de nevastă? La prima vedere, cam așa sună, că ești obligat. Pe de altă parte, tot Sfânta Scriptură oferă situații, excepții în care vedem că se poate și altfel. De exemplu, tatăl fetei, dacă fata a fost înșelată și un bărbat a trăit cu o fată tânără, dar fiind înșelată, tatăl putea să decide dacă se căsătorește sau nu se căsătorește cu acel bărbat. Scriptura nu încurajează abuzul. Aflându-te într-o situație de genul acesta, poate să fie un abuz de oricare, poate să fie viol, poate să fie de comun acord, dar o nepotrivire totală de credințe, de valori, de Scriptura nu obligă la o veșnică relație, sau cel puțin cât timp vor trăi cei doi, doar pentru că i-au păcătuit și au greșit înainte. Indiferent de păcatul pe care îl face oricare dintre noi, există iertare, există reparare și există pocăință. Iar în cadrul acestei pocăințe, în cazul în care nu există potrivire, în cazul în care este un abuz, în cazul în care valorile sunt total diferite, decât o viață plină de necaz, trăită alături de un partener, mai bine să nu se căsătorească. Dar dacă vorbim acum despre un cuplu care se regăsește în valori, în credințe, care au pornit pe un drum al logodnei, o relație frumoasă, dar pe parcursul logodnei greșesc, păcătuiesc din N motive, își pierd cumpătul, da? Greșesc, păcătuiesc. Recomandarea Scripturii este: duceți-vă mai departe și întemeiați-vă o familie, rezolvați-vă problema prin căsătorie și rămâneți doar doi. Nu poți ca într-o relație, doi trăind intim înainte, să-i spui, deși dacă se potrivesc și se iubesc, să-i pui să se despartă, ca ei la rândul lor apoi să trăiască cu alți parteneri și să rămână pătați în conștiință, în emoții, în trăiri, în experiențe. Ideal este să nu se întâmple astfel de lucruri, adică să trăiești cu cineva doar după momentul căsătoriei, pentru că relația intimă este într-un anumit fel căsătoria, dar dacă se întâmplă greșeala, bine este să continui și să căsătorești. Dar dacă valorile sunt diferite, credințele sunt diferite și un abuz sau un eșec, nu ești obligat de Sfânta Scriptură să te căsătorești.
1: Deci există și posibilitatea să primească binecuvântarea chiar dacă au greșit și le pare rău în cazul acesta să continue acea relație așa cum ați amintit.
2: Cu siguranță. Spuneați
1: și de anumite biserici neoprotestante care nu acceptă lucrul acesta. Dacă privim așa în ce privește neoprotestantismul acesta, și Biserica Adventistă ar fi printre aceste biserici, dar există situația aceasta diferită în care se acceptă chiar dacă există o anumită greșeală. Nu se insistă, pastorul nu insistă cu întrebările acestea în ce privește trecutul persoanelor?
2: Depinde de pastor. Eu nu insist, eu nu intru în intimitățile celor pe care îi consiliez, dar le spun în momentul în care am intrat în consiliere și am intrat într-o relație, noi, voi doi cu mine, noi împreună cu Dumnezeu, este enorm de important, dincolo de trecutul vostru, este enorm de important ca din momentul acesta să ne păstrăm curați. Adică fără să intru în povestea lor de viață și în traumele lor, pentru că n-am dreptul, cine sunt eu să intru, le explic cât de important este ca, indiferent de trecut, din momentul acesta până la momentul căsătoriei, să rămână curați.
1: Pastorul nu are rolul acesta, așa cum se întâmplă în alte biserici, de a primi confesiuni intime spre iertarea păcatelor, pentru că se mai întâmplă în alte biserici mai mari lucrul acesta.
2: Iertarea o pot primi direct de la Dumnezeu, o primesc direct de la Dumnezeu, exclusiv de la Dumnezeu o primesc, nu o primesc intermediat printr-un om, da, prin noi pastori.
1: Mulțumesc. Următoarea întrebare este primită de la același telespectator. Potrivit textelor din 1 Corinteni 7 cu 12 la 14, soțul necredincios este sfințit prin cel credincios, iar copiii lor sunt sfinți. În ce sens pot fi anumite sfinte persoane care nu și-au mărturisit credința? Dacă citim aceste versete, găsim această formulare, că soțul sau soția este sfințit prin partener.
2: important să cunoaștem contextul. Le vorbește Pavel corintenilor. În Corinteni existau foarte multe probleme în zona sexualității, pentru că existau un cult al sexualității. Ei în acest cult simțeau că se închină cum ne închinăm noi când luăm Sfânta Cină. Deci existau probleme serioase de morală în dimensiunea aceasta. În aceeași ordine de idei, contextul era unul păgân, cu o închinare adusă idolilor în foarte multe direcții. Existau căsătorii, iar în momentul în care cineva venea la creștinism și îl accepta pe Domnul Iisus Hristos, partenerul era păgân. El avea o altă trăire, mânca altfel, trăia altfel, sexualitatea era diferită. Și într-un context de genul acesta exista într-adevăr o preocupare pentru creștinul din vremea respectivă. Eu l-am cunoscut pe Iisus, eu m-am sfințit, adică am intrat în relație cu Iisus, dar dacă eu rămân în relație cu bărbatul meu sau cu femeia mea, el fiind păgân, nu cumva mă devin și eu păgân, nu cumva mă murdărez, nu cumva îmi pierd calitatea de sfânt. Și de data aceasta excepțional, este foarte interesant că Dumnezeu prin textul acesta spune că sfințenia bate necurăția. În Vechiul Testament e diferit. Și în sensul că necurăția bate sfințenia. Dacă tu te atingi, un sfânt se atinge de un animal necurat, mort, așa mai departe, da? Vorbim despre Vechiul Testament, când templul era prezent într-un mod real, fizic, pe pământ, cel sfânt devenea necurat. Femeia devenea necurată în momentele necurăției ei și exista un ritual de curățire pe lângă spălat și așa mai departe, un ritual religios. Adică dacă te atingeai de ceva necurat, erai necurat. În contextul acesta, în cazul legământului de căsătorie, spune cuvântul lui Dumnezeu că Sfântul sfințește necuratul.
1: Cum de această modificare, această diferență între Vechiul Testament și Noul Testament?
2: N-aș vedea-o ca diferență între Vechiul Testament și Noul Testament, ci aș vedea argumentarea în contexte diferite. Rămâne valabil faptul că noi, bine, dincolo de chestiunea ceremonială pe care astăzi nu mai avem, prin aceea că Iisus Hristos a împlinit toate ritualurile respective cu privire la jertfă, dincolo de faptul că sanctuarul unde era prezența fizică a lui Dumnezeu nu mai este printre noi, o biserică nu mai este sanctuar, ci biserica este cel mult o sinagogă, o adunare de oameni în numele lui Iisus Hristos, e diferit contextul. Dar din Vechiul Testament înțelegem totuși faptul că influența este dificilă, este greoaie și că mai ușor caz decât să îl ridici pe altul. Mai ușor te trage cineva de pe masă, imaginea plastică, decât tu să-l tragi pe masă, da, sfânt, necurat. Asta rămâne valabil și în Noul Testament, pentru că sunt pasaje în care Dumnezeu spune nici să nu iei masa cu ei, să nu stai lângă ei. Păi cum să lângă un păcătos? Sunt prieteni cu cei care iubesc legea ta. Și în contextul acesta, Noul Testament încă păstrează regula, spunând dacă tu stai într-un mediu corupt, te vei corupe. Tu stai cu oamenii care au aceleași valori, dar în cadrul familiei există un legământ, în cadrul familiei există o iubire, în cadrul familiei îți pasă, pe când tu iubești, pe mai degrabă îți pierzi tu mântuirea decât să-și o pierdă el. Adică tu pentru copilul tău, pentru nevasta ta, păi ești în stare să mori. Adică îmi dau și viața a doua, nu? Viața veșnică dacă pot să mi-o dau, pentru că iubirea te determină și textul despre asta vorbește. Îi face o diferență între sfințire și mântuire, că asta ar fi dilema prezentată chiar de cel care a pus întrebarea cumva. Păi adică în mod automat eu dacă rămân căsătorit cu femeia mea păgână, da, vorbim despre contextul acesta al Scripturii, păi femeia mea păgână, fără să creadă în Iisus, să trăiască după valorile lui Iisus, va fi mântuită pentru că eu sunt sfânt? Nu spune asta textul. Spune că va fi sfințită. Pentru că câteva versete mai jos zice, rămâi lângă, ești căsătorit, spune, rămâi omule din Corint lângă nevasta ta sau lângă bărbatul tău păgân, că poate îi vei mântui sufletul. Poate, nu-i sigur.
1: Poate fi privit acest aspect ca o binecuvântare, a trăi lângă o persoană care are acces la cunoașterea aceasta de Dumnezeu?
2: Da, este vorba despre o binecuvântare. Deci, a fi sfânt e una, a fi mântuit de alta. va fi mântuit și copiii vor fi sfinți, nu se referă că vor fi mântuiți. Poate că vor fi, poate că nu vor fi mântuiți. Sfânt, ce înseamnă în Sfânta Scriptură? Sfânt este un atribut al Dumnezeirii. E un cuvânt împrumutat în diferite contexte, în diferite discipline, în diferite limbi, da? Dar cu referire directă de la Dumnezeu. Singurul Sfânt e Dumnezeu. Și este un atribut exclusiv al lui Dumnezeu. Și Sfânt este tot ce atinge Dumnezeu. Un munte sfânt, un templu sfânt, oameni sfinți. De ce? Dacă sunt de mână cu Dumnezeu, dacă sunt în relație cu Dumnezeu. De sfânt în termenii Scripturii se referă în primul rând la ideea de relație. De relație. Și despre asta e vorba. Tu rămânând în căsătorie, rămâi în relație cu El. Iar în relația cu soțul tău, poți fi o influență pozitivă. Poți fi, cum ați spus, o binecuvântare. O binecuvântare care se poate transforma prin răbdare, prin harul lui Dumnezeu, se poate transforma în mântuire, dar nu-i neapărat. Și încurajarea aceasta este, rămâi lângă bărbatul tău, pentru că îl sfințești, adică rămâi într-o relație binecuvântată pentru el. Îi dai o șansă spre mântuire prin relația aceasta cu el, dar cu niciun chip că va fi mântuit cu siguranță, ci va rămâne într-o relație cu potențial și probabilitate mântuitoare partenerul tău.
1: Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ne puteți scrie mesajele dumneavoastră. Continuăm să primim întrebări, dileme de la dumneavoastră pe numărul de WhatsApp 0751 400 300 sau pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Dileme din Sfânta Scriptură, întrebări din Biblie despre frământările pe care le aveți. Și vom prelua aceste întrebări în emisiunile următoare. Noi continuăm, domnule pastor, cu o altă întrebare de la doamna Maria. Samson îi cere lui Dumnezeu putere pentru a se răzbuna pe filisteni din cauza ochilor pierduți. Iar Dumnezeu îi răspunde. De ce ascultă Dumnezeu o rugăciune pornită din dorința de răzbunare personală? Întrebare din judecători.
2: Da. De ce răspunde Dumnezeu unei rugăciuni cumva pornită, o rugăciune pornită din intenții murdare? Aproape nu există vreo rugăciune care să nu fie pervertită de egoism. Scriptura spune că cele mai bune intenții ale noastre sunt mânjite de păcat. Adică și în momentele în care crede că suntem cei mai sfinți, noi suntem păcătoși. Și cred că unele dintre cele mai murdare zone ale vieții noastre ar putea fi poziționate chiar în zona rugăciunilor. Adică dacă Dumnezeu ne răspunde tuturor rugăciunilor noastre, ne-am pierde viața și aceasta și viața veșnică, bine că nu răspunde chiar la tot. La unele răspunde, la altele nu. Ce vreau să spun este că suntem atât de influențați de păcat, de egoism, încât întrebarea ar fi, dacă n-ar fi răspuns Dumnezeu, n-ar fi trebuit să răspundă acelei rugăciuni îmbibate în egoism, interes personal, în răzbunare, ar trebui să răspundă rugăciunilor noastre? Adică mai bune? Cu cât mai bune, dacă toate oricum sunt mânjite de egoism? Bun. Adevărul este că Dumnezeu dă ploaie, dă binecuvântare, spune Sfânta Scriptură, și peste bun și peste răi. Dumnezeu ascultă, slavă Lui și spre binecuvântarea noastră, ascultă și rugăciunile păcătoșilor. În același timp, în contextul acesta, găsim o suprapunere de voințe, o suprapunere de nevoi. Dumnezeu avea nevoie să-și protejeze poporul, Dumnezeu avea nevoie să-și manifeste dreptatea, da? Dumnezeu avea nevoie să ne învețe pe noi ceva despre El, și într-un context de genul acesta se folosește de deciziile, de intențiile, de voința, de puterea, de contextul în care a ajuns prin deciziile lui personale, fiind liber, Samson. Pentru că dintr-o dată nevoia lui Samson de a se răzbuna, deși nu era singurul simțământ al lui, este trecut în Biblie, îl recunoaștem, dar nu era singurul simțământ. Dar nevoia lui Samson s-a potrivit cu nevoia lui Dumnezeu, care era și în folosul lui Samson și în folosul nostru al fiecăruia în parte. Și în contextul acesta Dumnezeu își face planurile, își duce la îndeplinire planurile prin el. Dar își duce la îndeplinire planurile și prin filisteni uneori. Poporul Israel a fost pedepsit de Dumnezeu prin filisteni. Adică Dumnezeu și-a făcut planurile printr-un măgar care a comunicat într-un anumit fel cu Balaam. Dumnezeu și-a îndeplinit planurile prin lucrarea Satanei. De multe ori îl pedepsește, îl bate pe Satana cu armele lui și îi îngăduie să intervină în viața noastră și, de fapt, în intervenind în viața noastră Satana, el, Dumnezeu, își duce planul la capăt. Dar acesta ar putea fi un răspuns la întrebarea cum de Dumnezeu răspunde. Răspunde în multe ipostaze folosindu-se de contextele în care se află oameni, de faraon, de, și așa mai departe. Problema care se mai ridică din întrebare și din text este cum de omul lui Dumnezeu să roagă și apoi în Evrei, capitolul 11, este amintit Samson ca printre eroii credinței, când el s-a rugat cu credință și a fost ocotită credința, încrederea în Dumnezeu că răspunde la o rugăciune de răzbunare. Aici e marea problemă. Unu, n-a fost singura lui dorință, îl iubea pe Dumnezeu și contextul și în judecător se deschisă întoarcerea lui, pocăința lui, părerea lui de rău, dar în același timp este o lecție fenomenală pentru noi, pentru că Scriptura, fără să aprobe motivațiile păcătoase, îi prezintă pe oameni realiști, realist. Îi prezintă într-un mod în care există totuși un amestec între credință, slăbiciune, orgoliu, pocăință, îl ia pe om de unde e. Noi nu suntem în stare să... Slavă Domnului că nu trebuie să ne judecăm noi pentru mântuire unii pe alții. Și ne judecă Dumnezeu. Dar îl vedem pe Dumnezeu și nu e singurul moment în Scriptură în care trece cu vederea. În care e plin de har. În care slăbiciunea nu e luată în considerare. Rămâne slăbiciune, nu este apreciată de Dumnezeu, nu este validată de Dumnezeu, dar în ciuda slăbiciunii, omul acesta este dat ca un exemplu de credință. Nu e Dumnezeu când suntem noi, știi? Când cineva vorbește despre un altul care a făcut și trăznaie, a făcut și lucruri bune și se vorbește, a, ce lucru bun a făcut. Și suntem ispitiți să spunem, a făcut un lucru bun, dar accentuând un defect, o slăbiciune. La Dumnezeu nu există acest dar. Nu știu cum le împachetează, cum rămân toate drepte în harul și iubirea sa. Nu știu, nici nu mă interesează prea mult, dar pe baza Sfintei Scripturi găsesc o milă și un har dumnezeiesc inimaginabil, prezentând slăbiciunile și în ciuda slăbiciunilor, Dumnezeu răspunde la rugăciuni și bai numește neprihănit sau eroi ai credinței.
1: Mulțumesc mult! Așadar, era voința lui Dumnezeu în ce privește judecata aceasta asupra filisteinilor, dar în același timp am putea considera că Dumnezeu a văzut nedrept ceea ce i s-a întâmplat lui Samson prin faptul cum l-au tratat, prin faptul că datorită unor decizii, unor fapte pe care le-au făcut, ca să nu mai descriu, el nu a mai putut vedea. E o modalitate brutală acțiunea aceasta a filistenilor.
2: Da, este o atitudine brutală, este o nedreptate mare făcută și Dumnezeu îi face și lui dreptate. Deloc nu contravine mesajul Scripturii, dreptatea lui Dumnezeu manifestată în istorie sau punctual în viața unui om. Ținând cont că poporul era corupt, că poporul nu mai avea șansă de izbăvire, ținând cont că harul s-a închis pentru ei, dincolo de justificarea înaintea universului și înaintea istoriei și tuturor oamenilor care vor cunoaște această experiență, și pentru Samson a fost o confirmare a faptului că Dumnezeu e drept.
1: Da, poate fi un răspuns foarte bun. Mulțumesc mult. Avem o altă întrebare de la un telespectator. Naaman este vindecat, dar cere permisiunea de a intra în templul lui Rimon alături de stăpânul său pentru închinare. De ce nu îl mustră Elisei mai clar pentru acest compromis? Să găsim referire despre această situație în a doua împărați, 5:17-19.
2: Da, uite, se potrivește cu răspunsul precedent. Când vorbeam despre slăbiciune, Dumnezeu are o atât delicatețe și lucrează în ritmul fiecărui om, pe limba lui, judecă diferit lucrurile, judecă în funcție de lumina pe care o are omul, judecă în funcție de putința pe care o are omul. Dumnezeu cere atât cât ți se dă, cere omului atât cât ți se dă. Noi suntem mult mai aspri Suntem răi, Dumnezeu nu e rău, de o expresie care sună foarte rău, dar pentru a fi memorabilă, suntem mai răi decât Dumnezeu în judecată, în felul în care ne comportăm cu noi și ne comportăm cu ceilalți. Iată un context în care Dumnezeu, prin Elisei, nu validează comportamentul, închinarea la alți idoli, dar apreciază ce s-a născut în inima lui Naaman, pentru că el l-a recunoscut pe Dumnezeu ca un creator și singur Dumnezeu. Însă în același context, dat fiind rolul lui, slujba lui, serviciul lui, unde viața era pusă în pericol, de unde mânca și el trebuia, unde familia era pusă în pericol, avea un protocol pe care trebuia să-l respecte. Iar în acel protocol, el a zis, am înțeles, Dumnezeu este Dumnezeu, este singurul. Mă duc la servici, mă duc să mă îndeplinesc îndatoririle. În inima lui, pe baza Scripturii, putem înțelege că el nu se închina în mod autentic zeului vechi, dar își duce datoria la capăt. Noi oamenii am zice, păi dacă e cu oricum Dumnezeu, oricum Amona. Adică în inima lui, cu tinerii, dacă nu se pleacă în fața chipului, sunt arși în cuptor, păi el ce face? Se pleacă să se lege la șireturi și în inima lui zice, nu, Doamne, eu pe tine, dar mă duc să mă închin dincolo? Da. Iată că sunt situații de viață în care Dumnezeu nu validează închinarea la un alt Dumnezeu, dar zice, cât înțelege omul ăsta? Pe cât a crescut? Uite, o imagine simplă. Un copil, da? Dacă acum ai un copil de 15 ani și îl vezi la fotbal sau oriunde, pe drum, urcând niște scări la școală, că se împiedică din minut în minut. Grămadă jos, încă o dată, a doua oară, se julește. Și tu ca tată, fiind în contextul acela, fiind și alt tată și alți copii, ți-e rușine că e împiedicat, îți vine că mergea, bă, copile, fii atent. Păi nu mai fi cu capul prin or. Și te simți și prost. Adică ești dezamăgit de el, nu știe să umble pe picioare. Dar dacă ai un copil de 8 luni și cade de 100 de ori, dar de 2 reușește să facă 5 pași și cade din nou, ești dezamăgit de copilul tău? Păi nu ești dezamăgit. E cel mai frumos moment din viața ta, până în momentul acela, poate că, când îl vezi făcând primii pași. E aceeași greșeală. Se împiedică. Dar pentru copil e o reușită, pentru tânărul respectiv e un eșec. La fel, Dumnezeu privește la noi în funcție de vârsta noastră, de abilitățile noastre, de înțelegerea noastră. Chiar în contextul acesta, într-adevăr, Dumnezeu prin Elisei laudă credința născută în omul acesta și nu oferă mustrare, o mustrare care nu putea fi înțeleasă, nu putea fi primită și nu putea să-l conducă spre bine pe omul acesta. Îl lasă să crească singur în raporturile lui de cunoaștere cu Dumnezeu.
1: L-a lăsat practic să-și facă datoria lui de rege, pentru că era cumva la începutul credinței, așa cum ați dat exemplu cu acel copil. El a început și Dumnezeu este permisiv, înțelege aceste situații, aceste începuturi noi și nu condamnă. Important e ceea ce s-a născut în inimă, așa da, cum ați amintit.
2: Problema este și cum definim noi păcatul, că oamenii religioși au tendința să caute păcat în forme, în ritualuri, știi? E păcat să nu ții sabatul, e păcat să cumperi, e păcat, frate, e păcat sau nu-i păcat? E păcat să... Ce păcat? Păcat e... Dacă toată legea se rezumă la iubire, într-un mod extrem, da? Foarte concentrat, păcatul este să nu iubești. Iar toate celelalte sunt instrumente prin care... Adică pur și simplu nici n-a fost păcat că s-a închinat altcuiva. Dacă în inima lui îl iubea pe Dumnezeu și iubea pe oameni, iubirea aceea manifestată contextual în lumina lui nu era pur și simplu păcat. Că nu e păcat să ții tu în mână un vas din care iese tămâie într-o biserică foarte impunătoare cu icoane înăuntru. Ce e păcat? Dar că nu sunt benefice, că ele ne îndepărtează în timp de Dumnezeu, e adevărat. Dar toate lucrurile trecute în Scriptură. Dar până, adică ducând argumentul la capăt, da, argumentația la capăt, păcat este să te desparți de Dumnezeu, păcat este să nu iubești. Da? Doar că noi, știi, ne simțim mustrați dacă mâncăm un cartof prăjit. E păcat.
1: Afectează organismul. Da.
2: Conduce, e dăunător, poate să conducă la o despărțire de Dumnezeu și la o stricare a chipului lui. Da? Dar finalmente neprihănirea înseamnă să iubești, Dumnezeu e dragoste, și păcatul înseamnă să nu iubești.
1: Mulțumesc mult. Vă rog să nu vă legați de cartofii prăjiți.
2: Nu mă leg.
1: Încă îmi plac,
2: da?
1: Cartofii prăjiți. Mă rog, o
2: măcar să fie, nu cu, să fie cu un ulei care rezistă la o temperatură mai ridicată. Depinde și în ce ulei sunt făcuți.
1: În ultima perioadă fac eforturi și din ce în ce mai mult la cuptor pentru a evita... Și gustul este
2: asemănător.
1: Trecem mai departe, pentru că de fapt avem întrebări despre, din Sfânta Scriptură, dilemele credinței. De la domnul Cătălin: Petru leagă pocăința și iertarea păcatelor de botez. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Poate fi mântuită o persoană care a crezut în Hristos, dar nu a mai avut posibilitatea să fie botezată? Faptele Apostolilor 2:38.
2: Subiectul nu este ușor. În bisericile tradiționale este aproape imposibil, de aceea există botezul pruncului, botezul pruncilor, pentru că sunt pasaje în Scriptură în care apare această conjuncție care leagă două realități. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Crede și. Mergând mai departe pe acest raționament,

0: să moară, pentru ca oricine crede. Dintr-o dată observăm că temelia este credința și oricine crede este mântuit. În același timp găsim ipostaze de viață în care unii au fost mântuiți fără botez. E tânărul de pe cruce, în care dă o mărturie în favoarea lui Iisus Hristos. El nu se botează, dar zice adevărat, cu adevărat, adevărat îți spun că astăzi, adevărat vreau să spun astăzi că vei fi cu mine în rai. Este o declarație a lui Iisus cu privire la mântuirea acestui om nebotezat. Într-o altă ordine de idei, în Noul Testament, găsim discursuri a lui Pavel în care zice că unii vor fi mântuiți fără lege. Cum să fii mântuit fără lege? Fără Iisus, fără cunoașterea lui Iisus, tot în virtutea sângele lui Iisus, dar despre care omul nu știe. Unii din triburi, unii care n-au lumină, n-au cunoaștere, n-au Scriptura, vor fi mântuiți, și spune Scriptura prin Apostolul Pavel, în raport cu conștiința lor. Ei, trăind în armonie cu ceea ce știu, vor fi mântuiți. Ei n-au botez. Ce e la botez, da? Și apoi, dacă ducem mai departe argumentul, ce facem cu toți cei care au trăit înainte de Iisus? Ei n-au fost botezați. Păi înseamnă că nu va fi mântuit nici Moise, nici Avram. Botezul în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Ei nefiind botezați, nu? Adică vorbim despre că tăierea împrejur ne complicăm enorm de mult, pentru că ar deveni obligatorie și pentru noi astăzi. Dacă n-ar fi un indiciu sau un semn al faptului de a fi evreu. Adică se complică enorm de mult lucrurile. Deci observăm în Sfânta Scriptură că singura premiză, fundament al mântuirii este credința. Prin credință suntem mântuiți. Dar în același timp, prin conjuncția aceasta și prin alăturarea din faptele apostolilor a botezului, putem înțelege că e foarte important. Nu doar că e foarte important, e aproape imposibil să fii mântuit dacă știi despre botez, dacă te confruntă Duhul lui Dumnezeu cu privire la botez și tu nu vrei să-l faci. N-ai argumente pentru care să nu-l faci dacă tu ai lumina botezului, pentru că este enorm de important.
1: Pentru că nu mărturisești public și în același timp nu-l mărturisești pe Domnul Hristos prin asta. Ți-e rușine cumva de ceea ce ai descoperit în Sfânta Scriptură.
0: Da.
1: Iar sinceritatea nu mai este la aceleași standarde.
0: Așa este, ca o căsătorie în care spui pe drum nu ne ținem, pe stradă nu ne ținem de mână. Să nu știe lumea că ne-am căsătorit. Să nu mi-asum că ești a mea și eu sunt al tău. Deci, este aproape imposibil ca cineva să fie mântuit dacă are lumină, sau poate imposibil, nu știu, să fie mântuit dacă are lumina botezului, dacă înțelege și este confruntat de Duhul lui Dumnezeu și alege să nu o facă. Botezul este enorm de important. E important să înțelegem ce e botezul. În gândirea adventistă, botezul este un simbol. Tu nu te naști din nou în momentul în care ești băgat sub apă. Nu se întâmplă ceva mistic cu niște puteri supranaturale, ci botezul este actul exterior al unei experiențe interioare, a unei nașteri din nou interioare, care a avut loc întotdeauna înaintea botezului. No, fără nașterea aceea din nou simbolizată de botez, nimeni nu poate fi mântuit. Asta e adevărat. Și atunci putem înțelege cine va crede și se va boteza în ideea nașterii din nou. Nu a apucat să aibă ceremonia ritualică ca simbol, dar în sufletul lui s-a botezat. Și uite exemplul tâlharul de pe cruce. Tâlharul de pe cruce a fost botezat. Pentru că el a dat mărturie publică în favoarea lui Hristos. Ce vorbești tu, tâlhare, vecine? Tu știi cine e el? Noi merităm, dar el nu merită. A fost prima declarație publică, adică el, fără să mai intre sub apă, a fost de fapt botezat.
1: Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ne puteți trimite întrebările dumneavoastră la numărul de telefon prin SMS sau WhatsApp 0751 400 300 și preluăm pentru emisiunile următoare dilemele dumneavoastră. Avem o altă întrebare din Roman 3:28 și Iacov 2:21-24, avem câteva referințe. Pavel afirmă că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii, iar Iacov spune că omul este socotit neprihănit prin fapte, nu numai prin credință. Se contrazic cei doi apostoli? Este întrebare primită de la același telespectator.
0: Iacov nu spune că suntem neprihăniți prin fapte, dar vorbește despre fapte, accentuează faptele, doar că se adresează unor categorii diferite. Și înțelegerea acestei tensiuni poate fi realizată prin a defini

0: Întrebarea la care răspunde Pavel în Roman și întrebarea la care răspunde Iacov. Întrebarea la care răspunde Pavel în Roman este: cum poate fi mântuit omul? Și răspunsul la cum poate fi mântuit omul este evident. Poate fi mântuit prin credință. Exclusiv prin credință, doar prin credință, nimic nu contribuie la mântuire. Orice fapt a vreunui om nu contribuie, pentru că ar numi jertfa lui Iisus Hristos incompletă. Dacă nu e suficient, dacă nu este exclusiv prin credință oferită mântuirea, înseamnă că ceea ce a făcut Iisus Hristos este imperfect. Iar eu sunt superior jertfei lui Iisus Hristos pentru că eu o pot completa. Nu. Deci răspunde la întrebarea: cum este primit un păcătos de Dumnezeu? Prin credință, fără merite personale, cum poate fi mântuit un om? Iacov răspunde la altă întrebare, și anume: de unde știm că avem credință? Aveam un profesor la facultate și când vorbea despre credință, începea să zică: dar credința este... și începea să dea din mână, eu complică, ce credința? Adică este atât de... e un concept atât... îți scapă printre degete. Și ne putem înșela foarte ușor. Să zic, da, Doamne, Doamne, eu cred, și dracii cred și se înfioară. Cred dracii? Adică ce e credința? Și când începem să definim credința, ne cam încurcăm dacă nu putem defini ancorat în lumea asta materială, dacă nu putem defini ancorată fiind în comportamente. În ce să o definim? Adică în declarații? Păi nu cine îmi spune Doamne, Doamne, ci cel care face. Și atunci, într-adevăr, asta înțelege Iacov, că verificarea credinței este utilă. Iar verificarea credinței poate fi realizată doar în sisteme clare, de data asta comportamentale. Și atunci Iacov răspunde la întrebarea: de unde știm, cum putem ști dacă avem cu adevărat credință? Și răspunsul este: putem ști dacă avem credința aceea mântuitoare suficientă, dacă avem fapte. Dacă nu avem fapte, este o dovadă că nu avem credință. Nu există credință fără fapte.
1: Mulțumesc mult! Ați explicat foarte bine, puteți continua. De altfel, credința fără fapte este moarte. Credința fără fapte este moarte, așa cum era un verset la care ați făcut referire. Dacă mai aveți o completare înainte de a trece la o altă întrebare...
0: E suficient, probabil.
1: Mulțumesc mult! Din Ioan 5:31-32, Iisus spune că dacă mărturisește El însuși despre sine, mărturia sa nu este adevărată, apoi vorbește despre un altul care mărturisește despre El. Cum trebuie înțelese aceste cuvinte, Ioan 5:31-32?
0: Exprimarea nu este cea mai fericită. Dumnezeu nu, Iisus nu spune despre sine că ce vă zic eu nu este adevărat, ci se raportează la un sistem juridic din timpul respectiv, în care pentru ca o mărturie împotriva cuiva sau în favoarea cuiva, mai limitată, în special împotriva cuiva, și aici e o coborâre a lui Dumnezeu în mintea lor, pentru că în contextul de față nu era o mărturie împotriva, ci era o declarație despre sine, da? Dar coboară în cele mai adânci, sensibile, detaliate rigori ale lumii în care trăiau ei atunci. Da? Și se pune în context în care nu trebuia să fie pus, ca și exemplul acela în care Iisus a fost abordat împreună cu un ucenic: nu ți-ai plătit birul, impozitul, ce, dar eu nu te să plătesc. Ce, ok, du-te, ucenicule, și prinde un pește, ia bănuțul și plătește, deci el nu trebuia să facă. Da? Deci el răspunde unor și unor întrebări care nu sunt ale lui, care nu se referă la el. Și atunci el coboară în rigorile lumii acestea și spune: este adevărat că o declarație singură împotriva cuiva, de aceea nu era împotriva, nu poate să fie suficientă, nu e validă. Nu este în sensul de adevărat ca moral, ci ca validitate, da? O singură declarație nu, ci e nevoie de martori. Și în contextul acesta spune: uite câți martori, mărturisesc toți despre mine. Mărturisește Tatăl, mărturisesc ucenicii, mărturisesc Scripturile, vechiul, toți mărturisesc lucrul acesta pe care și voi îl puteți vedea. Și în sensul acesta le răspunde în limba lor, raportat la rigorile pe care voi le aveți, ale vremii voastre, nu trebuie să luați ca validă afirmația mea despre mine, că eu sunt Dumnezeu, eu sunt Mesia, sunt Fiul lui Dumnezeu, ci sunteți obligați să o luați ca adevărată, pentru că sunt multe mărturii care validează și ceea ce zic eu singur.
1: Și în special mărturia aceasta a Dumnezeu, a Tatălui din cer, Domnul Dumnezeu.
0: Iată, e Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea, da.
1: Mulțumesc mult. 0751 400 300. Puteți continua, doamnelor și domnilor, să ne trimiteți întrebările dumneavoastră. Din Ioan 20:22, o altă întrebare. Iisus suflă peste ucenici și le spune: luați Duh Sfânt. Dacă Duhul Sfânt pare să vină ca o suflare din Iisus, cum poate fi considerat o persoană divină distinctă de la domnul Nistor, această întrebare? Cum poate fi considerat o persoană divină distinctă Duhul Sfânt?
0: Dacă ar fi singurul pasaj din Scriptură care să vorbească despre Duhul Sfânt, într-adevăr ne-am putea potini și am avea indicii rezonabile să considerăm că Duhul Sfânt nu este o persoană. Dar dacă luăm întreaga Scriptură în ansamblul ei, vom descoperi o sumedenie de argumente în favoarea personalității Duhului Sfânt, pe de o parte. Și revenim la ele poate punctual. Pe de altă parte, noi găsim și alte simboluri în Sfânta Scriptură care să fie adresate unor ființe omenești sau dumnezești? Da, hai să luăm, ca să scurtăm, doar în zona ființelor dumnezești, Tatăl sau Iisus Hristos. Păi, pe de o parte, Duhul Sfânt apare în altă parte la botezul Iisus ca porumbel. În altă parte, Dumnezeu este reprezentat prin imaginea unui fulger, nor, stâlp. Păi stai mai mulțin, Dumnezeu este, și acolo cel mai probabil era Iisus. Da, Dumnezeu, Tatăl, Iisus, oricine ar fi, păi dacă este stâlp, este El o persoană? Adică rămâne problema. Sau Dumnezeu este deschis ca o stâncă, ca o ușă, ca o viță, nu? Este pâinea vieții. Iisus spune despre sine: uite, eu sunt pâine, luați trupul meu. Păi cum să, adică dacă pâinea aceea poate să fie și trup și pâine în același timp? Deci noi, dacă nu interpretăm contextual fiecare expresie și nu o luăm într-un mod simbolic acolo unde există simboluri, când Dumnezeu sau Moise sau da, Aron binecuvintează, întinde mâinile, da? Și o binecuvântare în numele Trinității, da? Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, da? Păi înseamnă la fel ca acea binecuvântare. Cum îl dai tu? Îl trimiți pe Tatăl prin mâini bisericii? Vorbim despre niște simboluri. Și întregul context al Sfintei Scripturi ne ajută să înțelegem că Duhul Sfânt nu este o energie, nu este o forță, ci, în primul rând, Duhul lui Dumnezeu are însușirile unei persoane. O eroare pe care o facem noi când ne referim la o persoană este aceea că definim exclusiv persoana prin trup. Pentru că singurele persoane pe care noi le știm sunt cele umane, ființele umane care sunt persoane. Iar noi nu putem defini o persoană în afara ideii de trup. Dar termenul persoană în contextul Scripturii nu implică ideea de trup. Păi și Dumnezeu Tatăl spune că este Duh. Și Iisus, chiar după înviere, a trecut printr-o ușă. Este omniprezent, este peste tot. Noi suntem influențați de cultura în care am trăit și noi copiii, de exemplu, de Scooby-Doo, în care erau fantome, erau vedem, ori duh, ori persoană. Adică ori e fantomă, ori e persoană. Adică unde e trupul? Nu. Poate să fie duh, dar, adică poate să n-aibă un trup ca al meu, dar să fie persoană. Ce face pe cineva persoană? 1. În Faptele Apostolilor se spune despre Duhul Sfânt că El vorbește. Păi dacă e o energie, cum să vorbească? Adică când vorbește cineva, are vocabular, cuvinte, simboluri, concepte, da? În Ioan capitolul 14, Duhul Sfânt ne învață. Păi cum să ne înveți o energie? Ne călăuzește. Păi cum să ne călăuzească un curent sau un vânt, da? Mărturisește, Ioan capitolul 15, Duhul lui Dumnezeu mărturisește. Păi când depune cineva o mărturie, n-are cum să fie un duh. Apoi în Efeseni capitolul 3 spune: poate fi întristat. Deci, în altă parte, suspină. Păi cum se suspine o forță decât o persoană suspină? Poate fi întristată. În 1 Corinteni, capitolul 12, unde se dau darurile lui Dumnezeu, spune, sunt date de Duhul Sfânt. Cum? Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ca entitate, nu? Oferă fiecăruia după cum voiește. Are voință. Are inițiativă proprie. Deci n-are cum să fie un vânt, să fie o persoană. Un Roman, capitolul 8, e mai mult decât atât. El și mijlocește, iubește, îi pasă, e empatic, se pune în locul tău, mijlocește în viața noastră. Deci întreaga Sfânta Scriptură vorbește despre Duhul Sfânt ca o persoană. Apoi, Duhul Sfânt este prezentat în mai multe părți, la botez, la creație, este prezentat deodată cu Tatăl, cu Fiul. Duhul Sfânt, Tatăl și Fiul. Adică este pus în triada aceasta a dumnezeirii formată din persoanele dumnezeirii Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci este aproape imposibil să interpretezi că Duhul Sfânt este o forță, este impersonală. Găsești anumite argumente în Sfânta Scriptură, dar când privești la întreaga Scriptură, direcția este clară.
1: Mulțumesc mult! Ați adus numeroase versete și ați amintit foarte bine despre ceea ce crede Biserica Adventistă, a treia persoană a Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu mai am nimic de completat. Timpul a expirat. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm și în alte contexte în cadrul emisiunii Dilemele Credinței.
0: Cu drag!
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră, vă mulțumim că ați rămas alături de noi în cadrul acestei emisiuni. Eu vă dau întâlnire data viitoare și nu uitați de campania Speranța, prin care oferim Biblii gratuite celor care nu au Sfânta Scriptură la domiciliu, așa că vă rugăm să ne scrieți la același număr de telefon 0751 400 300, unde ne puteți trimite de altfel și dileme pentru această emisiune. Colegii vă vor contacta dacă nu aveți un exemplar de Sfânta Scriptură acasă și o veți primi la domiciliu. Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră. La revedere!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la jurnal, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Au trecut 4 decenii de la ultimul sabat petrecut de credincioși în vechea biserică adventistă Grant din București, demolată în vara anului 1986 de regimul comunist. Prezența adventistă la Topraisara a început în urmă cu 100 de ani. Centenarul a fost sărbătorit în biserica din localitate printr-un program care a adus împreună membrii comunității și numeroși invitați. Iar un club de fotbal din România își schimbă ziua meciurilor de acasă pentru a respecta credința unui jucător adventist. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. Credincioșii și adventiști din Topraisar, județul Constanța, au sărbătorit un secol de istorie a comunității locale. Programul aniversar a reunit pastori care au slujit aici de-a lungul timpului, reprezentanții autorităților și liderii altor culte. Centenarul a adus în atenție parcursul unei comunități care și-a păstrat credința și a contribuit de-a lungul generațiilor la viața localității. Prezența adventistă la Topraisar a început în urmă cu 100 de ani. Centenarul a fost sărbătorit sâmbătă, 25 iulie, la biserica din localitate, printr-un program care a adus împreună membrii comunității și numeroși invitați.
2: În 1926, Șerbana Delcă, după ce s-a mutat din Titu, județul Dâmbovița, în Topraisar, străbătând pe jos distanța Topraisar, Viile Noi, în 1926 primește botezul și devine una dintre primele persoane adventiste din localitate.
1: La aniversare au participat reprezentanții administrației publice, ai poliției locale și ai liceului tehnic Topraisar. Alături de aceștia s-au aflat liderii comunităților ortodoxă, musulmană și baptistă, precum și pastori care au slujit de-a lungul anilor în biserica adventistă din localitate.
3: Îmi doresc ca și de aici încolo dumneavoastră să fiți alături de noi, de comunitate, să participați în continuare cum ați mai făcut și mai ales pe partea socială, unde vreau să vă felicit ca și celelalte biserici au participat întotdeauna când cineva a avut nevoie de un sprijin, cei care sunt persoane vulnerabile. Am văzut că sunteți foarte prezenți acolo, lângă persoanele vulnerabile.
4: Sărbătoarea de 100 de ani găsește biserica din Topraisar într-o clădire la care niciodată n-au visat înaintașii noștri. Niciodată! Dar nu doar despre ziduri este vorba astăzi. Pentru că biserica din Topraisar tot timpul a construit și nu doar ziduri. Vă rog, gândiți-vă, a construit zeci de ani o cultură muzicală pe care nu o găsești în multe biserici din România.
1: Momentele muzicale au fost susținute de corul și fanfara comunității, formații cu o tradiție de peste 6 decenii.
5: Din partea Comitetului Conferinței Muntenia, am dorit ca, pe lângă gândurile de bine, să vă încredințăm o plachetă care să zăbovească în acest loc mai mult decât ecoul acestor gânduri. Și vă provocăm să rămâneți aproape de valorile care v-au definit identitatea, să duceți mai departe frumos făclia adevărului pe care ați primit-o și momentul reîntâlnirii noastre unii cu alții și cu Hristos să fie cât mai curând și să ne găsească pregătiți cu toții.
1: 4 decenii au trecut de la ultimul sabat petrecut de credincioși în vechea biserică adventistă Grant din București, demolată în vara anului 1986 de regimul comunist. Evenimentul comemorativ organizat sâmbătă 18 iulie a reunit aproximativ 200 de persoane. Mesajul a fost susținut de pastorul Lucian Cristescu, cel care conducea biserica și în timpul evenimentelor de atunci. Vechea biserică adventistă Grant a fost construită între anii 1934 și 1938 după planurile unor arhitecți americani. Aici se întâlnea o comunitate de peste 400 de membri. Pe 19 iulie 1986, credincioșii au petrecut ultimul sabat în interiorul clădirii, înainte ca demolarea să înceapă treptat. Membrii au continuat să se închine sub cerul liber pe ruine până la data de 2 august. Două zile mai târziu, luni 4 august, edificiul a fost dinamitat. Încercarea autorităților de a dispersa comunitatea nu a oprit viața bisericească. Membrii vechiului Grant au format 4 noi comunități, Învingători, Cuzavodă, Maranata și Noul Grant.
6: Am fost martor al acelui eveniment, care la vremea respectivă a lăsat urme adânci, pentru că a plutit această întrebare: de ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta? Ne-am frământat mult cu această întrebare, însă mai târziu am văzut și răspunsul. Faptul că Dumnezeu a avut în plan ca dintr-o biserică să se nască alte, cel puțin 4 biserici, a fost planul său, pe care noi nu l-am văzut la momentul acela.
1: Programul comemorativ a readus în atenție și episoade mai puțin cunoscute din istoria bisericii. În timpul celui de-al doilea război mondial, o bombă de mari dimensiuni a căzut lângă clădire, dar nu a explodat, iar locuitorii din zonă se adăposteau aici în timpul bombardamentelor.
7: Lăudat să fie Dumnezeu că în locul unei biserici demolate s-au născut 4 din aceeași matcă. Astăzi este o zi deosebită, când bătrânii, seniorii, veteranii, împreună cu generațiile de fii, fiice, nepoți, au putut să privească de unde am venit. Dar mai important este că asta a discutat și încotro mergem. Trebuie să însămânțăm lumea cu sămânța Evangheliei. E cea mai înaltă chemare.
1: Evenimentul comemorativ din 18 iulie a reprezentat o mărturie vie a intervenției divine pentru cei care au cunoscut vechiul Grant și o dovadă incontestabilă a călăuzirii spirituale pentru noile generații. Biserica Adventistă Grant rămâne un simbol al rezistenței prin credință în București, iar moștenirea sa, multiplicată prin noile comunități, continuă să inspire generații de credincioși. Un club de fotbal din România își schimbă ziua meciurilor de acasă pentru a respecta credința unui jucător adventist. În sezonul 2026-2027 al Ligii a treia, Ceahlăul Piatra Neamț va evolua vinerea după amiaza, după revenirea lui Andrei Apostol, fotbalist care nu participă la competiții în sabat.
8: Apostol!
1: Format la Ceahlăul, Andrei Apostol vine după un sezon în care a contribuit la promovarea formației Bradul Putna în Liga a treia. Conducerea clubului a ținut cont de convingerile sale atunci când a stabilit programul partidelor de acasă, în limitele permise de regulament. Ca adventist de ziua 7-a, mijlocașul păstrează sabatul și nu participă la competițiile oficiale desfășurate sâmbăta. De-a lungul carierei, această hotărâre a influențat opțiunile profesionale, însă jucătorul a rămas consecvent principiilor sale. Credința lui Andrei Apostol a devenit cunoscută și publicului din tribune. La un meci disputat la Putna, crainicul stadionului le-a explicat spectatorilor de ce fotbalistul nu evoluează sâmbăta.
9: Doamnelor și domnilor, avem și noi pe Armando Diego Maradona al nostru, care din diferite motive pe care toți le știm, dar cu care suntem de acord și respectăm pentru credința lui și pentru ceea ce face. Vă rog să-l aplaudați pe jucătorul cu numărul 10, Andrei Apostol!
10: Lovitura de la colț pentru Bradul Putna respinge Robert David, deviază pe spate și...
1: Experiențele sale au fost prezentate și în podcastul Autentic, moderat de pastorul Costi Gogonață. În cadrul dialogului, Andrei Apostol a vorbit despre felul în care împacă pasiunea pentru fotbal cu credința și despre alegerile care au influențat parcursul sportiv.
11: Când eram copil mic și a trebuit să renunț pentru prima dată la fotbal pentru că era un lucru sensibil din punct de vedere biblic, mai exact oameni din cadrul orașului, din cadrul clubului, puneau presiune pe mine, pe familia mea să joc sâmbăta. Asta e cea mai veche amintire pe care o am și erau oameni puternici din oraș, cu influență, putem da și nume, că nu, da? Nu ne ascundem. Gheorghe Ștefan a venit, faimosul penalti, a venit la familia mea, nu neapărat cu presiune, dar își doreau foarte mult ca eu să practic fotbalul sâmbătă.
1: Episodul în care își relatează experiențele poate fi găsit în arhiva de pe YouTube a podcastului Autentic. În această vară, producția moderată de Costi Gogoneață este difuzată și la Speranța TV, duminica de la ora 21:30. Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.
1: Ai uitat? Noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei. O rubrică de Mioara Cristea.

0: Bun găsit, dragi copii, la povestioara de azi, care se numește Femeia Samariteană. Iisus a stat ceva vreme în Ierusalim până într-o zi, când s-a hotărât să se întoarcă în Galileea. Pentru a face acest lucru, trebuia să treacă prin Samaria. Era aproape de miezul zilei când el și ucenicii lui au ajuns la Sihar. Iisus se așeză lângă fântâna lui Iacov, care se numea așa pentru că se credea că ar fi fost săpată chiar de patriarhul Iacov. Iisus se opri acolo să se odihnească, în timp ce ucenicii plecară să cumpere câte ceva de mâncare. Oamenii care locuiau în regiunea aceea erau urmașii străinilor aduși de împăratul Asiriei pe teritoriul lui Israel. Ei considerau că teritoriul respectiv le aparținea, la fel cum evreii aveau propriul lor teritoriu. Evreii însă îi considerau inferior pe samariteni. Îi urau chiar și nu aveau niciun fel de legături cu ei. Deodată, la fântână apăru o femeie samariteană, purtând pe cap un vas pentru apă. Când coborâ vasul pentru a scoate apă din fântână, Iisus o întrebă: "Te rog, poți să-mi dai să beau?" Femeia rămase atât de surprinsă încât îl întrebă: "Cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană?" Iisus îi răspunse: "Dacă ai ști cine-ți cere de băut, ei cere apa vieții." "Dar n-ai cu ce să scoți apă," continuă femeia, "iar fântâna este atât de adâncă. De unde ai să scoți această apă a vieții? Ești tu cumva mai mare decât tatăl nostru, Iacov, care ne-a lăsat această fântână din care a băut el însuși, fiii și oile sale?" Iisus îi răspunse cu niște cuvinte ce sunt repetate chiar și astăzi: "Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică." Femeia pricepu repede că oferta lui Iisus era și pentru ea, deși era samariteancă. Emoționată, îi zise: "Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai îmi fie sete din nou." Atunci Iisus îi spuse: "Du-te și cheamă-l pe soțul tău." Drept răspuns, ea își plecă fruntea și spuse: "Nu am soț." "Asta așa este, ai avut 5 soți, iar bărbatul cu care locuiești acum nu este soțul tău," îi răspunse Iisus. Femeia a fost foarte surprinsă de răspunsul său: "Doamne, văd că ești un profet. Spune-mi atunci, să ne închinăm lui Dumnezeu la Ierusalim sau aici, pe acest pământ?" Iisus a ajutat-o să înțeleagă că nu locul de închinare era important. Ceea ce contează este să te închini Domnului în duh și în adevăr. În momentul acela, samariteanca spuse: "Știu că Mesia, numit Hristos, are să vină și când va veni El, ne va explica totul." Atunci Iisus îi se descoperi zicându-i: "Eu sunt Hristosul." În momentul acela se întoarseră ucenicii cu mâncarea cumpărată și fură surprinși să-L vadă pe Iisus vorbind cu o samariteancă. Cât despre femeie, aceasta a plecat de la fântână și a fugit în oraș să-i cheme și pe alții. Samaritenii copii au venit la Iisus și L-au ascultat. Mulți dintre ei au crezut în El. Dragi copii, ați băut apă astăzi? Cu siguranță! Vedeți voi, organismul nostru are nevoie de apă, de multă apă. Iisus ne oferă apa vieții pe care o va transforma în izvor de viață. Cuvântul lui să fie izvorul acesta și în inimile voastre. Până data viitoare vă doresc numai bine. Pe curând!
1: Aici, Radio Vocea Speranței.
2: Ce faci aici?
3: Ascultă radio.
2: Cine e?
3: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
1: Povestire de sabat. Ce a făcut Iisus cu prânzul unui băiețel?

0: Într-o zi, Iisus le-a spus ucenicilor săi: priviți la acești oameni care vin la noi în fiecare zi cu problemele lor. Ei sunt ca niște oi fără păstor, rătăcind încoace și încolo. Nu are nimeni grijă de ele. Trebuie să facem ceva ca să ajutăm cât mai mulți oameni. În tot timpul cât ați fost cu mine, ați învățat multe despre Tatăl meu și despre iubirea sa cea mare pentru fiecare om din această lume. Acum vreau ca voi să fiți primii mei evangheliști. Vreau să vă duceți doi câte doi, a continuat Iisus, și să-i vizitați pe oameni la ei acasă. Când intrați, să spuneți: pacea să fie cu această casă. Spuneți familiilor vestea cea bună a iubirii lui Dumnezeu. Studiați din scripturi cu ei, cântați cu ei, rugați-vă cu ei. Dumnezeu vă va da putere să faceți minuni așa cum îmi dă și mie din puterea sa. Așa că cei 12 ucenici au fost peste tot, în orașele din împrejurimi, și le-au spus oamenilor vestea cea bună despre Dumnezeu. După câteva săptămâni s-au întors, obosiți, dar fericiți. Erau nerăbdători să-i povestească lui Iisus tot ce făcuse, dar tot mai mulți oameni veneau la Iisus, așa că nu au avut timp să-i vorbească. N-au avut timp nici măcar să mănânce. Iisus a spus la un moment dat: haideți să ne retragem puțin, doar noi. Avem nevoie de timp să vorbim, să ne odihnim și să ne rugăm. Iisus avea mult de vorbit cu ei, pentru că ei îi vor lua locul atunci când urma să se înalțe la ceruri. Sperau să părăsească Capernaumul fără să fie văzuți. Au intrat în barcă și s-au îndepărtat încet de țărm. Apoi au întins pânzele și barca s-a îndreptat ușor spre lac. În Capernaum, câțiva mai atenți au observat barca.
1: Oare unde se duce?
0: Au întrebat unii.
2: Dacă alergăm în jurul lacului, cu siguranță îl vom găsi pe Iisus în partea cealaltă,
0: au spus ei.
2: Să mergem!
0: Și așa au făcut. În timp ce alergau, le spuneau tuturor despre Iisus. În curând, o mare mulțime de oameni, femei și copii s-au strâns căutându-l pe Iisus. Erau îngrijorați să nu-l scape și mulți dintre ei, în grabă, nici nu s-au mai gândit la mâncare. Undeva, de-a lungul țărmului, un băiat își implora mama să-l lase să urmeze mulțimea, să vadă despre ce este vorba.
1: Dar, fiule, nu ți-ai luat încă prânzul?
0: A protestat mama.
1: Te rog, mămico, pune ceva în coșuleț și lasă-mă să plec.
0: Mama a făcut întocmai. Băiatul și-a prins coșulețul pe umeri, apoi a pornit în goană pentru a-i prinde pe ceilalți care alergau și ei. După un timp, Iisus și ucenicii au privit în jos de pe înălțimea dealului și au văzut un mare număr de oameni așteptând. În ziua aceea, Iisus le-a vorbit în cuvinte pline de iubire și bunătate. I-a vindecat pe cei care erau bolnavi. Timpul veneau mereu alți și alți oameni ca să-l vadă pe Iisus, așa încât se adunaseră câteva mii de oameni. După amiază, ucenicii au observat cât de obosit era Iisus și l-au implorat să se oprească. Dar Iisus nu a dorit să plece, pentru că tot mai mulți oameni trebuiau vindecați și tot mai mulți oameni îl așteptau să le vorbească. În sfârșit, soarele cobora spre orizont și o briză rece începea să se simtă dinspre lac. Ucenicii au început să-i spună lui Iisus cât de obosit și de înfometați erau. Și învățătorule, au adăugat ei, aceste mii de oameni nu au mâncat nimic toată ziua. Lasă-i să meargă să mănânce în satele din apropiere. Mulți stăteau acolo de ore și ore în șir. Ei erau atât de interesați de ceea ce spunea Iisus, încât nu simțeau foame și nici nu doreau să stea jos.
2: Lui Iisus i s-a făcut milă de ei și le-a spus ucenicilor: dați-le voi să mănânce. Ucenicii s-au uitat stupefiați la Iisus. Apoi Iisus s-a întors spre Filip, care locuia în apropiere, și l-a întrebat ce se poate face pentru acești oameni ca să-l pui la încercare. Filip a exclamat: este imposibil să hrănim atâta lume, dacă ne-am cheltuit și banii pe 6 luni înainte și tot n-am reușit să-i hrănim. Iisus i-a trimis să vadă câtă mâncare este printre ei. Andrei a fost cel care l-a găsit pe băiatul cu pâinile și peștii, cu coșulețul încă nedesfăcut, atârnând pe umărul lui. Andrei l-a adus la Iisus și i-a spus: acest băiat are la el doar 5 pâini și 2 pești uscați, dar ce este asta la toată mulțimea? Iisus i-a zâmbit băiatului și l-a rugat să stea lângă el. Iisus i-a rugat pe toți cei din jurul lui să se împartă în grupe de 50 și 100, apoi să stea jos. Ucenicii au alergat încoace și încolo, ajutând la împărțirea mulțimii în numărul cerut de Iisus. Toți puteau acum să se odihnească și să-l vadă pe Iisus. Băiatul i-a întins învățătorului prânzul său. Ochii s-au mărit de uimire când a văzut cum Mântuitorul ia pâinile și peștii și le întinde spre cer. Apoi, privind în sus, el a cerut binecuvântarea divină peste prânzul băiatului și l-a rugat pe Dumnezeu să-l binecuvinteze. Fascinat de ceea ce vedea, băiatul și mulțimea priveau cum Iisus rupe pâinea în bucăți și umple coșurile pe care le țineau ucenicii. De fiecare dată când rupea o bucată, alta creștea în loc. El a rupt mereu, până ce coșurile se umpleau. Ucenicii duceau mulțimi și apoi se întorceau după încă o porție. Fiecare dintre acei oameni au mâncat cât de multă pâine și pește au dorit. Când toți au fost serviți, de-abia atunci Iisus și ucenicii au mâncat și ei. Iisus le-a spus: păstrați tot ce a rămas, nimic nu trebuie să se piardă. Ucenicii au făcut întocmai și au strâns 12 coșuri cu fărâmături. Biblia nu ne mai spune nimic despre băiatul care i-a dat prânzul său lui Iisus, dar puteți fi siguri că Iisus i-a spus câteva cuvinte blânde și lui. Băiatul a ajuns acasă cu mai multă mâncare decât plecase și a împărțit-o cu rudele și cu prietenii. El le-a spus lucru minunat pe care Iisus l-a făcut cu mâncarea sa.

0: Iată-ne din nou la Jurnal de Studiu, conduși de pastorul, arheologul și ghidul în spiritualitate al emisiunii noastre, Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
1: Bine v-am găsit!
0: Am vorbit despre componentele sanctuarului, dar vă invit să ne spuneți mai multe despre materialele din care au fost construite aceste componente și materialele obiectelor din interiorul lui.
1: Da, așa este. Dar înainte ca să intrăm în atelierul de prelucrare unde găsim aceste materiale, vreau să vă spun de un joc de copii care pe mine m-a impresionat extraordinar de mult când eram copil. Parcă trăiam acea emoție fantastică. Noi făceam un cerc pe pământ și eram două echipe. Unii erau hoții și ceilalți erau oamenii buni. Sau unii erau tătari și ceilalți erau românii. Și fugea să prindă unii pe ceilalți. Dacă reușeai să intri în cerc, nu mai avea voie să pună mâna pe tine.
0: Era apărat.
1: Atunci tu trebuia să te strecori printre ei, să fugi, să intri în cerc. Trăiam o mare emoție când eram în afara cercului și trăiam o mare liniște când ajungeam în cerc. Și permiteți-mi să vă spun, de la jocul acesta am avut și visul meu extraordinar care m-a condus la căsătorie.
0: Ei, nu vă las. Spuneți-ne mai multe.
1: Eram în cerc și erau câțiva prieteni de-ai mei în afara cercului. Și aveam acel simțământ puternic că dacă rămâi în afară, ești
0: pierdut.
1: Și strigam, veniți în cerc. Erau foarte indiferenți. Și am dat să ies din cerc, să-i aduc înapoi. Și atunci cineva m-a prins de mână. A spus, nu, n-ai voie să-i stai aici. Și când m-am uitat, era viitoarea mea soție. Deci, până acolo a mers visul acesta, așa că țin foarte mult la această idee. De ce? Sanctuarul este cercul respectiv. Este casa lui Dumnezeu, unde suntem în siguranță, unde găsim iertare și ajutor la vreme de nevoie. Acesta este.
0: Are un rol complex. Are tot ce-i trebuie unui om.
1: Și acum ne ducem la materiale.
0: Să vedem din ce era construit.
1: Da. Materialele de bază, lemnul, pânzele și materiale prețioase precum cupru și bronzul, argintul și aurul.
0: Pieile de animale, nu?
1: Ba da, piei, da.
0: Deci pânzele, intrat în pânze,
1: erau făcute, deci dacă ne gândim la acoperișuri, erau fie țesute, fie piei propriu-zise. Dar le luăm pe rând și vom discuta. În primul și în primul rând avem lemn, lemnul de salcâm, care există în deșert și unde au putut să-l caute, să-l taie. Părerea mea că pe vremea aceea chiar deșertul era un pic mai viu, pentru că au putut să găsească lemn de 5 metri lungime. Eu mergând acum prin deșert de multe ori, nu găsești așa copaci.
0: N-ați văzut asemenea înălțimi, da.
1: Sunt. Ei sunt și acum, dar nu mai sunt atât de mari. 3.000 de ani, 3.500 de ani, s-a mai schimbat ceva. Deci, în primul rând, lemnul. Gândiți-vă că nu aveau fierăstraie, nu aveau joagăre, nu aveau aproape nimic. Au trebuit să taie, să facă scânduri.
0: Și cum tăiau? Cum geluiau? Cum făceau?
1: Vă spun un singur lucru care l-am învățat și eu de la un arheolog. Când eram copil, am găsit un topor de piatră. Copil de 10 ani. Și l-am dus la muzeu și am întrebat cum au făcut gaura în acest topor, o gaură perfectă. Și mi-a spus, uite cum. A luat un obiect foarte ascuțit și puțin mai dur, o trestie mai tare, o trestie. Și au creat așa un sistem ca să o poată roti destul de repede. Și acolo, în vârful ei, punea nisip. Deci trestia asta se rotea asemeni unui burghiu. Și în vârful ei era nisip fin. Și nisipul acesta fin, rotindu-l continuu, zice, într-o zi întreagă de rotire din asta, reușeai să faci o gaură. Lucru pe care noi îl facem acum în 2 minute. Lucra o zi. Aveau și ei niște topoare, aveau și ei niște fierăstraie făcute manual, aveau ceva, dar elementul de bază era
0: Munca
1: manuală. Umană, manuală, și era arta, ca din mâna ta să scoți drept. Eu am văzut cu ochii mei, am fotografiat, m-am urcat, piatră lungă de, nu greșesc, 23 de metri. Latura, 5 metri pe 5 metri. Acei 23 de metri perfecți sfoară. Piatra aceasta era pusă una peste alta, fără mortar, fără nimic. Zidul avea 30 de metri, perfect vertical. Păi gândiți-vă dumneavoastră că astăzi, cu aparatura noastră de astăzi, tot mai ai devieri. Și oamenii aceia lucrau la mână, totul la mână, și lucrau atât de bine.
0: Mi-e foarte greu să-mi imaginez.
1: Așa că, rămân la varianta, contribuția Duhului Sfânt era mare. Nu aveau altceva, dar aveau pe Dumnezeu. Noi acum avem de toate, dar nu-L mai avem pe Dumnezeu. Nu ne mai rugăm, Doamne, ajută-mă, Doamne, fă ca să iasă bine. Oh, că mă pricep eu, știu eu. Am adus aparatură din Germania. Asta e diferența. Deci, diferența este că oamenii aceștia erau oameni care se rugau lui Dumnezeu, oameni care au fost înzestrați de Dumnezeu și au reușit să poată tăia acele lucruri și să le poată face frumos.
0: Știm de pe paginile Bibliei că au lucrat foarte mulți oameni la construcția templului.
1: Tot poporul. Ce fiecare om care e priceput, unii să toarcă, alții să țese, alții să transporte, să care, alții să cioplească.
0: Toți au lucrat.
1: Toți oamenii care erau pricepuți au lucrat.
0: Toți au donat, toți au lucrat.
1: Mai e o poveste frumoasă. Îmi plac și povestea, chiar dacă ele nu sunt autentice, dar au un vis. Evreii spun că atunci când s-a construit templul lui Solomon, latura de vest a fost construită de oamenii săraci. Deci totul a fost repartizat. Și pe latura de vest zidul era foarte înalt și era foarte greu să ridici pietrele acestea de zeci de tone, unele chiar de sute de tone, să le ridici acolo. Acești oameni săraci, ei nu aveau foarte mulți boi cu care să le tragă, nu aveau pârghile și scripeții, totul se baza pe munca
0: forța lor.
1: Da. Și spune, zidul acesta a fost ridicat cu sângele oamenilor săraci, adică s-au tăiat, s-au lovit.
0: S-au accidentat.
1: Și pentru că a curs mult sânge ca să facă acest zid, un înger al lui Dumnezeu din cer a spus, zidul acesta nu va fi demolat niciodată. Este zidul de vest care a rămas în incinta templului și unde se duc până astăzi să se roage. O explicație, cum să numesc eu, mistică, interesantă.
0: Dar care pornește de la niște adevăruri.
1: Da. Deci au lucrat cu mult sacrificiu și cu multă, enorm de multă forță umană. Mii de oameni trebuiau să tragă, să împingă, să facă ceva ca să poată realiza. Și acum aș vrea să luăm pe rând. Deci am vorbit de lemn. La cortul lui Moise, tot scheletul era lemn. În primul rând vorbim de curte. Curtea avea 50 de metri lungime pe 25 de metri lățime. Și în totalitate erau 60 de stâlpi. 60 de stâlpi care aveau înălțimea de 3 metri. V-am spus, ei erau dreptunghiular, destul de groși, nu erau bătuți în pământ, erau pe un postament de bronz destul de greu, postamentul fiind greu, cu piciorușe, el oferea o anumită stabilitate. Plus, stâlpul era legat în
0: ancorat,
1: două părți cu ancore și în celelalte două părți legat de ceilalți stâlpi. Așa încât s-a creat un cadru. Pe acest cadru s-a pus perdeaua. Acum, în partea de intrare, erau doar două capete de zid cu trei stâlpi și apoi era o deschidere cam de 30 de metri. Deci ceea ce îmi place foarte mult că la cortul lui Moise intrarea în curte era foarte largă. Uh-huh. Adică
0: o invitație.
1: Dumnezeu deschide brațele și spune te primesc, haideți toți care veniți,
0: aveți loc. Da.
1: Deci acesta este cuvântul
0: mesajul,
1: care se spune.
0: Da.
1: Foarte largă, vă primim pe toți. Toate perdelele erau din pânză albă, perdeaua poartă de la intrare, care se închidea și se deschidea, era din trei culori și cu broderii. Deci, dacă erai la un kilometru distanță, domne, acolo e intrarea, că uite, să vede clar, strălucește. Deci, asta este poartă. Următorul lucru care vreau să-l vorbesc despre stâlp. Stâlpul în sine, în Biblie, are o valoare, are o importanță deosebită, pentru că el îți dă siguranță, stabilitate, sentimentul de rezistență și de încredere. Te duci lângă un stâlp și te sprijin. Dom'le, dar cum te mă ține asta, că nu văd nimic? Dar el așa era de frumos ancorat că îți oferea
0: sprijin.
1: Da. Stâlpul este un tip al omului puternic, de nădejde. Folosim expresia stâlpul casei, stâlpul bisericii, dar și un model de frumusețe și eleganță. Fetele noastre sunt ca niște coloane sculptate în felul unui palat sau ca niște stâlpi, spune aceea. Deci, iată, toată semnificația
0: stâlpului. Da.
1: Apoi mergem la perdea. Perdele au făcute din in subțire răsucit. Și gândiți-vă că o perdea avea 50 de metri lungime.
0: Câte femei lucrau la răsucire și la crearea pânzelor?
1: Da. Sute de femei. Și era perdea elegantă, frumoasă,
0: fină, o țesătură bună,
1: totul de culoare albă. Deci Biblia ne spune foarte clar, Apocalipsa 19:8, inul subțire, strălucitor și curat reprezintă faptele neprihănite ale sfinților, adică dreptatea lui Hristos. Momentul în care tu intri în curte,
0: ești deja beneficiara.
1: Deja trebuie să fie altceva. Da. Și acum, gândiți-vă că această perdea face separarea între exterior și interior.
0: Între lume și...
1: Da. Când trăiam în lume, până eram afară, străin de făgăduințele legământului. Chemarea lui Dumnezeu ne-a despărțit de lume și a spus, ieșiți din mijlocul lor, nu vă mai atinge de ce ne este necurat și eu vă voi primi. Trecând de această perdea, tu nu mai ești un om profan, ești deja un om sfânt pentru că ți-ai însușit meritele Domnului Hristos.
0: Ești înconjurat de alb, aș spune.
1: Curtea sanctuarului ne oferă o altă lume, nobilă, curată, sfântă, în care suntem invitați să intrăm. Și acum vreau să spun că bizantinii, printre păcatele care ei le-au avut, au avut și multe lucruri frumoase și bune. Când ei și-au făcut bisericile, bizantinii, ei au gândit la sanctuar. Și biserica bizantină are foarte multe elemente din sanctuar. Foarte multe, nu toate. În primul rând, are o curte. În fața bisericii este o curte care se numește atrium. Și în curtea aceasta exista o fântână, un bazin cu apă, ceva. Gândiți-vă că zona foarte caldă a Orientului Mijlociu, când te duci acolo, numai dacă vezi apa, te răcorești, da? Puteai să bagi și mâna în ea, era ceva plăcut. Și curtea aceasta făcea separarea între lume, cu alergarea cu totul și venirea la biserică. Petreceai câtva timp, te întâlneai cu prietenii, cu frații, dădeai mâna, te bucurai, era intrarea în atmosfera bisericii. Apoi biserica avea un portic, la fel ca porticul templului Solomon, unde, când se termina slujba principală și începea în fiecare duminică, era părtășia cu trupul Domnului Hristos, rămânea în biserică doar membrii botezați. Și cei care erau în proces de botezare ieșeau afară, tăteau un portic și erau atenți de când o să putem și noi să. Observați că fiecare element îți oferea așa
0: o nouă deschidere spre ceva.
1: Da. O opțiune. Vai, abia aștept să merg mai departe.
0: Să fiu și eu.
1: Da. Deci acest atrium cu porticul, cu curtea copiate de unde? De la ideea sanctuarului. Ei, la templul lui Solomon, în portic, m-a spus de cei doi stâlpi, Iachin și Boaz, foarte înalți, din bronz, au rămas în picioare până au venit babilonienii și i-au sfărâmat, au trebuit să-i rupă, că nu-i puteau duce, era foarte, foarte greu, era foarte mult material acolo. Apoi mergem la construcția sanctuarului propriu-zis, vorbind de cortul lui Moise. El a fost făcut tot din scânduri, scânduri de salcâm, dar aceste scânduri au fost făcute un fel de panouri, zicem noi astăzi, late de 75 de centimetri și înalte de 5 metri. 75 de centimetri, nu cred eu că aveau ei atunci salcâmi atât de groși. Pentru că nici noi astăzi nu găsim un salcâm ca să scoți o scândură de 75. Au trebuit să îmbine mai multe ca să facă un panou. Mă rog, așa sunt date de mine. Panouri de 75 pe 5 metri. Ele erau unite între ele prin niște drugi și formau panouri mai mari ca să poată fi transportate. Și erau transportate, erau montate, fiecare panou de 75 avea două piciorușe de argint. Deci scândura nu trebuia să atingă pământul. Și aici o semnificație.
0: Sfințenia.
1: Sanctuarul lui Dumnezeu, ce voi sunteți templul Domnului. Mm-hmm. Trăim pe acest pământ, dar trebuie să fim despărțiți de acest pământ.
0: Să fim deasupra. Atinge.
1: Să fim deasupra cu un picioruș de argint, care este un metal foarte prețios și care te izolează de umiditate, de noroi, de ploaie, de orice altceva. Tu trebuie să fii în lume, dar despărțit de lume.
0: Se asigură și sfințenia. Se spune că dacă pui în par de argint,
1: nu se strică
0: nimic. Da.
1: Exact, și aceasta, sigur că da. Deci, pereții erau făcuți din astfel de panouri care se îmbinau.
0: Dar care erau și suflate cu aur.
1: Pe interior. Totul era poleit cu aur.
0: Cum se făcea oare atunci? Procedeul? Se cunoaște?
1: Din câte știm noi, aurul era bătut până când devenea ca o foiță de hârtie, cum
0: subțire,
1: avem noi.
0: Subțire, da.
1: Și aceste foițe de hârtie erau...
0: Se lipeau, erau aplicate pe panouri, da.
1: Intrarea în... era făcută prin perdele, deci nu erau uși în genul clasic, erau perdele, erau patru stâlpi care erau liberi și cu aceste perdele care se închideau și se deschideau.
0: Spuneați că aveau trei culori.
1: Perdeaua interioară, care era din insubțire și răsucit, perdeaua interioară de la ușă, prima ușă și a doua ușă, era din albastru, din cărămiziu și din purpuriu. Deci culoarea albastră, culoarea cerului, culoarea purpurie era culoarea regalității, cea mai scumpă culoare, purpura, și culoarea cărămizie, culoarea sângelui, a sacrificiului, a jerfei. Acestea erau cele trei culori care se regăsesc la sanctuare în foarte multe elemente. Însă prima pânză, deci cortul acesta de lemn, scheletul acesta, cutia putem să numim, ea este puțin disproporționată. Dacă ne gândim că lățimea este de 5 metri și înălțimea este de 5 metri, gândiți-vă că stați într-o cameră care are un zid de 5 metri, e normal 5 metri, dar care tavanul este la 5 metri înălțime. Cum ar fi acea casă? Enormă. Până acolo ați mai face încă un etaj. Deci era puțin disproporționată, foarte înaltă pe lățimea care o avea. Și atunci tavanul era format dintr-o pânză. O pânză de in pe care erau brodați și aici cu foarte multă maestrie heruvim.
0: Da.
1: Așa că absolut tot tavanul era brodat. Se pare că și pe pereți erau ceva brodat, așa încât momentul în care intrai în sanctuar, era impresionat de două lucruri. În primul rând de strălucirea aurului, care în lumina unor candele, care erau și astea așa portocalii, deci nu lumina albă nici într-un caz, aurul acela devenea și mai eminent, așa,
0: strălucitor,
1: ieșit în evidență, culoarea lui aurie. Și al doilea element, acei îngeri. Vedeți, niciodată și niciun evreu n-a avut tentația să se închine. Pentru că îngerii aceia nu reprezentau elemente cultice. Ei reprezentau cum arată cerul lui Dumnezeu. În cerul lui Dumnezeu ce sunt? Îngeri în jurul tronului. Deci sanctuarul este tronul lui Dumnezeu. Și cine sunt îngeri? Îngeri care sunt pe capacul chivotului, îngeri care sunt pe perdeaua ușii, îngeri care sunt pe tavanul de pânză, îngeri care sunt pe pereți.
0: Îngerii care îl înconjoară pe Dumnezeu.
1: Da, acesta era cadrul pe care îl oferea aceasta. Acum, datele care noi le avem astăzi, că nu se știe foarte multe, este că perdeaua care avea rol de ușă era foarte groasă. Era făcută așa din mai multe straturi.
0: Suprapuse.
1: Ceva foarte interesant. Era foarte groasă pentru că trebuia să aibă rolul de perdea. Așa au conceput-o ei. Iar între partea de sus a perdelei și tavan era un anumit spațiu, un anumit gol. Iar chiar în fața perdelei de la Sfânta Sfintelor se găsea altarul de tămâie, unde se aducea tămâie în fiecare dimineață și seară. Fumul când se ridica, pe deasupra perdelei trecea foarte frumos în Sfânta Sfintelor. Motiv pentru care Pavel, când ne face descrierea sanctuarului în Epistola către Evrei, spune așa: altarul de tămâie se găsea în Sfânta Sfintelor. El nu era în Sfânta Sfintelor, era în Sfânta. Dar Pavel ne prezintă funcționalitatea lui.
0: Fumul
1: și
0: nu
1: elementul fizic. Funcționalitatea lui era în Sfânta Sfintelor. E foarte interesant de înțeles acest lucru. Și un alt lucru și mai interesant. Perdeaua aceasta, foarte grea și foarte înaltă, gândiți-vă, 5 metri era acolo, ca să mă ridic, hai să zic, 4 jumate. Îmi trebuie o scară mare. Nu?
0: Cum era strânsă și pusă?
1: Era ea, cumva. Dar când a murit Domnul Hristos, perdeaua aceasta
0: s-a rupt.
1: De sus,
0: până jos.
1: De acolo a început, până jos. Ei, aici a fost o minune. A fost o minune pe care oamenii nu au putut-o explica, dar ar fi putut-o explica dacă îl înțelegeau pe Domnul Hristos. Deci, prin trupul său a deschis o intrare în locul sfânt. Ceea ce până acum nu era voie să se meargă,
0: acum
1: moartea Domnului Hristos a deschis drumul. Deci, ce am spus? Sanctuarul întotdeauna are săgeata spre interior. Înainte, dar cu restricții. Până aici intră toți, de aici intră mai puțin. Prin Domnul Hristos
0: avem deschidere
1: și prin ruperea acestei perdere, deschiderea s-a făcut pentru toți.
0: Domnule pastor, faceți-mi o ușoară comparație între perdeaua de la intrare în cortul lui Moise și perdeaua de la templu.
1: Ultima dată când eu v-am prezentat perdeaua de la templu. Adică în timpul Domnului Hristos, între Sfânta și Sfânta Sfintelor, era această perdea extrem de groasă, care un om, dacă s-ar fi dus în capul ei, nu putea să o rupă, care era foarte înaltă, 4 metri jumate, cel puțin, ruperea ei este o minune.
0: La
1: cortul lui Moise, perdea aceasta era mai subțire.
0: Pentru că trebuia să fie transportată, strânsă, pusă și transportată.
1: Cu altă ocazie să vorbim și despre modul cum templul era montat și demontat,
0: foarte
1: care era
0: interesant.
1: Ordinea cum să fie dus și cine să-l ducă, în primul rând,
0: ordine.
1: Sanctuarul a învățat ordine.
0: Da.
1: Gândiți-vă niște oameni care erau sclavi și care aveau în spate biciul.
0: Și oameni simpli.
1: Săracii fugeau să nu fie bătuți, nu știau cum să se ascundă. Dintr-o dată spune, n-ai voie decât până acolo, n-ai voie decât până dincolo, tu nu ai voie să iei decât stâlpul, tu nu iei decât perdeaua.
0: Oamenii învață, dar și ascultă. Se
1: dintr-o
0: supun.
1: Dată, sanctuarul a devenit o școală și a făcut dintre ei un popor foarte ordonat. Dintr-o dată.
0: Mai spuneți-mi ceva, se știu mai multe lucruri despre vopselele care erau folosite la poarta de intrare?
1: Nu se știe.
0: Nu se știe nimic.
1: Singurul lucru care îl știm este culoarea purpurie, care se făcea din sucul unei scoici, murex se numește scoica aceea, care crește în Marea Mediterană, pe coasta Israel-Libanul de astăzi. Acolo se găsesc scoici acestea foarte multe și acele scoici se înțeapă, curge un suc și din sucul acela se face culoare.
0: Vopseaua.
1: Un evreu s-a apucat de treaba aceasta, a făcut o crescătorie, a adunat scoici multe, a strâns sucul acela, dar culoarea
0: N-a ieșit.
1: Și caută încă, se străduiesc. Vedeți, antici aceștia
0: aveau secretele
1: lor. Erau niște oameni înapoiați, da. Nu? Erau niște oameni foarte inteligenți. Faptul că au reușit și faptul că de 3000 de ani noi găsim ceramică, găsim
0: urme ale
1: culori care sunt clare, frumoase. Duceți-vă la Berlin, la Muzeul Pergamon și o să vedeți niște faianță colorată cu niște culori, cum este gresia și faianța noastră de astăzi, după 2500 de ani. Deci, erau oameni foarte inteligenți, care cunoșteau multe secrete ale naturii, pe care noi nu le mai știm astăzi.
0: Să rămânem la ceea ce știm. Și eu vă mulțumesc acum, domnule pastor, pentru ceea ce ne-ați spus despre materialele sanctuarului. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Rămâneți pe Frecvența Speranței în continuare, dar mai ales săptămâna viitoare la un nou jurnal de studiu.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Bun găsit la a doua opinie. Astăzi pornim de la o poveste fascinantă. Visul unei adolescente americane care încă de mică spunea că destinul ei este Marte. Fata, cunoscută online ca NASA Blueberry, a devenit simbolul unei ambiții fără limite, aceea de a părăsi Pământul în căutarea unei vieți noi pe planeta roșie. Dar dincolo de visurile spectaculoase și de expunerea în social media, rămâne o întrebare profund umană. De ce caută unii oameni fericirea în altă lume, când poate adevărata împlinire este chiar aici, aproape, dar neobservată? Astăzi discutăm despre aspirații, fugă, dorințe și regrete și mai ales despre ce înseamnă cu adevărat fericirea pentru fiecare dintre noi. Împreună cu mine se află pastorii Ștefan Matea și Bogdan Plătică. Urmărim mai întâi un material realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
2: Alyssa Carson își vede viitorul pe Marte. Alyssa este un influencer american și o entuziastă a spațiului, cunoscută pentru ambiția ei încă de la o vârstă fragedă de a fi prima persoană care să ajungă pe planeta roșie. Pentru creșterea vizibilității în online, ea folosește brandul NASA Blueberry și se prezintă ca o astronaută în pregătire. În realitate, nu este afiliată niciunui program spațial național. NASA a declarat public că organizația nu are legături oficiale cu Alyssa. Și chiar dacă aceasta folosește acronimul NASA pe conturile ei de social media, în realitate nu avem nicio afiliere. Iar dacă mai era nevoie, Snopes.com, website-ul de corectare a diferitelor legende urbane, aduce ultima clarificare. Carson nu este în pregătire cu și nici pregătită de NASA pentru a deveni astronaut sau pentru a participa la prima misiune umană pe Marte. În ciuda tuturor dezicerilor oficiale, nimic n-a putut stinge dorința copilei care la vârsta de 13 ani spunea, nici mai mult, nici mai puțin, că își dorește să trăiască pe Marte. Dacă nobila aspirație de călător prin spațiu mai este încă de actualitate pentru Alyssa, ajunsă la 24 de ani, sau este doar pentru creșterea în vizibilitate pe social media, doar ea poate ști. O întrebare legitimă, totuși, nu poate fi ignorată. De ce și-ar dori cineva să meargă pe Marte, o planetă cu condiții ostile vieții și cu bilet de drum doar dus? Aventură? Explorare necunoscut? Dezamăgire de viața de aici? Toate la un loc sau câte ceva din fiecare? De ce ar căuta cineva fericirea într-un loc atât de neprimitor? Cert este că visul ei a aprins imaginația multora care vor ceva diferit de ce este aici pe acest pământ. Care, ca și Alyssa, n-au auzit probabil niciodată despre acel nou pământ făgăduit de Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi. Și care realitate, în plus, solicită chiar mai puțin efort și credință decât probabila inserție mega-inginerească umană pe Marte.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor de astăzi, pastorii Bogdan Plătică și Ștefan Matea, și mă bucur că suntem din nou împreună.
3: Mulțumim.
1: Din nou împreună de această dată la un subiect care ne provoacă, poate uneori ne poate provoca și un zâmbet, pentru că nu știu câți dintre noi sau dintre cei care ne urmăresc chiar ar lua-o în serios pe această tânără. Și acum vă întreb, poate și dumneavoastră în adolescență, în tinerețe, visați așa de măreți să ajungeți pe Marte sau să vizitați alte planete sperând că acolo veți găsi fericirea?
3: Eu chiar am avut, pe la 3-4 ani, am avut gândul acesta să mă fac pilot de avion. Adică, câtă obiectivitate poate să fie la vârsta aceasta pentru un vis? E clar că e o forță subiectivă la mijloc și a fost ușor de să mă răzgândesc. În momentul în care tatăl meu mi-a zis, mai vezi că aceste avioane se mai și prăbușesc, a fost primul moment în care m-am gândit serios și motivul pentru care vreau să mă fac aviator era să aduc portocale din țările calde la noi, pentru că la vârsta aceea eu nu mâncasem niciodată o portocală întreagă, da, știm vremurile. E, și când am văzut că se găsesc și alte metode să aduci portocale mult mai ușor, atunci am rezolvat. Deci e clar că e o chestiune subiectivă, însă pentru ea a fost și un context favorabil. Născându-se în Louisiana, pentru distanțele din America, distanța până în Alabama e destul de mică și în Alabama, în orașul Huntsville, este muzeul NASA, care organizează așa zisele space camping, campuri, adică tabere de spațiu. Ele se fac pe pământ și ea a participat de la 7 ani. Deci a participat la 7 ani la tabăra aceasta și din grupa ei a fost singura care a continuat să participe mulți ani de atunci încolo. Și e clar că lucrul acesta a impresionat-o, a impulsionat-o, i-a creat în minte dorința aceasta, însă din toate discursurile ei nu se vede o cauză utilitară în ambiția ei, în dorința ei, ci doar mai multe ambiții. Adică să fii primul. Adică dă foarte multe exemple de oameni care au fost primii în a face anumite lucruri. Acum eu nu știu cât de mult crede ea în realitatea aceasta sau în realizarea aceasta. Dar ideea este că influențează și sunt oameni care abia așteaptă să renunțe la responsabilitatea de a trăi pe pământul acesta, visând, da, cum a fost acum câteva săptămâni, acea fată din Japonia sau de nu știu de unde, care a cerut ca statul să legitimeze relația ei cu un personaj virtual. Adică doar să evadezi din lumea aceasta.
4: Probabil că la început, când a avut primul contact cu ce înseamnă aeronautica și universul, chiar a fost un vis real. A fost impresionată de prezentările de acolo, de interacțiunea cu NASA, de muzeu, de tabere și probabil chiar a fost un vis real. Pe măsură însă ce a înaintat în vârstă, cred că, mai ales acum la 24 de ani, ar fi absurd ca visul acesta să fie într-adevăr unul real pentru ea, pentru că la 24 de ani totuși îți dai seama cât de realizabil este acest vis și mai mult

0: viitor sau într-un alt spațiu, ignorând sau pur și simplu lăsând să treacă pe lângă noi momente autentice de fericire pe care le putem trăi aici pe pământ, iar în contextul acesta unei lumi departe de pământul nostru, pierdem din vedere ceea ce Biblia ne învață despre viața aceea veșnică pe care Dumnezeu ne-o promite în împărăția sa pe noul pământ.
1: Cred că ne este foarte greu să ne legăm de momentele de aici, pentru că ne-am obișnuit să spunem că viața de aici este dificilă, este grea, este plină de necaz, de supărare, de lacrimi și până la urmă, iată, știm cu toții treaba asta și trecem pe aici, este umbrită de ce se întâmplă în final cu omul și anume de moarte. Și din cauza asta încercăm să proiectăm oarecum fericirea într-un spațiu în care toate aceste lucruri n-ar mai exista și să o legăm de o zonă de un spațiu, de ce nu chiar extern planetei noastre, unde toate aceste nenorociri nu ne mai apasă și nu ne mai afectează negativ. Și din cauza aceasta, uneori ne este greu să ne creionăm fericirea aici, să o legăm de persoane care sunt trecătoare la fel ca și noi, sau instabile la fel ca și noi, pentru că ni s-a întâmplat multora să legăm fericirea de anumite persoane sau situații și să vedem că odată cu dispariția lor sau odată cu anumite lucruri nepotrivite pe care le face persoana respectivă, să devenim instantaneu nefericiți. Construim, investim, durează mult să construim o așa zisă fericire, se destramă
0: imediat.
1: Da?
0: Și atunci, ancorându-ne cumva și în cuvântul Scripturii, ce este fericirea? Sau o putem atinge ca o stare de permanență? Ce ne spuneți?
1: O privim diferit și în același timp este o alegere. Știu persoane care au declarat că sunt fericite suferind pentru Hristos. Fiind privați de libertate, de hrană, probabil suferind bătăi și anumite abuzuri și se declarau fericiți că treceau prin aceste suferințe pentru Hristos. Și te gândești cum poate să spună persoana respectivă că e fericită când e bătută, când e, nu are mâncare, stă în frig. Depinde cum ne imaginăm, cum alegem să ne fie fericirea și de ce persoană o legăm. Din cauza aceasta este greu de trasat un șablon și să spunem asta e fericirea, toți cei care ajung la acest ideal sunt fericiți.
0: O fericire e o destinație. Când ai împlinit asta și asta, înseamnă că ești fericit.
1: Exact, da. Este o alegere și pentru fiecare reprezintă altceva în funcție de scopurile, obiectivele pe care le avem și până la urmă chiar și de educația moral-religioasă pe care o avem. Din cauza aceasta, eu aș prefera să, referindu-ne și la Sfânta Scriptură acum, da? Să legăm fericirea de persoana Domnului Iisus Hristos și de idealul pe care El ne-l prezintă, într-adevăr, oarecum un ideal, un loc extraterestru, cel puțin pentru o vreme, da? Pentru că Dumnezeu ne promite cer nou, pământ nou, vorbește foarte frumos despre această nouă zonă, descriind-o în termeni total contrari față de ce avem aici și acum.
0: Dar e mai puțin palpabil decât planeta Marte, că măcar planeta Marte o vedem.
1: O vedem, da.
0: Telescop.
1: O vedem, dar ce vedem pe ea nu este prielnic vieții. Și atunci ne gândim în ce măsură putem investi ca să realizăm condiții necesare vieții pe planeta Marte, pe când Dumnezeu promite un loc în care viața va fi extraordinară, nu îți lipsește nimic, este un loc ideal și prin cuvintele Apostolului Pavel descrind cum va fi noul pământ, lucruri care la mintea omului nu s-au suit, adică nici măcar nu ne putem imagina. Având încredere deplin în Dumnezeu, putem să ne legăm fericirea de El, așteptând să vină locul acela pe care ne-l pregătește.
0: Revenind un pic la ce se întâmplă cu noi, cu fiecare dintre noi, simțiți așa în ultima perioadă, mai degrabă că oamenii au tendința de a se plânge, de a fi nemulțumiți, de a vedea partea mai puțin plăcută a vieții? Sau credeți că e chiar o realitate pe care o trăim și atunci nu prea ai de ce să te mai bucuri pe pământul ăsta?
2: Realitatea aceasta a fost întotdeauna. Tendința omului de a se plânge și a se jeli, într-adevăr, este în continuă creștere și cred că în zilele noastre, în ciuda faptului că, mă refer la zona civilizată a lumii, prosperitatea a crescut, oportunitățile sunt din ce în ce mai multe, culmea este că în tandem cu creșterea oportunităților,

0: a libertăților și a multor alte avantaje, a crescut foarte mult această tendință de...
1: Spiritul de nemulțumire.
0: Spiritul de nemulțumire, această atitudine negativă. Asta din cauza că oamenii au devenit foarte superficiali și au devenit specialiști în a se minți frumos. Când spun lucrul acesta superficial, adică oamenii nu mai trăiesc prezentul într-un context real și într-un context serios și se mint singuri în sensul că spun că astăzi nu e bine, dar mâine va fi mai bine. De fapt, nu doar problema de viitor. Oamenii sunt de multe ori ancorați în trecut, întotdeauna a fost mai bine în trecut și va fi mai bine în viitor, mai puțin acum.
1: Mai puțin, da?
0: Mai puțin acum. Asta este o păcăleală. De ce? Pentru că noi vrem să demonstrăm că suntem bine, vrem să demonstrăm că suntem bine, nu suntem dispuși să plătim prețul pentru a fi bine holistic, da? Și sufletește, și emoțional, și fizic, și așa mai departe. În același timp vrem să demonstrăm lucrul acesta, nu putem, și atunci spunem că propulsăm această realitate în viitor. Însă, acum legat tot de promisiunea Domnului Iisus Hristos, de fericire și așa mai departe, el ne spune că fericirea și viața asta care are de-a face cu viitorul este clădită pe ceea ce facem astăzi. Este clădită pe ceea ce gândim astăzi, pe ceea ce construim și dezvoltăm sufletește și nu doar sufletește astăzi. Dar fericirea, într-un mod special, este condiționată de utilitate. De cât de util ești, da? În momentul în care faci ceva care e util pentru tine și pentru alții, atunci apare automat, pentru că Dumnezeu a pus în om lucrul acesta, da? Unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a creat pe om este să aibă această comunitate, relaționare, să fie util unul pe celălalt și când se întâmplă lucrul acesta, automat ca efect apare această stare de fericire pe care o căutăm, de fapt. În momentul în care scopurile tale sunt doar ambiții, da? Bun, vreau să ajung pe Marte. Bă, dar de ce vrei să ajungi pe Marte? Pe cine ajută? Toată cheltuiala, toate eforturile, toate sacrificiile, pe cine ajută? Adică de ce vrei să fii acolo? Doar ca să ajungi pe Marte. Mai ales că e destul de puțin probabil să faci lucrul acesta. Da? De ce faci lucrul acesta? Doar ca să fiu prima. Deci asta e o chestie de ambiție. Și e adevărat că nu poți să fii fericit. Da? Acum vreau să dau doar două exemple în privința aceasta. De exemplu, un jucător de fotbal pe care de altfel îl admir, Cristiano Ronaldo, vrea să ajungă la 1000 de goluri. Da? Probabil că va ajunge la 1000 de goluri. Dar dacă peste 2-3 ani va veni altul care va depăși recordul, fericirea lui și, până la urmă, cu ce ne ajută pe noi că el va... Dar uite, de exemplu, Alexander Fleming, da? A descoperit penicilina. La rândul lui au venit alții care au descoperit mai mult. Au pornit de la baza lui, au venit o echipă de la Oxford, au preluat descoperirile lui și l-au dus la alt nivel. Și a fost util și pentru el, și pentru echipă, și pentru... Da? Pentru că, până la urmă, și Domnul Hristos face la fel. E același...
1: Adică puneți cumva o legătură foarte directă între faptul că îi slujești pe alții sau ceea ce faci are un efect asupra altora și atunci cu adevărat obții fericirea. Și cumva asta este o alegere, pentru că alegi să faci lucrul acesta. Exact cu ideea aceasta pornește și partea a doua a materialului. Vă invit să urmărim acest material și apoi continuăm discuția noastră.
2: Fericirea este, până la urmă, o alegere. Aceasta este concluzia unui lucrător medical în medicina paliativă din Australia, Bronnie Ware, care a relatat în cartea ei The Top 5 Regrets of the Dying, mărturisirile pacienților muribunzi asistați în ultimele lor săptămâni de viață. Mi-aș fi dorit să fi avut curajul să trăiesc o viață adevărată pentru mine. Mi-aș fi dorit să fi muncit mai puțin și să mă bucur mai mult de viață împreună cu soția și copiii mei. Mi-aș fi dorit să fi avut curajul să-mi exprim sentimentele. Mi-aș fi dorit să fi rămas în legătură cu prietenii mei. Acum văd cât de prețioase sunt adevăratele relații. Mi-aș fi dorit să-mi fi permis să fiu mai fericit, pentru că, până la urmă, fericirea este o alegere, nu? Înțelegeri ale sensului vieții venite mult prea târziu? De ce ar trebui ca împlinirea marilor noastre visuri să o proiectăm ca Alicia pe Marte, la milioane de kilometri distanță, în condiții speciale, după care alergăm o viață întreagă, epuizându-ne resursele, când s-ar putea ca fericirea să fie chiar aici, gata să o atingem, doar să vrem lucrul acesta. În raportul cu privire la studiul lor, cei de la Stanford Center on Longevity au concluzionat, pe baza unor dovezi solide, că relațiile sociale, familie, prieteni, sprijin emoțional, spiritual, influențează semnificativ sănătatea, starea de bine, longevitatea și bunăstarea și sunt argumente mai puternice ale fericirii și sănătății pe termen lung decât bogăția, statutul social sau realizările materiale. Dar dacă în ecuație ar intra și relația cu Dumnezeu, ferice de omul care se încrede în tine, cum ar fi?
1: Îi mulțumim pastorului Lucian Floricel pentru acest material și pentru această speranță pe care ne-o arată. Iată că fericirea înseamnă lucruri mărunte și este o alegere, este ceva ce putem atinge aici pe pământ, dar cu atât mai mult putem să fim fericiți aici știind ceea ce Dumnezeu pregătește pentru noi pe noul pământ. De ce ne dăm seama de multe ori atât de târziu sau poate chiar în pragul morții că fericirea de fapt era foarte aproape de noi?
3: Pentru că din păcate prețuim persoanele și lucrurile abia când nu le mai avem sau suntem pe punctul de a le pierde. Și lucrul acesta este bine știut. De multe ori am avut aceste experiențe, fiecare dintre noi. Reușim să apreciem prea târziu ce avem aici. Da, cred că dacă am încercat să oarecum să rupem fericirea de egoism, am fi mult mai câștigați. Și să încercăm să ne dăm seama că fericirea înseamnă, de fapt, să faci pe altul fericit, nu el să te facă pe tine și te gândești doar la tine, la binele tău, cum să te simți tu. Să-l faci pe altul fericit, fie că înseamnă cei apropiați, familia, da, cei de lângă tine, partenerul de viață, cu care se presupune că petreci cel mai mult timp de-a lungul vieții, fie alte persoane care au nevoie de ajutorul tău. De fapt, dacă stăm să analizăm bine Sfânta Scriptură, acesta este modelul lui Domnului Iisus Hristos. Și anume, cea mai mare fericire a lui a fost aceea de a-i salva pe alții sacrificându-se pe sine. Și a fost dispus pentru a obține această fericire să plătească un preț imens, să fie supus la riscuri foarte mari. Da? Cred că un creștin autentic, veritabil, este acela care alege, mi-a plăcut tare mult felul în care a fost introdus materialul acesta, al doilea material, și anume, un lucrător dintr-un spital de boli paliative a constatat că fericirea este o alegere. Da? Ar fi extraordinar dacă am înțelege că putem alege să fim fericiți în felul acesta. E greu să faci primul pas, dar după ce ai ales să îți legi fericirea de oameni și de Dumnezeu în acest fel, vei simți o satisfacție sufletească incredibilă. Și spun asta din experiență.
1: Ar putea să apară și ideea că dacă te legi prea mult sau spui prea mare speranța, fericirea de pe acest pământ, nu o să-ți mai dorești mântuirea și viața veșnică și că, de fapt, noi ar trebui aici pe pământ să fim chinuiți, să nu fim fericiți, tocmai ca să așteptăm împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu ne-a făcut-o.
3: Nu agrez o astfel de variantă și să spun de ce. Pentru că dacă eu îmi leg fericirea aici de anumite persoane, aici pe pământ, da? Soția mea, copiii mei, prietenii mei, oameni pe care îi ajut că sunt în nevoie, de ce nu aș putea fi fericit tot alături de ei, dar în noua dimensiune oferită de Dumnezeu? Da? Adică, mai degrabă aș dori să fiu fericit și aici cu ei, fără să fiu chinuit. De ce să fiu chinuit? Adică,
1: sau fără de ce să mă chinui singur,
3: să mă chinui
1: căutând
3: singur, da? Alte variante de fericire.
1: Exact.
3: Da? Și fericirea mea va continua pe noul pământ tot alături de ei.
1: Ce ne spune Biblia despre noul pământ? Deci nu plecăm pe Marte. Așteptăm noul pământ.
0: Păi, noul pământ este o realitate pe care a promis-o Domnul Iisus Hristos ca o încheiere sau ca o culminare a planului de salvare. E adevărat că inițial acest pământ creat de Dumnezeu avea toate condițiile să rămână așa veșnic, dar această sincopă a păcatului, da, a intervenit și a făcut ca chipul lui Dumnezeu în noi, chipul lui Dumnezeu în natură să fie din ce în ce mai deteriorat și e clar că Dumnezeu nu ne-a făcut pe noi pentru lumea aceasta. Da? Intenția lui Dumnezeu nu a fost ca noi să trăim o viață scurtă, plină de necazuri și așa mai departe. Asta a fost alegerea omului. Dar Dumnezeu a venit și a spus, ok, în situația aceasta am o nouă perspectivă. E adevărat, sunt niște chestiuni condiționate, dar condiționate și de implicarea Domnului Iisus Hristos, pentru că fără implicarea Lui n-ar fi fost posibile, dar și de raportarea noastră la aceste lucruri. Și atunci mi se pare foarte logic ceea ce Domnul Hristos ne propune cu această lume nouă, cu acest pământ pe care îl descrie în Sfânta Scriptură, în mai multe cărți, în mai multe episoade.
1: Dar asta n-ar putea să fie considerat de mulți doar așa o poveste frumoasă, o iluzie ca să treci mai ușor prin viața asta, să te gândești, lasă că o să-mi fie bine în cerul sau pe noul pământ, așa, la un mod superficial de a îi trata pe cei care sunt credincioși.
0: Ai întrebat mai devreme de ce oamenii abia când ajung în pragul morții încep să vadă anumite chestiuni. Păi, unul din motive este pentru că în timpul vieții oamenii refuză să-și ia timp să se gândească, să analizeze, să cerceteze. Da? Iau lucrurile destul de superficial și de multe ori când în fața oamenilor vii cu anumite subiecte profunde, există această replică, nu am timp de așa ceva. Nu am timp de așa ceva. Adică consideră că alergătura pe care o au ei de făcut și intențiile lor sunt mult mai importante decât propunerea acestor subiecte. E, în momentul în care ajungi în fața morții, ai timp, da? Până când închizi ochii de tot, da? Și ai timp. Există momentul acesta în care te gândești la ceea ce ar fi trebuit să te gândești înainte și îți dai seama că... Deci, atenție, subiectele pe care ni le propune Domnul Hristos și înțelegerea acestor promisiuni sunt atât de simple încât este suficient doar să-ți iei timp, pentru că Domnul Hristos ne-a dat un pachet întreg de dovezi, a demonstrat și emoțional și relațional și logic, dacă vreți, din toate punctele de vedere, este suficient doar să ne luăm timp ca să le înțelegem, să înțelegem, să punem în cântar, în taler lucrurile acestea și să ne dăm seama cât de valoroase sunt aceste sfaturi și intenții pe care Dumnezeu le are de la noi și că sunt reale.
1: În loc de concluzie, am o întrebare și aș vrea să-mi răspundeți fiecare prin propria experiență. Este un om credincios mai fericit?
0: Eu cred că este mai... depinde în ce crede, da? Dar considerând, plecând de la...
1: Un om care crede în Dumnezeu, un om care studiază Scriptura și un om care practică ceea ce Dumnezeu îl învață.
0: Cred lucrul acesta. De ce? Pentru că Dumnezeu ne dă niște directive și... Mă rog, au fost vehiculată ideea că fericirea este o alegere, da? Am auzit-o și în material și cred lucrul acesta, dar aș merge un pic mai înainte. Cred că fericirea este un efect al alegerilor pe care le facem. E clar că are legătură cu alegerile, dar fericirea este un efect al alegerilor pe care le facem. Da? Și în momentul în care credința în Dumnezeu mă conduce spre niște repere, da? Și spre niște alegeri care au ca efect fericirea și această stare de liniște, de pace pe care toți o căutăm și de satisfacție.
3: 100% este mai fericit, în primul rând pentru că un om care are credință în Dumnezeu și o relație cu Dumnezeu este mai optimist, știe să depășească neajunsurile vieții și, de asemenea, speranța lui depășește efemeritatea vieții.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri pline de încurajare. Discuția de astăzi ne-a amintit că oamenii în orice generație sunt tentați să caute sensul și fericirea departe, în viitor, în alt loc, dar mărturiile celor aflați la final de drum, cercetările serioase și, în primul rând, Scriptura, spun același lucru. Fericirea nu este acolo unde fugi, ci acolo unde alegi să stai, nu în imposibil, ci în relații, nu în performanțe extreme, ci în lucrurile simple, nu într-o altă lume, ci în lumea în care se simte prezența lui Dumnezeu. Ferice de omul care se încrede în tine, spune psalmistul. Fericirea este o alegere, fericirea adevărată se poate atinge numai împreună cu Dumnezeu.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Din partea Domnului Dumnezeu vă spun bine ați venit la o discuție în cadrul Bibliei. Această emisiune este dedicată tuturor iubitorilor de oameni și de Dumnezeu și cercetătorilor sinceri ai Scripturilor Vechiului și Noului Testament, dar vă dorim și un bine mai mare, este ceva mai mult decât atât pe care vi-l dorim în viața dumneavoastră, să citiți Biblia în fiecare zi. Este adevărat, noi avem acest ghid de studiu care este practicat în Biserica Adventistă la nivel internațional, în toate comunitățile creștine din toate țările. Avem o lecție ghidată în fiecare săptămână, urmărim anumite teme în acest trimestru despre epistolele către Corinteni, prima și a doua epistolă, dar ceea ce ne dorim cel mai mult nu este să urmăriți acest ghid de studiu și nici măcar să citiți această carte și să o înțelegeți, ci să o citiți în fiecare zi în casele dumneavoastră și la finalul săptămânii să participați în comunitatea creștină, pentru că a fi creștin înseamnă a face parte dintr-o comunitate. Dați-mi voie să-i salut pe invitații de astăzi. Suntem în cercul directorilor la Școala de Sabat, pastorul Florian Ristea de la Misiunea Adventistă și Biserica Adventistă Intereuropeană. Bun venit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Și pastorul Adrian Ștefăniță de la Uniunea de Conferință a Bisericii Adventiste, adică Școala de Sabat din România. Bun venit!
3: Bun regăsit!
1: Am avut o revelație și vă introduc lecția în felul acesta. Avem două capitole, 8 și 10. De fiecare dată pot să spun cu sinceritate că este un studiu foarte lung, încercând să comprimăm în întrebări. Știu că este un ajutor pentru unii dintre dumneavoastră, dar ne dorim să fie pentru cât mai mulți și mai ales pentru mântuirea veșnică. Avem aceste porțiuni de text, capitolul 8, capitolul 10 și prima parte din capitolul 9, aproape prima jumătate. Și am pornit de la o revelație pe care am citit-o în comentariile acestei lecții, și anume că adevărat cunoaștere nu se bazează pe informații atât de mult cât se bazează pe relații. Adevărata cunoaștere este cunoașterea care lângă informații pune dragoste, transformă și produce relații. Aceste relații conduc la cunoașterea autentică pentru că ea ne modelează și ne aduc desăvârșirea. În schimb, dacă ne bazăm doar pe informații, și știu că mulți dintre dumneavoastră căutați această emisiune pentru a afla informații, vă doresc un bine mai mare să ajungeți la dragoste. Aceasta este calea despre care vorbim în aceste emisiuni. Dar dacă rămânem doar la nivelul de informații, fără relații, fără dragoste, o să ajungem la o cunoaștere, dar este o cunoaștere superficială și această cunoaștere aduce în prim plan orgoliu și căderea. Deci, adevărata cunoaștere pe care dumneavoastră o căutați nu se bazează doar pe idei și pe teorie și pe informații, ci se bazează pe relații. Asta este ideea principală de la care am pornit și este introducerea primului verset din capitolul 8. Toți avem cunoștință, spune Apostolul Pavel, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. De ce oamenii foarte buni, cunoscători într-un domeniu, sunt experți, sunt specialiști religioși, sunt persoane foarte bine informate, analiști, au tendința să devină orgolioși?
2: Oarecum este un proces normal, pentru că oamenii care cunosc mult își dau seama și văd mai clar manifestările ignoranței. E o greșeală totuși să te compari cu alții. Dacă ai mai multă cunoaștere sau nivel de cunoștință, este un lucru greșit să te compari și să spui: a, eu știu mai mult decât cu tare, sunt mai bine pregătit decât cu tare. Asta îngânfă și nu face bine nici omului în cauză și nici relațiilor cu restul persoanelor, pentru că la urma urmei toți avem nevoie de prieteni, toți avem nevoie de relații interumane, dar omul care se îngânfă este în mod natural izolat, pentru că nimeni nu îi place să stea lângă un om îngânfat, orgolios. Uh-huh. Nu este plăcut să-l lați.
1: Aricios.
2: Exact.
1: Da. Dar școala, sistemul promovează cunoașterea. Știți, mergem la școală, suntem evaluați după volumul de cunoștințe pe care le-am asimilat.
2: Din păcate, încă suntem evaluați în felul acesta și dacă în România suntem în urmă, regret, dar deja în anumite părți ale lumii nu se mai evaluează coeficientul de inteligență, doar, ci au apărut tot felul de alte inteligențe, să le spun așa. Una dintre ele care îmi place foarte mult este inteligența, conceptul de inteligență emoțională, care este bazat pe capacitatea omului de a relaționa, de a prevedea reacțiile celorlalți pozitive sau negative, propriile reacții. De aceea vedem oameni care n-au prea multă carte, dar sunt oameni de succes, pentru inteligență emoțională.
1: Bine, în școlile adventiste din România promovăm foarte mult valorile, astea sunt mai importante decât achizițiile de informații. Deci, Adrian, cum să nu devenim orgolioși? Pentru că toți ne dorim să cunoaștem foarte mult. Dacă devenim foarte buni cunoscători, automat avem riscul acesta.
3: Trebuie subliniat că nu e o problemă să ai cunoștințe. Dumnezeu ne încurajează să ne dezvoltăm capacitățile intelectuale la cel mai înalt nivel. Dacă unii ajung la concluzia că mai bine știi mai puțin ca să fii smerit, e fals. Adevărat, îți spunea un profesor că cel care se smerește trebuie să aibă de unde să coboare. Nu trebuie să fii smerit de la început. Am găsit câteva etape ale mecanismului orgoliului.
1: Da, mă interesează foarte mult.
3: Cunoașterea produce competență.
1: Da.
3: E natural și este foarte bine. Competența aduce validare. Și aici vorbim despre relația cu ceilalți. Validarea creează statut. Deja intrăm spre punctul cel mai fix și greu de schimbat. Statutul devine identitate. Cred că este punctul cel mai sensibil. Identitatea activează apărare. Atunci când cineva care este competent primește o mustrare sau se spune că poate greși într-un punct, pentru că a ajuns să confunde cunoașterea cu identitatea, începe să-și apere imaginea respectivă. Și apărarea produce orgoliu. Acesta este întregul mecanism. Până la un anumit punct este sănătos și natural. Problema apare atunci când te identifici prea mult cu statutul respectiv și nu mai ești deschis spre nicio corectare.
1: Apropo de statut, zice aici, dacă crede cineva că știe ceva, adică dacă are acest statut, concluzia este radicală, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască.
2: Corect.
3: Dur.
2: Cei mai frumoși oameni pe care am văzut, nu din punct de vedere fizic, din punct de vedere moral, din punct de vedere al personalității, sunt oamenii care știu foarte mult, dar sunt smeriți. Oameni care își cunosc statutul, identitatea, dar în același timp au capacitatea de a relaționa cu ceilalți într-un mod absolut frumos.
1: Ce frumos!
2: Da. Pentru că sunt smeriți și pentru cei care nu-i cunosc, atunci când omul poate a plecat sau s-a depărtat și a auzit, e domnul Cutare, profesor universitar, nu le vine să creadă cu cine a stat de vorbă. Pentru că omul a fost atât de abordabil, atât de relațional și nu i-a dat celuilalt sentimentul că este inferior, încât este admirabil acest comportament și această trăsătură de caracter.
1: Profesorii buni au această capacitate de a te pune în valoare, de a te pune să gândești, a relaționa. Repet, în ce privește lucrurile jertfite idolilor, dar am putea să spunem Biblia, pentru că dumneavoastră cei mai mulți urmăriți Biblia, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Și acum avem o secțiune despre mâncarea jertfită idolilor. Deci suntem în partea despre Corint, despre idolatrie. Dați-mi voie de la versetul 4. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni. Totuși, pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi. Și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii fiind obișnuiți până acum cu idolul, aici trebuie să interpretați, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor, care este slab, este întinat. Despre ce e vorba?
2: Era un context cât se poate de normal, omenesc. Omul se ducea în piață, creștinul, și acolo se confrunta cu ideea, iertați-mă, să cumpere produse, carne în special, care erau jertfite idolilor. Dacă era un om care era bine întemeiat în credință, nu avea nicio problemă să cumpere orice fel de produs de acolo. Pentru că el știa că idolii nu există, este doar un singur Dumnezeu. Dar dacă era un om, de exemplu, convertit de curând și cugetul era slab și încă mai avea reflexe din viața anterioară, dinainte de convertire, atunci poate se gândea, dar dacă totuși carnea asta are un efect asupra mea pentru că o mănânc după ce a fost jertfită idolilor. Asta era problema pe care o discuta Apostolul Pavel. Cunoașterea în privința celor care și-o manifestau, nu era o problemă pentru ei înșiși, era o problemă doar pentru ceilalți care îi vedeau.
1: Dar ne lipsește o verigă. A zis că el se ducea la piață.
2: Corect.
1: Ce treabă are piața cu religia? Că la noi nu are nicio treabă în România.
2: Păi avea foarte mult, pentru că tot ceea ce faci este ghidat de concepțiile de viață, de filozofia pe care ai adoptat-o. Și poate să fie o filozofie care să fie înrădăcinată în religie, profund. Și când te duci la piață, de ce faci distinție între alimentele curate și necurate? Nu doar pentru că ești evreu. Pentru că ești creștin. În secolul I. La vremea respectivă, creștinii nu mâncau alimente necurate. Urmau dieta prescrisă de Biblie, da? Și care venea din cultura iudaică. Da? Ei, în contextul acesta, se pare că unii oameni aveau probleme. Și puneau astfel de întrebări Apostolului Pavel.
3: În Corint erau multe zeități. Afrodita, Poseidon, Apollo și alții. Viața socială era foarte strâns legată de temple. Anumite evenimente sociale, cum era nașterea unui copil, moartea, erau asociate cu anumite ritualuri care se întâmplau la temple. La temple se aduceau jertfe de animale. Aș vrea să specific aici că va fi important pentru discuția noastră, se jertfeau capre, tauri și păsări. Toate aceste animale, și inclusiv păsările, intrau în categoria, conform Scripturii, alimentelor care puteau fi consumate coșer. O parte din carne era arsă pe altar, preoții luau o parte și restul se consumau, erau duse în trei locuri. Aveau loc banchete în temple, unde se consuma. Erau mai mulți oameni care participau și consumau din carnea respectivă. Apoi carnea era dusă la aceste piețe numite macelum și nu existau tarabe, cum am spune noi astăzi. Se spunea asta e carne adusă de la temple. Asta nu era adusă de la temple și jertfită idolului, pentru că cea mai mare parte, aproape toată sursa de carne de atunci venea de la temple. Temple erau abatoare. Toată carnea de acolo venea. Și apoi mai exista situațiile în care erau mese private, când un vecin sau un prieten dădea o masă și te invita la masă. Și era posibil ca acea carne pe care o punea înaintea ta să fie provenit tot de la temple, din acele jertfe care erau aduse pentru zeitățile respective.
1: Cred că am o imagine aici. Este imaginea artistică a unui templu, seamănă cu, sunt acele coloane corintice, dar templu funcționa nu doar ca un loc religios, el funcționa și ca un loc de socializare, dar și un restaurant în anexe, puteau să fie pe acele triclinum, se numeau, nu?
2: Da.
1: Acele paturi întinse pe care oamenii stăteau să mănânce, erau chiar și locuri ale vindecării. Centre de sănătate funcționau pe lângă temple renumite în lumea antică. Era și un fel de trezorerie, pentru că fiind spații sigure, păzite, aceste temple funcționau ca o bancă modernă și ca hotel uneori, pentru că oamenii veneau de la distanță și puteau fi găzduiți aici. Deci nu avem doar un loc în care oamenii veneau să se închine la statui, ci era și un loc în care se aduceau aceste jertfe de animale. Și templul era sursa pentru hrana din piață de care spuneai tu, Adrian, nu?
3: Da.
1: Era ce fel de carne era? Mă interesează foarte mult asta, hrana dedicată idolilor, în special văd o problemă în ce privește carnea. Tu spuneai despre capre și...
3: Tauri și păsări.
1: Da. Taurul, citisem că era... animalul preferat pentru jertfă, chiar și în Corint, dar am citit de asemenea și despre porci care erau jertfiți acolo, în manuale de istorie am găsit asta. Deci, ce fel de produse alimentare se găseau în piață care puteau să vină din templu?
2: Aș spune că de toate. De aceea era preocupat creștinul să facă distinții între ele. una, să fie curată carnea și doi, să nu fie jertfită idolilor. Dacă avea un cuget mai sensibil sau dacă el considera că îl afectează cumva să mănânce din respectiva carne. Pentru, repet, ce am spus anterior, pentru un creștin care era bine întemeiat în credință, nu era nicio problemă să cumpere carne de jertfită idolilor, pentru că el știa că este doar un singur Dumnezeu și nu avea nicio problemă cu aceasta. Problema era, deci, o problemă de cuget, pentru că dacă el, creștinul tare, cum este numit, era văzut de un frate mai slab în credință, în conștiința lui, putea să creadă: a, deși fratele meu cu tare, Daniel, crede asta și dacă el cumpără, cumpăr și eu. Dar el nu știa că Daniel, fratele lui, are un cugetare, nu consideră că există vreun idol altul decât Dumnezeu, da? Iar el, noul credincios, credea că Daniel se înclină și la idolii respectivi și de-aia ia carne de acolo și că el este în legătură cu idolii. Și atunci, zice Apostolul Pavel, păcătuiți pentru că le răniți cugetul. Îi determina să creadă ceva ce voi nu credeți.
1: Da, vrei să adaugi, Adrian?
3: E bine de subliniat, revenind la carne curată și necurată și apoi închinată idolul sau nu. Eu sunt ferm convins, citind anumite comentarii și având elemente de istorie și cultură, că evreii sau Pavel nu le spune că pentru cei care au cugetul curat pot lua și carne de porc jertfită idolilor. Corect. Nici pe departe. Este vorba strict de carnea curată jertfită idolilor, care putea fi consumată sau nu din pricina cugetului pentru că era închinată la idol. Iar argumentul care a fost amintit foarte bine era că un idol nu este nimic și din motivul ăsta poți consuma. Dar să nu fie înțeles de cei care ne ascultă, și sunt sigur că s-a amintit, dar accentuăm asta, nu vorbim despre dacă mai rămâne valabilă legea din Vechiul Testament.
1: Poate revenim la discuția aceea. Important este că eu sunt chemat în templu la o aniversare sau poate la o înmormântare sau poate la un discurs public și după ce se prezintă discursul sau după ce are loc aniversarea, sunt chemat la masă. Eu nu m-am dus să mă închin la statuia din templu, dar am fost chemat la masă. Și s-ar putea să mă duc, s-ar putea să nu mă duc, în funcție de cine mai este pe acolo și de ce spune lumea. Sau s-ar putea să nu mă duc deloc la templu, să zic eu nu mă duc pentru că acolo sunt idoli. Sau s-ar putea să mă duc și să și mănânc și s-ar putea ca să iau din piață sau să nu iau din piață mâncare. Toate astea treceau pe la templu.
2: Observați că aceste decizii se iau în funcție de cuget.
1: Asta e.
2: Da. Și asta dacă, e. De exemplu, era un caz în familie și totul se petrecea la templu, sau undeva într-un loc public.
1: Mă duc sau nu mă duc?
2: Depinde de cuget. Pentru cel care se duce însă, este implicit că el făcea distinția între curat și necurat. Nu se punea problema, așa cum a zis colegul de platou, să nu facă această distinție și să mănânce carne de porc sau iepuri sau... Nu. Și chiar și în prezent, dacă te invită cineva, știe, cu tare Daniel este sau Adrian, ei sunt adventiști, ei nu mănâncă. Nu spun în față așa ceva. Iar tu, care ai conștiința curată și vrei să o ții așa până la capăt, întrebi: este ok, pot să mănânc din asta? Și spune: da, nu e carne de porc, nu este nimic necurat. Toată problema se învârtea totuși în jurul ideii de închinare la idoli. Pe asta o discută Apostolul Pavel. De aceea nu amintește explicit distinția levitică dintre curat și necurat. Pentru că el presupune că...
3: Era clar în mintea lor.
2: Sigur că da.
1: Adică eu mă gândesc că erau, să zicem că aici se aduceau acei tauri, da? Sau păsările, sau mă rog, erau și păsări de curte care se sacrificau. Și venea preotul, făcea probabil niște gesturi, incanta formule sau spunea niște...
3: Tot ritualul.
2: Închina, da? Da? Jertfa.
1: Așa spunea să Poseidon, să primești darul acesta. Era luată carnea, tranșată și adusă aici la masă. Și eu stăteam la masă și ziceam: păi, dar nu ai auzit preotul ce a zis? Că să fie închinat lui Poseidon. Cum să mănânc așa ceva? Nu? Despre asta era vorba. Și altul zicea: păi, și Poseidon nu există, nu am nicio problemă cu asta. Pentru că această carne, în cadrul unui discurs, era dedicată, probabil zeul venea, preotul, și spunea: astăzi ne-am adunat ca să ne închinăm lui Poseidon, mărit să fie, luați și mâncați.
2: Atunci când se implică respectul față de persoana care te-a invitat, nu cred că este greșit să răspunzi pozitiv invitației, dacă ai cugetul tare și știi ce crezi și în cine crezi. Problema se pune doar dacă exemplul tău personal nu-l face pe altul să se poticnească, să creadă altceva sau să presupună ceva ce tu nu crezi.
1: Asta zice Biblia. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Că dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Ați amintit cine au fost cei slabi și cei tari? Ce aș vrea să vă întreb este dacă și când ne schimbăm comportamentul în funcție de ce zice lumea.
3: Subiect sensibil ăsta. Dar întrebarea mi se pare binevenită pentru că e nevoie de o clarificare. Cred că aici nu este vorba despre a renunța la convingeri. Și aici putem vorbi despre adevăruri bazate pe scriptură, despre doctrină, gândindu-ne să evităm critica din partea celor care sunt din lume sau să devenim populari. Răspunsul este categoric nu. Interesant este că accentul aici nu cade pe ce spune lumea. Repet, Pavel nu pune accentul pe ce spune lumea. Pune accentul pe cugetul fratelui. E ceva mult mai îngust și punctual. Deci, din start, discutăm despre nu motivația să avem o imagine bună și o reputație bună, ci despre preocuparea pentru fratele nostru care are inima sinceră și curată. Nu despre critici, nu despre lume în general. Vorbim despre oamenii care sunt sinceri. Atunci când nu vorbim despre un principiu, o doctrină, un adevăr scripturistic foarte clar, putem să renunțăm la anumite drepturi încercând să ținem cont de sensibilitatea unui frate sau unui prieten. În acele situații este bine, și asta este exemplul lui Pavel, dar nu, repet, dacă cineva este deranjat, o să iau un exemplu tot din cadrul acesta. Pavel nu s-a căsătorit. Chiar încurajează în alte contexte. E mai bine să, dacă sunteți căsătoriți, să rămâneți așa. Dacă nu vă căsătoriți, vă recomand să nu vă căsătoriți. Asta nu înseamnă că dacă un frate de-al meu este, el are conștiința sensibilă și alege să nu se căsătorească și se simte mustrat că dacă s-ar căsători ar încălca un principiu sau o decizie. Asta nu înseamnă că eu nu mă mai căsătoresc ca să țin cont de sensibilitățile fratelui meu, pentru că nu e vorba de un principiu, e vorba de o recomandare. Deci trebuie să facem distinție între principii, convingeri și anumite drepturi la care pot renunța sau nu, și dacă nu renunț, nu fac un păcat. Dar încerc să țin cont de nevoia celuilalt.
2: Ajustarea comportamentului personal pentru a nu leza conștiința cuiva sau atitudinea lui nu înseamnă neapărat sau în mod necesar conformarea cu practicile lumești. Nu înseamnă conformism. Este de fapt o dovadă de dragoste aceasta. E dovadă de înțelepciune că ții cont de sensibilitățile cuiva, ale fratelui tău. El, cum zice Apostolul Pavel, el pentru care a murit Hristos. Aceasta este o dovadă de dragoste, de înțelepciune. Conformarea cu lumea este se poate manifesta în alte domenii, însă nu este cazul aici, atunci când ținem cont de sensibilitățile altora, atunci când, de exemplu, chiar dacă prietenul care mă invită la masă, în templu sau în oricare altă parte acasă la el, dacă el este o persoană la care eu țin sau pe care o respect sau ca orice om, orice om trebuie respectat, atunci mă voi duce. El știe care sunt sensibilitățile mele, că nu consum cu tare, că nu consum cu tare, da? Ține cont de lucrul acesta pentru că respectul este reciproc, dar eu prețuiesc persoana, nu înseamnă că mă închin la zeul lui, nu înseamnă că mă închin cum se închină el. Eu știu în cine cred și ce cred, dar mă duc să-l prețuiesc, să-l valorizez pe el ca persoană, ca om. Și aceasta este, practic, misiunea mea, nu? Misiunea noastră să îi ajutăm pe oameni să simtă acceptați, iubiți, valorizați, da? Pentru că așa a făcut Domnul Iisus Hristos.
1: Putem să continuăm. Concluzia mea este că nu suntem liberi să facem orice ne place sau orice ne dorim, pentru că pentru noi n-ar fi nicio problemă. Conștiința noastră nu este stăpână atunci când discutăm și despre relațiile cu ceilalți și trebuie să avem grijă și de sensibilitățile lor.
2: Nu suntem liberi în sensul că ne autocenzurăm,
1: da,
2: nu forțează,
1: da,
2: cineva.
1: Da.
2: Mai aud voci care zic, a, pe el nu lasă religia să mănânce cu tare lucru, sau pe el nu-l lasă credința, sau biserica.
1: N-are voie.
2: Nu, este o autocenzurare. Sunt limite pe care le punem personal pentru că am zis niște principii. Sunt principiile mele, ale noastre. Nu mă forțează nimeni. Pavel spune, totul îmi este permis, dar nu totul este de folos.
1: Deci a fi creștin înseamnă a ține cont de cei slabi, de cei mai slabi decât tine.
2: Asta e dragoste.
1: Asta e dragoste. Continui să citesc din capitolul 9, folosesc traducerea lui Cristian Bădeliță, este o traducere inedită, Epistole Sfântul Pavel, 1 Corinteni, cel mai vechi manual practic și dogmatic al creștinismului de la vremea. Nu sunt liber, nu sunt apostol, oare nu l-am văzut pe Iisus, Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrarea mea în Domnul? Dacă altora nu le sunt apostol, vouă însă vă sunt. Voi sunteți peceta apostolatului meu în Domnul. Aceasta este apărarea mea pentru cei care mă judecă. Oare nu avem dreptul să mâncăm și să bem ce dorim? Oare nu avem dreptul să luăm cu noi o soră femeie precum ceilalți apostoli, precum frații Domnului, precum Chefas? Oare numai eu și Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? Deci Pavel aici face o paranteză, pentru că mai târziu se întoarce din nou la mâncarea jertfită idolilor și în această paranteză el oferă un exemplu personal și arată că nu își revendică drepturile sale. Eu mă opresc aici fără să vă cer un comentariu, v-aș cere o apreciere nominală sau nu, după cum vă va fi voia, pentru acele persoane din comunitățile noastre pe care le cunoaștem foarte bine și care sunt voluntari, care nu sunt angajați și care lucrează fără să fie plătiți, așa cum era Pavel în locul acesta. Nu fiți zgârciți. Avem nevoie să ne apreciem slujitorii bisericii care nu plătesc, care nu primesc o plată pentru ceea ce fac. Așa cum era și Pavel.
2: Eu aș merge până acolo încât să spun că biserica funcționează mai degrabă lor.
1: Așa este.
2: Datorită lor. Decât datorită...
1: Pe baza muncii lor.
2: Preoților, pastorilor. Da. Pentru că voluntarii sunt cei care fac practic cea mai mare parte a volumului de muncă din biserică și din misiunea externă a bisericii. Și aici putem să-i amintim pe diaconi, pe diaconese, pe prezbiteri, pe instructorii școlii de sabat, pe voluntarii ADRA, pe voluntarii serviciului umanitar pentru penitenciare, care creează momente atât de frumoase, atât de sensibile. Recent, la sediul diviziei noastre, am prezentat un film despre ce fac voluntarii acestui serviciu umanitar pentru penitenciare în România și cineva a fost mișcat până la lacrimi. Nu pentru că în alte țări nu există acest serviciu, dar pentru că este impresionant ce fac acești oameni.
1: O, să te rog și pe tine, Adrian, să ne ajuți. Eu am adus o imagine cu instructoarele școlii de sabat în cadrul serviciului de educație de sâmbătă dimineața. Avem o slujbă, principalul mijloc de educație în Biserica Adventistă este școala de sabat, o slujbă dedicată copiilor de la ora 9 până la ora 10 în fiecare zi de sâmbătă. Vă invităm și pe dumneavoastră, sunt activități făcute de profesioniști, știu să lucreze cu copii de toate vârstele. Aici este doar o parte a lor, a celor instructoare și instructori care jertfesc din timpul dumnealor pentru a se îngriji de nevoile copiilor noștri, cei mai prețioși din bisericile noastre. Și sigur, nu avem aici în imagine persoanele care fac curățenie în biserică sau persoanele care distribuie literatură. Sunt atât de mulți și fac o lucrare extraordinară și alții și alții.
2: Întotdeauna, iertați-mă că revin din nou, dar sunt impresionat de aportul acestor oameni în biserică și nu doar în biserică. Întotdeauna că mă aflu într-un restaurant sau într-un aeroport și vine o persoană de serviciu care șterge masa sau care aduce ceva, întotdeauna îi spun mulțumesc, apreciez lucrarea pe care o faceți. Și dintr-o dată pe chipul acelei persoane apare așa o lumină, o surprindere, da? Pentru că nu oricine îi spune. Evident, este plătită persoana respectivă să facă lucrul acesta, dar Când îi spui și mulțumesc și apreciezi ceea ce faci, chipul omului se luminează. Indiferent care ar fi lucrarea, statutul sau ce fel de persoană este aceea.
3: Corect. Mă gândesc la responsabilii cu lucrarea personală din fiecare biserică și apreciez munca lor pe lângă toți ceilalți despre care s-a amintit foarte bine. Și pentru că s-a spus ceva de-a de nominal, chiar vreau să apreciez în ocazia asta, să-l apreciez pe un prieten de-al meu. Numele lui este Emanuel Călin, locuiește în Ploiești. Ce m-a impresionat la prietenul meu este dispoziția lui de a se implica misionar și de a avea inițiative. Poate pentru unii nu sunt impresionante, dar de când era la liceu, a strâns bănuți cu bănuți, uneori pe vremea aia se strângeau mai greu, strângea bidoane și cu bănuții pe care îi avea și la un bilet de tren până în Bulgaria la graniță și pregătea niște pliante cu un mesaj Dumnezeu te iubește și a fost în Bulgaria, a fost în Ungaria, a fost în Viena, a fost în alte părți, pe lângă alte activități sociale și misionare în care s-a implicat, vrea să ajungă în fiecare județ într-un oraș mare din județul respectiv și o face lucrul acesta de ani de zile personal. Și îmi spune, roagă-te când voi merge în județul cutare, roagă-te, voi merge în județul cutare. E un lucru extraordinar.
1: Să-l ajute Dumnezeu. Eu mă gândesc și la persoanele care aduc buchete de flori la biserică, designerii noștri, foarte prețios, sau cei care au grijă de curțile bisericii să arate...
3: Cei care sunt la tehnic și
1: da,
3: fac să sune bine sau să transmită live.
1: Îi salutăm și le mulțumim, inclusiv pe colegii noștri invizibili care sunt aici în spatele camerelor, pe care dumneavoastră nu-i puteți vedea, dar care fac o muncă la fel de importantă ca a noastră.
3: Invizibili care fac lucrurile vizibile.
1: Da. Pavel era apostolul care nu lucra plătit și nu era căsătorit. De ce? Este întrebarea. Versetul 12 spune... Noi nu ne-am folosit de acest drept, ci le îndurăm pe toate. Versetul 15 spune, n-am avut niciun folos din acestea și nu am scris acesta ca să am și o parte de așa ceva. Mai departe zice, mi s-a încredințat o sarcină, ofer Evanghelia gratuit, fără să am niciun folos de pe urma dreptului pe care l-am de la Evanghelie. Și ultimul pasaj, pe toate le fac pentru Evanghelie ca să devin părtași la binefacerile ei. Deci, de ce Pavel renunțase la aceste drepturi?
2: În mod cert, nu pentru că nu era legal. Era totul foarte legal și era și recomandat de Scriptură. Era o poruncă în Scriptură ca cei care slujesc la templu sau în Evanghelie să fie retribuiți. Însă Pavel, în contextul contestatar, spiritului contestatar din Corint, corintenii aveau multe, multe atitudini. De aceea, cea mai bogată lucrare pe care a făcut-o Apostolul Pavel a fost în Corint, timp de un an și jumătate, și a scris, se pare, 4 epistole, dintre care ne-au parvenit doar 2. 2 s-au pierdut. În acest spirit contestatar care se manifesta la Corint, el nu a dorit să le dea corintenilor sau membrilor bisericii din Corint un alt motiv de critică și discordie la adresa lui,
1: deci,
2: sau a slujitorilor.
1: Deci este vorba de a amenaja conștiința lor, nu? Suntem în același cadru, de a nu fi pricină de potinire pentru acei oameni care erau foarte sensibili și care ar fi ridicat o sprânceană dacă Pavel ar fi cerut bani. Era și din cauza asta sau pentru ca să aibă un succes mai mare? Era o metodă misionară.
2: Ca să-mi dea naștere la discuție și, într-adevăr, partea a doua, să aibă un succes misionar mai mare decât ar fi avut dacă el s-ar fi folosit de dreptul lui în Evanghelie. I-a scutit practic de asta văzându-le spiritul și este foarte interesant că în multe rânduri slujitorii lui Dumnezeu simt când o biserică este favorabilă sau nu este favorabilă susținerii Evangheliei sau misiunii. De acolo vin fonduri, de acolo nu vin fonduri, în funcție de spiritul bisericii respective. Și nu poți să forțezi, este totul voluntar, pentru că este o relație între credincios și Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost înțelept aici ca să nu le dea un alt motiv de discordie, de critică, pentru că el însuși era subiectul și ținta criticilor corintenilor. Și a vrut să evite lucrul acesta.
1: Aștept și perspectiva ta.
3: Sunt de acord și eu văd la fel lucrurile. A fost dovadă de înțelepciune și de sacrificiu. Dar trebuie reținut, dacă ne amintim de cartea Epistola către Filipeni. În Filipeni îi apreciază pe cei din Filipii pentru că i-au oferit ajutoare și nu doar ajutoare care ulterior urmau să ajungă pentru alți beneficiari, ci chiar pentru nevoile lui. lucru pe care nu-l face în Corint, pentru că a înțeles foarte bine contextul oamenii și a spus pentru cauza lui Dumnezeu voi renunța, pentru că el se oferă pe sine ca exemplu în legătură cu discuția din capitolul 8, în care spune renunțați la anumite drepturi pe care le aveți de dragul celorlalți spre binele lor. Și el spune să vă dau un exemplu ca să vedeți că nu vă spun doar vouă lucrul acesta. Eu am renunțat la aceste lucruri din dragoste pentru cei pe care îi slujesc și pentru eficiența Evangheliei. Și ăsta este exemplul pe care îl dă din motivul acesta, ceea ce înseamnă iubire și înțelepciune. Este argumentul lui pentru ce a prezentat în capitolul 8.
1: Perfect, înțeleg foarte bine, este un argument personal. Biblia continuă, nu vreau să nu știți, fraților, că părinții noștri toți au fost sub nori și toți au trecut prin mare. Când se referă la părinții corintenilor, se referă la evrei din vechime, pentru că ei erau parte din aceeași familie, acceptând Dumnezeul Vechiului Testament, despune părinții noștri și ei erau dintre neamuri corinteni, dar istoria Israelului era o istorie comună tuturor credincioșilor dintre neamuri, pentru că prin credință ei deveniseră același popor. O realitate pe care foarte mulți evanghelici de astăzi nu o acceptă, deci zice, nu vreau să nu știți, fraților, că părinții noștri toți au fost sub nori, au trecut prin mare, au fost botezați prin nori și prin mare, au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, au băut din aceeași băutură duhovnicească, dar cei mai mulți dintre ei, cei mai mulți înseamnă majoritate, nu i-au plăcut lui Dumnezeu și au fost spulberați în pustie. Acestea sunt exemple pentru noi ca să nu fim poftitori de rele, cum au poftit aceia. Nici să nu deveniți idolatri, ca unii dintre ei, după cum este scris, s-a așezat poporul să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu desfrânăm cum s-au desfrânat unii dintre aceia și au căzut într-o singură zi 23.000. Nici să nu-L ispitim pe Hristos, cum l-au ispitit unii dintre aceia și au fost uciși de șerpi. Nici să nu cârtiți, cum au cârtit unii dintre aceia și au fost uciși de nimicitorul. Ce rost are această întoarcere în trecut? Înțeleg, e vorba tot de mâncare, băutură și idolatrie, dar cred că e ceva mai mult decât atât.
2: Evocarea istoriei de către Apostolul Pavel tinde să îi convingă pe corinteni să privească la consecințele unui astfel de atitudini și să tragă singur concluziile. Adică atunci când vezi că atitudinea pe care tu o manifesti astăzi, în prezent, în trecut a fost de asemenea manifestată și de alții și a avut aceste consecințe, concluzia logică este tot acolo vei ajunge. Da? Este o invitație la introspecție. Evocând istoria, repet, Apostolul Pavel le spune, ia comparați-vă un pic atitudinea cu aceeași atitudine pe care au avut-o și alții înainte de voi. Unde duce? Încotro se îndreaptă aceste atitudini? Sau care vor fi consecințele în cazul vostru? Nu cumva ca și în cazul lor?
1: Eu am imediat, Adrian, te rog să-mi dai voie, pentru că am găsit o pedeapsă destul de mare. Au mâncat, au băut, au dansat. Nu mai spune despre idolatrie, dar era vorba despre contextul vițelui de aur. Consecința a fost moartea, l-au ispitit pe Domnul. Consecința a fost moartea prin șerpi, otrăvitori, au cârtit, consecința a fost moartea, adică au fost nimiciți de Mântuitorul. Mi se pare pedeapsa maximă pentru niște păcate pe care noi nu le considerăm foarte grave astăzi.
3: Pavel face apel la mai multe argumente. A fost argumentul personal și acum a fost argumentul din istoria poporului evreu.
1: Aha.
3: Iar pentru ei, momentul exodului, nașterea identității etnice și religioase, este un moment cheie care a fost transmis pe cale orală și apoi în alte forme. Apostolul Pavel face această paralelă între ei și poporul evreu, că sunt mai multe aspecte. Și ei aveau privilegii spirituale, aveau botezul, aveau cina Domnului și cunoașterea creștină, dar spuneau, nu este suficient că le aveți pe toate acestea. Dacă veți continua în atitudinea greșită pe care o aveți față de Dumnezeu și față de frații voștri, va fi pericol. Și aici vorbește punctual despre idolatrie. Și am mai găsit într-un comentariu câteva lucruri interesante. Pavel amintește patru păcate ale lui Israel,

0: să facem o repetiție pentru schița lecției, poate că sunt instructori care ne urmăresc. Apostolul zice, feriți-vă de idolatrie. Apoi zice, vă dau exemplu personal, nu fac doar ce-mi place, țin cont și de drepturile altora. Apoi intervine cu un exemplu din Vechiul Testament, pentru ca să ne aducă în același punct, la versetul 14, întorcându-se, de aceea, iubiții mei, feriți-vă de idolatrie. Adică ajunge tot acolo la masa jertfită idolilor din temple, nu?
1: Da. Se pare că una dintre problemele principale ale corintenilor, care venea din, pe de o parte, din aroganța unora care se considerau cunoscători, care rivalizau cu Atena, care era un aș rival, da? Și uneori corintenii se considerau mai presus decât atenienii, iar atenienii îi bârfeau până într-acolo încât despre Corint, de aceea au spus la un moment dat că atitudinea aceasta se cheama, atitudinea lor față de relații sexuale se chema a corintianiza. Adică a te duce la prostituate, a comite abuzuri sexuale. Dar atunci când vorbim despre idolatrie și despre atitudinea corintenilor în privința mâncării, în privința consumării cărnii de porc, pe de o parte era aroganța și pe de altă parte era această sensibilitate a noilor credincioși pe care ei nici măcar nu o conștientizau și nu erau atenți la ea. De aceea le spune Apostolul Pavel, fiți foarte atenți aici, în domeniul acesta. Întotdeauna se întoarce acolo pentru că mâncarea jertfită idolilor a fost una dintre principalele probleme, sau idolatria în sine, a fost una dintre principalele probleme ale credincioșilor din Corint.
0: O să continui să citesc și vă rog pentru un scurt comentariu sau o interpretare, dacă doriți. Sunt mai multe pasaje, poate că v-ați gândit să subliniați ceva anume. Iubiții mei, feriți-vă de idolatrie. Vorbesc ca unor oameni chibzuiți. Judecați voi ce spun. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este împărtășirea cu sângele lui Hristos. Pâinea pe care o frângem nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos. Priviți la Israel cel după trup, oare cei ce mănâncă jertfele nu sunt părtași la jertfelnic? Ce vreau să spun? Că mâncarea de la jertfele pentru idoli înseamnă ceva sau că idolul înseamnă ceva? Și acum mi se pare foarte interesant, nu, ci că jertfele păgânilor se fac pentru demon, nu pentru Dumnezeu și nu vreau ca voi să deveniți părtași ai demonilor. Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt îngăduite, aici este o expresie între ghilimele, probabil o citare din cealaltă scrisoare, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu caute propriul interes, ci pe al celuilalt. Mâncați tot ce se vinde în măcelărie, macelus, sau cum ai zis Acel. Că se numeau, macelum, fără să vă faceți probleme de conștiință, că citez, al Domnului este pământul și tot cuprinsul lui. Închei citatul. Dacă un necredincios vă invită și vreți să vă duceți, mâncați ceea ce vi se pune dinainte, fără probleme de conștiință. Dar dacă vă spune cineva, acesta este de la jertfe, să nu mâncați din cauza celui care v-a înștiințat și a conștiinței. Vorbesc nu de conștiința proprie, ci de a celuilalt. Că de ce să fie judecată libertatea mea de conștiința altuia? Dacă eu mă împărtășesc cu mulțumire, de ce să fiu hulit pentru ceea ce primesc cu mulțumire? Prin urmare, de mâncați, de beți sau orice ați face, pe toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Nu fiți insultă nici iudeilor, nici elenilor, nici comunității lui Dumnezeu, adică să nu insultăm conștiința altora, precum și eu încerc să le fiu pe plac tuturor, că nu caut folosul meu, ci pe al celor mulți ca să se mântuiască. Vă rog.
2: Pavel are o argumentație impecabilă și foarte solidă. E complex discursul lui, pentru că în timp ce spune un idol nu este nimic, cum găsim și în Vechiul Testament, Dumnezeii voștri sunt de nimic, n-au gură, sau au gură, dar nu pot vorbi, și așa mai departe, în același timp spune foarte clar că a participa la și folosește termenul de a fi părtaș sau părtășie la temple când se jertfesc acele, sau se aduc acele jertfe, este o problemă de idolatrie. Care este argumentul lui? El spune așa, cei care consumau carnea jertfită pe altar prin consum, intrau în legătură cu altarul. Cei care se împărtășesc cu pâinea și cu

0: vinul nefermentat. Prin părtășia aceasta cu pâinea sau împărtășirea, devin părtași cu Domnul Hristos și cu frații. Și mai este un argument folosit de el când un bărbat merge la o femeie, de asta vorbește despre imoralitate sexuală în Corinteni,
1: devine un trup cu...
0: devine una ca trup cu persoana respectivă. Și el atinge aici toate problemele sau marile probleme prezente acolo și spune: dacă voi mergeți și vă împărtășiți într-un context de închinare, într-un context care este foarte limpede pentru toți, în care, și s-a amintit foarte bine și n-am accentuat poate suficient, vorbim despre temple în care se practica unele, da, și prostituția, da, sacră.
1: Nu,
0: deci nu era vorba doar despre a consuma carnea aceea
1: jertfită, sau locuri gen hotel pentru,
0: ci anumite ritualuri sau evenimente sau lucruri care se petreceau, care erau incompatibile cu comportamentul creștin. Și el spune, în timp ce nu există idolii, a lua parte și a deveni parte cu el înseamnă idolatrie.
1: Și un ritual demonic.
0: Și acolo este o problemă foarte gravă, care spune, e condamnată ferm de Scriptură.
1: Tu ai fi mers la un astfel de templu, la o aniversare? Dar tu, Florian.
2: În contextul acela, mi-e greu să mă pun, probabil că nu.
0: Răspunsul deoarece, meu este, vă rog, și apoi
2: deoarece manifestările demonice erau evidente acolo.
1: Și unii creștini se duceau.
2: Și încă sunt în anumite părți ale lumii, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar chiar sunt manifestări demonice la care nu ai explicații științifice. E posedare demonică, sunt manifestări demonice, punct.
1: Știu că tu ai acces la informații la care noi nu avem acces și ne interesează.
2: Poate că omului modern, europeanului, care are o viziune mai largă, o perspectivă mai largă asupra lucrurilor, îi se pare că lucrurile astea sunt povești de a dormi copii sau lucruri băbești, dar erau și sunt manifestări demonice care se manifestă exact în viața și în cultura celor care încă mai cred.
1: Și care au dispărut din cultura europeană, dar sunt prezente în alte culturi. Deci te-ai fi dus la masă în templu?
0: Acum spune...
1: Acum nu.
0: Nu. Eu văd că Pavel, și tocmai el elucidează problema, le spune, dacă vă cheamă un prieten și probabil la el acasă, sau dacă luați carne din piață, el vorbește despre aceste două situații ca fiind acceptabile sau de înțeles, dacă îți permite conștiința. Dacă îmi vorbește despre a participa la ritual în sine, spune foarte explicit că aia este idolatrie.
1: Aș vrea să vă arăt o imagine. Este generată cu aproape peste 90% din viețuitoarele interzise în Leviticul 11 și Deuteronom 4, din mediul acvatic, aerian și terestru. Când zice mâncați tot ce se vinde în măcelărie, înțeleg că se aduceau și porci la templu din Corint, înțeleg că unii spuneau că se aduceau și cai în temple, dar cele mai mult se aduceau tauri. Nu-i văd aici în imagine.
0: Pentru că sunt curate și aici sunt doar necurate.
1: Deci cum putem să lămurim lucrurile? Putem să mâncăm orice de aici? Pentru că zice mâncați ce se vinde în măcelărie. Corintenii făceau această distincție. Ce argumente avem? Adică știm sigur că ei mâncau totuși lucruri destinate idolilor, dar nu consumau hrană necurată conform prescripțiilor din Vechiul Testament?
2: Acolo discuția pe care o are Apostolul Pavel, mă rog, scrierea lui, se referă la carnea curată ritualii.
1: De unde știm asta?
2: Este implicit, pentru că în tot Noul Testament sunt și declarații clare, exprese, dar este implicit și din documentele istorice că primii creștini nu consumau carne. Ei erau carne jertfită idolilor și carne necurată, dar ei erau adânc rădăcinați în cultura iudaică. Cultura iudeo-creștină, îi se mai spune, pentru că vine din iudaism și a fost continuată în creștinism.
1: Da.
2: Nu întâlniști practici pe care unii creștini, majoritatea creștinilor le au în prezent și le-au avut de lungul istoriei, începând cu secolul IV încoace, primii creștini sau creștinii secolului I aveau în cea mai mare parte o viață spirituală foarte apropiată de cea iudaică.
1: Deci nu aveau circumcizie și nu aveau toate sărbătorile, deși pe unele continuau să le aibă, cum ar fi Paștele, dar păstrau aceste interdicții alimentare.
2: Standardele de viață erau aceleași.
1: Și avem confirmări istorice, surse, documente care confirmă.
0: Și eu cred că un argument puternic este argumentul istoric și comentatorii accentuează asta. Și vorbim despre animale curate, vă rog. Da,
2: iertați-mă. Faptul că nu apare explicit în Noul Testament
0: că s-a fi schimbat ceva.
2: Se datorează faptului că nimeni nu-și punea problema la vremea respectivă.
0: Ne gândim cu mintea noastră exact. În contextul... Și al doilea argument este... N-aș spune că este o jumătate de argument. Este la fel, nu este explicit, dar este implicit. Sigur, se pot pune întrebări legate de argumentul acesta, dar în context, poate cântării, 30, versetul 32, capitolul 10, să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci.
1: Da,
0: când vorbim de iudei, aici erau creștini, iudeii nu puteai să negociezi cu ei problema aceasta. Explicit, carnea necurată nu se consumă. Ei, și ai spune, nu fiți o pricină de păcătuire pentru ei. E clar că implică și evitarea animalelor.
2: Și erau mulți convertiți dintre iudei. Gândiți-vă, cine s-ar mai fi convertit dintre iudei dacă s-ar fi adeverit că ei, creștinii, consumau carne necurată? Nimeni.
0: Categorie.
2: Niciunul.
1: Vă și amintesc decizia concilului de la Ierusalim,
0: da, fapte 15.
1: La mâncarea oferită idolor, care spunea să se ferească de așa ceva. Pavel se pare că lasă încă ușa deschisă celor din Corint, pentru că el cunoștea situația de acolo, fără să facă apel la hotărârea oficială.
2: Da.
1: Dar era, feriți-vă de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace, sugrumate și de sânge. Ce mai este idolatria astăzi? Un răspuns foarte scurt, că timpul a expirat. Mulțumesc colegilor care ne îngăduie.
2: Este o practică foarte mascată, foarte disimulată de cei mai mulți oameni, dar în cazul unora este cât se poate de evidentă, de clară și de distinctă. Foarte mulți oameni sunt fani ai unor personalități, indiferent din ce domeniu. Foarte mulți oameni se închină și am văzut gesturi pe stadioane, plecăciuni, da, în fața realizării unui sportiv. Sunt absolut paradoxale.
1: Adică...
2: Pentru că dincolo de admirație, ei vor să își exprimă admirația. Dar ce se întâmplă pe stadioanele lumii și în cercurile industriei de divertisment este idolatrie, punct.
1: Este și o divinizare, cultul eroilor,
2: sigur,
1: idolul meu.
2: Sigur, putare sportiv e zeu, îi spune.
1: De asta
2: fotbalul
1: îi spune
2: zeu, zeul fotbal.
1: Asta e și competiția asta acerbă, pentru că, într-adevăr,
2: sigur,
1: primești...
2: Da. E adevărat că ele sunt doar metafore inițial, dar oamenii pur și simplu, nu contează că mai sunt metafore sau nu, oamenii se închină. Admiră.
0: Da.
2: Și închinarea, iertați-mă, închinarea este admirația
1: asta
2: emoțională.
1: Asta e.
2: Asta este.
1: Venerarea.
2: Sigur. Nu neapărat crezi că respectivul fotbalist este zeu. E un muritor ca toți alții. Dar faptul că îi dai admirația ta, că plătești pentru asta, că iei din timpul tău, pierzi nopți ca să urmărești meciurile, să urmărești producțiile lor, asta este modalitatea ta de a închina timp, bani, energie respectivului.
1: Și o religie zilnică, o rutină.
2: E o religie, sigur că da.
0: Unii dintre ei cred că și-au format niște mișcări, cum a fost Maradona. Deci nu doar că avea simpatizanți.
2: Da.
0: Chiar a avut o mișcare religioasă, dacă am reținut bine. Și eu văd la fel lucrurile și aș accentua adorarea unui lider politic, repet, politic și religios. Că aici e foarte subtil. Am spune, domeniul religios e totuși un lider, are autoritate, Dumnezeu vorbește prin el.
1: Și sunt și lideri mici și lideri mari. Lideri de denominațiuni și lideri mai mici, care sunt adorați în felul ăsta.
0: Și consumerismul, care este prezent și în biserică. Sub forma vin, consum, sunt critic când nu-mi convine, dar ajung să fac din consumerismul ale ca fond interesul excesiv pentru propria persoană, dar există un consumerism, chiar și un turism religios este numit. Este un idol. Un idol foarte prezent.
1: Mi-a plăcut turism religios. Apostolul zicea să nu ne căutăm folos, să nu ne căutăm folosul nostru, ci și folosele altuia. Uitați-vă din ghidul de studii. Idolatria nu este doar închinare la idol, ci preocuparea de sine, folosul personal, atracția pentru viață lejeră, satisfacerea poftelor și a pasiunilor. Ce a spus Domnul Iisus despre idolatrie, vă rog, un răspuns foarte scurt?
2: Scurt și cuprinzător, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, nu poți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, în cazul respectiv, banilor, posesiunilor. Da. în mod indirect putem să deducem atitudinea Domnului Iisus Hristos față de idolatrie atunci când i-a spus tânărului bogat să-și vândă toate posesiunile și să-L urmeze, tocmai pentru a-L testa dacă inima lui este legată de posesiuni sau de împărăția lui Dumnezeu. Realitatea s-a văzut cu prisosință. Este învățătorul lui Dumnezeu este să ne închinăm doar lui Dumnezeu, să-L iubim cu toată inima, cu toată ființa și să nu lăsăm nimic altceva, nici bogăția, nici puterea, nici faima, notorietatea, să îl schimbe pe Dumnezeu din centrul atenției noastre.
1: Amin, să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, Florian Ristea.
0: În Matei 10:37 spune: cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, și continuă lista, spune, nu este vrednic de mine. Idolatria înseamnă să iubești pe cineva sau ceva mai mult decât pe Dumnezeu. El spune clar: feriți-vă de asta. Iubiți-mă pe mine și apoi le veți spune și pe cealaltă în ordinea corectă.
1: Am scris și o concluzie personală, de fapt nu e atât de personală pentru că este extrasă din lecție.
0: Trebuie să ascultăm.
1: Păi nu urmărim propria libertate în detrimentul spiritualității celorlalți, nu urmărim propriul avantaj, ci avantajele celor mai mulți. Nu avem voie să facem doar ce ne place nouă și, ultima idee, nu ne purtăm ca și când am fi singuri pe lume, ci ținem cont de conștiințele celorlalți. Dumnezeu să ne ajute, că este mai greu de făcut decât de vorbit. La revedere!

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Viață din cuvânt.
1: Bine ați venit la închinare, mă bucur să fim împreună. Vă invit să deschidem scripturile, pagina 382, 1 Împărați, capitolul 19. Mergem puțin mai departe din viața lui Ilie. Probabil că este cel mai cunoscut, dacă ar fi să punem capitolul 18 și capitolul 19 în balanță, chiar dacă în capitolul 18 este Muntele Carmel, este experiența, rugăciunea lui Ilie ascultată, focul din cer, totuși capitolul 19 e ceva mai cunoscut, mai vorbit din capitolul acesta decât din capitolul 18. Vreau să citesc primele versete. Ahab, versetul 1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă ferească zeii cu toată asprima lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecare din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu, unde, după un drum de o zi, a șezut sub ienupăr și dorea să moară zicând: destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un ienupăr. Și iată că l-a atins un înger și a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a sculat, s-a uitat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat, a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat, a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Amin. Mă opresc aici legat de pasajul Scripturii. După ce s-a întâmplat pe Carmel acele evenimente, iată că Ilie a alergat înaintea carului Ahab și a ajuns la Israel. Este reședința de iarnă a împăratului Ahab. De ce Izabela nu a fost prezentă pe muntele Carmel? De ce nu a primit și ea, sau nu a dorit să accepte invitația de a fi pe muntele Carmel? Acolo e destul de greu de spus. Probabil că putem să găsim câteva motive. Cu siguranță că atunci când Ahab ajunge acasă, nu uitați că foarte multe lucruri negative sau mai puțin plăcute din viața lui Ahab se datorau Izabelei. Când ajunge acasă, ce credeți că spune Ahab Izabelei? Uitați-mă că fac așa puțin o paralelă. Sunteți prezenți la serviciu divin. Nu e numai serviciu divin, e un sabat întreg. Mai stați de vorbă unul cu altul, mai auziți una alta. Să presupunem că partenerul nu este prezent la biserică. Și când veniți acasă, partenerul te întreabă: ce s-a întâmplat la biserică? Ce spuneți? Ce vorbiți? Ce îi transmiteți? De obicei transmitem ce ne-a influențat sau ce ne-a impresionat cel mai mult. Vreau să vă uitați în text. Ahab a spus Izabela, și-mi imaginez scena aceasta, Ahab intră în cetate, Izabela îl întreabă: ce s-a întâmplat pe munte? De ce v-a chemat Ilie acolo? La care Ahab spune așa: tot ce făcuse, și uitați-vă în textul biblic, tot ce făcuse cine? De fapt, cine făcuse acolo? Vreau să priviți scena de pe muntele Carmel ca un serviciu divin, cu altă conotație, adevărat, o altă intensitate, da? Ahab este martor, nu spune nimic la tot ce se întâmplă pe muntele Carmel, nici nu se opune atunci când Ilie poruncește uciderea celor 850 de profeți al lui Baal și Astartei. Întrebarea se pune: ce gândește Ahab în momentul acela? Este impresionat? Îi este teamă ca nu cumva să se opună și poporul să îi spună ceva? E foarte greu de spus exact ce a fost în inima lui Ahab în momentul acela. Imaginați-vă cu ce impresie pleacă de la acest serviciu de închinare. Pe drum, cu atât mai mult, îl vede pe Ilie cum aleargă 40 de kilometri înaintea lui, prin ploaie și în întuneric. Din nou este o experiență pentru el, pentru Ahab. Și acum, când ajunge acasă, tot ce s-a întâmplat pe muntele Carmel, și vreau să rețineți lucrul acesta, pentru Ahab nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Nu Domnul a făcut. Cine a făcut? Tot ce s-a întâmplat acolo, cine a făcut? Când sunt la biserică, fie că vorbește oricine, că este școala de sabat, că sunt anumite programe, cine a vorbit? X, Y, Z? Ei sau Domnul? Ce se întâmplă la biserică e sub ocrotirea și sub călăuzirea lui Dumnezeu? Sau desfășurăm și noi? Vine pastorul, vine altcineva, comitetul bisericii și ținem și niște servicii religioase. Dacă atunci când plec de la biserică, de la serviciul de închinare, nu am simțământul acela interior, dacă vreți, că Domnul a fost acolo și Domnul este Cel care mi-a vorbit prin cântare, prin cuvânt, prin rugăciune, plec doar mai cu impresia că a fost omul și nu Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Pentru Ahab, Ilie este omul central. El a făcut, el s-a rugat, el a adus așa mai departe. Și știți care este accentul care cade pe ceea ce spune Ahab? Versetul 1, ultima parte. Accentul. Și cum focul a nimicit jertfa. Cum Ilie a construit altarul acela, cele 12 pietre. Nu lucrurile acestea. Cum a ucis pe profeții? Tripal. Vedeți pe ce pune accentul Ahab în discuția cu Izabela? Nu sunt lucrurile acelea care ar putea să aducă unitate într-un fel sau altul, să aducă undeva, să spunem, credință în inima Izabelei. Vă spun sincer, ceea ce ne place nouă, și spun în general, nu neapărat dumneavoastră, ceea ce ne place, ceea ce luăm de la biserică, în mod deosebit ne place să colportăm și să discutăm despre ce? Nu lucrurile pozitive, cele negative de obicei. Ai ascultat un cuvânt, un sfat cineva ți l-a dat în biserică, da? Cineva ți-a spus un îndemn, ceva de genul acesta. Și vine altcineva și spune ceva care te doare la inimă. Ai plecat supărat acasă. Ce reții? Sfatul bun sau celălalt care te-a durut? Înțelegeți? Tot ce a fost bun, tot ceea ce Dumnezeu a încercat să aducă spre zidirea sufletului tău, renunți la el și partea cealaltă. Unor când mă uit la Ahab, omul acesta slab, spun comentatorii, și e ușor de identificat, care este manipulat undeva sau altul de către Izabela. Omul acesta care stă în fața soției sale acum, este momentul de aur, dacă vreți. Nu uitați, Ilie merge acolo, așteaptă la poarta cetății să vadă ce se întâmplă. Ce mesaj va transmite Ahab Izabelei? Avea o anumită așteptare Ilie acum. Ce va spune Izabela? Nu uitați că tot poporul pe muntele Carmel ce-a spus. Cine este Domnul? Cine este adevăratul Dumnezeu? Iahve, nu Baal și Astarteia. Aceasta a fost mărturisirea poporului. Ahab, într-un fel sau altul, nu se opune acestei mărturisiri. Este undeva în cumpână Ahab. Ce să spună, ce să facă? Să treacă de partea Domnului sau să rămână de partea închinării idolatre? Când ajunge acasă, în loc să spună partea pozitivă, spune partea negativă. Și în contextul acela, Izabela spune următoarele cuvinte. Să mă pedepsească cine? Care zei? Care zei? Ce făcuseră zeii doar cu câteva ceasuri în urmă pe muntele Carmel? Ce au făcut acești zei? Că sunt convins că undeva Ahab i-a spus, uite, s-au rugat 6 ceasuri, 7 ceasuri, prorocii lui Baal și Astartei și nimic nu s-a întâmplat, niciun semn. Din partea lor, unde sunt zeii aceștia? Și vezi cum omul se leagă dacă are în mintea lui un lucru și îi place atât de mult și este înrădăcinat în lucrul acela, oricât de multe dovezi ar aduce Dumnezeu în viața lui, lui place acel lucru care este în mintea sa. Nu vrea să se dezrădăcineze din lucrul acesta. Și Izabela, chiar dacă are dovezile acestea că Baal, zeii ei, nu au nicio putere, spune de data aceasta să mă pedesească zeii cu toată asprimea dacă mâine la ceasul acesta capul lui Ilie nu va fi acolo unde îi sunt picioare, dacă vreți, în interpretare. Trimite mesajul acesta lui Ilie. El stă și așteaptă reacția Izabelei. Care credeți că ar fi fost reacția? La ce s-a aștepta Ilie când Ahab a intrat în casa Izabelei și să-i povestească tot ce s-a întâmplat pe muntele Carmel? Care credeți că ar fi fost așteptarea lui Ilie? Pentru că cunoaștem scripturile, experiența aceasta lui Ilie este asemănătoare cu experiența lui Iona. Iona are un mesaj și stă, după ce transmite mesajul cetății Ninive, așteaptă la poartă. Ce așteaptă Iona? Ce așteaptă? Care credeți că era așteptarea lui Iona? chiar dacă el a avut un mesaj pentru poporul respectiv, dorea acum ca Dumnezeu să nimicească ce? Cetatea Ninive. Și când a văzut că cetatea se pocăiește, cetatea se întoarce la Dumnezeu, cetatea împreună cu împăratul ei renunță la păcate și se întoarce către Dumnezeu, știți care este reacția lui Iona? Mânie? Doamne, nu mai am nevoie să mai trăiesc, vreau să mor și așa mai departe. Aceasta este reacția și a lui Ilie. El s-a aștepta ca acestea să fi fost dovezile zdrobitoare pentru Izabela.

Știți unde se duce? La Berșeba. Berșeba este în Iuda jos. Știți câți kilometri sunt din Israel până la Berșeba? Știți câți kilometri sunt? 150 de kilometri. Imaginați-vă că Ilie a fugit 150 de kilometri. Care este motivul pentru care fuge? N-a avut el experiențe deosebite cu Dumnezeu până în momentul acela? Nu putea să-l ocrotească Dumnezeu și de amenințarea Izabelei? Dacă ar fi fost amenințarea Izabelei într-un alt context, Ilie nu ar fi fugit. De ce de data aceasta Ilie a fugit? Uitați-vă puțin în urmă, l-a amenințat Ahab, da? L-a urmărit 3 ani și jumătate. Nu i-a fost teamă niciodată. De ce acum îi este teamă de propria lui viață? Bun, ca unii care m-a citit și experiența aceasta lui Ilie nu este nouă. Unii spun că a fost momentul acela de depresie legat în viața lui Ilie. Probabil că este un astfel de moment, da? De multe ori atunci când este încărcătura aceea, tot ce s-a întâmplat pe Muntele Carmel, fuga aceasta de 40 de kilometri, da? Efortul acesta pe care l-a depus Ilie, da? Așteptarea aceasta atât de mare, încordată, să vadă ce se va întâmpla, cum va reacționa Izabela. Toate lucrurile acestea și-au pus amprenta asupra minții și trupului acestui om. Și mai mult decât atât, și vreau să accentuez poate lucrul acesta, atunci când ai așteptări și ele nu se împlinesc, de multe ori devii descurajat. Nu știu dacă vi s-a întâmplat în viață, legat de biserică, legat poate de partener, legat de copii, legat de anumite persoane, de prieteni, ai așteptări. Și când vezi că așteptările acestea nu se împlinesc, ești descurajat. Și știți care este reacția descurajării, indiferent că se numește depresie sau nu, sau ceva de genul acesta? Fugi. Nu poți sau nu ai puterea să înfrunți situația respectivă. E mai ușor să fugi. Ellen White spune că atunci când a fugit Ilie, a lăsat o umbră în mintea poporului cu privire la ce s-a întâmplat pe Muntele Carmel. Dacă vreți, ceea ce face Ilie acum prin fuga sa e ceea ce a făcut Moise atunci când a lovit stânca, în loc să-i vorbească. E un moment în care Ilie, încărcat poate de ceea ce s-a întâmplat pe Muntele Carmel, așteptarea prea mare. De data aceasta, știți cum este, întotdeauna când urci și ajungi în vârf, uneori ce se mai întâmplă? Mai cobori și ajunge în valea aceasta în care îi este teamă. Este teamă de viață, e greu de spus, să salveze viața. Știți că ajunge în Berșeba și acolo și ce spune în pustiu și ce spune Domnului? Vă citesc, destul, iam viața. Dacă dorea neapărat să ia viața, putea să rămână mai departe la cetatea Israel și a doua zi Izabela îi lua viața. Primul lucru a unui om care este descurajat, și știți care este prima reacție a unui om care este descurajat? Vă citesc versetul 3. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața, a ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și ultima parte a versetului 3. Și-a lăsat slujitorul. Știați că a avut un slujitor, Ilie? Nici nu știm cine este slujitorul acesta, care l-a însoțit pe Muntele Carmel, l-a însoțit pe drumul acesta spre Israel, pe drumul acesta destul de lung spre Berșeba. Omul acesta care este lângă Ilie este omul necunoscut, nu știm cine este. Tendința omului care este descurajat este să-și îndepărteze chiar și oamenii care sunt alături. Vrea să fie singur. Vrea să fie singur. Pasul cel mai greu este atunci când vrei să fii singur, când nu vrei să asculți sfatul nimănui, nu vrei un personaj să fie lângă tine, nu vrei să fie soția, soțul, nu vrei să fie un prieten. Te undeva, vedeți pe oamenii aceștia care sunt descurajați, care vor să fie singuri. Nu interesează ce spun alții, dacă cineva se apropie de ei, ei resping. Și cu cât te îndepărtezi de cineva care ar putea să te ajute, cu atât ești mai adânc în acea descurajare. Mergem pustiu, singur, cale de o zi, și acolo spun aceste cuvinte: destul, nu sunt mai bun decât părinții mei. La ce face referire Ilie? Prin răspuns

răspunsul Izabelei, prin răspunsul Izabelei, își dă seama că activitatea sa, lucrarea pe care el a făcut-o, este zadarnică. Există un Ilie al Noului Testament și îl cunoaștem foarte bine, Ioan Botezătorul. Așezați momentul acesta lui Ilie cu momentul lui Ioan Botezătorul. Ce a făcut Ioan Botezătorul? Care este momentul de culme al lui Ioan Botezătorul? Momentul de aur, dacă vreți, al lui Ioan Botezătorul. Al lui Ilie a fost Muntele Carmel. Al lui Ioan Botezătorul știți care este? Iată, mielul lui Dumnezeu. N-a făcut nicio minune Ioan Botezătorul. N-a vindecat pe nimeni. N-a făcut niciun semn sau ceva de genul acesta. Omul a avut decât cuvântul, da? Și a putut să stea tare atunci când a fost întrebat: tu ești acela? Nu sunt eu. El vine după mine și nu sunt vrednic să-i desfac curelele încălțămintei. Înțelegeți? A avut puterea, chiar dacă a fost provocat să se vadă pe sine Mesia. El spune: nu sunt. Eu sunt doar cel care vorbește, glasul din pustie. Și atunci când îl privești pe Ioan Botezătorul și zici: domnule, extraordinar un om, un om care stă tare, în putere. Omul acesta nu va fi clătinat niciodată. Iată că este pus în închisoare. Avea vreo așteptare Ioan Botezătorul atunci? Avea? Nu s-a temut de închisoare. Nu s-a temut să spună cu glas tare lui Irod: nu ai voie să te căsătorești cu, nu este soția ta. Nu i-a fost teamă. Și nu i-a fost teamă ca cineva să ia viața. Dar în timp ce stătea în închisoare și zilele treceau și Hristos nu face nimic, așteptarea lui era ca Iisus să-l scoată de acolo. Și atunci când a văzut că Iisus nu face absolut nimic, trimite la Iisus pe ucenici și pune întrebarea: tu ești sau să așteptăm pe altul? Și știți care a fost răspunsul Domnului Hristos? Eu mă aștept, am niște așteptări. Doresc atât de mult ca Dumnezeu să intervină într-un fel sau altul. La care Mântuitorul spune: lucrarea mea nu este să te scot pe tine din închisoare. Nu că n-aș vrea să o fac. Nu că n-aș putea să te scot din închisoare. Dar lucrarea mea nu este aceasta. Lucrarea mea este aceasta. Și ce spune Scriptura? Când Ioan Botezătorul înțelege lucrarea lui Hristos, așteptarea lui se șterge. Și atunci când a venit acel sol să-l ia pe Ioan și să-i taie capul, n-a mai fost omul descurajat, omul nemulțumit sau ceva de genul acesta, ci a mers înainte, pentru că a înțeles. Și îmi pun întrebarea, de multe ori în viață sunt, poate la diferite nivele, sunt aceste momente de descurajare în viața noastră și în primul rând pentru că avem anumite așteptări din partea lui Dumnezeu, avem așteptări din partea celor dragi, din partea bisericii. Și de multe ori aceste așteptări, de multe ori ne afectează. Spui ceva și vrei, ești un fel de lider într-un anumit domeniu și vezi că nu te ascultă. Nimeni nu vrea să facă ceea ce faci tu. Ai așteptare atunci când Dumnezeu te-a pus într-o anumită slujbă și ești în față să transmiți ceva. Oamenii să te asculte și ei nu te ascultă. Ce faci? Și ce facem? Ca și Ilie. Am plecat, am fugit. Nu sunt bun de nimic. Nu mai este bun nimic în noi. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Și ei au dorit să facă, dar n-au reușit. Am încercat și eu să fac ceva și tot ce s-a întâmplat pe Muntele Carmel parcă se prăbușește în momentul acesta. Ce face Dumnezeu? E adevărat că în momentul acela vine Dumnezeu, începe să-l mustre pe Ilie și spune: cum îți permiți să-ți spui lucrurile acestea? Poate că așa, dacă aș fi fost în locul Domnului, l-aș fi luat puțin de urechi pe Ilie. După experiențele pe care le-ai avut până acum cu mine, în momentul acesta să spui aceste cuvinte, știți cum este Domnul? Întotdeauna ne înțelege. Care era nevoia cea mai mare a lui Ilie în momentul acela? După ce a mers atâția kilometri, atâtea zile, a fugit și așa mai departe. Omul este extenuat, este obosit. Apă și pâine și odihnă. Vreau să fac o mică paranteză și să spun, de multe ori, dincolo de alimentație, cât de mult contează și alimentația pentru funcționarea cum trebuie a creierului, este și odihna. Și tendința de astăzi a tuturor, sau a multora dintre noi, a copiilor noștri, a noastră ca adulți, este să petrecem cât mai mult în fața unui dispozitiv, ne culcăm cât mai târziu, dormim cât mai puțin, ne trezim dimineața și considerăm că trebuie să mergem la activitate. Și
trupul nostru, mintea noastră nu se odihnesc cum trebuie. Și de multe ori cedăm. Nu vreau să spun poate în contextul acesta, dar vreau să amintesc de faptul că cei care s-au macit puțin și prin ziare, anumite persoane tinere, sub 40 de ani, AVC, dintr-o dată epuizați, datorită faptului că nu sunt odihniți, cad la locul de muncă, mor acolo și așa mai departe. De multe ori oboseala, așteptările nerealiste ne fac să fim descurajați. Ceea ce îmi place foarte mult în textul acesta este următorul. Versetul 7 spune așa: Îngerul Domnului a venit a doua oară la tine și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Și am o întrebare. El s-a sculat, a mâncat și a băut și a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, la sau Sinai. Întrebarea: Dumnezeu l-a trimis la Horeb sau a fost destinația lui Horebul? A vrut el să ajungă la Horeb? Pentru că citesc mai departe, versetul 9, a intrat într-o peșteră, ori a fi fost aceeași crăpătură de stâncă pe vremea lui Moise, când Dumnezeu i-a spus: stai în crăpătura stâncii și mă voi arăta ție. Și în peștera aceasta, în crăpătura aceasta stâncii, vine Domnul și pune arhicunoscuta întrebare: ce faci tu aici, Ilie? Unde ar fi trebuit să fie Ilie? Aici? Unde ar fi trebuit să fie? Elena spune că o parte din cei care au strigat pe munte au fost sinceri. Domnul este Dumnezeul nostru. Și oamenii aceștia aveau nevoie de călăuzire ca să meargă mai departe în reforma, în redeșteptarea din viața lor. Aveau nevoie de cineva care să-i călăuzească. Aveau nevoie de Ilie. Dar Ilie unde era acum? Unde era Ilie? Era departe. Ce faci tu aici, Ilie? La care răspunsul lui Ilie este următorul: am fost plin de râvnă pentru Domnul oștirilor. Da? În urmă, uși eu, de când sunt în biserica aceasta, probabil că unii dintre noi am putea să spunem ca și Ilie. Chiar am fost plin de râvnă. Da? Am participat, am făcut fie în biserică în sabat, fie până afara sabatului, am mers cu Evanghelia, cum vreți noastră. Ne-am implicat în diferite activități și suntem implicați cu copiii, cu tinerii, cu adulții, cu bătrânii, cum vreți. Și spune mai departe: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu, dar copiii lui Israel care au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale, au ucis cu sabia pe proroci, am rămas singur și vor să-mi ia viața. Vedeți că de multe ori te simți sau te consideri că ești singur? Nu-i vorbise cu ceva timp în urmă Obadia când mai erau câți? E adevărat, nu știa de cei 7.000, da? Mai târziu Dumnezeu îi spune: sunt 7.000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Dar Obadia îi spusese că sunt 100 de proroci ascunși undeva, da? Și hrănea oameni care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal. Și cu toate că avea informația aceasta, ce spune Ilie? Ce spune? Sunt cum? Singur. Și acesta este sindromul omului care este, dacă vreți, descurajat, depresiv. Se vede singur, chiar dacă alții vor să-l ajute, sunt alții care sunt în jurul lui. El nu-i vede pe oamenii aceștia. Se consideră întotdeauna omul care a lucrat singur, care a fost singur, care a muncit, a tras singur, nimeni nu l-a sprijinit, nimeni nu l-a ajutat, cu toate că au fost alții care au fost lângă el. E omul singur. Și pentru că a fost singur, a obosit și nu se mai poate. Și credeți-mă că de multe ori în viață, fie în viața personală, fie în viața de biserică, considerăm că suntem singuri și ne retragem și spunem: nu mai putem, suntem la limita răbdării, am lucrat pentru Dumnezeu și nu se mai poate, pentru că sunt singur, nimeni nu mă ajută, pastorul, comitetul, oamenii și așa mai departe, nimeni nu mă ajută. Ce spune Domnul? Nu-l ceartă pe Ilie, nu-i spune: nu este adevărat ceea ce spui în totul. Știți care este remediul? Și poate vă surprinde că este atât de simplu remediul acesta pe care Dumnezeu l-are situații prin care trece Ilie. Începutul a fost pâinea, odihna și cu apa. Apoi știți care este? L-a chemat pe Ilie la o întâlnire cu el. Acesta este remediul. Dumnezeu l-a chemat pe Ilie la o întâlnire cu el. Era nevoie ca Ilie să-l redescopere pe Dumnezeu. Cum vi-l imaginați pe Ilie? Temperamentul lui Ilie cum este? E calm, blând sau ca un tunet?
mai târziu Ahazia trimite niște oameni soldați să-l prindă pe Ilie. Mă țineți minte ce a spus Ilie? O dată, de două ori, foc din cer. Imediat. Ucenicii pe vremuri știind de povestea, întâmplarea aceasta, când Domnul Hristos trecea prin Samaria și samaritenul l-au primit, cine credeți că au fost cei care și-au adus aminte și au avut același spirit ca și Ilie să coboare foc din cer? Fii? Ăștia suntem. Cam ăsta era Ilie. Era dintr-o bucată. Și vă spuneam, într-o ocazie trecută, fiind din de sus, undeva din Galileea, era omul acesta așa puternic, cum să spun eu, omul care ceea ce are și minte și spune în vorbă, nu se clatină în stânga și în dreapta, este puternic în ceea ce spune, imediat să se întâmple lucrurile. Acesta este Ilie. Ce trebuia să învețe Ilie? Versetul 11 spune așa, Domnul a zis lui Ilie, ieși și stai pe munte înaintea Domnului și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteri. Și este experiența aceasta fantastică în care Ilie descoperă ceva. Era în mintea lui Ilie la un moment dat ca Dumnezeu să aducă, cum a adus focul pe muntele Carmel și a nimicit jertfa, să nimicească și păcatul din Israel pe Izabela, pe Ahab, poate că da. Să intervină într-un mod dramatic Dumnezeu acolo și să se vadă că El este adevăratul Dumnezeu, probabil. Dar spune Scriptura așa, Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncele, Domnul nu era în vântul acela. După vânt a venit un cutremur de pământ, Domnul nu era în cutremur de pământ. După cutremur de pământ a venit foc și Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit ce? Știți că de multe ori am vrea să ne manifestăm sub forma cutremurului, tunetului, vântului, a focului. Cam așa ne manifestăm unii față de alții. Când suntem nemulțumiți, când suntem poate descurajați, în felul acesta ne manifestăm. Dumnezeu dorea să-l învețe pe Ilie un alt lucru. Că el lucrează nu prin foc, nici prin vânt, nici prin cutremur, ci lucrează cum? Dacă citiți mai departe ce credeți mi-a fi dat lui Ahab după experiența cu Carmel și după ce povestește acasă Izabelei anumite lucruri. Citiți în capitolul 20, au fost două momente în viața lui Ahab, în lupta cu Ben-Hadad, când Ahab se întoarce la Domnul și cere ajutorul lui Dumnezeu. Vă surprinde? Omul acesta care spune că niciodată poate nu s-a mai fi întors la Dumnezeu. Iată că apelează la Dumnezeu în situația aceasta. Vedeți ce înseamnă sursul acesta blând la un moment dat, să fie acela care să vorbești cu blândețe, nu neapărat focul, vântul și cu tremurul. Nu acesta de multe ori scapă sau vindecă, ci vorba bună. Și închei cu un lucru care îmi dă foarte mult de gândit. Versetul 14. Ce să spui unui om descurajat? Dincolo de faptul că, repet, soluția era ca Ilie să se întâlnească cu Dumnezeu și să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Și în al doilea lucru pe care Dumnezeu îl face ca să-L scoată pe Ilie din starea aceasta este să-i încredințeze o misiune, o sarcină. Misiunea sau activitatea lui Ilie nu s-a încheiat cu muntele Carmel. El trebuia să mai facă trei lucruri. Și vă citesc la versetul 15. Du-te, întoarce-te, spune Domnul, pe drumul tău prin pustie până la Damas și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, ca proroc în locul tău. Care din acestea trei au fost îndeplinite de către Ilie? Știți că Ilie doar pe Elisei l-a uns? Din cele trei porunci, doar una este împlinită de Ilie. De ce? Textul spune mai departe, versetul 17, și se va întâmpla ca cel care va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâ Jehu și cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorâ cine? Elisei. Și acum undeva Dumnezeu îl pune la încercare pe Ilie și spune, în felul acesta vrei, sub forma de foc, să fie sub formă de cutremur, vânt, în felul acesta vrei să mă manifest, să ne manifestăm, să te manifesti și tu în felul acesta? Știți care a fost răspunsul lui Ilie? Poate ne șochează la un moment dat. Dar omul acesta a spus, doar Elisei să fie uns.
Pentru că a înțeles că Dumnezeu se manifestă sub forma unui sursul blând, nu într-un mod războinic. Experiența aceasta lui Ilie de multe ori îți dă foarte multe bătăi de cap. Vă spuneam că uneori ajungi la înălțim, ai niște experiențe deosebite, ai împliniri sufletești foarte mari și la un moment dat, dezamăgit fiind de ceva, imediat ai coborât. Și coborârea este atât de mare pe cât de înalt a fost înălțimea în care tu ai fost. Să spui la un moment dat destul și ia în viața, nu m-aș fi așteptat în dreptul lui Ilie. Ca și cum nu mai sunt bun de absolut nimic. Chiar nu sunt, a fost un eșec. Caramelul este eșec. Nu mai este. Chiar așa spune Domnul? Chiar și cei care se consideră pe sine ca fiind un eșec, ceea ce au făcut sau lucrarea pe care ei au făcut-o nu este apreciată de absolut nimeni, înseamnă că este un eșec ceea ce au făcut ei? Dacă la un moment dat ceea ce ai făcut ușor și puțin nu este recunoscut de către alții, din biserică sau de cineva cunoscut, înseamnă că tot ceea ce ai făcut este eșec? Dumnezeu încă mai are încredere în tine. Dumnezeu încă are ceva pentru tine. Marea întrebare este cum vrei să îl faci cunoscut pe Dumnezeu. Sub forma aceasta de, repet, foc, tunete, cu tremur, vânt sau un sursul blând? E mai ușor să tai, credeți-mă. E mai ușor să lovești. E mai ușor să mustri cu putere. E mai greu să vorbești blând. E mai greu, să știți. Uitați-vă și în familie câteodată, când îți greșește partenerul, tu cum reacționezi? Cu blândețe? Dacă cineva îți spune ceva, cum reacționezi? Tendința noastră este vânt, foc și cu tremur. Asta este. Și ceea ce Dumnezeu îl învață pe Ilie aici, în crăpătura stâncii, este că el nu trebuie să fie fiul tunetului sau să fie omul care să aducă aceste lucruri în Israel. Ci Israel poate să fie câștigat prin sursul blând. Câți dintre noi am fi dispuși să fim în felul acesta, fără să ne răzbunăm, fără să răspundem provocator, ci așa cum a făcut Hristos. De multe ori mă gândesc la momentul acela pe cruce, când Mântuitorul, Dumnezeu fiind, ar fi putut printr-un singur cuvânt, chiar El a spus, o armată de îngeri. Și în loc să fie ca vântul, să fie ca focul, cu tremurul, știți cum s-a purtat Iisus? Iartă-i, că și nu știu ce fac. De multe ori, poate fie în viața de familie, fie în viața de biserică, avem nevoie de oameni de genul acesta. Chiar dacă la un moment dat merg printr-o sau trec printr-o descurajare, Dumnezeu este Cel care mă ridică, Cel care mă scoate, mă motivează mai departe Dumnezeu. Dar sunt și schimbat. Știți că Ilie a fost schimbat din momentul acesta? Nu mai este acel Ilie ca și înainte. Pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu altfel. Dumnezeu nu este Dumnezeu în primul rând al focului, al tunetului, da? Al cutremului, ce este sursul blând. Și cred că și noi ar trebui să-L cunoaștem pe Dumnezeu în felul acesta și să se vadă în caracterul nostru, în purtarea noastră, în umblarea noastră, un astfel de comportament. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi în așa fel încât atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, și cred că de multe ori asta ne lipsește, întâlnirea aceasta cu Dumnezeu, fugim de Dumnezeu ca Ilie, ca Iona, departe de fața Domnului, când Dumnezeu este gata și vrea să se întâlnească cu fiecare dintre noi. Nu este o soluție magică să spun atunci când treci printr-o mare descurajare, poate că nu vrei să vezi pe cineva, dar Dumnezeu este gata să se întâlnească cu tine. Și ce să spună Dumnezeu? Că ai dreptate, că nu ai dreptate în ceea ce spui? Că ai fost singur și că nimeni nu este lângă tine? Nimeni nu apreciază munca pe care tu o faci? Și așa mai departe. Dumnezeu ar fi dus să spună, așa este Ilie. Ești singur, pe muntele Carmel ai fost singur. N-au fost cei 100 de proroci care erau ascunși undeva unde? În peșteră. E adevărat, ai fost singur. Așa este. Știți, omul care este depresiv, care este, are nevoie să fie mângâiat în cuvintele pe care le spune. Dar nu te ajută cu nimic. Știi ce spune Dumnezeu? Lasă-mă să mă fac cunoscut ție dintr-o altă perspectivă. Și atunci când îți schimbi perspectiva legată de Dumnezeu, ai și puterea să mergi mai departe. Când Dumnezeu îți încredințează o sarcină, ai puterea să mergi și să înțelegi sarcina care ți-o oferă Dumnezeu sau însărcinarea aceasta. Îmi doresc din toată inima ca bunul Dumnezeu mai departe
să se descopere fiecare dintre noi. Nu știu acum câți dintre noi trecem poate prin momente de genul acesta. Când parcă fie că suntem jos, undeva jos în vale sau undeva pe creasta muntelui, nu știu. Dar indiferent dacă vom ajunge prin valea umbrei morții, cum spunea David cândva, aș dori atât de mult să nu rămân acolo. Dumnezeu este cu mine și în momentul acela și este gata să mă ridice de acolo. Dumnezeu să ne ajute, să avem puterea aceasta împreună cu El, să mergem mai departe și din nou să atingem acele înălțimi, acele experiențe frumoase pe care le-am avut cu El, în așa fel încât să am puterea să spun, acesta este Dumnezeul meu. Amin.

0: Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 6:19 că trupul nostru este templul Duhului Sfânt.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Dragostea față de Scriptură, sunt convins că a pus în fiecare dintre noi dorința de a-L recunoaște în profunzime pe Mântuitorul Iisus Hristos, de aceea am încredere că ne aflăm în ocazia aceasta împreună pentru a afla ce are să ne transmită în profunzime Cel care a iubit lumea până la capăt. Așadar, suntem la Taine din Scripturi, sunt pastorul Costi Gogoneanță și vă reamintesc, dacă nu aveți această carte sfântă, vom face tot posibilul ca ea să ajungă la dumneavoastră dacă ne veți scrie la 0751 400 300 pe WhatsApp sau SMS cu tarif normal. Pentru că ne place foarte mult dialogul cu dumneavoastră și pentru că primim întrebări recurente din partea dumneavoastră, am să vă invit spre prima secțiune a dezbaterii noastre, pe care o voi purta alături de pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu, pentru a afla care este răspunsul la următoarea întrebare, așadar prima secțiune. Stimați colegi, am primit întrebarea din partea Gabrielei din județul Giurgiu. În Matei 22:30, Iisus spune că în înviere oamenii nu se vor mai căsători. Ne vom mai recunoaște și ne vom mai aminti de cei dragi în împărăția lui Dumnezeu?
2: Întrebarea aceasta este adresată de către saduchei, cei care nu credeau în înviere, și ca să-L încurce pe Domnul Hristos, s-au gândit să facă acel scenariu: cineva care este căsătorit moare, se recăsătorește soția cu fratele lui până la al șaptelea din familie. Și ei sunt gata să spună după înviere
1: cu care
2: va fi. Domnul Hristos îi mustră și spune: nu cunoaște nici Scripturile, nu cunoaște nici adevărul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos spune: atunci când oamenii vor învia, vor trece la o altă etapă, va fi un alt mod de a ne raporta, dar ne vom recunoaște unii pe alții. Adam va recunoaște pe Eva. Eu sunt sigur că va recunoaște pe Eva. Domnul Hristos a fost recunoscut de către ucenici după înviere.
1: A fost recunoscut.
2: A fost recunoscut. Asta înseamnă că învierea e o sărbătoare și acolo nu ne vom încurca unii pe alții, dar va fi o altă etapă. Eu zic că unele lucruri nu le putem înțelege în totalitate, dar trebuie să credem în înviere și trebuie să credem că ne vom bucura acolo în împărăția lui Dumnezeu, să-i recunoaștem pe cei dragi din familia noastră.
1: Deni, va fi...
3: Oricum, cu privire la căsătorie, lucrurile sunt greu de definit din punct de vedere biblic. Știu că evenimentul acesta, dragostea între un bărbat și femeie, pentru noi ca oameni, este cel mai frumos aspect al vieții noastre, așteptat și dorit cumva, încă din copilărie. Fetele se îmbracă și se joacă de-a mirele și mireasa. Însă, dincolo de aspectul acesta, cred că întrebarea sau răspunsul la această întrebare nu este pe deplin clarificat în Sfânta Scriptură. Așa că, pentru că nu influențează cu nimic mântuirea noastră, cred că ar trebui să așteptăm până atunci să aflăm răspunsul la întrebarea asta, că nu ne va încurca cu nimic planurile. Și eu mai știu un lucru, că punctul important sau ceea ce noi ne dorim cel mai mult, după ce tânjim noi ca oameni cel mai mult, este Iisus Hristos, este Dumnezeu. El lipsește din inima noastră, El este golul din sufletul nostru pe care încercăm să-L umplem cu lucrurile din lumea aceasta, bani și iubire sau eu știu tot ce altceva. Iar în cerul va fi Iisus. Și dacă va fi El acolo, vom fi fericiți. Și dincolo, dacă vor mai fi din familia noastră, Dumnezeu va avea grijă să lege rănile acestea, dacă vor fi sau dacă nu vor fi, în special membrii familiei noastre. Dar cert este că dacă va fi Iisus, restul sunt detalii.
1: Mulțumesc tare mult pentru sinceritate. Acum aș îndrăzni: v-ați vedea în împărăția lui Dumnezeu cu soțiile voastre acolo, dar să nu mai aveți o relație pe care ți-a avut-o aici pe pământ?
2: Nu avem detalii din Sfânta Scriptură, dar...
1: Nu, eu vă zic, dacă v-ați vedea...
2: Dumnezeu ne-a creat cu sentimente. Până la urmă și familia este invenția divină. Și cred că Dumnezeu nu ne va oferi o bucurie mai mare, dar eu zic că nu ne va lua bucuria aceasta pe care o descoperim aici pe pământ. Adică parcă ar fi nedrept din partea lui Dumnezeu.
3: Dacă mă gândesc așa omenește, mi-ar plăcea să fiu cu soția mea acolo și cu fetele mele și cu părinții mei. toți oamenii pe care îi iubesc, e clar lucrul ăsta. Și eu nu cred că nu voi recunoaște, e clar că o voi recunoaște. Și că voi
1: dar veți fi ca 2-3.
3: Îmi voi aduce aminte sau voi ști, nu știu asta, am spus că nu știu cum va fi acolo. Speculez dacă spun că ceea ce spune Domnul Iisus spune că nu vor mai fi soț și soție, dar este un răspuns cumva în răspăr, așa cum spunea și Florin, dat saducheilor care nu credeau în înviere. Însă un răspuns clar, concret, dacă va mai exista căsătorie pe noul pământ sau în ceruri, mai degrabă, că aici e o diferență, unii spun în ceruri nu va mai fi căsătorie,
1: dar pe noul pământ interesant,
3: va fi.
1: Nuanțe.
2: Și cine nu-și va dori să se reîntâlnească cu soțul sau soția, înseamnă că nu-i pregătit pentru cer.
1: Bună asta! Mulțumesc tare mult!
3: Exact!
1: Mergem spre dezbaterea din ocazia aceasta. Vă reamintesc 0751-400-300, vă stă la dispoziție, așteptăm întrebări. Dumneavoastră, cei care ne urmăriți, aveți o înțelepciune și o inteligență extraordinară, ne puneți la încercare, pentru că studiind Scriptura, inevitabil apar întrebări, dileme și este sănătos să fie așa. Suntem aici să ne străduim să dăm răspunsurile cele mai potrivite, bazate pe Biblie. Puține subiecte au captat imaginația oamenilor de-a lungul istoriei, mai mult decât sfârșitul lumii. Fiecare generație a privit spre viitor întrebându-se dacă trăiește ultimele capitole ale istoriei. Războaie, pandemii, dezastre naturale, crize economice și tensiuni internaționale au alimentat constant sentimentul că lumea se apropie de un punct final. În același timp, trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern. Suntem ocupați să construim cariere, să acumulăm experiențe și să ne planificăm următorii ani, dar ne gândim tot mai rar la cea mai importantă promisiune făcută vreodată omenirii. Promisiunea revenirii Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă, de fapt, a doua venire a Domnului? Este un eveniment simbolic sau unul real? Ar trebui să privim această perspectivă cu teamă sau cu speranță? Ce se va întâmpla cu cei care au murit? Ce se va întâmpla cu cei vii? Și mai ales, ce impact ar trebui să aibă această promisiune asupra modului în care ne trăim astăzi viața? Despre a doua venire a Domnului Hristos, despre semnele care preced acest eveniment și despre speranța pe care o oferă fiecărui creștin, vom discuta în această ediție alături de invitații mei, pastorii Beniamin Sisu și Florin Răduț. Vă invit, stimați colegi, să citim ceea ce găsim scris în Matei, capitolul 24, versetul 14. Sunt cuvintele Mântuitorului: Evanghelia aceasta împărăției va fi propovădită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșit. Sunt multe semne date aici în Matei 24 de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ce simbolistică au ele pentru generația noastră?
3: Semnele care apar în Matei 24 sunt cumva evenimente și catastrofe, nenorociri, probleme ale lumii noastre care s-au întâlnit și se vor întâlni pe toată durata existenței acestui pământ. E adevărat, în zilele din urmă, spune Domnul Hristos, dar noi trăim zilele din urmă de multă vreme. Trăim această perioadă a zilelor din urmă. Și mulți oameni privesc la orice tragedie, orice catastrofă, orice cataclism natural sau poate anumite schimbări politice sau o criză sanitară, cum a fost pandemia. Privesc la toate aceste evenimente ieșite din comun ca fiind momentul premergător imediat de dinaintea venirii Domnului Iisus Hristos. Eu privesc Matei 24, capitolul acesta, ca pe un avertisment pe care Domnul Hristos ne-l dă și în același timp o descriere a viitorului și un mesaj clar. Pământul acesta, indiferent cât de trainic va deveni și cât de confortabil va deveni pentru mulți dintre noi, datorită dezvoltării tehnologiei, niciodată nu va fi casa noastră. Mereu pe acest pământ se vor întâmpla lucruri neprevăzute, calamități, lucruri, nenorociri, personale sau la nivel global. Și de asta Domnul Hristos spune, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte, izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună. Evenimentele acestea s-au întâmplat și se tot întâmplă și probabil că unele se vor amplifica pe măsură ce înaintăm în istoria acestui pământ, pentru că nelegiuirea se înmulțește. Noi devenim tot mai răi și cel mai mare factor sau cea mai mare influență a răului în lumea aceasta este ființa umană. Dacă ne gândim la Holocaust, la Rwanda și la multe alte evenimente din istoria acestui pământ. De aceea, mulți creștini folosesc aceste semne ca un fel de sperietoare. Hai să ne pocăim că vine Domnul. Și pocăința asta ține 3 zile. Pentru că vine pe fondul unui sentiment de teamă și de frică. Dar eu cred că este mult mai frumos să trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi, nu doar acele câteva zile de frică, de frica semnelor sau nenorocirilor care s-au întâmplat în jurul tău.
1: Mântuitorul Iisus Hristos spune că va veni momentul revenirii Lui atunci când Evanghelia va ajunge până la marginile pământului. Ce impact are asupra noastră acest fel de a gândi despre care Mântuitorul ne amintește aici?
2: Acum, în Matei 24, noi putem descoperi o hartă. Până în Romă avem anumite repere. Putem să privim prin această prisma a nenorocirilor care au loc sau putem să privim la evenimentul acesta nu ca fiind sfârșitul lumii, pentru că în mod tradițional este sfârșitul lumii, s-a terminat, e vai de noi, ci să te gândești la reîntâlnirea cu Iisus Hristos.

0: veste bună. Apocalipsa înseamnă descoperire. Adică descoperirea lui Dumnezeu. Va fi un sfârșit al lumii, dar va fi sfârșitul acesta pentru tot ce cunoaștem noi aici pe pământ. Nu va mai fi lacrimi, nu va mai fi necaz, nu vor mai fi, până la urmă, momentele acelea neplăcute. Deci trebuie să privim cu optimism planul acesta lui Dumnezeu. Și noi trebuie să nu-l așteptăm ascunși pe undeva, privind la știri la televizor, ci să spunem, Doamne, înseamnă că trebuie să mai duc speranță și în viața unei persoane. Trebuie să aduc acel cuvânt al tău care să aducă încurajare.
1: Este totuși condiționată revenirea Domnului Hristos, așa cum citim aici în Matei 24, adică noi putem să accelerăm, depinde de noi într-un fel sau altul, când va fi momentul acesta al revenirii?
2: Biblia spune că planul lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Asta înseamnă că Dumnezeu are un plan. În același timp, Apostolul Petru, tot în Sfânta Scriptură, ne spune că voi trebuie să așteptați și să grăbiți revenirea Domnului Iisus Hristos. Asta implică cumva o contribuție a noastră, a fiecăruia dintre noi. În funcție de faptele noastre, de viața noastră, de ceea ce facem, cred că putem duce cu mai repede Evanghelia aceasta împărăției pe întregul pământ, ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Coroborate aceste două versete, Matei 24 cu 14 și versetul din Petru care spune voi trebuie să așteptați și să grăbiți, înseamnă că putem face ceva concret pentru momentul acesta al revenirii Domnului Iisus. Am putea să ne implicăm mai mult în a descoperi și a povesti oamenilor despre Dumnezeu.
1: Da, concret, noi nu prea putem să ținem ritmul, pentru că, din ce vedem, apar din ce în ce mai mulți oameni pe pământul ăsta și parcă din ce în ce mai mulți ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos care să ducă vestea asta bună. Și dacă ar fi să ne raportăm doar la ceea ce se întâmplă, nu știu, în Occident, în Europa, dacă ne uităm la ea, vedem că se secularizează, ba, pe de altă parte, venind migranți cu o altă perspectivă asupra religiei, pare că creștinismul este sugrumat. În condițiile astea, mai putem să vorbim despre faptul că Hristos va reveni într-un timp rezonabil? Pentru că, uite, sunt generații întregi care au tot vorbit despre revenirea Domnului Hristos și de vreo 2000 și ceva de ani nu se întâmplă.
0: Două lucruri importante de care trebuie să ținem cont. Avem sfârșitul lumii și Biblia spune că nu știm când va avea loc momentul acesta și, doi, sfârșitul vieții noastre. Acum, noi putem să ne uităm ca pe un calendar așa, Doamne, pe unde suntem, ce se întâmplă, ce ar trebui să facem. Cred că acum Europa de care vorbeai culege roadele izolării lui Dumnezeu. Adică citeam la un moment dat de universitățile faimoase care există, toate au fost dezvoltate pe baza principiilor creștine. Acum s-a deschis ușa aceasta a libertății, nu avem nevoie de Dumnezeu, nu avem nevoie de repere concrete, vorbim la un moment dat de subiectivism, vorbim de anumite lucruri pe care le acceptăm doar că am auzit că sunt noi. Noi avem această responsabilitate pentru că Dumnezeu și vedem că s-a dezvoltat tehnologia. Peste noapte poate să transmită mesajul lui. Pe noi Dumnezeu vrea să ne implicăm noi că ne face nouă bine și ajutăm pe alții, de fapt ne putem forma un caracter după voia lui. Eu rămân surprins totuși că sunt țări unde cineva care intră pe internet n-are acces la toate site-urile. N-are acces, de exemplu, la informații despre Iisus Hristos, despre creștinism. Adică, chiar dacă avem acest sistem bine pus la punct, peste noapte informația poate să ajungă, sunt anumite zone în care sunt restricții. Ce trebuie să fac? Trebuie să văd cercul meu de influență, acolo unde pot să aduc un pic de bine, de frumos și de adevăr și să caut să extind împărăția aceasta lui Dumnezeu.
1: Va reveni Domnul Hristos în timpul vieții tale, Beni?
2: Mi-aș dori. Nu știu să răspund la această întrebare.
1: Câți ani ai de slujire pastorală? De când vorbești despre revenirea Domnului?
2: 21 de ani și am crescut într-o biserică adventistă și am crezut că mama mea a crezut că nu mai merg la școală în clasa 1. Eu am crezut că nu mai apuc să dau examenul de admitere la liceu când am terminat clasa 8-a. Apoi am crezut că nu mai apuc să dau examenul de bacalaureat. Era în jurul anilor 2000. Exact în anul 2000 am dat examenul.
1: O bornă pentru mulți.
2: O bornă pentru foarte mulți. Și am avut această convingere că Domnul Hristos va veni atunci. După acele momente mi-am spus nu trebuie să te mai legi niciodată, de un moment anume sau să mai stabilești o lună, două, șase luni, erau predicatori care spuneau 6 luni și

0: Domnul Hristos va veni. M-am fript, ca să spun așa, cu chestiunea asta, pentru că n-am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, care spune ceasul, ziua și ceasul acela nu știe nimeni. Cred,
1: nu
0: din toată inima mea.
1: Nu devine mesajul ăsta, adică nu ne pierdem. E ca în fabulile lui Isop, vi-l amintiți, tot zici lupul, lupul, lupul și lupul nu vine, dar...
0: Păi tocmai asta este, că dacă spui lupul vine acum în noaptea asta, este o problemă. Dacă spui este un pericol în pădure, este un lup, păzește-te tot timpul, fii tot timpul în vigilență, fii treaz, așa cum spune Domnul Hristos, și vegheați că-ți stăpânul va veni în ziua în care nu vă gândiți. Dacă privești pericolul, sau mă rog, dacă privești, că nu e un pericol, așa cum spunea Florin, privește evenimentul acesta ca unul care poate avea loc oricând, atunci nu mai este un mesaj repetitiv, ci este un mesaj mai degrabă cu care trebuie să trăiești și pe care un eveniment pe care trebuie să-l aștepți, pe care ți-l dorești cu toată inima ta și nu un moment anume al vieții tale. Referitor la întrebarea pusă mai devreme, ajunge lumea se secularizează. Biblia spune că Evanghelia aceasta nu neapărat că va schimba toată lumea. Nu toți oamenii vor fi transformați la auzirea acestei Evanghelii, ci ea va sluji de mărturie pentru foarte mulți oameni. Adică ea trebuie propovăduită, afirmată, ca oamenii să afle despre ea. Ce vor face, răspunsul lor este mai puțin în controlul nostru și chiar nu este nici în controlul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu forțează și ne obligă pe nimeni. Iar Biblia spune că la finalul istoriei Pământului va fi o rămășiță. Nu toți oamenii vor fi mântuiți și salvați. O rămășiță va fi aceea care va rămâne statornică și credincioasă lui Dumnezeu.
1: Credeți că, chiar dacă eu mi-am notat aici mai multe versete, da, credeți că această rămășiță înseamnă... Hai să introduc altfel întrebarea. Noi suntem parte din Biserica Adventistă de ziua șaptea. Suntem slujitori în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Această rămășiță înseamnă doar aceia care vor face parte sau fac parte din Biserica Adventistă de ziua șaptea?
2: Dacă ne raportăm la Ilie, Ilie a făcut socoteala și a zis, s-a rămas singur eu, Doamne. Și Dumnezeu a zis, m-am 7000. Adică Dumnezeu privește la inima. Aduceți-vă aminte că într-o fericire se spune așa, ferice de cei cu inima curată, că ci ei vor vedea pe Dumnezeu. Pot să fiu membru în biserica adventistă, baptistă, ortodoxă și să n-am inima curată. Noi putem să ne gândim că biserica adventistă are un statut, promovează sabatul, promovează poruncile, promovează un stil de viață sănătos, promovează până la urmă lucrarea Domnului Hristos din sanctuar, sunt anumite lucruri specifice, dar Dumnezeu are oameni sinceri peste tot. Acum, pentru mine, de exemplu, sfârșitul lumii, cum l-aș analiza? Am în vedere cele două repere. Potopul. Și Biblia spune că în vremea aceea când Dumnezeu a hotărât să pună stop a tot ceea ce se întâmpla acolo, toate gândurile oamenilor erau îndreptate numai spre rău. Și facem acum aplicație cu ce se întâmplă în societatea de astăzi. Și doi, pe vremea lui Lot, faptul că se ajunsese la o imoralitate atât de răspândită, atât de obișnuită, pentru mine e un reper, nu pot să zic, domnule, cât va mai dura până vine sfârșitul. Dar priviți în societatea în care trăim și priviți la un moment dat, până la urmă, familia nu mai e familie, vorbind de partenerul 1, partenerul 2, părinții iar sunt cum sunt. Pentru mine este un semn că oamenii vor încerca să anuleze creația lui Dumnezeu și să considere că pot face ceva mult mai bun. De aceea nu știm când va avea loc sfârșitul lumii, dar avem aceste semne, aceste repere. Și vă reamintesc ce am spus mai devreme. Dacă mâine se încheie viața mea, eu nu mai am posibilitatea să mă pregătesc pentru acest sfârșit al lumii sau pentru reîntâlnirea cu Hristos. De aceea trebuie să fiu vigilent, să fiu credincios și să fiu gata să îndeplinesc cerințele divine.
0: Aici este o întrebare. Oare când va fi limita apostaziei, ca să spun așa, depărtării de Dumnezeu? Când eram copil și auzeam de câte un divorț sau câteva divorțuri foarte puține, câtă răutate, câtă lipsă de iubire, gata, nelegiuirea se înmulțește. Și acum vorbim cu divorțul este un fapt obișnuit, este un lucru obișnuit și vorbim despre căsătorii între bărbat și bărbat, între de schimbare de gen, de sex, de fluiditatea genului și alte chestiuni de felul acesta care sunt total în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu.
1: Sunt cumva niște semnale de alarmă pe care Mântuitorul ne reamintește în Scriptură și pe care noi, din păcate, suntem contemporani cu ele întâmplându-se sub ochii noștri. Aș vrea să, pentru că le-am promis celor de acasă, că o să abordăm și cel puțin astea două întrebări. moartea, pornesc de la 1 Corinteni 15:53, trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire. Ce se întâmplă cu cei care sunt morți, care au murit, care vor fi morți în momentul în care va reveni Domnul Hristos? Dacă puteți să-mi răspundeți scurt, că mai am un verset pe care vreau să-l aducem înainte.
2: Cei care au murit, credincioși?
1: Și unii și alții. Ce se întâmplă cu morții în momentul în care va reveni Domnul Hristos?
2: În mod normal, dacă ne raportăm la ce apare și în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, când Domnul Hristos se întoarce, morții vor învia, cei care au murit credincioși, vor vedea pe Domnul Hristos.
1: Acesta va fi o primă înviere.
2: Exact. Apoi urmează perioada de...
1: Și ei vor fi... Ce se va întâmpla cu ei? Vor vedea cum va veni Domnul Hristos?
2: Vor vedea și Pavel spune să aveți în vedere cei care au murit, nu vor lua înaintea celor care sunt în viață. Deci Domnul Hristos se întoarce, unii vor fi credincioși în viață, unii vor fi credincioși, dar morți. Cei morți vor învia, vor fi luați de către Dumnezeu în împărăția sa. De ce? Pentru că timp de 1000 de ani să clarifici anumite lucruri. Uite, n-am văzut pe mama, n-am văzut pe pastorul meu, n-am văzut pe vecinul care mi-a dat Biblia. Se vor clarifica lucrul acesta. Și apoi va fi moartea, învierea a doua, când cei nelegiuiți vor avea posibilitatea să vadă la cine au întors spatele și cum este Dumnezeul acela creator care le-a oferit invitații ca să se întoarcă la...
1: Mai este vreo înviere?
0: Și va fi o înviere specială pe care o descoperim în Apocalipsa capitolul 1, a celor care l-au străpuns pe Domnul Hristos și vor învia ca să-i vadă slava și gloria, așa spune cuvântul lui Dumnezeu.
1: 1 Tesaloniceni 4:17 zice așa: apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul Hristos. Aici apare un cuvânt interesant: răpire. Cum este sau cum explică Scriptura ideea aceasta a răpirii? Pentru că există mai multe teologii. Cumva că Hristos vine și ne răpește efectiv din văzduh, adică sunt și teorii de genul bazate oarecum pe Scriptură, în care zice că din pat soțul va fi luat, soția va fi lăsată, unii care merg la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Și cumva teoria asta a răpirii ne implică... Au fost și ecranizări pe tema asta. Doi piloți ai avionului, unul este luat, altul este lăsat și așa mai departe. Nu mai contează.
0: Dar viața continuă mai departe după răpire.
1: Exact, după răpire pe pământ, lucrurile merg mai departe. Cu alte cuvinte, astăzi unii sunt în împărăția lui Dumnezeu, iar noi n-am avut șansa de a fi...
0: Da, unii au fost răpiți și noi poate i-am văzut sau poate nu i-am văzut. Biblia spune că acest eveniment al revenirii Domnului Hristos va fi unul vizibil, cum se vede fulger de la răsărit până la apus, așa va fi și revenirea Fiului Omului. Așa că nu putem vorbi despre o răpire secretă, ci momentul revenirii Domnului Hristos va fi unul glorios, categoric, clar, pe care orice ochi îl va vedea. Așa spune Apocalipsa capitolul 1. Chiar și cei care l-au străpuns îl vor vedea pe Domnul Iisus. Așa că ideea aceasta unei răpiri este o idee cumva introdusă în Sfânta Scriptură, nu este o idee care este congruentă, este în armonie cu tot mesajul sau toate versetele din Sfânta Scriptură care vorbesc despre revenirea Domnului Iisus Hristos.
1: Mergem spre... Te rog, nu, dacă ai Biblia, doar scurt.
2: Nu, 1 Tesaloniceni, ce în capitolul 4 prezintă până la urmă supărarea pe care avea unii că vor ajunge mai repede la Dumnezeu. Și Pavel, subiectul acesta clarifică, nu al răpirii, ci vom fi împreună, ci vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc. Mergem spre ultima secțiune a dezbaterii noastre, spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorii Beniamin Sisu și Florin Răduț, vă rog pe fiecare dintre voi să vă alegeți câte un cufăr, eu doar îl împing spre voi. Florin?
2: 3.
1: 3, e aproape de tine. Beni?
0: 2.
1: 2. Hai să mergem așa, vă rog să-l deschideți și Florin, văd că ai avut dexteritatea mai bună în ocazia asta. Citește și
2: dacă ați putea pune o singură întrebare lui Iisus în momentul revenirii sale, care ar fi aceea? Cum de am privilegiu, ocazia, favoarea să îl văd și să fiu în categoria celor salvați.
1: Mulțumesc, Beni.
0: Care este lucrul pe care sperați cel mai mult să-l găsiți în cer și care este lucrul pe care sperați să nu-l mai găsiți niciodată? Cred că mi-aș dori să îmi găsesc acolo familia, pe toți cei dragi, prietenii, și să-l găsesc pe Iisus. Abia aștept momentul acela.
1: Și ce să nu mai fie acolo?
0: Să nu mai fie păcat, să nu mai fie durere, suferință, să nu mai fie ură, răutate, dușmănie, invidie.
1: Mulțumesc
0: toate
1: tare
0: astea,
1: mult.
0: Toate lucrurile astea care ne fac viața un calvar pe aici.
1: Apreciez sinceritatea voastră. Te rog, Flori.
2: Omenirea nu se îndreaptă spre un haos, ci spre împlinirea profețiilor biblice.
1: Amin. Vă mulțumesc că alături de mine pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu rezumă întâlnirea noastră în care am vorbit despre apropiata revenire a Domnului nostru Iisus Hristos prin a cita ceea ce găsim scris în Apocalipsa 22:20. Cel ce adevărește aceste lucruri zice: da, eu vin curând. Curând vă invit și pe dumneavoastră să rostim împreună ultima parte a acestui verset. Amin, vino Doamne Iisuse. Vă dau întâlnire într-o ocazie viitoare. Dacă nu, cumva între timp va veni Mântuitorul nostru Iisus Hristos și sper să fim pregătiți pentru momentul acela. Sunt pastorul Costi Gogoneață, harul Domnului să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mulțumim bunului Dumnezeu că avem posibilitatea să studiem din nou din cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi continuăm ceea ce am început data trecută și anume studiem pilda nunții fiului de împărat, raportată de evanghelistul Matei în Matei capitolul 22, versetul de la 1 la 14. Discutăm despre modul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să-și învețe ucenicii responsabilitatea față de împărăția lui Dumnezeu, față de chemarea lui Dumnezeu. Și dorim să discutăm acele învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin intervenția ucenicilor, a evangheliștilor, ne trimite și nouă cuvânt de învățătură pentru noi cei care trăim în sfârșit de veac. Prin numeroase pilde și parabole, Domnul și Mântuitorul a rostit adevărul privitor la împărăția cerurilor. Folosea imagini simple, folosea cuvinte simple, modeste, ca să culmineze cu imagini deosebite. Ele arată nu doar faptul că spre această împărăție sunt porți deschise fiecăruia, ci eforturile celui de a chema, de a forma și integra pe om, a-i reda șansa unei vieți veșnice, adică nouă tuturor. În parabola nunții fiului de împărat, atenția ne este îndreptată spre binecuvântările pe care Dumnezeu ni le oferă fiecăruia dintre noi, adică a fi cu Tatăl nostru Ceresc în împărăția cerurilor.

0: Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Tomoiaghe Lucian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună în această ocazie.
0: Aș vrea să pășim în discuția noastră de astăzi prin cele câteva cuvinte pe care le-am rostit în introducere, dar și prin o idee pe care aș dori să o pun în fața dumneavoastră. Prin aceste pilde și învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos le prezenta înaintea poporului, Mântuitorul încerca să aducă în mintea lor istoria Vechiului Testament. Dar în pilda anunții Fiului de Împărat, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu se limitează doar la vremurile Vechiului Testament, ci continuă cu ceea ce se întâmplă în perioada Noului Testament. Iar în final, vedem adevăratul criteriu de selecție a nuntașilor, nu doar apartenența națională, rangul, bogăția, ci haina de nuntă oferită gratuit tuturora de către Marele Împărat, haina neprihănirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sau un acces deschis în Împărăția lui Dumnezeu. Prezentând această idee, domnule pastor, aș dori să vă întreb, ce este această Împărăție a lui Dumnezeu? Cât costă să intri în această Împărăție a lui Dumnezeu? Avem multe pilde pe care Mântuitorul le-a prezentat, cum spuneam, comoara ascunsă, mărgăritarul de mare preț și toate multe alte învățături. Dar despre Împărăția lui Dumnezeu, Mântuitorul dorește să ne transmită ceva punctual. Ce este această Împărăție a cerurilor?
1: Vorbind despre Împărăția lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură ne scoate în evidență că Împărăția lui Dumnezeu este locul în care vor trăi pentru totdeauna credincioșii săi. Cei care au acceptat de-a lungul vremii să intre în această Împărăție a cerurilor. Atunci când vorbim despre Împărăția cerurilor, aceasta nu costă nimic. Iisus Hristos a făcut totul ca eu și cu cel care își dorește să intre în Împărăția lui Dumnezeu să poată intra acolo fără ca să plătească nici măcar 0,001 bani. Sau puteți spune dumneavoastră orice altă
0: valoare.
1: Nu trebuie să plătească nimic, doar că costă, pe Dumnezeu l-a costat mult. Însuși Dumnezeu, însuși viața lui Iisus Hristos a fost acest cost. Iisus Hristos a venit, a murit pentru mine, a murit pentru noi, a murit pentru neamul omenesc și chiar dacă ar fi fost doar un singur om, Iisus Hristos ar fi venit, sunt sigur de lucru acesta, să moară pentru Adam care a păcătuit în grădina Edenului. Dar Iisus Hristos a venit și a murit pentru mine și pentru tine, ca noi, la rândul nostru, să putem să fim mântuiți. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem noi este să ne dorim să luăm parte la această împărăție sau să facem parte din această împărăție.
0: Mulțumesc frumos și aș vrea să subliniez și acest verset deosebit de important și anume, nu cu aur sau cu argint ați fost răscumpărați din felul deșert de vețuire, ci cu însuși sângele scump ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acesta este prețul intrării omului păcătos, iertat, îndreptățit prin harul lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu că prin sângele vărsat la Golgota, porțile împărăției cerurilor ne-au fost deschise pentru ca să fim părtași cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Însă se ridică o întrebare, de ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit punctual această pildă a anunții Fiului de Împărat? Pentru că în Luca, la capitolul 14, avem de a face cu o altă pildă a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și anume pilda celor poftiți la cină. Dar pe lângă această pildă a celor poftiți la cină, Domnul Hristos rostește și alege să rostească această pildă în săptămâna mare a patimilor pentru o anumită învățătură adresată lor atunci, dar și nouă astăzi. Și aș dori să răspundem la această întrebare. De ce Mântuitorul în mod punctual a dorit să vorbească despre nunta Fiului de Împărat și despre împărăția cerurilor. Vă rog.
1: Observăm că scopul lui Iisus, pe lângă faptul de a descoperi oamenilor cine este Hristos și cine este Dumnezeu, pentru că până la momentul acela profeții și prorocii doar vorbeau despre Dumnezeu, dar nu cunoșteau, unul dintre scopurile lui Iisus a fost acela de a veni și a ne transmite cine este de fapt Dumnezeu. Și la un moment dat, unul dintre ucenici, Filip, îl întreabă și îi spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și Iisus îi spune în felul următor: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și aici este unul dintre scopurile pe care Iisus le-a avut de-a lungul vieții sale pe pământ, de a arăta oamenilor cine este de fapt dumnezeirea. Apoi un alt scop este acela de a alunga păcatul și răutatea de pe planeta Pământ și din Univers. Iar ultimul lucru, ultimul scop, a fost acela de a chema pe toți cei care doresc să facă parte din Împărăția lui Dumnezeu să-i cheme acasă și să le transmită ideea că Pământul acesta nu este casa lor și nu este casa noastră, ci Pământul acesta este doar un loc temporar al neamului omenesc pentru o perioadă de timp. Dumnezeu spune în felul următor și ne cheamă pe noi acasă să facem parte din Împărăția lui Dumnezeu, cu toate că această împărăție nu o vedem încă, dar va veni un moment în care, după cum spune Sfânta Scriptură, noul Ierusalim și Mireasa vor fi împreună cu Mirele, cu Iisus Hristos.
0: Foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră, și anume ați subliniat gândul că noi pe acest pământ nu avem viză sau titlu de proprietar, ci avem doar viză de flotant sau trecător prin gara vieții. Ați amintit ideea de mireasa Domnului Hristos. În parabolă, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vorbind despre nunta Fiului de Împărat, nu punctează în mod explicit cine este mireasa, dar ar merita să subliniem în câteva gânduri și cine este această mireasă și cum trebuie să se pregătească pentru nuntă.
1: Atunci când vorbim despre mireasă, trebuie să ne gândim automat la cineva pentru care mirele a făcut un lucru. Vorbim despre mireasa din parabolă, mireasa este simbolizată de, sau mireasa simbolizează biserica. Biserica lui Hristos. Biserica care este curată, nepătată, care are un scop bine determinat și care își dorește să facă parte din împărăția cerurilor. Și aici este important să discutăm despre care sunt scopurile sau care sunt, dacă Iisus Hristos a avut niște scopuri, care este scopul miresei sale. Ce trebuie să facă mireasa sa în timpurile pe care aceasta le trăiește. Și unul dintre scopurile pe care mireasa o are, adică biserica o are, este acela de a transmite mai departe adevărul curat și nepătat pe care îl are Iisus. Nu pot să conviețuiască mirele cu mireasa dacă nu au aceleași principii. Atunci când vorbim despre biserică, trebuie să transmită mai departe aceleași adevărul pe care Iisus le-a transmis de-a lungul timpului și pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Nu poate să aibă alte adevăruri sau alte principii față de Iisus Hristos.
0: Trebuie să împărtășească aceleași valori comune.
1: Exact.
0: Pentru că altfel scopul acestei nunți a Fiului de Împărat nu este atins. Zice și Sfânta Scriptură, poate să pășească împreună, pot să meargă împreună doi care nu se învoiesc. Dar m-aș gândi un pic și la textul din Efeseni, capitolul 5, versetul 27. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea,

0: invitația doar la un ospăț și chiar așa, ce-ar fi acest ospăț, da? Invitația de nuntă. Tu ești invitat la o nuntă. Te gândești că acolo sunt niște evenimente, da? Care se petrec, sunt niște legăminte care se fac, sunt niște reguli care sunt, spuneam, niște simțăminte pe care trebuie să fie împărtășite împreună, da? Niște reguli care se stabilesc. Haideți să ne oprim două secunde și asupra acestui gând, invitația la nuntă.
1: Această nuntă este cel mai mare eveniment care are loc în universul nostru. Un univers pe care Dumnezeu l-a creat cu mâna sa și cu puterea sa și Dumnezeu mă cheamă să fac parte din cel mai mare eveniment. Acest eveniment îi cuprinde pe toți oamenii și îi cuprinde nu doar pe unii sau pe alții, ci toți cei care doresc să ia parte la acest eveniment sunt chemați și pot să fie părtași ai nunții mielului și pot să facă parte din biserica sa. Toți vor avea loc, nu există doar pentru unii loc sau doar pentru alții loc, ci toți vor avea loc în această ocazie a nunții mielului. Invitația nu este scrisă pe o foaie, nu este scrisă pe un carton, poate, ci este imprimată în mâinile lui Iisus Hristos. În palmele lui Iisus Hristos găsim semnele cuilor sale, și această dovadă a iubirii sale este invitația pentru mine și pentru cei care vor să facă parte la nunta mielului.
0: Foarte frumoasă această invitație. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați
1: și eu vă voi da odihnă.
0: Luați asupra voastră jugul meu, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu dau așa cum o dă lumea, da? Este invitația lui Dumnezeu ca prin harul lui Dumnezeu să fim și noi părtași în împărăția cerurilor. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola nunții fiului de împărat, discutăm această pildă rostită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos împreună cu domnul pastor Tomoiaghe Lucian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra acestor categorii de invitați. Îngăduiți-mi să zic invitați de drept, care ar fi trebuit să fie acolo și pentru ei a fost pregătit ospățul nunții fiului de împărat și acești invitați care au primit și ei chemarea după ce primii au refuzat. Domnule pastor, cine sunt invitații de drept care au refuzat pe trimișii lui Dumnezeu?
1: Sfânta Scriptură scoate în evidență prin această parabolă care sunt invitații de drept chemați de Dumnezeu să facă parte din împărăția sa. Sunt cei care l-au respins pe Mântuitorul, sunt cei care au avut prima chemare, și anume mă refer aici la evrei, care au avut această chemare, l-au respins pe Mântuitorul și respingându-l pe Mântuitorul, Dumnezeu și-a ales o altă sau a mers spre alte direcții pentru a-și găsi invitați pentru nunta mielului. E foarte important să ne gândim aici la acești invitați care și-au găsit fiecare de lucru. Atunci când Iisus i-a chemat, în loc să răspundă chemării sale, fiecare și-a găsit activități extra cuvântului lui Dumnezeu sau extra chemării sale. În loc să vină și să-și dorească să participe la nuntă, unul și-a găsit
0: un job, o negustorie,
1: unul și-a găsit o afacere, o holdă, unul și-a găsit plăcerea în agricultură, și în loc să accepte, îi tratează nu doar cu indiferență pe cei care sunt trimiși de împăratul, ci îi tratează cu violență pe mesagerii împăratului.
0: Pe nedrept așa, pentru că ei au fost invitați. De ce s-au comportat cu violență față de trimișii împăratului? De ce au luat această atitudine? Probabil că nu-și doreau ca împăratul să împărăcească peste ei. Da? Deci cei care pe drept au fost chemați sau invitați de drept care au fost chemați de către robii împăratului, da, trimișii împăratului, au fost chemați, da, acești oameni la nuntă, au refuzat. Și nu doar că au refuzat în mod frumos, onest, ci și-au bătut joc și au maltratat, au persecutat pe copiii lui Dumnezeu, pe robii împăratului. Domnule pastor, dacă ne-am oprit aici sau dacă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ar fi oprit cu parabola aici, ar fi fost o mare durere în suflet, adică pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru viața veacului care are să vină, nu există chiar nimeni pe pământul acesta care să primească oferta împăratului? Da, ar fi fost o situație destul de penibilă, dureroasă, tragică pentru noi oamenii. Totuși, Mântuitorul prezintă că acești trimiși din partea împăratului au mers la o altă categorie. Când cei de drept au refuzat, ei bine, împăratul a dorit totuși să-și umple casa și a trimis invitațiile la cei care poate nu erau cei de drept primi, da? La o altă categorie. Și aici aș vrea să subliniem. Cine sunt cei care primesc această invitație, îngăduiți-mi să zic acest cuvânt, în perioada Noului Testament? Dacă în perioada Vechiului Testament Israelul a refuzat această chemare divină, iată în perioada Noului Testament, iată în dispensațiunea Noului Testament, invitația la mântuire este adresată tuturora. Cine sunt incluși în acest cuvânt, tuturora? Chiar toți, chiar și cei care se închină lui Shiva sau lui Allah sau lui Mahomed?
1: Dar să nu uităm un lucru. Chemarea lui Dumnezeu a fost dintotdeauna pentru toți oamenii. N-a fost doar pentru Israel. Dumnezeu a chemat pe Israel pentru o misiune specială de a transmite mai departe această chemare a lui Dumnezeu pentru mântuire. Dar găsim această chemare explicată și lui Adam, și lui Eva, și lui Noe, și lui Set, care nu erau evrei. Înainte de a fi evrei, de a fi Avram și cei care s-au tras din Avram, existau alte persoane care n-aveau de-a face cu evreii. Și Hristos le-a făcut această ofertă de a participa la nunta mielului înainte de a fi evrei. Iar de-a lungul timpului găsim un Rut, găsim un Rahav, o femeie Rahav, găsim o samariteancă, Și găsim multe alte persoane care au acceptat invitația la nunta mielului fără ca să facă parte din poporul Israel. Invitația de a participa la nunta mielului a fost dintotdeauna pentru toți oamenii. Nu a fost doar pentru Israel. Israel a fost doar chemat ca să ducă mai departe această invitație. Și aici a eșuat Israel. În a duce mai departe invitația lui Dumnezeu. Și de aici Dumnezeu și-a ales alți oameni și alte persoane dintre neamuri care să ducă mai departe această chemare a lui Dumnezeu. Și noi astăzi trebuie să facem această chemare. Noi suntem chemați pentru a duce mai departe acest mesaj al împăratului, de a-i chema pe toți la nunta mielului.
0: Într-un anumit fel, purtători ai invitației, exact. Ai mesajului, da?
1: Adică noi suntem chemați, toată lumea este chemată, dar noi, cei care acceptăm, suntem purtătorii mesajului de a transmite mai departe ceea ce spune împăratul.
0: Mulțumesc tare mult! Haideți să facem un pas înainte și să discutăm un pic parabola. Domnul Hristos, prin această parabolă, ne vorbește despre haina de nuntă. În Orient, la cea dată în perioada Domnului Hristos, obișnuia, dar și astăzi se mai obișnuiește, ca cel care face o nuntă mare să ofere invitațiilor haină. Ce este această haină de nuntă? Era o haină mai groasă, dintr-un material mai bun. Purta cu sine această haină un simbol al identității stăpânului. Da? Erai prieten cu stăpânul, erai prieten cu împăratul. O primeau prietenii împăratului. Da? Ce simbol poartă această haină de nuntă? Ce reprezintă haina de nuntă?
1: Haina de nuntă nu este propria haină cu care vii de acasă. Ci haina de nuntă este darul gratuit al împăratului, este darul gratuit al celui care vrea să te facă părtaș la nunta lui. Iisus Hristos îmi oferă haina sa mie astăzi. Oricât m-aș lupta eu astăzi să fiu neprihănit, nu voi putea să fac lucrul acesta, pentru că satana vine și mă duce în a-l respinge pe Dumnezeu și mă împinge în a-l respinge pe Dumnezeu. Și chiar și Biblia spune că citeam în Ioan, spune că cine zice că n-a păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu. Pentru că toți suntem, Pavel spune că toți suntem păcătoși și avem nevoie de cineva mai puternic decât noi, prin care să putem primi această neprihănire a Domnului Iisus Hristos. Și această haină este doar transferarea neprihănirii lui Hristos în dreptul nostru. Ca astfel să fim parte ai slavei și ai mântuirii sale.
0: Și această haină este subliniată și în parabolă, faptul că este oferită gratuit, este dată, este un dar pe care omul putea să dispună de el de-a lungul vieții. Invitatul putea să poarte această haină la ocazie de sărbătoare, el mărturisea faptul că este prieten cu împăratul. Îmi place și acest citat scris de autoarea inspirată Ellen G. White, zice: haina nu este produsul propriu, ci este darul gratuit al împăratului. Este haina îndreptățirii care nu se țese în războaiele pământești. Niciun singur fir măcar. Și aici încheie citatul și îngăduiți-mi să exprim un gând, și anume: această haină este cu totul a împăratului. Nu poți să o croiești tu după măsurile tale sau după standardele tale, da? Este haina croită pentru tine, special făcută după măsurile tale. Nu este o haină prea largă sau o haină prea strâmtă, este special făcută de Dumnezeu pentru noi oamenii, dar după standarde divine. Pentru că noi s-ar putea să o mai mânjim dacă o facem după mintea noastră, după standardele omenești. Și aici se ridică vrând nevrând o întrebare: cum ar putea cineva să-și păstreze haina de nuntă curată sau haina îndreptățirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos să fie păstrată curată? Ce ar însemna să mânjesc această haină? Sau ce se întâmplă dacă chiar pătezi această haină a Mântuitorului? Cum poți să o ții curată?
1: Ne respectând ceea ce spune Mântuitorul, ne ascultând de ceea ce spune Mântuitorul. Dar aici trebuie să facem o diferență între a asculta de Mântuitorul și a dori să fac lucrul acesta și a spune că sunt al Mântuitorului, sau a fi obligat să fac anumite lucruri. Dumnezeu nu mă obligă și nu îmi spune: măi, tu trebuie să faci. Dar eu, dacă accept să iau parte la această nuntă, trebuie să mă comport precum aș fi al împăratului, nu pot să fiu altfel. Dacă sunt botezat sau dacă am acceptat această chemare din partea Mântuitorului de a fi participant la nuntă, păi nu pot să mă comport altfel. Trebuie să fiu precum se comportă și Mântuitorul meu.
0: De aici și înțelesul parabolei sau întrebarea Mântuitorului sau momentul în care împăratul vine și cercetează starea celor care au intrat în sala de nuntă sau verificare. E necesară, domnule pastor, e necesară această lucrare de verificare a caracterului celor credincioși? Nu s-ar putea intra așa în împărăție cum vrea fiecare, cineva cu țigările în buzunar, altcineva cu sticla pusă undeva într-o sacoșă sau ascunsă mai bine într-un cruzac, altcineva cu drogurile, pliculețul pus undeva cusut în bătătura haine sau... Nu se poate intra așa?
1: Da, dumneavoastră amintiți niște fapte sau niște lucruri pe care oamenii sunt vizibile cumva, dar să intri în împărăția lui Dumnezeu bârfind poți sau mințind poți?
0: Unii cred că da. Deci că intru mai repede, intru înaintea ta, că o iau pe scurtătură.
1: Da, dacă minte cineva sau fură cineva, nu trebuie să furi mult. Acolo un bob de orez, dar nu e al tău. Vei putea intra în împărăția lui Dumnezeu? Dacă porunca spune să nu faci lucrul acela și tu-l faci, unde se ajunge? De aceea e foarte important să înțelegem că atunci când Dumnezeu mă cheamă și Dumnezeu ne cheamă pe noi, e important să înțelegem că Dumnezeu îmi vrea binele. Nu mă cheamă pentru că îmi vrea răul. Nu mă cheamă pentru că n-ai ce face altceva și hai la nuntă. Și Dumnezeu vrea să fiu părtaș al nunții acestea pentru că îmi dorește binele. Și eu ar trebui să accept această chemare de a participa, pentru că niciodată Dumnezeu nu mă va chema să îmi vrea răul. La fel cum un tată nu își cheamă și nu își trimite copilul său să fure, să mintă, să bată, să înjure, să facă alte lucruri.
0: Și apoi Dumnezeu știe foarte bine ce este acest bine suprem pentru noi oamenii. Noi nu întotdeauna gândim corect asupra binelui, da? Sau asupra frumosului.
1: Exact, exact.
0: Noi câteodată cântărim binele după ceea ce credem noi că e bine și cântărim frumosul după ceea ce ne place nouă ca fiind frumos. Însă în ochii lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu sunt atât de departe de noi cum este cerul față de pământ și ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați încât nu pot să vadă răul. Deci este un Dumnezeu curat care ne dorește binele, cum îl înțelege Dumnezeu această stare de bine. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Poate undeva ne doare că Dumnezeu nu ne țese această haină a îndreptățirii după standardele noastre omenești, ci țese această haină a îndreptățirii în războaiele cerului, după standardele cerului. Și mulțumim pentru acest lucru și binecuvântat și lăudat să fie numele Domnului că în lucrarea de mântuire nouă ni se cere nu părerea, ci ni se cere doar credincioșia, voința, ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda anunții Fiului de Împărat. Discutăm cu domnul pastor Tomoiaghe Lucian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să discutăm un pic aceste standarde după care judecă Dumnezeu. Vedeți, la marele case împărătești se impune un anumit protocol obligatoriu. În parabolă ni se spune că un om a intrat acolo fără să considere acest protocol ca fiind o necesitate. A intrat cu propriile lui standarde. Domnule pastor, ce putem să spunem despre cele 10 porunci ca fiind protocolul lui Dumnezeu pentru noi oamenii? De ce au caracter de obligativitate? Purtarea hainei de nuntă în interiorul casei împărătești are caracter de obligativitate. De ce respectarea celor 10 porunci poartă în sine acest caracter de nu lăsat la latitudinea omului, ci de supunere cu bucurie înaintea lui Dumnezeu?
1: Dacă vrem să facem parte din nunta mielului, e important să preluăm chemarea aceasta. Și în chemare se cuprinde și legea morală a lui Dumnezeu. Indiferent dacă ne dorim sau nu ne dorim, dacă vrem să facem parte din nunta mielului, trebuie să ne supunem ordinii și discipline de acolo. Cele 10 porunci ar trebui să fie pentru noi o dorință de a face lucrul acesta, pentru că suntem al lui Hristos. Dacă nu ești al lui Hristos, nu te obligă nimeni să respecti aceste 10 porunci. Nu te obligă nimeni să... poți să trăiești oricum. Tu, dacă nu ești al lui Hristos, te comporți oricum. Dar în momentul în care accepti să fii al lui Hristos, din drag pentru Hristos și din drag pentru nunta Fiului de Împărat, tu nu poți să fii altfel decât așa cum îți spune împăratul. Nu, tu poți să te comporți altfel. Cei care sunt partea împăratului trebuie să respecte lucrurile în felul acesta.
0: Cel care a intrat fără haină de nuntă nu a fost obligat să intre acolo.
1: Exact.
0: Da? Nu l-a luat nimeni de pe stradă cu forța, l-a încătușat, l-a legat bine și l-a dus în sala de nuntă. Ci el a mers acolo, da? El a intrat, probabil și-a dorit. Nu ni se zice exact motivul pentru care s-a dus, pentru care a intrat. Însă ni se spune foarte clar că a făcut un lucru pe care el îl considera că este greșit, știa că este greșit și îl considera ca atare, pentru că ne zice versetul 12 din Matei 22, în momentul în care împăratul întreabă, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă, ne zice versetul, Domnul Hristos spune treaba aceasta și evanghelistul Matei preia acest adevăr, ne zice, omul acela a amuțit. Deci este clar că era conștient că săvârșea o lucrare care nu era după voia lui Dumnezeu. Era într-o situație care nu era după voința împăratului și el era conștient de acest lucru, pentru că zice versetul, el a amuțit. Aș vrea să zăbovim un pic și asupra acestei expresii, legați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Din punct de vedere fizic, înțelegem ce este lumina, ca să vezi, da? Ai nevoie de lumina soarelui. Dar, din punct de vedere spiritual, ce ar însemna acest întuneric? Luați-l, legați-l cu funii și aruncați-l în întunericul de afară. Vreau să clarificăm un pic. Ce înseamnă să fii legat în întuneric? Omul acesta credea că e liber. Dar e cu adevărat liber? Sau el era legat în întunericul lui? Aici vreau.
1: Am vorbit despre legea morală. Legea morală te face liber. Nerespectarea legii te leagă în lanțuri și te face un om dependent de cineva care nu are o lege neapărat, ci legea lui este să facă răul și să fie tatăl mâncinoșilor și să te conducă doar la rău și la păcat. Și aici vorbim despre satana care dintotdeauna a fost împotrivitorul lui Dumnezeu. Știm din Sfânta Scriptură de 6.000 de ani, satana a continuat să fie împotrivitorul lui Dumnezeu. Și cel care participă la această nuntă fără haina dată de împăratul, sunt cei care își doresc să participe așa cum satana le zice. Așa cum vor ei, cu faptele lor, cu gândirea lor, cu dogmele lor, nu vor să schimbe nimic. Nu vor să schimbe idei, nu vor să schimbe păreri, nu vor să schimbe gânduri, adică să își însușească în mintea lor și în gândul lor aceste lucruri pe care le găsesc în Hristos, să le găsesc la Hristos. Ci vor să meargă cu gândirea lor, da, sunt al lui Hristos, dar îmi place să trăiesc așa cum sunt. Și am auzit mulți oameni care spun în felul următor, da, ce, cu ce mai bine la voi decât la noi? De ce e important să înțelegem un lucru că Biblia este un act normativ pentru noi și mai ales legea celor 10 porunci trebuie să fie un act normativ pentru copiii lui Dumnezeu. Nu pentru că mă obligă Dumnezeu să fac lucrul acesta, ci pentru că sunt chemat, am acceptat chemarea aceasta și din drag pentru Hristos nu pot să fac altfel.
0: Interesant că acest om nu era printre răzvrătiții care au chinuit pe trimișii împăratului. Nu era dintre cei care au persecutat pe robii împăratului. Nu era din această categorie. Și acest om nu era nici din categoria celor care ar fi fost indiferenți sau erau indiferenți față de chemarea împăratului. Nu, nu. El era acolo, era în interior.
1: Cred că era mai rău.
0: Dar în același timp era un răzvrătit. În interior, dar răzvrătit.
1: E mai rău o să fii în interior și răzvrătit decât să fii în afară. Uitați-vă de multe ori la oamenii care sunt în anumite locuri și sunt răzvrătiți decât cei care n-au nicio treabă. Doar să dau un exemplu. Satana își dorește pentru biserica sa să existe dizidenți, să existe persoane care răstrălmăcesc cuvântul lui Dumnezeu, mai mult decât dacă este un bețiv care poate nici nu știe cuvântul lui Dumnezeu. Și este în afară, n-are nicio treabă. Cu el n-are nicio treabă. Dar își dorește ca cei oameni care sunt în biserică să răstrălmăcească cuvântul lui Dumnezeu și să conducă spre pierzare mai mulți oameni.
0: Foarte frumos cum îi se adresează Domnul Hristos. Deci împăratul zice, prietene, prietene. El nominalizează prieten. Păi dacă nu vrei să fii prieten cu împăratul, clar că ești acolo pentru a conduce pe alții la răzvrătire. Ori prin acest cuvânt prin care Mântuitorul se adresează, lansează sau lasă sau deschide o anumită ușă, o anumită poartă de a primi și de a accepta invitația împăratului până la capăt, de a purta haina îndreptățirii Mântuitorului. Nu poți să fii într-o biserică care aparține împăratului, care aparține Domnului Hristos și să porți haina îndreptățirii tale, da? Nu poți să vii cu prejudecata ta, nu poți să vii cu interpretarea ta asupra învățăturii Mântuitorului. Ești prezent acolo, mergi la o comunitate, te întâlnești cu frații tăi de credință, apoi respectă credința fraților tăi. Nu ești tu prezent acolo pentru ca să fii un răzvrătit în mintea ta, în inima ta și să-ți aduci propria identitate care nu corespunde cu haina împăratului, cu identitatea împăratului, nu poți să-ți o aduci tu în mijlocul frățietății, pentru că altfel sfidezi și nu doar că sfidezi pe împăratul, dar și corupi pe alții. De aceea împăratul zice legați-l, adică el s-a înfășurat în întunericul lui până când a ajuns în întunericul de afară. Doamne ferește de această categorie care se consideră pe ei înșiși ca fiind purtători de lumină, dar în realitate sunt purtători de întuneric. Domnule pastor, ar mai fi aici o întrebare și anume, care este responsabilitatea noastră față în față cu semenii noștri, noi cei care purtăm haina oferită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, haina îndreptățirii sale și ne-am dorit ca într-o bună zi să fim cu toți cei dragi nouă în împărăția cerurilor. Deci avem o anumită responsabilitate și mă refer aici la a păstra haina curată. Ce înseamnă treaba aceasta?
1: Ați dori să trăiești în ascultare de Mântuitorul. Este simplu. Și să fac ceea ce a făcut Mântuitorul, nu să fac ceva ce n-a făcut Mântuitorul. La acesta aș vrea să rezum. A trăi și a respecta aceleași lucruri pe care Mântuitorul le-a făcut. Indiferent de gândirea altora sau de gândirea unora de lângă noi, poate din biserică sau din afara bisericii, totuși atunci când sunt parte din biserică, Dumnezeu mă cheamă ca să împărtășesc haina curată, să respect ceea ce a respectat Mântuitorul de-a lungul timpului.
0: Foarte frumoasă această trimitere a Domnului Hristos față de robii săi, deci cei care poartă deja haina împăratului sau poate cei care deja aveau această haină undeva acasă la ei. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Aici este un adevăr foarte mare, domnule pastor, și anume trebuie păzit tot ce a poruncit Mântuitorul, nu doar parte care mie îmi place sau nu îmi place, nu doar fragmente. Nu pot să port această haină doar mâinicile sau să o port așa ca pe o vestă, să-i tai eu mâinicile din decalog, să mai tai eu un pic, că mie nu-mi place porunca a doua și porunca a patra, îmi place doar porunca, știu eu, care zice că Domnul este Dumnezeu și atât. Deci această haină din partea împăratului trebuie purtată așa cum ți-o oferă împăratul și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit în legătură cu standardele divine. Nu putem noi să trunchem sau să modificăm, să forfecăm această haină a împăratului după standardele noastre. Însuși Mântuitorul zice, îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Aceasta este responsabilitatea noastră sau lucrarea noastră de a mărturisi despre adevăr, de a mărturisi despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ce se va întâmpla totuși cu un om care a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu? Poate a participat la biserică, poate într-o adunare s-a închinat și el, dar a refuzat să primească haina îndreptățirii. Nu și-a dorit această haină, și-a dorit propriile lui standarde și atâta tot. Ce se va întâmpla cu această categorie de oameni? Pentru că nu este doar unul singur, este o categorie de oameni. Ce se va întâmpla cu această categorie?
1: Vor pierde mântuirea, e simplu.
0: Din păcate, da.
1: Dacă nu-și doresc să facă parte din această categorie a celor mântuiți, și vin la biserică, mai mult decât atât, poate unii dintre cei care vor fi în această categorie vor spune, păi noi am bucurat tot timpul, am fost la biserică, am fost slujbași și am fost poate în biserică, am predicat, dar Dumnezeu va spune la final, depărtați-vă de mine, căci nu vă cunosc, nu vă știu, nu știu cine sunteți.
0: Păi n-am scos noi, Doamne, demoni în numele Tău, n-ai mâncat unurlițele noastre?
1: Exact. Și Hristos le va spune, am făcut lucrul acesta, dar nu vă cunosc, nu vă știu.
0: Ați lucrat?
1: Fără de lege.
0: Da, depărtați-vă de la mine, pentru că ați lucrat fără
1: altă parte a Sfintei
0: Scripturii. E adevărat că e o altă temă și un alt subiect, dar este o avertizare foarte clară pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-o trimite și nouă astăzi, adică a rămâne credincioși înaintea lui Dumnezeu, a fi mulțumiți cu haina îndreptățirii Mântuitorului și a purta cu drag această haină. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi.
1: Mulțumesc și pentru invitație și m-am bucurat să discutăm împreună din Sfânta Scriptură.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și vouă tuturora pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune în 1 Ioan capitolul 3 cu 15 că cel ce urăște pe fratele său este ca un ucigaș.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Suntem din nou alături de dumneavoastră, prieteni, pentru că s-a împlinit vremea pentru împliniri. Iar Lavinia Ștefan și pastorul Valeriu Petrescu sunt la datorie din plăcerea de a redeschide paginile sfinte pentru dumneavoastră, în timp ce Valentin Bogdan face ca mesajul lui Dumnezeu să pătrundă în casele acelora care l-așteaptă. Domnule pastor Petrescu, ce înseamnă a păcătui fără voie?
1: E interesantă întrebare. Înseamnă pur și simplu a păcătui. Dar e o diferență atunci când vrei să faci un rău, ești conștient de faptul că acea acțiune e rea, adică e împotriva dorinței lui Dumnezeu, ești conștient de consecințele acelea, dar pentru diverse interese făptuiești acel lucru. Și este păcatul fără voie, așa cum se spune, când această conștiință are un fel de eclipsă, nu-ți dai seama. Deși tu știi că nu e bine, dar în momentul acela ai așa un fel de lapsus moral sau nu analizezi foarte bine sau nu conștientizezi. E ceea ce legislația civilă numește delict cu premeditare sau din culpă. E o diferență între a păcătui cu voia și a păcătui din neștiință. Sau nu cred că e foarte corect spus din neștiință, pentru că spune Scriptura că Dumnezeu a pus în noi, în însăși ființa noastră, gândul veșniciei și omul știe instinctiv ce e bine pe plan moral și ce este rău. E mai degrabă vorba de o absență a rațiunii, o absență a controlului permanent care ar trebui să fie exercitat de fiecare dintre noi asupra noastră înșine.
0: Însă această păcătuire fără voie ține de firea umană, de natura noastră. Dumnezeu însă a cerut poporului evreu să aducă jertfă un vițel ca ardere de tot dacă păcătuiesc fără voie. E ca și cum Dumnezeu are o pretenție de la oameni pentru că suntem oameni, deși noi nu am ales să ne naștem astfel.
1: Haideți să stabilim niște lucruri. Și pe plan uman se spune că necunoașterea legii nu este o scuză pentru încălcarea ei. Eu aș putea spune, păi, de unde să știu eu câte legi sunt și că fapta aceasta este o încălcare a legii. Totuși, nu sunt scutit de consecințe. E adevărat asta și în planul relației noastre cu Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, noi cunoaștem, dacă nu cunoaștem formal, cunoaștem în natura noastră, fiindcă Dumnezeu a avut grijă de asta, ce e bine și ce este rău. Cred că mai degrabă am putea folosi ca un termen care să clarifice puțin situația, premeditare și lipsă de premeditare. Cred că aceasta este situația la care se referă cuvintele pe care le-ați citat dumneavoastră. Nici vorbă, deci, ca Dumnezeu să ne pedepsească fiindcă suntem oameni, adică să profite de natura noastră, de statutul nostru și să ne pedepsească. Întotdeauna păcatul înseamnă vinovăție, vinovăție morală. Păcătuirea fără voie înseamnă fără premeditare, adică nu m-am gândit special că voi face lucrul acesta. Dar de fiecare dată când păcătuim, de fapt, în momentul acela noi facem o alegere morală. Să ascultăm sau nu de Dumnezeu, să facem bine sau să facem rău. Nu ne-am gândit dinainte, cu 3 zile înainte, că ajung în locul acela și acolo voi face cu tare și cu tare rău. Dar în momentul când suntem confruntați cu situația, noi facem atunci pe loc o alegere. Și deci există vinovăție.
0: Păcatul cu voie este doar cel descris în versetul 30 al capitolului 15 din Numeri, a huli pe Domnul?
1: Nu. Păcatul cu voie este păcatul premeditat. Aici e exemplificat prin cel mai grav păcat care se poate concepe, acela de a nega existența lui Dumnezeu, de a-i batjocori capacitățile și de a ne comporta față de însăși ființa lui într-un mod josnic. Dar orice păcat care este premeditat este la fel de vinovat.
0: În mânia și furia pe care o au oamenii adesea, spun ce le vine la gură. Și această hulă ar putea fi făcută fără voie. Nu că s-au gândit înainte să îl hulească pe Dumnezeu, să îl batjocorească, ci pur și simplu au dat drumul la gură.
1: Da, e tare rău că uneori gura noastră vorbește fără noi. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm ceea ce spune Scriptura, că din prisosul inimii vorbește gura. Și că, de fapt, gura, în momente de astea tensionate, când se pierde controlul, scoate la iveală ceea ce există deja în realitate. Vorbe din astea de ocară, îndreptate asupra altora și mai ales asupra lui Dumnezeu, ele există și sunt păcate înainte de a fi rostite, pentru că ele au fost gândite. Nimeni nu dă drumul la vorbe în mod irațional, chiar atunci când este furios, ci ele se clădesc pe niște gânduri, pe niște atitudini, pe niște concepte care există în om și atunci doar izbucnesc.
0: De hulă nu mai poți fi iertat de Dumnezeu, pentru că Biblia lasă să se înțeleagă că pedeapsa cu nimicirea este egală cu pedeapsa veșnică, nimicirea veșnică.
1: Păi, hai să ne gândim. Omul este păcătos. Plata păcatului e moartea. Încerc să spun foarte pe scurt ce spune Scriptura. Dumnezeu oferă omului a doua șansă și spune, iată, mor eu ca tu să trăiești, dacă vrei. În momentul când îl negăm pe Dumnezeu, căci hula aceasta înseamnă, s-a dus această a doua șansă, singura posibilitate prin care un condamnat la moarte poate fi salvat. Și ca o consecință, e clar că respectivul va fi nimicit pentru totdeauna. Nu pentru păcatul inițial pe care l-a făptuit, ci fiindcă refuză prin această hulă a lui, prin această disprețuire a lui Dumnezeu ca salvator, refuză șansa de salvare. Am auzit povestindu-se, nu știu cât de real este, înclin să cred că da, pentru că ilustrează destul de bine natura noastră umană, că în Statele Unite un condamnat la moarte a adresat o mulțime de cereri pentru iertarea sa guvernatorului statului, conform practice. Și n-a primit niciun răspuns. Și într-o zi s-a prezentat la celula lui un preot. Și condamnatul l-a bruscat, l-a respins, i-a spus, n-am nevoie de tine, du-te cu Biblia ta, cu religia ta, lasă-mă în pace și așa mai departe. Preotul a tot insistat, însă dialogul n-a fost posibil. Și după ce preotul respectiv a plecat, gardienii au spus, nenorocitule, știi ce ai făcut? Ți-ai pierdut șansa de a fi grațiat, pentru că de fapt acesta era guvernatorul, care a venit în felul acesta să te vadă, să vadă dacă meriți șansa aceasta. Bun, nu mă interesează cât de autentică sau nu este relatarea aceasta, dar ea ilustrează foarte bine ce se întâmplă atunci când omul respinge singura șansă de a fi salvat.

0: Ucenicii au cules spice în ziua sabatului și Iisus vindeca în ziua sabatului, certându-i totodată pe farisei pentru că erau atât de rigizi în privința acestei porunci. Însă găsim că pedeapsa dată de Dumnezeu a celor care încălcau porunca a patra era una fără cale de întoarcere. Nimicirea.
1: Da.
0: Am înțelege că se contrazice Biblia sau Dumnezeu.
2: Noi putem înțelege ce vrem, dar în realitate, faptele menționate de dumneavoastră, ca fiind făcute de Mântuitorul și de ucenici, nu erau o călcare a poruncii a patra din Decalog, care cere sfințirea sabatului. Pentru că însuși Mântuitorul spunea, hai, răspundeți voi acum, cei care țineți la regulile adăugate de voi poruncii mele. E îngăduit sau nu să faci bine în sabat? Dacă voi aveți un animal de povară care stă într-o groapă în sabat, îl scoateți de acolo sau nu? Îl scoatem, e răspunsul evident. Bun, atunci unul din acești semeni ai voștri, care e bolnav, care e în suferință, poate sau nu poate fi vindecat în sabat? Ceea ce a făcut Mântuitorul n-a fost nici de cum încălcarea poruncii cu privire la ziua de odihnă. Ce au făcut ucenicii de asemenea în ziua aceea nu era încălcarea poruncii, pentru că ce au spus farisei, aha, ei culeg spice în sabat, le deșdioacă, a, asta înseamnă muncă în sabat și asta înseamnă călcarea sabatului. Erau niște interpretări extrem de înguste și neadevărate. Pe vremea Domnului Hristos se ajunsese la situația absurdă ca pe lângă porunca simplă și clară a lui Dumnezeu legată de ziua de odihnă să se adauge sute de reguli care mai ciudate și mai bizare. În dorința, spuneau ei, ca nu cumva porunca aceasta să fie încălcată. Numărau câți pași poate face cineva în sabat, ce greutate poate fi purtată în mână și așa mai departe. Lucruri despre care Dumnezeu nu spusese niciodată. Călcarea poruncii, și cred că faceți referire la ceea ce e scris în Numeri, capitolul 15, versetul 32 și în continuare. Am să citesc. Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe un om strângând lemne în ziua sabatului. Cei ce-l găsiseră strângând lemne l-au dus la Moise, la Aron și la toată adunarea. Ei bine, porunca era clară, nu numai lemne, dar nici mană nu trebuia culeasă în sabat, pentru că era clar ceea ce spusese Dumnezeu. De ce ar fi trebuit el să strângă lemne în sabat? De ce unii s-au dus să culeagă mană în sabat? Pentru că, în mod evident, nu credeau ceea ce spunea Dumnezeu și, în mod evident, au călcat porunca expresă a lui Dumnezeu. Când a face bine în sabat, este nu numai îngăduit, ci este chiar de dorit.
0: L-au aruncat în temniță pe omul care strângea lemne în ziua sabatului pentru că nu știau ce să-i facă. Era necesar să primească din partea lui Dumnezeu instrucțiuni cu privire la fiecare acțiune, odată ce era dată deja porunca pentru sabat?
2: Probabil că s-au gândit, poate există o posibilitate. Hai să mai întrebăm o dată pe Domnul. E ceea ce facem noi uneori și comportamentul acesta e cel mai ușor de observat la copii. Ei știu că au făcut ceva nepermis, dar mai întreabă, cum nu-i voie să fac asta? N-am voie să? Ca și cum ar încerca să vadă cât de adevărată este interdicția aceea. Așa și comportamentul lor aici.
0: Așa repede erau uciși oamenii încât cred că evreii erau setoși de sânge și asta pentru că Dumnezeu îi încuraja în acest sens. Iată ce scrie versetul 35, Domnul a zis lui Moise, omul acesta să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără. Și toată adunarea l-a scos afară din tabără și l-a ucis cu pietre. Și a murit cum poruncise lui Moise Domnul.
2: Ce ați citit acum e adevărat, ce ați spus mai înainte nu e adevărat. Așa de ușor erau uciși oamenii. Nu erau uciși ușor. Erau însă pedepsiți în mod clar pentru faptele lor. Dumnezeu poruncise asta. E adevărat, Dumnezeu a poruncit. De ce se întâmplă lucrul acesta? E Dumnezeu setos de sânge, dorește Dumnezeu lucrul acesta și învață și pe credincioșii lui lucrul acesta? Nu. Dar este un lucru evident, că atunci când cineva păcătuiește, el se pune în afara protecției lui Dumnezeu, el se desparte de Dumnezeu și de aceea Biblia spune foarte clar că plata păcatului este moarte. Mai devreme sau mai târziu. Noi suntem șocați acum, poate când citim relatările acestea foarte sumare ale Scripturii și când vedem că pedeapsa venea imediat. Dar e doar o chestiune de timp, imediat sau mai târziu, pedeapsa pentru păcat tot vine și plata păcatului este una singură, moarte.
0: De ce nu-i nimicește și astăzi Dumnezeu pe toți cei care încalcă această poruncă, dacă este atât de importantă așa cum cred unii?
2: Toate poruncile lui Dumnezeu sunt importante și egale în importanța lor. De ce nu nimicește Dumnezeu astăzi? Păi nici atunci nu îi nimicea pe toți și nu nimicea în mod automat. Ceea ce am citit aici este un exemplu prin care întregul popor trebuia să conștientizeze cât de serioase sunt poruncile lui Dumnezeu și cât de grave sunt consecințele neascultării. Dumnezeu are destulă răbdare și destulă milă pentru oameni și dorește să le mai ofere ocazie. O să mă întrebați bine și ăstuia de ce nu i-a oferit nicio ocazie. Pe de altă parte, Dumnezeu știe de la început care este parcursul vieții cuiva și ce alegeri ar face și va face omul acela. Și eu personal sunt foarte bucuros că Dumnezeu alege să păstreze pentru sine judecata și sentința și executarea sentinței, pentru că numai Dumnezeu nu poate greși.

0: Dumnezeu este perfect, însă nu înțeleg de ce nu erau complete legile sale. Mai revenea cu ceva. Iată, le-a spus despre veșmintele preoților, despre veșmintele necesare celor care se închinau. Acum însă mai adaugă ciucuri la veșminte. Ce sens au aceștia și de ce trebuia să revină Dumnezeu cu astfel de detalii?
1: Haideți să citim puțin, să vedem despre ce e vorba. Numeri, capitolul 15, versetul 37. Domnul a zis lui Moise, vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă din neam în neam un ciucure la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurile acestea din colțul veșmintelor. E o nouă modă, se pare. Dar nu cred că e o modă. Când veți avea ciucurile acestea, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimii voastre și după poftele ochilor voștri, ca să vă lăsați tărâți la curvie. Să vă aduceți astfel aminte de poruncile mele, să le împliniți, să fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Păi e limpede ce-i cu ciucurii ăștia. Departe de a fi o adăugire la instrucțiunile lui Dumnezeu, sunt un mijloc de aducere aminte, pentru că Dumnezeu observă că oamenii uită foarte ușor. Și știa Dumnezeu dinainte că așa se va întâmpla, dar n-avea rost să îi încarce cu atât de multe lucruri până când ele nu deveneau necesare. Așa că, dacă ne uităm puțin în urmă și vedem câte uitări din acestea manifestă evreii, Dumnezeu le dă un mijloc din ăsta foarte palpabil. Cu hainele oricum ești îmbrăcat toată ziua. Așa că ciucurile acelea și cu firul acela albastru era în ochii lor, era prezent mereu și ori de câte ori se uitau la el, ca utilitate n-avea niciuna, utilitate practică. Ori de câte ori se uitau la el, trebuiau să-și aducă aminte, era un mijloc la îndemâna lor intuitiv de a-și aduce aminte despre poruncele lui Dumnezeu și să fie conștienți de faptul că încălcarea poruncilor lui Dumnezeu e periculoasă pentru ei.
0: Explicația este detaliată în versetul 39, ca să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri. Însemna să trăiască frustrați acești oameni. Inima le dorea ceva, însă conștiința nu le permitea. Nu era aceasta o amăgire? Nu-L iubeau pe Dumnezeu, practic, așa cum ne învață El, cu toată ființa. Ochii și inima poftește, dorește altceva. E tot una cu a săvârși.
1: Nu, e vorba pur și simplu de o realitate. Mi-aduc aminte că Scriptura spune așa, inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? A ne conduce viața după impresii, după senzații, după lucruri care ni se par bune, este un mod foarte periculos. De altfel, nici în lucruri care au mai puțină relații directe cu cele morale nu procedăm așa, ci întotdeauna intervine rațiunea, întotdeauna ne gândim ce consecințe vor avea alegerile noastre în funcție de una sau de alta. Comportamentul nostru al oamenilor mari e, într-un fel, ilustrat foarte bine de modul cum se comportă copiii. Copiii nu știu decât îmi place, vreau. Ori, uneori, lucrurile care le plac lor și pe care le vor sunt periculoase pentru ei. El vrea să fugă în mijlocul străzii. Da, pe acolo trec mașini și părintele nu-l poate lăsa. El vrea să bage în gură tot ce găsește. Da, unele din lucrurile acelea sunt chiar periculoase. Așa e cu modul cum ne comportăm noi în cele morale față de Dumnezeu. Și apoi să nu uităm un lucru. Ființa noastră Natura umană este pervertită de păcat. Dorințele noastre, care zicem noi, bine, dar dacă doresc lucrul ăsta, e natural. Dorințele noastre nu sunt cele naturale pe care le-a făcut Dumnezeu la început, ci sunt niște dorințe care au fost de-a lungul timpului pervertite de păcat. Și vrem niște lucruri care evident ne fac rău. Poftim, hai să ne uităm de ce oamenii consumă droguri. Că evident, aceste substanțe sunt nocive. Dar omul vrea, îi place, dorește, e curios și vrea droguri. De ce oamenii fumează? Eu sunt tot timpul și amuzat, dar și fascinat de reclamele de țigări. Nu de arta irosită acolo, ci de altceva. Pe fiecare reclamă de țigări, și mi se pare că și pe fiecare pachet de țigări, scrie jos, destul de mare, tutunul dăunează grav sănătății. Și de foarte multe ori mă amuz, dar e un amuzament amar, de discrepanța dintre reclamă care zice fel de fel de lucruri de astea interesante și atractive, că numai oamenii deștepți sau, mă rog, urmează gustul, nu? Habar n-am ce spun reclamele alea, dar întotdeauna când le văd în fața ochilor, e o discrepanță între textul reclamei și ceea ce scrie jos. Tutunul dăunează grav sănătății. Ei, dacă ne-am lăsat conduși numai de ce ne place și dacă nu ni s-ar spune tutunul dăunează grav sănătății și dacă n-am avea posibilitatea să alegem în mod rațional, am fi nimiciți de propriile noastre dorințe foarte repede. Așa că Dumnezeu tocmai încearcă să-i ajute în sensul acesta, nu să le limiteze libertatea, ci să-i facă conștienți de ceea ce este bine pentru ei.
0: Psihologic vorbind, cu cât te înfrânezi mai mult, cu atât pofta este mai puternică și cândva o să-i cedezi.
1: Da, este adevărat. Dar dacă doar te înfrânezi pentru că există o interdicție formală, exterioară, pe care nu o accepți, așa se va întâmpla. Ideea este însă ca, înfrânându-te, să vezi care este rațiunea acestei restricții și să o accepți, și atunci nu mai este o înfrânare, ci este pur și simplu o respingere a tentației respective.
0: Ar putea hainele să ne ajute în vreun fel și pe noi să învingem instinctul, pofta?
1: Nu există nimic miraculos în ciucurile acestea și nici într-o altă haină. Era pur și simplu, ca să zic așa, un mijloc din ăsta didactic, nouă ni se pare foarte naiv așa. Cum am arătat oare să avem așa un ciucure de asta pe orice haină? Cred că ne-am uitat unii la alții și am zis, aha, asta e ca să ne aducem aminte. Dar cred că foarte repede, și asta s-a întâmplat și cu evreii, ciucurile acestea sau orice alt semn din ăsta exterior s-ar banaliza și aproape, dar nu aproape, sigur, nici nu l-am mai observat și cât despre semnificația lui ar dispărea, pentru că noi oamenii avem așa o capacitate păguboasă, nelimitată, de a ne obișnui foarte repede, chiar și cu lucrurile cele mai importante.
0: Ultima parte a versetului 39 leagă pofta de curvie. Astăzi nu prea mai știm ce-i curvia, pentru că totul se explică foarte simplu. Doi oameni se iubesc și ce este rău în asta? Dimpotrivă, așa a lăsat Dumnezeu.
1: De fapt, aici nu este vorba de curvie, de relații sexuale, ci este pur și simplu o metaforă care e folosită foarte des în Biblie și care aseamănă neascultarea de Dumnezeu, nesocotirea voii lui Dumnezeu cu desfrânare. Pentru că Dumnezeu folosește imaginea aceasta a relației dintre soț și soție pentru a descrie relația pe care el vrea să o aibă cu omul, cu creatura mâinilor sale. O relație în care totul se bazează pe dragoste, pe încredere și în care nu există altcineva. Și comparația aceasta, metafora aceasta este foarte, foarte des întâlnită. De altfel, dacă citim versetul acesta cu atenție, sensul este evident.
0: Totuși, care este diferența dintre curvie și prea curvie?
1: Păi una e prea de tot și cealaltă e, glumesc așa amar, Nu e nicio diferență în realitate pe planul consecințelor. Orice neascultare de voia lui Dumnezeu are o singură consecință, moarte. Sigur, există, cum să zic, grade de degradare. Nu fac jocuri de cuvinte, dar asta este realitatea. Există grade de degradare morală în care omul se poate afunda. Dar ceea ce este esențial și lucrul acesta n-ar trebui să fie uitat este că orice păcat este mortal. Și a ne înșela cu ideea că eu nu sunt ca celălalt sau eu n-am făcut mare lucru este o capcană teribilă.
0: Iisus a spus că dacă se uită cineva la o femeie ca să o poftească, a și păcătuit în inima lui. Te poți uita fără să poftești pentru că scuza e bine cunoscută în popor și folosită. Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place.
1: Da, îi place și lui Dumnezeu ce-i frumos, îmi place și mie, place oricui frumosul. Problema este intenția. De ce și cum mă uit. De altfel, medicii și psihologii spun că principalul organ sexual al omului este creierul. Și cuvintele Mântuitorului spun mai înainte ca știința să fi descoperit lucrul acesta, dar Dumnezeu o știa pentru că El ne-a făcut, spun același lucru. Păcatul se făptuiește întâi în minte și apoi devine acțiune. Așa că a te uita cu gândul acesta la o femeie sau la un bărbat e același lucru și indiferent cine se uită, bărbat sau femeie, înseamnă de fapt păcat. Poate lipsește ocazia, poate încă n-am desfășurat toate acțiunile, dar păcatul este păcat. Același lucru cu furtul, același lucru cu toate.
0: Ați afirmat faptul că orice păcat duce la moarte. Însă se face adesea foarte mare uz de comportamentul celor mai tineri care sunt imorali. Însă înclinația spre curvia omului a existat dintotdeauna? De ce se uită, practic, sau nu ne uităm înapoi?
1: Păi a existat dintotdeauna. Dacă citim istoria sacră, vedem că încă de la începuturi în cartea Genezei se spune că fiul lui Dumnezeu s-au căsătorit cu fetele oamenilor, ei încă se căsătoreau pe vremea aceea. După aceea citim despre Sodoma și Gomora, unde comportamentul sexual, inclusiv practicile sexuale aberante, erau obișnuite și așa mai departe. De ce se spune sau se face caz de tineri? Pentru că e o chestiune de biologie în ultimă instanță. Deși dacă judecăm după criteriile lui Dumnezeu, după criteriile expuse în Biblie, nu e nevoie să făptuiești acest păcat, ci e suficient să-l gândești și să-l trăiești în mintea ta. Așa că aș vrea să spun celor de o anumită vârstă, mai matură, că nici ei nu sunt scutiți de acest păcat. Uneori se glumește așa destul de vulgar și că, mă rog, cu vârsta anumite funcții ale corpului sunt în descreștere și deci ești scutit de anumite păcate. Nu este adevărat. Păcatele se făptuiesc în minte și apoi se desfășoară în plan fizic.
0: În Biblie este scris că în împărăția lui Dumnezeu nu vor intra nici curvarii, nici preacurvarii. Totuși, femeia prinsă în păcat a fost eliberată de Iisus. Pentru cei din generația actuală nu există salvare?
1: Ba da, salvare există pentru orice păcătos. Ceea ce spune Scriptura este că în împărăția lui Dumnezeu nu va intra niciun păcătos. Indiferent că e vorba de călcarea poruncii a șaptea, cea care se referă la relații sexuale, sau de altă poruncă. Însă în împărăția lui Dumnezeu vor intra numai păcătoși, dar numai păcătoși care și-au părăsit păcatele și care au fost iertați. Asta este diferența. Femeia prinsă în desfrâu și-a mărturisit păcatul, l-a părăsit și a fost iertat. Și orice păcătos poate să fie iertat, indiferent care este genul de păcat pe care l-a făptuit. Pentru că nu doar acesta este un păcat grav, folosesc și eu în mod necuvenit cuvântul grav. Păcatul e păcat. Orice păcat îl îndepărtează pe om de posibilitatea intrării în împărăția lui Dumnezeu. Și orice păcătos care se pocăiește, iarăși rostesc un cuvânt nu prea plăcut urechilor noastre, dar orice păcătos care își dă seama de starea lui, căruia îi pare rău de starea lui, care părăsește această stare, care cere putere de la Dumnezeu să o poată părăsi și este iertat, are parte de împărăția lui Dumnezeu.

0: Să fiți sfinți, spunea Dumnezeu. Ce înseamnă a fi sfânt?
1: Mai înseamnă un lucru foarte simplu, să fiți altfel decât e lumea în mijlocul căreia trăiți și să fiți ca mine, ca Dumnezeu. Sensul cuvântului sfânt în Biblie acesta este diferit, pus deoparte, altfel. Și el se aplică în primul rând lui Dumnezeu, care este altfel decât noi, care este diferit de noi, și se aplică și acelor oameni care vor să semene din ce în ce mai mult cu Dumnezeu și să semene din ce în ce mai puțin cu societatea în mijlocul căreia trăiesc.
0: Asta e prea de tot, aș spune mulți dintre noi. Cum să fii sfânt, cum să fii diferit când ispita e prezentă la fiecare pas? Doar suntem oameni, nu?
1: Da, suntem oameni, iar ispita nu este păcat. Ispita nu-i păcat. Ispita este doar tentația de a păcătui.
0: Bine, și cum să-i reziști atunci?
1: Păi, simplu și complex. Simplu, cerând ajutorul lui Dumnezeu și El ne va da acest ajutor. Simplu, bazându-ne pe ceea ce însuși Mântuitorul în pustie ispitirii s-a bazat, pe ceea ce spune Dumnezeu. Și complex, complex pentru că avem de luptat împotriva tendințelor înnăscute din noi, avem de luptat împotriva propriilor noastre obișnuințe, avem de luptat împotriva presiunii sociale, avem de luptat împotriva a o mulțime. Și totuși, simplu, pentru că Dumnezeu ne-a făgăduit ajutorul său și biruința.
0: Ultima parte a versetelor 40 și 41 din capitolul 15, Cartea Numeri, accentuează motivația. Fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru. Și versetul 41, tot ultima parte, spune ca să fiu Dumnezeul vostru. Aceasta este motivația pentru care v-am scos din Egipt. Înțelegem că Dumnezeu avea nevoie să-și exercite puterea de Dumnezeu peste un popor

0: Nu. Înțelegem că Dumnezeu vrea o relație, o relație biunivocă în ambele sensuri, între El și oamenii pe care i-a creat și pe care i-a ales pentru mântuire, adică între El și toți oamenii, fiindcă asta e alegerea lui Dumnezeu, și între oameni și El. Fiți sfinți, le spune evreilor, pentru mine. Adică fiți de partea mea, fiți ca mine, fiți diferiți de ceilalți și fiți cum sunt eu. Și în felul acesta veți ști că eu sunt Dumnezeul vostru. Motivația aceasta este de fapt adevărata motivație pentru sfințenie. Oamenii cred că a fi sfânt e pentru ca să adune nu știu ce merite, pentru ca să demonstreze nu știu ce. Nu, adevărul e mult mai simplu, dar nu-i banal. Motivația pentru sfințenie este ca să fim ca Dumnezeu. E un proces care este ilustrat, mă rog, la scară umană și atât cât se poate, în relația de căsătorie. Când cei doi încep încetul cu încetul să semene unul cu altul, în gândire, în dorinți, în mod de viață. Uneori ți se pare că încep să semene și fizic, deci sunt foarte diferiți. Pentru că atunci când cineva iubește pe altcineva, în mod natural caută să se identifice cu persoana iubită. Iar a fi sfânt înseamnă să încerci să te identifici cu Dumnezeu. Nu degeaba spune Scriptura, voi dar fiți desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. E un ideal pe care Dumnezeu îl pune înainte, un ideal care poate fi atins nu prin strădanie umană, ci prin puterea lui Dumnezeu. Așa cum bine spune Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește.
1: Bine, însă această chemare la sfințenie, la a fi diferiți față de celelalte popoare, este adresată evreilor.
0: Nu, ea este adresată oamenilor. Ea este adresată tuturor oamenilor. Am mai spus-o în diverse emisiuni și repet, planul lui Dumnezeu cu evreii era ca ei să devină un model la care să se raporteze celelalte națiuni și să dorească să fie ca ei. Din păcate, ei au eșuat în misiunea aceasta lor și Dumnezeu a transferat această intenție asupra bisericii creștine, care ar trebui să nu eșueze la rândul.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Mă bucur că putem să fim împreună pentru că vreau să vă pun în față un subiect care are de-a face cu poate două idei, sau cel puțin două idei pe care sau putem să le desprindem din acest subiect. Vorbim astăzi despre frică. Atunci când auzim cuvântul frică, ne gândim la anxietate, la teamă, la ceva negativ. Dar Biblia vorbește despre un alt fel de frică. Frica de Dumnezeu. Oare ce înseamnă frica de Dumnezeu? Această frică de Dumnezeu pe care Biblia ne-o propune și pe care Biblia ne-o pune în față, nu este acea frică de Dumnezeu care să ne depărteze de El, ci ar trebui să ne apropie de El această frică. Spune Cartea Sfântă în Proverbele, capitolul 9, cu versetul 10, că începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Cum poate să îți fie frică și totuși să ai înțelepciune? Cum se îmbină aceste două elemente? Și vreau să vă mulțumesc că veți rămâne până la final alături de noi sau ne ascultați sau ne urmăriți. Dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, aștept punctul dumneavoastră de vedere în rubrica de la comentarii. Vreau să vă prezint invitații din ocazia aceasta și vreau să spun bun venit pastorului Viorel Dascălu.
2: Bun găsit!
1: Mă bucur să fim împreună și îi spun bun venit pastorului Sergiu Macovei.
3: Mulțumesc de invitație.
1: Cu drag, mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația. Am deschis și o să puteți să vedeți și dumneavoastră. Am deschis internet. Pe internet am găsit două site-uri, două studii. De fapt, primul este un studiu, al celălalt este practic o părere psihologică. Reveal.ro este primul site, studiul Reveal Marketing Research. Iubirea față de Dumnezeu mai mult decât frica îi determină pe românii creștini ortodoxi să respecte obiceiurile creștinești. Și este interesant că în studiul acesta găsim o întrebare, și anume: de ce faceți sau de ce țineți anumite obiceiuri? Cam asta era întrebarea. Da, 61% pentru că am fost învățat din familie, am fost obișnuit în familie, din iubire față de Dumnezeu 58%, ca să mă ajute Dumnezeu, da, țin anumite obiceiuri și sărbători, ca să mă ajute Dumnezeu. Știm că simt că e păcat dacă nu respect măcar minimul obiceiurilor creștinești și este interesant, 35%, dragi prieteni, păstrează obiceiurile creștinești din frică de Dumnezeu. O altă idee interesantă am găsit-o pe un alt site, anume adevărul.ro. Este un articol din 2018, cum funcționează frica de Dumnezeu din punct de vedere psihologic. Și aici, în acest articol, psihologul Stelian Chivu explică mai multe. Și mă refer doar la un anume aspect. Spre exemplu, spune că una dintre cele mai mari frici pe care le au oamenii din copilărie, una dintre cele mai puternice frici, este frica de Dumnezeu. Iar la un moment dat, la finalul articolului, da, cumva, articolul este lung, cei care aveți posibilitatea să-l găsiți, puteți să-l citiți, spune de data aceasta un preot, domnul Sorin Marinescu, spune că frica de Dumnezeu este ca o frică de urmările păcatului, poate fi un semn incipient al credinței în Creator, în atot perfecțiunea sa, în virtutea căreia Dumnezeu este iubire absolută, dar este și dreptate absolută. Am să mă opresc aici, pentru că nu vreau să iau prea mult timp din timpul emisiunii și de discuție, pentru că vreau să știm care este până la urmă răspunsul biblic. Cum am putea vedea frica lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu? Și vreau să vă întreb încă de la început, dacă aici vedem că frica este o chestiune negativă, ce înseamnă frica de Dumnezeu în ceea ce înseamnă Biblia sau răspunsul pe care ne-l dă Biblia?
2: Întâi aș vrea ca să vorbesc puțin despre ceea ce este inoculat în mintea copiilor deseori de către părinții lor. În copilărie, mulți, chiar foarte mulți dintre părinți, își amenință copiii spunând dacă faci cu tare lucru, te bate Dumnezeu. Sau dacă nu faci cu tare lucru, te bate Dumnezeu. Și reacția este una de teamă în sensul despre care ai vorbit la început.
1: Da.
2: Anxietate, teamă, frică în sensul de mă bate, într-adevăr.
1: Exact.
2: Sau dacă faci cu tare păcat, te trăsnește Sfântul Ilie și așa mai departe. De aceea, existența în sensul comun al temerii de Dumnezeu este inoculată, așa cum am spus, de către părinți, prin înțelegerea greșită a ceea ce ar trebui să fie teama de Dumnezeu, care mai corect ar trebui să fie numită respect față de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu înseamnă respect. În relația cu Dumnezeu, și a fost amintit versetul de la început,
1: da,
2: începutul înțelepciunii este teama de Dumnezeu. Dacă ești înțelept și respecti ceea ce spune Dumnezeu, dacă te comporți așa cum cere Dumnezeu, prin asta dovedești că ești înțelept, și asta dovedește că ai respect față de Dumnezeu.
3: Okay, e foarte interesant faptul că Biblia face o diferență destul de categorică între a-ți fi teamă de Dumnezeu și a-ți fi groază de Dumnezeu.
1: Interesant.
3: Sunt pasaje în Sfânta Scriptură care vorbesc despre faptul că i-a cuprins groaza de Dumnezeu.
1: Da.
3: Ori când vorbește despre avea o teamă față de Dumnezeu sau temete de Dumnezeu, este exact ceea ce spunea Viorel, și anume acel moment în care tu înțelegi la un nivel superior ce înseamnă dragostea față de Dumnezeu și respectul față de El. În Deuteronom, capitolul 10, versetul 12 și 13, spune: Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău? Și leagă această teamă de să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Teama este un respect sfânt. Este acel moment în care dragostea mea față de Dumnezeu s-a dezvoltat la maxim. Aia este o teamă sfântă.
2: Și aș adăuga doar un exemplu din Vechiul Testament, din Cartea Genezei, atunci când Iosif era împreună cu nevasta lui Potifar, el aduce un argument extrem de important atunci când a fost ispitit. El spune: cum aș putea să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu? Afirmația aceasta arată un respect deosebit față de Dumnezeu. Nu teamă de pușcărie, nu teamă de soțul femeii, nu teamă de consecințele pământești a unui gest sau unui act, ci pur și simplu spune: mă tem de Dumnezeu. Atunci când Iona a fost întrebat pe mare: ce-i cu tine? El spune: mă tem de Dumnezeu. Numai că în cazul lui Iona e teamă în sens de fugă, fug de Dumnezeu. Atunci când vorbim de respect, fugi spre Dumnezeu. Atunci când vorbim de teama despre care s-a amintit la începutul emisiunii, cea clasică, des întâlnită, e teama aceea în care te retragi din fața lui Dumnezeu, fugi din calea Lui, te ascunzi din calea Lui, cum au făcut primii noștri părinți după ce au păcătuit.
3: E foarte bun exemplul dat de Viorel. Spuneam mai devreme despre diferența dintre groază și teamă.
1: Da.
3: Despre poporul egiptean, după ce au căzut plăgile, spune că i-a cuprins groaza. În timp ce poporul se temea de Dumnezeu, poporul Israel, da? Vedeau minunile pe care le-a făcut și aveau o temere sfântă în sensul de respect, îi recunoșteau autoritatea, îi producea în inima lor mai multă dragoste față de cel care îi ajuta, în timp ce poporul egiptean era îngrozit.
1: De ce spune Biblia că înțelepciunea apare ca urmare a temerii față de Dumnezeu? De ce nu apare înțelepciunea ca urmare a dragostei sau credinței față de Dumnezeu? De ce frica de Dumnezeu aduce înțelepciune?
2: Poate că întrebarea aceasta e extrem de importantă, nu prin răspunsul simplist pe care am putea să-l dăm, ci unul foarte adânc. De ce? Temerea de Dumnezeu se dezvoltă așa cum se dezvoltă și înțelepciunea. Nu există un moment în care poți să spui gata, sunt suficient, destul. Și aici vreau să aduc un verset superb. Chiar v-aș ruga, dacă aveți să deschideți orice mijloc îl aveți, fie Biblia, fie varianta online, Psalmul 34, de la 11 la 14. Spune așa: veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica de Domnul. Și acum el spune, hai să vedem ce înseamnă frica de Domnul. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Și acum răspunsul: ferește-ți limba de rău, buzele de cuvinte înșelătoare, depărtează de rău și fă binele, caută pacea și alargă după ea. Foarte interesant.
1: Destul de complexă.
2: Da, e foarte complexă. De ce? Pentru că vedem că frica de Domnul e de fapt nu ceva ce faci în relația ta cu Dumnezeu, adică te faci mic în relația cu Dumnezeu, te ascunzi, te duci la biserică, nu. Ci pur și simplu atunci când te temi de Dumnezeu, îți schimbi atitudinea. Am amintit Sergiu de cei din Ninive. Spune Sfânta Scriptură că în momentul în care s-au temut de Dumnezeu, ce au făcut?
4: S-au pocăit.
2: S-au pocăit. Și Dumnezeu a amânat răul, pedeapsa pe care voia să le-o aducă, timp de încă 120 de ani. Deci în momentul în care te pocăiești, în momentul în care din respect și de dragul lui Dumnezeu tu îți schimbi viața, înseamnă că ai învățat în sfârșit ceea ce înseamnă frica de Dumnezeu.
3: Începutul acesta al înțelepciunii despre care vorbește Dumnezeu ca fiind frica de Dumnezeu, poate fi dus într-o extremă.
1: Da.
3: Pentru că cineva definind frica aceasta de Dumnezeu poate să spună, așa cum am spus și noi, înseamnă dragoste față de Dumnezeu, cineva să meargă în extrema aceasta să spună, păi nu contează ce fac, eu o iubesc oricum pe Dumnezeu. Ori Biblia nu vorbește despre lucrul acesta, ci din contră, pune un accent pe acea dragoste responsabilă. Eu îl iubesc pe Dumnezeu, dar într-un mod responsabil. Există un verset în Proverbe, capitolul 8, versetul 13, care spune: frica de Domnul este urârea răului. În momentul în care eu zic că îl iubesc pe Dumnezeu, urăsc răul. Cum demonstrez că urăsc răul? Păi atunci întreb să văd cum vede Dumnezeu ceva ca fiind rău. Ce numește Dumnezeu ca fiind rău? Pentru că în ziua de astăzi știm foarte bine, multor lucruri li se spun ca fiind bune, când de fapt, după Sfânta Scriptură și după principiul lui Dumnezeu, sunt rele. De aceea definiția nu trebuie să o dau eu, ci trebuie să-mi o dea Sfânta Scriptură. Iar în momentul în care vorbesc despre care sunt principiile lui Dumnezeu, ele sunt destul de evidente, da? Mă duc în cele 10 porunci, descoper acolo cum vede Dumnezeu răul, cum vede Dumnezeu ferirea de rău, cum mă pot proteja de rău și în felul acesta lucrurile sunt suficient de clare și ușor de adus la îndeplinire.
1: Avem în Biblie câteva personaje care demonstrează lucrul acesta, adică s-au temut de Dumnezeu și au avut parte de înțelepciune în sensul de au știut cum să-și gestioneze viața, cum să-și gestioneze, știu eu, umblarea pe pământul acesta. Adică e o realitate ideea aceasta pe care Biblia o spune sau e o țintă greu de atins?
3: Nu este foarte complicat, pentru că orice pagină a Sfintelor Scripturi deschizi, vei găsi și un personaj pozitiv.
1: Da.
3: Sunt și personaje negative.
1: Da.
3: Și mă gândesc în primul rând la Avram. Omul acesta

0: cuvântare, ci că este un privilegiu de a demonstra ascultarea și dragostea față de el.
1: Așa este.
2: Am vorbit despre Iosif, da, mai la începutul emisiunii.
1: Da, da, exact.
2: Putem vorbi despre Noe. Uh-huh. Dar m-aș opri la exemplu suprem. Și poate că mulți trec peste ceea ce scrie în Isaia, capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 4. Și vreau ca să fim foarte atenți, că e foarte frumos ceea ce spune Scriptura. Apoi, o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Deci foarte interesant, Domnul Hristos are frică de Domnul. Ba mai mult, versetul 3 spune, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Adică nu e o chestiune de care să fugi, pe care să o eviți, pe care să o faci pierdută, uitată, ci din contră, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. Mi se pare foarte frumos acest verset. De ce? Pentru că Domnul Hristos nu face nimic fără să-L întrebe pe Tatăl.
1: Da.
2: Autoarea Ellen White vorbește în cartea Hristos, Lumina Lumii sau în viața lui Isus despre faptul că de fiecare dată Domnul Hristos se ruga Tatălui și Tatăl îi descoperea planul pentru ziua care urma. Asta înseamnă frica de Domnul. Frica să nu cumva să ieși din cuvântul lui, frica să nu cumva să faci altceva decât vrea el. Apropo, apostolul Pavel vorbește despre faptul că soțiile ar trebui să se teamă de bărbat, nu în sensul de vine soțul cu par o casă și trebuie să mă ascund, ci să mă tem ca nu cumva să-l supăr în vreun fel, și lucrul acesta ar trebui să se întâmple și la bărbați.
1: Și invers.
2: Da. Sigur, și bărbații ar trebui să facă tot ceea ce pot ca să nu supere soțiile. Deci, biblic vorbind, temerea de Dumnezeu pe care au avut-o mulți oameni ai credinței, dacă citim Evrei capitolul 11, avem o listă foarte lungă de oameni credincioși care s-au temut de Dumnezeu, au ascultat de Dumnezeu, inclusiv Mântuitorul. Și Mântuitorul face voia. De aceea, el însuși spune, pentru că așa scrie și Scriptura, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Afirmația aceasta este extraordinară.
0: Mai este un aspect al definiției temerii de Dumnezeu, pe care am descoperit-o la Daniel, cel care rămâne credincios lui Dumnezeu în niște situații extrem de complicate, și aș pune ca definiție a temerii de Dumnezeu și loialitatea, pentru că asta o descoper la Daniel. Descoper o loialitate profundă, chiar în momentul în care împăratul a dat o poruncă care, dacă nu era ascultată, conducea în cel din urmă la pierderea vieții, el spune, pentru mine viața nu are importanță atâta vreme cât eu ascult de Dumnezeu. Mi-ar fi teamă să nu ascult de Dumnezeu, pentru că i-aș face un deserviciu lui Dumnezeu. Este exact momentul în care Iov, merg și la el, este dat de exemplu înaintea tuturor celorlalți de către Dumnezeu și spune, l-ați văzut pe robul meu Iov? Nu e nimeni ca el. Prin ce anume se deosebea? Prin loialitatea lui față de Dumnezeu și dependența lui de Dumnezeu.
1: Mm-hmm. Foarte interesant. Cum ne ajută până la urmă frica aceasta de Dumnezeu care ne conduce la înțelepciune, cum ne ajută să ne formăm caracterul?
2: Vreau să citesc din cartea a doua Cronici, capitolul 19, versetul 7, spune așa.
1: Da.
2: Acum, frica de Domnul să fie peste voi. Și cum am mai citit puțin mai înainte, frica de Domnul îndeamnă la niște schimbări, la atitudini diferite. Vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Foarte interesant lucrul acesta. Adică, atunci când ți-e teamă de Dumnezeu, îți schimbi caracterul. Teama în sensul despre care am vorbit. Mi-e teamă să nu-L supăr pe Dumnezeu. Cum aș putea eu să păcătuiesc? Și Proverbe 16:6, prin frica de Domnul se abate omul de la rău. Frica în sensul, repet, de respect. Eu îl iubesc pe Dumnezeu și nu vreau să-L supăr.

0: vreau să ascult de el.
1: Vreau să ascult de el. Și atunci caracterul se schimbă. Spre deosebire de cei cărora le este teamă de Dumnezeu în sensul cel rău, și oamenii aceia îl înjură pe Dumnezeu, îl blastămă pe Dumnezeu, îl vorbesc de rău pe Dumnezeu, se îndepărtează de Dumnezeu și lucrul acesta transformă în rău caracterul lor. Deci, observăm că în funcție de modul în care privim teama de Dumnezeu, frica de Dumnezeu, dacă este atitudinea pozitivă, ne dezvoltăm un caracter frumos, iar dacă este atitudinea aceea negativă, des întâlnită, devenim vrășmași ai lui Dumnezeu.
2: Vreau să mă întorc puțin la graficul pe care l-ați prezentat la început și să apreciez faptul că doar 35% dintre respondenți prezentau frica de Dumnezeu în sensul de groază de Dumnezeu ca un motiv pentru care să împlinească lucrurile bune, da? Pe când, dacă lăsați puțin graficul, spune acolo 58%, da, dacă văd bine,
0: din iubire,
2: din iubire față de Dumnezeu.
1: Da. Asta e corect.
2: Asta este atitudinea corectă. Dar, de fapt, de ce omul respectiv împlinește lucrul cel bun? Pentru că adevărata înțelepciune vine din acea teamă de Dumnezeu care este egal cu dragostea față de Dumnezeu. Când îl iubesc pe Dumnezeu, mi-e teamă ca nu cumva să nu fac bine. Da? Îmi place binele, îmi place să iubesc, îmi place să împlinesc poruncile lui, fac lucrul ăsta de drag. De ce? Pentru că văzând bucuria lui Dumnezeu, asta mă umple pe mine de bucurie. În asta constă diferența. Un caracter armonios, frumos, se formează doar în relația aceasta cu Dumnezeu.
0: Așa este. Oricum, în tabelul acesta deja am în minte au alte două subiecte pe care le-am putea discuta numai pe marginea acestui tabel, pentru că 28% dintre oameni spun că mântuirea vine în urma păstrării obiceiurilor. Da, asta face poate subiectul unei alte discuții. Acum, s-ar putea să vină unii oameni și să vină cu versete foarte frumoase din Sfânta Scriptură care ne se spune că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu, la Dumnezeu nu există urmă de răutate, Dumnezeu este blând, iubitor, îndelung răbdător, plin de bunătate. Cum se împacă ideea aceasta că trebuie să mă tem de Dumnezeu când El este practic plin de bunătate, El este dragoste? Cum se împacă ideea de teamă de Dumnezeu cu dragostea lui Dumnezeu?
1: Dacă vorbim de teama aceea corectă, adică respect, readuc în discuție cazul lui Iosif. Iosif spune, cum aș putea eu să-L supăr pe tatăl meu, pe Dumnezeu?
0: Adică să nascul de El.
1: Să nascul de El. În sensul acesta, în 1 Ioan capitolul 4, versetul 18, scrie, în dragoste nu este frică, căci dragostea desăvârșită izgonește frica. Atunci când iubești, nu te temi. Dar atunci când iubești, ești mult mai responsabil decât atunci când nu iubești.
0: Adică atunci când iubești, ai respect sau cum?
1: Da. Ei, asta e foarte important. Atunci când iubești o femeie care e soția ta, ești mult mai atent cu ea decât cu o femeie oarecare de pe stradă.
0: Păi și aici trebuie să primeze respectul sau dragostea? Adică de unde pornește, pentru că spune că de la frica de Dumnezeu vine înțelepciunea.
1: Da, dar nu poți să separ. Aici e foarte important. Dragostea înseamnă respect, înseamnă atașament, înseamnă angajament și așa mai departe. Și vreau să mai citesc un verset din Ieremia 32, versetul 39. Spune așa, le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine totdeauna spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Foarte interesant, adică atunci când îl iubești, când te temi de Dumnezeu, când îl respecti, când te simți atașat de El, urmează fericirea, urmează binecuvântarea, pentru că Dumnezeu a promis binecuvântarea nu doar pe pământul acesta, ci binecuvântarea veșnică pentru cei care îl iubesc
0: pe Dumnezeu.
2: Cred că undeva concepția noastră greșită despre teamă pornește pe undeva prin grădina Edenului, da? Când Adam și Eva s-au ascuns.
0: Da.
2: Dar de ce s-au ascuns? Pentru că le era teamă. Dar era o altfel de teamă decât cea pe care o avuseseră până atunci. Acel respect pe care l-aveau față de Creator, de Cel care îi făcuse cu mâna lor. Dintr-o dată era o teamă, o groază, dacă e să folosesc termenul de dinainte, și spun, de ce? Pentru că nu știau ce înseamnă harul. Și aici fac referire la un aspect foarte interesant din Sfânta Scriptură. Fiul risipitor, când hotărăște să se întoarcă la tatăl său, se întoarce cu groază sau cu acea teamă sfântă, știind că tatăl îl iubește și că are posibilitatea să-l reprimească. De aceea, cumva, spune, dragostea alungă frica.
0: Da.
2: Da? De ce? Pentru că descoperă harul, descoperă ceea ce face Dumnezeu bun, acea dragoste care mă face să-L iubesc pe Dumnezeu chiar și atunci când păcătuiesc și că chiar și atunci când am ajuns jos de tot, știind că Dumnezeu are totuși o soluție. Iar soluția mi este oferită prin jertfa Domnului Iisus Hristos. În momentul în care Mântuitorul este dat ca jertfă pe cruce pentru noi, prin asta Dumnezeu a făcut o declarație de dragoste și a spus, indiferent de ce ți se întâmplă, eu am o soluție pentru tine. Asta înseamnă, de fapt, dragostea mea față de Dumnezeu. Da? Să descoper acest har uimitor.
0: Și pentru că suntem la finalul emisiunii, am înțeles cumva, da, și probabil și cei care ne urmăresc, că e o chestiune pozitivă și e bine să avem acest respect și să nu cumva să-L supărăm pe Dumnezeu, să ascultăm de El și fel cum un copil are respect față de părinții lui, se teme cumva să nu-i supere, să nu... Probabil așa am putea să facem o paralelă la subiectul acesta. Dar vreau să vă întreb, ce se întâmplă atunci când oamenii nu mai au frică de Dumnezeu?
1: Exemplul pe care vreau să-l dau dovedește tocmai că teama, așa zisa teamă în sensul de frică, groază de Dumnezeu, poate să dea naștere la atitudini adverse. În Psalmul 106, versetul 19, spune, au făcut un vițel în Horeb. S-au închinat înaintea unui chip turnat și au schimbat slava lor cu slava să mare, adică referindu-se la Dumnezeu, pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu, foarte interesant, ei care cu puțin timp înainte erau plini de groază când vedeau muntele Sinai, vedeau fulgerile, vedeau tunetele, vedeau manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Deci, foarte interesant, au ajuns până acolo încât teama s-a transformat în nesimțire. Mă iertați de termen, dar e cel mai potrivit. Au uitat pe Dumnezeu Mântuitorul lor care făcuse lucruri mari în Egipt, minuni în țara lui Ham, semne minunate la Marea Roșie. Deci, când teama de Dumnezeu nu e cea corectă, aceea care să-ți dea o atitudine pozitivă, de închinare, de reverență, de ascultare, de teamă ca nu cumva să-L superi, ajungi ca să nu mai faci nimic. Și sunt mulți oameni în ziua de astăzi care au devenit atei tocmai pentru că le-a fost groază de teama aceea negativă. Și care au spus, nu, eu nu vreau să am de-a face cu un Dumnezeu rău care pedepsește, care urăște, care... și așa mai departe.
2: Okay. Cred că nu există un final mai potrivit pentru emisiunea dumneavoastră ca finalul Sfintelor Scripturi, Apocalipsa, capitolul 14, întreita solie îngerească, unde spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. De fapt, semnul cel mai evident al apostaziei, al destrăbălării, este în principal lipsa temerii de Dumnezeu. Când lucrul acesta dispare, când dragostea față de Dumnezeu dispare, când este doar o dragoste de formă, toate celelalte vin la pachet. Atunci apare confuzia, apare apostazia, nedreptatea, călcarea poruncilor în picioare. Cumva necredința în timpul sfârșitului este dată pe față și este subliniată exact de această lipsă a temerii de Dumnezeu.
0: Da, mulțumim, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, dragi colegi. Mulțumesc mult că ați acceptat să discutăm acest subiect și să aveți parte de înțelepciunea care vine de la Dumnezeu.
2: Amin.
0: Am stat de vorbă cu pastorii Sergiu Macovei și Viorel Dascălu pentru această ediție. Dragi prieteni, cred că merită să trăim o viață frumoasă înaintea lui Dumnezeu și merită să ascultăm de El, să ne temem cumva că nu rămânem la standardul pe care El ne-l cere prin Sfânta Scriptură. Și tot acest respect cu siguranță ne va forma o viață care să ne ajute să fim înțelepți și înțelepciunea aceasta se va dovedi prin viețuirea noastră pe pământul acesta. Dumnezeu să ne dea această, să ne dea această experiență. Mulțumesc mult pentru că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Vă provoc să fiți alături de noi și data viitoare, pentru că vă așteptăm cu un alt subiect pe care să-l privim prin perspectiva biblică. Și așa cum spun de fiecare dată, prin reflexia biblică, găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea. La revedere!

Iată-ne împreună și este bucuria mea că ai venit la întâlnire. Suntem în jurul acestui minunat cuvânt, comoara revelației lui Dumnezeu, care ne-l aduce aproape de minte și de inimă pe Creatorul nostru, în același timp, privind la El, la Iisus, putem să înțelegem și starea noastră, condiția reală de oameni pierduți, dar și mâna întinsă a Lui, care ne oferă salvare. Dragul meu, pe când eram student la conservator, am aflat de la un om înțelept o altă definire a temperamentelor sau împărțire. Modelul clasic este coleric, sangvin, flegmatic, melancolic. Și e destul de interesant, bogat. Omul acesta ne-a prezentat un tabel sau o explicație mult mai detaliată, culeasă de la Wiersma și Himans, doi olandezi, care împart temperamentele în funcție de trei coordonate. Primul coordonat se numește emotivitate, mare sau mică. Al doilea, durata reprezentării. Și al treilea, criteriu, trecerea la acțiune. E foarte interesant, n-am cum să spun acum, decât că am vrut să scot din aceste trei mari coordonate care definește, știu, felul de a fi a unui om, chiar caracterul lui, durata reprezentării. Ce înseamnă durata reprezentării? Cuvinte sofisticate, stai, e simplu. Eu am pus mâna pe plita fierbinte și m-am ars. În mintea mea s-a format o imagine. Plita arde. Dacă durata acestei reprezentări, că plita frige, e scurtă, mă mai ard odată. De două ori, de trei ori. Ei, oamenii se deosebesc prin această durată a reprezentării sau cât timp țin minte lecția pe care am primit-o. Noi învățăm din greșeli. Dar dacă durata reprezentării greșelii mele cu efectele sale nu e suficient de lungă, o repet. Și aici este o mare, știu, o mare fereastră de lumină. Noi am vorbit de o vreme despre înțelepciunea lui Solomon. Am trecut în revistă o serie întreagă de maxime, de adagii, de vorbe mari ale lui Solomon din cartea Proverbe și din cartea Eclesiastul. Și aș vrea să continuăm cu o imagine care îți va folosi. Să știi că înțelepciunea nu este doar primită de sus. Dar dacă nu știi și nu o pui bine ca să ții minte ce ai înțeles, ca să ții minte ce ai învățat, ca să știi unde ai greșit sau care a fost formula pozitivă care a rezolvat problemele de relație sau de acomodare, dacă nu alimentezi și dacă nu conservi ce ai învățat, înțelepciunea e doar o pasăre care vine, pleacă și te lasă tot cum ai fost. Hai să continuăm șirul sfaturilor înțelepte ale lui Solomon. Ia uite un proverb atât de prețios, Proverbe 22 cu versetul 1. Sigur că n-am să spun care este cuvântul lipsă, unde sunt puncte. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și ceva, te întreb ce, prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Ce? Ce prețuiește mai mult decât argintul și aurul? Probabil înțelepciunea. Că dacă ești înțelept, faci rost și de argint și de aur. Da, altceva, relații, prietenii, altceva. Norocul prețuiește mai mult, pentru că dacă ai noroc, vin toate. Ha? Fii atent care este lucrul după care toată lumea însetează. Tuturora ne foame de acest lucru, care prețuiește mai mult decât tot aurul din lume. Ascultă, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit.
prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Nu știu, era o poveste pentru copii, și anume că un rege a dorit ca pe tot ce pune el mâna să devină aur. A pus mâna pe masă, s-a făcut aur. A pus mâna pe, știu eu, pe perete, s-au făcut de aur pereții. Când a pus mâna pe copilul lui, s-a făcut de aur. Hei! Nu mai avea suflet. Da, are și aici o înțelepciune pentru copiii mai mici, dar și pentru cei mai mari. Eu cred că a fi iubit este formula fericirii care e incompletă deocamdată. Cu altă ocazie chiar ți-am prezentat un slide pe care scria fericirea egal a da și a primi iubire. Auzi? Toată lumea așteaptă să primească iubire. Dar uită că iubirea este cea pe care o așteptăm, pe care o primim, este timpul doi. Este doar ecoul a ceea ce dăm. Dacă tu ai înțeles că fericirea ta depinde de a investi iubire când n-ai neapărat un motiv, n-ai primit ca să dai, ci tu dai întâi, o să vezi cum lumea își schimbă fața. Un om care era sever devine zâmbitor. Sunt nenumărate situații care demonstrează că a fi iubit pentru cel care primește iubirea e mai mult decât tot ce poate exista pe lume. Cunosc oameni bogați care nu au timp să investească iubire în relația soț-soție sau părinți-copii. Sunt defericiți. Nimic nu le place. Nici casa lor nu e caldă, e rece. Pentru că fiecare așteaptă ceva dragoste și nu primesc. Și un om care e frustrat devine rău. Auzi? Nu există oameni răi, ci doar oameni nefericiți. Și un om nefericit se manifestă negativ, rău. E dureros. Și eu cred că cheia care poate schimba lumea este dragostea. Și fii atent, Dumnezeu a vrut să schimbe lumea păcătoasă, un iad în devenire. Aici este locul exilului, de domiciliu forțat al diavolului, care nu face altceva decât să ne învrăjbească. Și Dumnezeu a zis, schimb lumea pe păcătoși care se urăsc, dând iubire prin Fiul Său, Iisus Hristos. Și îți dai seama că lumea s-a schimbat și oameni ticăloși, oameni răi, devin oameni care își cunosc limitele, care au învățat la rândul lor să dea iubire și când dai iubire, primești. Și atunci, a fi iubit face mai mult decât orice. Fii atent aici. Ce însemnează oxitocina? Este așa numitul hormonul atașamentului. Și am găsit o sursă care are o grămadă de efecte, prezintă o grămadă de efecte ale acestei hormon al atașamentului. Citesc. Reduce reactivitatea la stresori. Adică nu mă mai stresează. Blochează frica. Dragostea amplifică încrederea. Reduce cu 15% durerea acută. Sunt studii aici. Promovează vindecarea. Are proprietăți antioxidante, proprietăți antiinflamatorii. Reglează sistemul imunitar. Reglează ramura parasimpatică a sistemului nervos autonom, care răspunde de toate organele interne. Reglează fluxul sanguin către creier și n-am mai avut spațiu să pun și altele. Îți dai seama ce înseamnă să dai iubire. Îl faci sănătos pe omul ăla. Primești iubire. Iubirea te face bine, te face sănătos. E un studiu interesant. Un centru de dezvoltare a copiilor din Statele Unite, am uitat să spun numele că mi-a venit acum în minte, a studiat 20 de femei din pușcărie care au fost închise, dar pentru unele, fără de legi, și aveau copii, știu, până la 3 ani. Și li s-a dat voie să crească copiii lor
Îți dai seama, femeia în pușcărie e privată, n-are libertate, face doar niște plimbări prin curte, depinde de mărimea crimei. Iar copilul crește cu mama, dar privat de libertate. Și 20 de copii de la orfelinat. Fie că părinții au murit sau i-au abandonat. Îți dai seama ce diferență între condițiile unui copil crescut într-un orfelinat american, într-un orfelinat suedez, într-un orfelinat elvețian. Are jucării, are mâncare, tot ce vrei, plimbări în parcuri, vizite la, știu, tot felul de locuri de entertainment, de distracție. Și s-au verificat creșterea în greutate, dezvoltarea inteligenței, capacitatea de socializare și multe alte coordonate. Și ce au constatat? Copiii care au crescut cu mama lor sunt mult mai sănătoși și mai dezvoltați decât cei din orfelinat, care sunt doar 2 sau 3 în cameră și la 4 ore se schimbă asistenta ca să fie acolo cu ei. Ce însemnează iubirea? Hai să mergem la o altă revelație a înțelepciunii. Cartea Eclesiastul, capitolul 5, cu versetul 10. Cine iubește argintul, adică banii, ce se întâmplă cu el? Și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Ei, cine iubește argintul, mi-amintesc că în epistolele sale, apostolul Pavel spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și asta însemnează că dacă eu iubesc banii, pe de o parte sunt materialist, prețuiesc, știu, bogăția mai mult decât relația cu oamenii, dar măcar știu că am ceva. Și cine iubește argintul ajunge până la urmă să aibă o siguranță a vieții. Să ajungă la un statut de satisfăcut. Bă, n-am nevastă, că n-am timp de ea. Oamenii nu mă iubesc, dar măcar știu că dorm pe salteaua lui Hagi Tudose, plină cu bani. E și asta o satisfacție. Auzi, Eclesiastul 5 cu 10. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint. Uluitor. Deci este un nesatisfăcut, un frustrat tot timpul. Și cine iubește bogăția multă, nu trage nici un folos din ea. Și acum mă gândesc eu, cine iubește argintul, de ce nu este satisfăcut vreodată? Îmi pare rău că n-am inserat aici o informație. Au fost întrebați 10 mari milionari din lume. Bineînțeles, în locul unde sunt milionari, în America. Acolo sunt și săraci, și homeless-i. Nu este, știu, paradisul. Dar au fost întrebați, spuneți-mi, vă rog frumos, cât ați mai dori să aveți sau cât vă lipsește ca să fiți cu adevărat satisfăcut? Și unul care a avut 250 de milioane spune, cred că dacă aș mai avea încă

de la mine la New York. E foarte aproape. Vezi, aproape, departe, mult puțin, sunt repere relative. Iar dacă ești pe pământ și ești între oameni, tot timpul reperele tale sunt la cel care are mai mult. Și un om care iubește banii niciodată nu e mulțumit că ăla are mai mult. Ah, să am eu cât are el. Uite, apropo de ce am spus eu, vreau să citesc o altă vorbă de Duh din Eclesiastul 4:4. Am mai văzut, spunea Solomon, că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în ce? În ceva. Și adaugă și aceasta este o deșertăciune și o goană după vânt. Ei bine, vreau să te întreb, care este motivația oricărei iscusințe și oricărei lucrări pe care omul o face pe pământul nostru păcătos? A? Ce zici? Păi am putea spune că dorința de a te îmbogăți. Deci orice muncă și iscusință are temeiul în dorința de a fi bogată. Sau în dorința de a domina. Sau în dorința de a fi aplaudat. Fals. Îți citez acum cum spune Biblia. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și ce înseamnă asta? Invidie. Invidie. Practic, noi, oamenii păcătoși, ne aflăm într-un război total. Toți împotriva tuturor. Eu împotriva tuturor. Și eu vreau să fiu mai tare ca ei, mai sus. Atenție! Știi care este mama progresului sau motorul progresului? E competiția. Dar era competiția. Uite, a creat atâtea lucruri. Zburăm în spațiu cosmic, avem telescoape uriașe care se plimbă prin sistemul solar, vizitează Neptunul, inelele lui Saturn. Auzi, eu cred că există două feluri de competiții. Competiția ta cu tine, de exemplu, ai învățat o limbă străină, dar nu știi bine, hai să o stăpânesc, mă lupt cu mine. Sau ești bun la o meserie, dar vrei să fii mai bun, te lupți cu tine. Eu tare apreciez sporturile atletice, în care fiecare își are pista lui, fiecare își are experiența sau lupta de a se autodepăși, bravo! Dar sporturile competitive directe, nu indirecte, ca în cele atletice, în care eu mă bat cu tine și pe baza greșelii tale bag eu gol, că dacă erai mai bun, nu băgam. Deci profit de defectele tale. Sau te înșel ca să pot băga gol. Invidia, egoismul, care vrea să fie mai sus, creează această competiție, acest progres. Și vreau să te întreb, unde a ajuns omul cu progresul lui? Se spune că mai sunt câțiva zeci de ani și planeta crapă. Solul s-a distrus calitativ, atmosfera pute, oamenii sunt din ce în ce mai invidioși și egoiști și, uite, războiul paște la ușă. Ce-a făcut tehnologia? Bombe mai sofisticate, drone. E groaznic. Adică, uite, am și eu telefon mobil, mă bucur de mașina că mă duce la studioul de filmare. Eu nu cred că acestea sunt condițiile fericirii noastre. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat și, știu, cunoașterea științifică, dar competiția asta este născută din egoism, din invidie și asta spune proverbul. Orice iscusință și muncă își are temeiul doar în pisma unuia asupra altuia. Ferice de cei creștini care nu vor să câștige doar ei. Există relația win-lose. Eu câștig, tu pierzi. Și cea mai bună relație este win-win.

te ajut. Vine nepoata acasă de la școală, din clasa 11-a, și spune, cum a fost, ați dat test la informatică? Da. Și, păi, mi-au cerut colegii, da, a învățat ceilalți mai puțin, să le dau soluția. Ce ai făcut? Păi, am dat colegului și l-a dat încă la vreo 2 sau 3. Bine, de-a zic, nu este asta un lucru periculos dacă te prinde profesorul. Și a spus, îmi voi lua pedeapsa, dar au nevoie și ei de ajutor. Păi, dar dacă tu ai fi luat singurul elev cu 10, ai fi fost tu. Nu se poate, vreau și ei. Ei, un creștin este cel care vrea să câștige amândoi, nu doar eu. Ori, pe un câștig amândoi, nu există competiție. Acolo îmi dau, știu, soluția mea formidabilă pentru microchipuri, nu, semiconductori pe care îi păstrează cu strășnicie Taiwanul. Doar ei au secretul semiconductorilor. Dau la toți. Și atunci nu mai câștig eu, nu mai sunt eu primul pe piață. Ar fi bine ca să ne detașăm de inima egoistă. Să găsim o altă competiție în care să-l ajut pe cel de lângă mine. Mi-amintesc de o scenă de la un campionat. Nu știu la ce nivel era. Poate continental sau mondial. Când un maraton, 42 de kilometri de fugă, au intrat primii doi în arenă, iar primul, care era cu vreo 30-40 de pași înaintea lui, n-a mai putut. Și spune că a căzut jos și încerca să se trească, nu mai putea, spre linia de sosire. Și a venit al doilea. E ocazia mea să iau eu aurul. S-a oprit, l-a ridicat și l-a ajutat emoționant să meargă până la linia de sosire și l-a împins pe el primul. A fost aplaudat și apreciat mai mult decât un campion. Hai să trecem la un alt proverb, că timpul fuge. Proverbe 22 cu 15. Probabil că voi intra într-un capitol pe care trebuie să-l dezvolt într-un alt episod, pentru că este foarte mare. Și eu cred că va fi o revelație pentru noi când vom vorbi despre secretul a ceea ce ne descoperă Proverbe 22 cu 15. Citesc. Nebunia este lipită de inima copilului, dar ceva, o soluție, o va deslipi de el. Ce ar putea să deslipească nebunia de inima copilului? Păi eu ți-aș spune iubirea. Iubirea de mamă, iubirea de tată. Auzi, la ora actuală, în lumea noastră postmodernă, post-adevăr, post-iubire, se propagă un nou model educativ. Lasă-l. Iubește-l. Face trăznei. E normal să facă, că e mic, n-are minte, dar lasă-l. Nu-i nimici personalitatea. Și copilul ajunge micul mare taliban. Face ce vrea. Și părinții, auzi, gigele, și mama îi explică, dar mintea lui de 3 ani nu înțelege, de 5 ani nu înțelege. Și le te rog, realizează că nu-i... Și el se uită lung și face din nou. Ce să-i face mic, zice mama. Și așa se naște o generație de derbedei, o generație de alienați sociali, care ei fac ce vor, pentru că iubire falsă. Fals. Ce iubire? Iubirea adevărată are principii. Și atunci, ce ar putea să deslipească nebunia de inima copilului? Știi ce? Da, uite că n-am idei. Poate îmi spui tu. A? Hai să citim mai bine, că am ajuns într-un punct mort. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va deslipi de el. Eram în gară, în Sighișoara, așteptam să iau trenul să ajung aici. Și am ajuns mai devreme, am stat încă în mașină că plouă afară, după aia am intrat în gară. Și între timp vine o mămică, durdulie, cu un copilaș, că avea 3 ani, cred că, mititel. Și vorbea cu un cetățean, un șofer.
copilul, cum e copilul, s-a dus încolo. Și odată maică-sa urlă, tu de ce te duci acolo? Ia copil și arde una, educație. Nu iaua. Oare ce face asta? În loc să educe, creează doar frică de părinți. Și vreau să spun încă o dată, nuiaua, care sunează pedeapsă, pedeapsa aceasta creează nenorociți. Pentru că orice pedeapsă născută din nerăbdare, din ură, din frustrare, nu poate să producă decât un rebel. Atenție! Am crescut doi copii. Acum am mai crescut încă două nepoate, că stăm împreună. Și vreau să... N-am crescut doar eu, sigur. Vreau să spun că am învățat ceva. Că orice măsură disciplinară încărcată cu emoții negative, ce ai făcut? Tonalitate ridicată, sprâncene încordate, expresia mâniei pe față, poate chiar jap o palmă care îmi scapă ca un fulger. Toate acestea mută mobilul conflictului în relația interumană. Copilul n-a învățat să nu mai facă, a învățat doar să mă urască. Că de la mine, dacă eu țip, va țipa și el. Dacă eu mă mânii, se va mânia și el. Interesant spune că nu doar nuiaua dezlipește, ci nuiaua certării. Și cum ar putea să fie o certare care să creeze durere? Știi cum? Am învățat și eu, am greșit destul. Am învățat că atunci când tu, care l-ai pe copilul care te iubește, ca pe mama, ca pe tata, ca pe sufletul lui, că copilul e indispensabil legat de părinți, că tu te întristezi, pe el îl doare. Când tata mă certa, aș fi vrut să-mi dea o mamă de bătaie, dar să nu mai fie supărat. Nuiaua certării este nuiaua care creează o încărcătură dureroasă la copil, fără să fie jap, mânie, fulgere. Dragul meu, am rupt subiectul aici. Sigur, sângerează pentru mine că aș fi vrut să spun mai multe, poate și pentru tine. Dar vreau să știi ceva. Vom avea un capitol data viitoare, unul foarte, foarte luminos, care te va ajuta, cum a ajutat și pe mine, să înțelegem în ce constă educația cu nuiaua certării. Că nu spune palma sau bâta sau nuiaua, ci nuiaua certării. Ce înseamnă certare? Dar despre asta data viitoare. Până atunci însă nu uita, am trecut prin niște puncte esențiale și atât în relațiile cu oamenii, cât și în relația părinte-copil în educație. Dragostea este singurul motivator. Și dacă ai copii sau dacă ai vecini sau cunoștințe, nu uita, iubește-i întâi și apoi vei fi și tu iubit și respectat. Încearcă până data viitoare și vreau să știu și eu răspunsul tău. Numai bine!

0: Cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea. Dacă ai citit Biblia, ai asculta mai mult și ai ajunge mai departe.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. În ediția de data trecută, am văzut că după întoarcerea lui Pavel și a lui Barnaba din prima călătorie misionară, au venit la Antiohia niște iudei creștinați care susțineau că proaspăt convertiții dintre neamuri trebuie să țină mai întâi legea lui Moise. Astfel, le cereau să se circumcidă. În această situație, Biserica Antiohiană a decis să trimită o delegație la Ierusalim care să le ceară apostolilor și bătrânilor să formuleze, în acest sens, o doctrină clară. Era în joc unitatea doctrinară a bisericii. Delegația din care făceau parte Barnaba și Pavel, însoțită cu inima de credincioșii din Antiohia, a plecat la Ierusalim. În drumul lor au istorisit despre harul minunat al lui Dumnezeu care s-a arătat în întoarcerea la el a neamurilor și au vestit această realitate în toate comunitățile din Fenicia și din Samaria prin care au trecut. Frații s-au bucurat foarte mult. Dragostea lui Dumnezeu, turnată în inimile lor, le lărgea tot mai mult bucuria, fiindcă au înțeles că slava Domnului Hristos nu era ca să fie mântuiți numai iudeii, ci toți, neamuri și iudei, să aibă parte de binecuvântările cerești pe care Domnul Iisus le-a dobândit prin moartea sa. Ajunși la Ierusalim, cei trimiși din Antiohia au fost primiți de adunare, de apostoli și de bătrâni și au istorisit ce s-a petrecut la Antiohia. La început s-a făcut multă vorbă, fără îndoială că unii mai puțin luminați credeau că învățătorii farisei aveau dreptate, în vreme ce alții, ca Pavel și Barnaba, socoteau că Domnul Iisus, prin întrupare, moarte și înviere, împlinise prin sine legea ceremonială și astfel totul era înlocuit prin persoana și prin lucrarea sa. Dar Duhul Sfânt, după făgăduința Domnului, era în mijlocul bisericii ca să o călăuzească în tot adevărul. Petru, care le deschisese neamurilor din Cezarea, împărăția cerurilor, s-a sculat și a amintit că Dumnezeu l-a ales anume pentru aceasta, fără să-i poruncească să le pună pe grumaz jugul legii ceremoniale. El se referea în mod special la circumcizie, pentru că asta era cerința fariseilor deveniți creștini. Petru a precizat că nici ei, nici părinții lor nu putuseră purta acest jug, iar în ceea ce privește legea ceremonială, au călcat-o. În cuvântul său, Petru a declarat că Dumnezeu, care cunoaște foarte bine inimile oamenilor, a oferit deja răspunsul la această problemă prin faptul că le-a dat Duhul Sfânt tuturor și prin faptul că le-a curățit inimile prin credință. Toți oamenii, iudei sau neiudei, sunt mântuiți prin harul Domnului Iisus. Ca să fie mântuiți, cei dintre neamuri și iudeii deopotrivă au avut nevoie doar de harul Domnului Iisus Hristos. Le-a mai amintit că, fără tăierea împrejur și fără respectarea ceremoniilor cerute de lege, Duhul Sfânt s-a coborât ca să locuiască în acești credincioși a căror inima a fost curățită prin credință. Când Petru a terminat de vorbit, Pavel și Barnaba, ca să întărească cele pe care le spusese, au istorisit ce a făcut Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. În călătoria lor misionară, ei nu vestiseră cutume, datini și ceremonii religioase, ci pe Domnul Hristos, iar neamurile îl primiseră și fuseseră mântuite.

Iacov, fratele Domnului Iisus și reprezentantul principal al bisericii creștine, unul dintre stâlpii comunității din Ierusalim, cum l-a numit Pavel în epistola către Galateni, a arătat că vorbele prorocilor din vechime se potrivesc cu cele care li se spuneau acum, că Dumnezeu a avut întotdeauna în gândul său să întindă mântuirea peste toate neamurile și că a împlinit aceasta trimițându-L pe Domnul Hristos. Opinia lui era să nu-i silească pe cei întorși la Dumnezeu dintre neamuri să se supună legii lui Moise, să nu-i silească deci ca, înainte de a deveni creștini, să devină iudei prin circumcizie, ci să li se scrie să se ferească să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, pentru că ar fi însemnat să ia parte la închinarea la idoli, să fugă de păcatul desfrânării, așa de întâlnit printre neamurile păgâne, și să nu mănânce animale zugrumate, al căror sânge nu era scurs, și să nu mănânce sângele animalelor. Acesta era un lucru pe care Dumnezeu îl interzisese îndată după potop, când, din lipsă de hrană vegetală, i-a îngăduit omului să mănânce carne. Legea sanitară pe care a instituit-o Dumnezeu cu această ocazie, avea în vedere sănătatea omului și devenea, deci, o lege perenă, valabilă pentru toată istoria omenirii de atunci încolo. În ceea ce privește sângele, această interdicție a fost, printre altele, o protecție împotriva cruzimii și o aducere aminte despre jertfirea de animale, în care sângele, ca purtător de viață, era considerat sfânt. Dumnezeu a prevăzut că omul, căzând cu ușurință victimă credințelor superstițioase, va socoti că, împărtășindu-se de sângele purtător de viață al animalelor, propria putere de viață va fi întărită sau prelungită. Din cauza aceasta și probabil că și din motive acum neclare pentru noi, mâncarea de carne cu sânge în ea a fost irevocabil oprită. Apostolii au considerat obligatorie această interdicție și în era creștină și le-au atras atenția credincioșilor creștini dintre neamuri în mod deosebit asupra ei, pentru că acești credincioși noi obișnuiseră înainte de convertire să mănânce carne cu sânge în ea. Este important să desprindem însemnătatea judecății lui Iacov pentru doctrina mântuirii prin har, prin credință. Pentru a înțelege ceea ce recomanda el, să ne uităm din nou la lista cerințelor care li se fac neamurilor. Toate erau negative, lucruri de care să se ferească. Nu exista nicio menționare a unor îndatoriri pozitive pentru un credincios, cum ar fi să-L iubești pe Domnul cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și din toate puterile tale și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și chiar și această listă a lucrurilor de care să se ferească nu include preocupări morale majore, cum ar fi crima, minciuna, furtul și râvnirea la bunul altuia. Iacov nu se referea la marile porunci ale legii, la codul moral al decalogului, care era implicit și de nediscutat. Ar trebui să ia notă de acest aspect cei care expurgă din codul moral veșnic al lui Dumnezeu porunca a patra. Iacov nu sugera că neamurile ar trebui învățate acum că cerințele drepte ale legii trebuie să fie îndeplinite în mod treptat în viața lor prin puterea Duhului lui Dumnezeu care locuia în ei. Legea morală era și rămâne un lucru adevărat și necesar, atât de clar și de firesc pentru toți, că nimănui din sinod nu i-ar fi trecut prin minte să-l pună în discuție. Și așa ar trebui să fie și astăzi. De aceea, nici n-a fost necesar să se pună în discuție acest aspect. Iacov se gândea, așa cum a spus de altfel, la faptul că încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. În toate cetățile, prin urmare, neamurile știau
din această propovăduire constantă care avea loc în sinagogi și din contactele lor cu iudeii, că existau anumite lucruri în privința cărora iudeii aveau o lege a sănătății fizice și spirituale clare, și anume, în primul rând, nu consumau hrană care a fost jertfită idolilor.

În al doilea rând, lista iudeilor de persoane și rude între care era interzisă căsătoria era mai lungă decât cea pe care o aveau neamurile îndeopște. A încheia căsătorii între cei cărora le erau interzise aceste relații însemna pentru un iudeu curvie, la care se adaugă imoralitatea sexuală în general. De aceea, Pavel va scrie în epistola către evrei: căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. În al treilea rând, evreii nu consumau carnea animalelor care fusese răzugrumate și nici sânge sub nicio formă. Credincioșii dintre neamuri nu aveau aceleași scrupule în aceste privințe. Dar chiar dacă nu înțelegeau pe deplin nici iudeii și nici neamurile de ce impune Dumnezeu această regulă de alimentație, ea trebuia aplicată tuturor credincioșilor. Legea sănătății rămâne valabilă alături de Decalog de-a lungul întregii istorii, pentru că Dumnezeu, care ne-a făcut și ne cunoaște cel mai bine fiziologia, a avut grijă să ne atenționeze de pericolele unei alimentații nesănătoase. Pe de altă parte, dacă un credincios dintre neamuri n-ar fi respectat scrupulele tovarășilor săi iudei, ar fi făcut ca părtășia să devină imposibilă, iar în cetățile predominant păgâne a avea două grupuri de creștini, dintre care unul nu putea, cu un cuget curat, să aibă părtășie cu celălalt, ar fi însemnat discordie, schismă și implicit eșecul Evangheliei. Iacob are deci în vedere atât aspectul spiritual cât și cel social, pentru reputația Evangheliei ca ea să se răspândească. Pavel le va detalia mai târziu convertiților romani acest aspect al respectului față de limitele de înțelegere ale celorlalți. Apostolii, bătrânii și întreaga comunitate au primit cuvintele lui Petru și ale lui Iacov. Au ales doi dintre frații mai cunoscuți ai comunității creștine din Ierusalim, pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, și i-au trimis la Antiohia împreună cu Pavel și cu Barnaba ca să îi ducă comunității antiohiene o scrisoare care să lămurească problema pe care o creaseră cei care încercaseră să tulbure adunarea din Antiohia și toate adunările în care se aflau creștini proveniți dintre neamuri. Cuprinsul era următorul: apostolii, bătrânii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, sănătate. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin cuvintele lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea, noi, după ce ne-am adunat cu toții, cu un gând am găsit de cuviință să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu iubiții noștri Barnaba și Pavel, bărbați care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis deci pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri, căci s-a părut bine Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio greutate decât aceste lucruri necesare: să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de animale zugrumate și de desfrânare, de care, dacă vă veți păzi, bine veți face. Fiți sănătoși!

Vedem din această scrisoare că toți creștinii din Ierusalim și cu ei toți creștinii dintre iudei îi recunoșteau ca frați, cu toții copii ai lui Dumnezeu, ca și ei, pe creștinii proveniți dintre neamuri. Putem să vedem în aceasta o revoluție în gândirea iudeilor creștinați, care până nu demult respingeau orice contact cu neiudeii. Se împlinea în ea ceea ce va scrie Pavel mai târziu în epistola către Efeseni, în care a precizat că Hristos, care este pacea noastră, a făcut din doi unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. De acum în această privință, toți erau deplin înțeleși. Nu mai era nici iudeu, nici păgân, ci o singură familie. Apostolii, bătrânii și frații din Ierusalim îi recunoșteau pe Barnaba și pe Pavel ca adevărați slujitori ai Domnului Hristos în lucrarea Evangheliei și onorau cu dragostea lor. Iar neamurile întoarse la Dumnezeu nu erau obligate niciun fel să păzească legea ceremonială pe care Dumnezeu o instituise prin Moise, dar care era o umbră a lucrurilor viitoare. Avea scop didactic și privea la prima venire a Domnului și avea să se împlinească întru totul prin lucrarea Domnului. În predica de pe munte, această declarație programatică a Domnului enunțase exact acest adevăr că va împlini legea prin sine. Domnul a spus: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, a venit nu să stric, ci să împlinesc. Pentru toți cei care îl primiseră să le fie mântuitor, Domnul Hristos, nădejdea slavei, era de ajuns pentru iudei ca și pentru neamuri. Să nu scăpăm din vedere precizarea rezoluției Sinodului de la Ierusalim, care consfințește că toți creștinii din biserica de la Ierusalim erau sub călăuzirea Duhului Sfânt când susțineau acest adevăr de preț. Vreau să mă fac bineînțeles. Dacă cineva este dezrobit de legea ritualurilor și a ceremoniilor religioase vechi testamentale, este ca să fie întru totul al Domnului Hristos, care este viața noastră, o viață sfântă și curată, căci îi aparținem, fiindcă ne-a răscumpărat prin jertfa sa. Și retlicurile satanei prin care a voit să arunce tulburare și dezbinare în biserică au fost dejucate sub conducerea Duhului Sfânt. Rezoluția Sinodului de la Ierusalim a fost citită în adunarea de la Antiohia, neînțelegerile au fost lămurite, inimile au fost mângâiate, tulburarea a încetat, iar Iuda și Sila, care erau delegații ai apostolilor și erau și ei proroci, i-au întărit pe frați prin îndemnurile lor. Legătura care îi unea pe toți creștinii, iudei sau neamuri din toate bisericile locale, a fost astfel întărită, după cum va scrie Pavel mai târziu în epistola către Coloseni, când afirmă: în Hristos nu mai este nici grec, nici iudeu, ci Hristos este totul în toți. Iar corintenilor le va scrie că toți creștinii au fost botezați într-un singur duh ca să alcătuiască un singur trup. Din încercarea satanei de a face rău bisericii creștine, Dumnezeu a scos o binecuvântare de preț. Sila și Iuda, după ce au stat câtva timp în Antiohia, s-au întors în pace la Ierusalim ca să le dea un bun raport celor care i-au trimis. Totuși, vom vedea ulterior că Sila a rămas sau s-a întors din Antiohia, căci îl găsim în curând după aceea ca însoțitor al lui Pavel în următoarea lui călătorie misionară.

Să vedem ce s-a petrecut mai departe. După ce a stat câtva timp la Antiohia, Pavel, cu gândul într-una preocupat de misiunea pentru care a fost chemat de Domnul, i-a zis lui Barnaba: să ne întoarcem acum și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Întotdeauna, Pavel, acest credincios slujitor al Domnului Isus, a avut pe inimă binele bisericilor locale. El nu se mulțumea numai cu vestirea Evangheliei și cu aducerea sufletelor la Domnul Hristos, ci dorința sa arzătoare și scopul rugăciunilor sale era ca toți credincioșii să fie învățați și întăriți ca să trăiască într-un chip vrednic de Domnul. Barnaba era hotărât să primească invitația lui Pavel, dar voia să însoțească și nepotul său, Ioan Marcu, despre care ne amintim că plecase cu cei doi apostoli în prima lor călătorie, dar, descurajat, i-a părăsit și se întorsese la Ierusalim. Ca să ne amintim o vorbă a Domnului, Ioan Marcu pusese mâna pe plug, dar se uitase înapoi. Pavel gândea că un astfel de om nu era în stare să întâmpine biruitor greutățile înaintea cărora dăduse înapoi în cea din tâi călătorie. Între cei doi apostoli s-a iscat deci o neînțelegere, iar urmarea a fost că s-au despărțit. Barnaba l-a luat cu el pe Marcu și a plecat în insula Cipru, patria sa. Fără îndoială, Barnaba a continuat să fie misionar pentru Domnul lui. Tot așa Marcu a fost format prin har pentru slujbă, cum ne va face cunoscut Pavel mai târziu, în cea de-a doua epistolă către Timotei. Luca însă nu ne mai vorbește despre ei în istoria pe care a consemnat-o în Cartea Faptelor Apostolilor. Părăsit de vechiul său tovarăș de călătorie, Pavel și l-a ales pe Sila să meargă cu el, fiindcă văzuse că are râvnă pentru Domnul. Din acest moment, Sila nu l-a mai părăsit. Au plecat încredințați de frați în grija harului lui Dumnezeu, cum au făcut și cu ocazia plecării în prima călătorie. De data aceasta, Pavel și Sila n-au mers pe același drum pe care Pavel mersese în prima sa călătorie cu Barnaba, ci au plecat pe uscat către cetățile în care Pavel vestise Evanghelia la sfârșitul primei călătorii, adică Derbe și Listra. Dar despre această călătorie și despre evenimentele prin care i-a purtat Duhul Sfânt vă voi vorbi data viitoare. Până atunci, toate bune!

0: Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Dacă ai citit Biblia, ai avea mai mulți prieteni de încredere.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Străinul din Galileea.
1: Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și ca de obicei, împreună cu noi este profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit.
2: Mulțumesc.
1: Vreau să vă anunț că s-au împlinit 7 ani de când emisiunea noastră în fiecare săptămână intră în casele dumneavoastră. De asemenea, vreau să vă spun că poate este surprinzător, dar așa se întâmplă uneori, orice lucru care începe are și un sfârșit. Aceasta va fi ultima emisiune, așa că ne bucurăm ca să fim împreună cu dumneavoastră timp de o oră și să discutăm despre lucrurile frumoase ale Evangheliei. În ultimele emisiuni am tratat subiectul acesta al învierii, care este de fapt centrul creștinismului și nădejdea noastră cea mai mare. De acum, tot ce se întâmplă după această înviere sunt doar consecințe. Iar pentru că au fost 7 ani de zile în care am fost împreună și ne-am bucurat de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru această ultimă ocazie am ales 7 teme și le vom parcurge într-un ritm poate puțin mai alert, așa că trebuie să fim foarte atenți astăzi. 7 teme care să ne ancoreze în Cuvântul lui Dumnezeu și în această relație frumoasă cu Mântuitorul nostru. Domnule profesor, cum vă simțiți după 7 ani?
2: Îl laud pe Dumnezeu că ție și mie Dumnezeu ne-a dat viață, putere, inspirația pe care noi nu avem fără El. Îl laud pe Dumnezeu că am avut urechi, ochi și inimi care ne-au însoțit, cred că și cu rugăciune și cu bucuria de a gusta din pâinea cea de toate zilele care e Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, este și nostalgie, pentru că ne-am învățat deja într-un anumit format, însă cred că lucrurile care vin, viitorul e mai bun decât trecutul. De aceea investim în azi pentru viitor și dacă vor fi în continuare întrebări, și cred că vor fi, pentru că un creștin este un descoperitor tot timpul, filonul adevărului se continuă tot mai bogat, avem pe Duhul Sfânt, care El ne va răspunde la întrebări.
1: Absolut. Și personal vreau să mulțumesc tuturor celor care, dintre dumneavoastră, ne-ați scris, ne-ați sunat, nu doar v-ați rugat pentru noi, ci ați lăsat să știm lucrul acesta.
2: Așa
1: și
2: este.
1: Ne bucurăm foarte mult. Dragilor, pentru că timpul, așa cum am spus, este destul de puțin pentru cele 7 teme, sperăm să le rezolvăm pe toate. Aș vrea să începem și să citim. Suntem în capitolul 20 din Evanghelia după Ioan. Vom citi pentru prima lecție pe care Dumnezeu ne va transmite astăzi de la versetul 19 până la 23. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus. A stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Săptămâna trecută am vorbit puțin despre capitolul acesta, cum ucenicii, niște trădători, da, sunt adunați în această cameră, înfricoșați, iar Mântuitorul Iisus Hristos îi reabilitează într-un mod atât de plăcut. Pace vouă! Și nu doar un salut, ci o trimitere acum. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Domnule profesor, întrebare, cum l-a trimis Tatăl pe Iisus?
2: Pentru că ai făcut această introducere în care primul cuvânt înaintea trimiterii este o urare cu putere, cuvântul lui Dumnezeu are putere, aș vrea să anticipez sau să aduc trimiterea într-un anumit cadru. Nimeni nu poate primi trimitere de la Dumnezeu, o chemare, dacă mai întâi nu are pace cu Dumnezeu. Iar marea problema noastră este rezolvarea conflictului conștiinței noastre. Am întâlnit oameni care au fost păcătoși la un moment dat și au făcut lucruri care îi torturează sau le chinuie amintirea și care greu acceptă, pentru că conștiința are un glas, greu acceptă sau greu aud glasul celălalt al lui Dumnezeu care spune pace, eu v-am iertat, eu v-am exonerat, v-am luat toată povara, ați pus-o la piciorul crucii unde a curs sângele meu, sunteți liberi. Iar această eliberare cu adevărat îți dă și nu doar greutatea responsabilității că trebuie să faci lucrarea, ci și bucuria, eliberarea ca să poți face lucrarea lui Dumnezeu. Acesta este primul aspect. Al doilea aspect, cum l-a trimis Dumnezeu pe Fiul, Tatăl pe Fiul? Eu cred că o trimitere este întotdeauna dublată, însoțită de o putere, de o înțelepciune, de, o hartă a drumului pe care trebuie să-l parcurgi. Iar Dumnezeu, atunci când ne dă o trimitere, ne cere să ne credem deplin în El. Am urmărit un clip foarte interesant al celui care, un olandez în armată, în timpul celui de-al doilea război mondial, era tânăr de 18 ani, vede atrocități, vede nenorocirea războiului, iese din armată și are o experiență cu Dumnezeu. Numele lui este fratele Andrei, Brother Andrew. E chiar numele lui, dar nu este și numele de familie. Iar acesta are îndemnul, un îndemn, o trimitere, du-te și du Biblii în răsăritul comunist. Asta se întâmplă deci în anii 50, 55, 60. Și el își ia un Volkswagen cărăbuș și își umple cu Biblii și pleacă. Și spune, în 30 de ani avea Biblii în cutii, în ușă, în peste tot. Niciodată n-a fost oprit, deși era caz de pușcărie, de detenție, ani de zile. Era un mare, afront către guvernul ateu să intre cu Biblii. Și el povestește experiență cum a ajuns și în Rusia și cum a trecut de văm și cum, când ai o trimitere, Dumnezeu spune, du-te, eu am grijă de toate. Merită să găsim. Pe internet este chiar un filmuleț semi-animat, adică apar imagini și se schimbă treptat. E deosebit. Și eu cred că atunci când Dumnezeu îți dă o trimitere, unu, îți dă și o viziune pe care o are Dumnezeu, îți dă și puterea, îți dă și parcursul, drumul de parcurs. Iar Dumnezeu e cu tine. Iar dacă Dumnezeu vrea să ajungi în închisoare, cum îl și-a pus întrebarea, poate că trebuie să fiu acolo să dau mărturie. Nu te mai interesează viața ta. Tu, de acum, ești mandatat, ești ambasador, ești misit, ai o misiune și faci exact ce îți cere. Au fost oameni în război care și-au înțeles mandatul și unii, nu unul, mai mulți, când au văzut o grenadă, s-au aruncat pe ea. Asta era venirea lui. Nu contează viața mea, contează să împlinesc scopul. Și mulți care în ultimele zvâcniri ale celui de-al doilea război mondial au murit. Trebuie să mai spun o mică întâmplare.
1: Vă rog.
2: Călugărul Capistrano. Cred că era un franciscan care a venit în Belgrad în momentul în care cuceritorul Constantinopolului în 1456, la 3 ani după căderea Constantinopolului, venea să cucerească Belgradul. Și în Belgrad era Ioan de Hunedoara, eroul care reprezintă spiritul României. Iar acest Ioan de Hunedoara, împreună cu Capistrano, au reușit, era călugăr, să mențină moralul și chiar să intervină, era un călugăr, a spus, e cauza lui Dumnezeu, să intervină în momentele dificile, capistanul având chiar un rol de ridicare sufletească mult mai semnificativ decât ce a avut strategul Ioan de Hunedoara. Și interesant că după ce câștigă, se depersoară asediul și pleacă nevictorios Mahomet cel Mare, Mahomet al II-lea, amândoi mor. Mai întâi, la 3 săptămâni, moare de ciumă, moare Ioan de Hunedoara, și la 6 săptămâni moare și capistranul. Ei, cum au murit aceștia? Cu ce simțământ? Mi-a făcut datoria, oricum murim, măcar mor pe brațele victoriei. E frumos. De aceea, când ai o chemare, mergem înainte, nu contează nimic.
1: Mântuitorul spune că a suflat peste ei și a spus, luați Duh Sfânt. Ce înseamnă acest gest?
2: Gestul e un simbol. Unii l-au interpretat ca fiind o experiență interioară care va fi dublată de pogorârea Duhului Sfânt la cincizecime ca o dotare pentru lucrarea exterioară. O lucrare care începe acum în ucenici. Comentatorii sunt de acord că n-a fost o dotare subită, o energie de înțelepciune și lumină care i-a luat, ci a fost doar dovada că el nu îi va lăsa, ci îi va împuternici. Și eu cred că împuternicirea a început chiar de atunci, pentru că ce urmează apoi în camera de sus, o să mai vedem, că urmărim narațiunea, mai sunt suișuri, coborâșuri, dar evenimentele merg ascendent ca linie generală până la deplină îmbrăcare în puterea Duhului Sfânt.
1: Mă gândeam că este și o frumoasă reiterare a creației, pentru că acum Mântuitorul crea biserica.
2: Ce frumos!
1: Din această țărână, dar trădătoare, dă energia.
2: A suflat cum a suflat tot el peste Adam. Foarte frumoasă această idee.
1: Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce veți ține vor fi ținute. Puțin ciudată această idee.
2: Atunci când nu ne ancorăm în Biblie. Cine altul poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? Sunt fragmente. Tot în Evanghelia după Ioan, în Matei, la vindecarea paraliticului adus de cei 4 prieteni în Saltea. Ceea ce este semnificativ este că nici un om n-are putere să ierte păcatele, pentru că păcatul este o ofensă adusă
1: lui Dumnezeu.
2: Cineva mă întreba, dacă mergi cu viteză peste viteza legală, 20-30 de kilometri peste, e păcat? Am pus și eu întrebarea studenților, că e păcat, nu e păcat, de unde știm că e sau nu? Violează o lege bună sau mai puțin bună, depinde, că uneori parcă nu se justifică această limitare de viteză. Se poate vedea până departe, nu știm de ce. Atacă sau încalcă o lege a circulației, care e omenească, care poate fi schimbată. Tot ceea ce atacă legile omenești, care n-au conexiune cu legea divină, nu sunt păcate, sunt doar infracțiuni sau contravenții. Contravenția e mai mică, infracțiunea e mai mare. Ceea ce înțelegem noi este că omul, dacă e dătătorul legii, polițaiul, poate să te ierte, că reprezintă instituția care a dat legea. Dar nu este păcat. Iar doar Dumnezeu este acel care poate ierta păcatele. Bine, dar aici aș spune voi. Ia să citim noi ce scrie în celelalte pasaje. Celor ce le veți ținea vor fi ținute, celor ce veți ierta vor fi iertate. În Evangheliile sinoptice. Când am studiat acele pasaje, ne amintim că forma gramaticală este aceasta. Celor ce le veți ierta, viitorul, le veți ierta, vor fi fost iertate, este viitorul anterior, se numește, adică Dumnezeu iartă și tu doar ești crainicul care proclami, anunți iertarea omului. Noi nu iertăm și Dumnezeu ne-a dat un sistem sau un set de principii, un cod, după care reprezentantul lui se ghidează și spune s-a convertit, s-a pocăit, îi pare rău, a mărturisit, a îndreptat, eu îl anunț, Dumnezeu te-a iertat, deci ești iertat. Dar nu că eu am puterea, am în degetele mele putere să iert lumea, cum a spus cineva care avea pretenția de a fi mântuitor al lumii. Unul dintre oficianți religioși. Deci Dumnezeu este singurul care iartă, iar noi doar anunțăm ceea ce va fi fost, ceea ce deja a fost iertat.
1: Este și o împuternicire a bisericii pentru a disciplina, a corecta.
2: Și întotdeauna arătând motivul sau pentru că altfel n-ar fi învățătură, n-ar ști de ce am fost penalizat.
1: Mergem mai departe. Din versetul 24 ni se vorbește despre un personaj foarte interesant și aș vrea să zăbovim puțin asupra lui. Toma, zis geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Sunt câteva lecții minunate aici, dar aș vrea să începem cu una dintre ele. Ucenicii îi vorbesc lui Toma, îi spun că l-au văzut pe Mântuitorul, el neagă lucrul acesta. Apoi după 8 zile îl vedem iarăși între ei. Cum îi tratăm pe cei care gândesc diferit de noi? Îi mai putem ține în biserică sau trebuie să-i dăm afară?
2: Haideți, cred că aș sări la mansardă fără să rezolv parterul. Dacă mi-e îngăduit,
1: vă rog,
2: aș discuta puțin motivele îndoielii lui Toma. Și nu uităm întrebarea ta, că e semnificativă. Toma n-a fost cu ucenicii. Și te gândești de ce. Și este foarte posibil ca să fi fost atât de lovit de moartea Mântuitorului, atât de zdrobit, atât de deprimat, căzut în melancolie, în refuz de a mai crede orice, când a văzut și coasta străpunsă, păi gata, nu mai poate să revină, e imposibil. Ori de cât ori ești deprimat, du-te între frați, nu te reține. Melancolia și cere o evadare din fața realității, o părăsire a grupului și iată unde duce această izolare, izolaționismul. Te duce numai din necredință în necredință. Partea a doua. Interesant este că celorlalți ucenici, în versetul 20, vrei să citești?
1: 20. Și după ce ai zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta
2: sa. Foarte interesant. Ceea ce îi va arăta lui Toma, le-a arătat lor. Și ei aveau mărturia pragmatică, obiectivă, vine de la obiect, adică poți să pui mâna pe el. Au avut mărturia. Dumnezeu nu le-a cerut ucenicilor, celorlalți 10, că Iuda nu mai era, să creadă fără să vadă. Le-a dat dovadă. Acum este un alt caz, când există dovezi martori credibili și nu unul, cel puțin doi sau trei, spune Scriptura. Tu poți să ai aroganța, egoismul, mândria, să spui, eu nu voi, eu vreau să văd. Dar stai puțin, sunt la fel de bun ca tine, poate mai buni. Ei au văzut. Cine nu acceptă dovezile sau mărturia, mai corect, mărturia celor care au văzut și au probat evenimentele, dovezile, aceasta este o slăbiciune de caracter. Cred că este egoismul sau mândria care nu acceptă dovezi de mâna a doua. El vrea dovezi de mâna întâi. și nu e bine. E tot eul. În al treilea rând, cât de bun este Mântuitorul încât știe, îi vine în întâmpinare, e o măsură a dragostei. Și măcar că nu era drept să repete gestul, îi oferă din nou, din condescendență, pentru că Toma, dintr-o necredință totală, arogantă, să intre în cea mai mare declarație, mărturisire de credință, să-L numească
1: Dumnezeu pe Iisus Hristos.
2: Domn și Dumnezeu. Kyrios și
1: Theos.
2: Theos. Adică este uluitor. E uluitor. Și aici spune un comentator foarte frumos că este prima mărturie a divinității în urma rănilor sau constatării jertfei, rănilor Mântuitorului. Și spune, ori de câte ori avem vreun dubiu, întoarce-te la răni. Du-te înapoi la rănile lui Iisus și de acolo vine credința. Iar acum, dacă ne întrebăm, oare biserica poate să taxeze pe cei care gândesc altfel decât noi? Și eu nu cred că există păcatul gândului. Asta există doar în 1984, în romanul lui Orwell, George Orwell, unde ai gândit. Nu. Noi suntem liberi să gândim până însă la limita lovirii altora. Dacă lucrurile se petrec în inima mea și am dubile mele, te înțeleg, e omul care caută, care trebuie să-și rezolve faptul că ai da afară din corpul bisericii pe cineva care n-a rezolvat problemele. E o greșeală. Practic, ai pus sub preș o problemă în loc să o rezolvi. Trebuie să le rezolvăm. Dacă însă acesta cu dubii devine un misionar, un activist al dubilor, atunci trebuie limitat, pentru că trebuie să ocrotim pe ceilalți. E clar, ideea e una, acțiunea și încercarea de a crea prozeliți la ideile tale diferite de ale bisericii nu poate fi acceptată.
1: Mulțumim frumos! Să mergem la următoarea idee pe care Evanghelia ne-o trimite în această zi. Din capitolul 21 citim că după aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiade. Iată cum s-a arătat Simon Petru, Toma, zis Geamă, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și s-au suit într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare, ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești pentru că nu erau departe de țărm decât la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în cărbioară și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul dintre ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, cât știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea, le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Este foarte complexă istoria aceasta, însă aș vrea să vorbim în prima parte despre modul în care Mântuitorul răspunde chiar și nevoilor acestea trupești. Pentru că ne-am așteptat ca oamenii aceștia să fie undeva într-o icoană. Dar iată că ei au nevoie totuși să mănânce, să muncească. De ce au revenit iarăși la meseria lor și cum s-a comportat Iisus cu momentul acesta?
2: Eu cred că chiar după cele două arătări ale Mântuitorului celor 10 și apoi plus lui Toma, n-au clarificat direcția în care să meargă. Și eu cred că ucenicii sunt pe punctul de risipire. Că cine era? Sunt doar 7 ucenici enumerați, printre cei 2 necunoscuți este Ioan, cel care e ucenicul iubit. Celălalt nu știm cine e. Și interesant este că doar 7, cu mațele chiorăind, vorba românului, ce facem, bă? Păi înainte mai erau femeile cucernice, s-au risipit toți. Uite că ei alți n-au mai venit, că erau încă 3 absenți. 4, că Toma poate că 4 lipsă. Ce facem? Ce mai... Ai studiat? Am studiat. Devoțional l-am ținut. Acum ce mai... Păi, hai să ne întoarcem și noi la ale noastre. Deși Mântuitorul îi trimite, ei derutați nu prea știu. Și merg la mare să prindă pește. Faptul că au mers de la ei citire dovedește că n-au prins nimic. Și aici este o învățătură. Când Dumnezeu te trimite pe tine, încredințează-i lui toată grija pentru viața ta, pentru nevoile tale. Și nu vei duce lipsă. Sau vei duce lipsă atât cât trebuie ca să te ții mai tare de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu te lasă. Dacă mai avea timp, am vorbit despre experiențele noastre din timpul trecut al comunismului. Imaginează-ți că am fost dat afară din casă, părinții m-au abandonat, am fost dat afară din slujbă, muritor de foame, ce voi face? Doamne, Tu știi. Și atât de minunat a lucrat Dumnezeu că n-aveam bani. Și că am coborât din troleibuz 10 lei, Tudor Vladimirescu pe ei, așa, când au coborât. M-am uitat să nu fac vreo nenorocire, să nu fur, dar troleibuz s-a dus nimeni. Doamne, Tu îmi dai bani. Adică sunt răspunsuri atât de directe și am avut ce mânca în ziua aceea. Sau, bine, Dumnezeu a condus pe aripi de vulturi, pe drum de creastă, cum vrei să spui. Și asta este doar cea mai mică, dar au fost altele mult mai mari. V-aș povesti, dar nu e timpul. Cert este că întoarcerea înapoi a fost un minus, cred, în viața ucenicilor. Și un al doilea fapt care confirmă minusul acesta este atunci când cineva de pe mal spune copiii, stai bă, a cui voce e? Copii, să fie avut altă voce Iisus? Hai să-ți spune că era încă crepuscul, încă nu era soarele, dar vocea i-o auzi. Și aruncați, auzi o poruncă pe care am mai dat-o odată, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei, nu? Și trag pești. Și nu-și dau seama. Și abia atunci spune ucenicul, când nu mai poate să țină de mreajă, Petru, este Domnul. Dar nici nu a spus de la început. Cred că era ceața pe mintea lor. Cred că era încă descurajare, încă derută. Știm, Mântuitorul a înviat, s-a suit la Tatăl, iar acum noi ne-a trimis, dar bă, ai o idee? Păi n-am, hai la pește. Înțelegi, cam asta este ideea. Și partea cea mai frumoasă este că Mântuitorul, înainte să le umple mrejile, a pus niște pește la prăjit. Le-a asigurat, înainte măcar de a avea prilejul să își folosească propria pradă, le-a pregătit mâncarea.
1: Preiubiților săi le dă pâinea ca în somn.
2: Și dacă vrei să mai citești versetul 12.
1: veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul dintre ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, că știau că este
2: Stai puțin, nu cutezau, ce înseamnă asta? Că aveau totuși un dubiu, că în fața lor era, știau, dar e ceva aburit.
1: Este ca și credința, vezi și nu vezi.
2: Da, acum când e credința autentică, adevărată, atunci când nu vezi, crezi, știi? Bun. Acum există o serie întreagă de speculații asupra numărului 153 de pești mari. Fii atent, ce detaliu mic. Cum de Ioan, în scurta lui Evanghelie, trece și acest număr? Dacă intri pe internet și cauți 153, începe de la Gemara până la Augustin, care, Pitagora, care a găsit că este numitorul fracției cele mai apropiate de, cum zice el, că am notat aici, a rădăcinii pătrate lui 3. Pentru mine sunt lucruri cerești, n-ajung la mintea mea. Dar, sigur, nu cred că Dumnezeu face speculații și dă ucenicilor care au primit un mandat de a merge și de a vesti Evanghelia să rezolve probleme de acest gen. Deci, este doar o dovadă că
1: de un martor,
2: exact, martor prezent, autentic, poate să dea detalii semnificative care confirmă că el este acolo, în timp și în loc.
1: Și pentru ea a fost și o dovadă a faptului că este o minune, fiindcă spune că cu toate că erau atât de mulți pești, nu s-a rupt mreaja.
2: Și ăștia erau doar ea mare. Țării nu i-au mai numărat.
1: Da, Dumnezeu când binecuvântează, binecuvântează peste măsură. Da. Acesta este un lucru minunat.
2: L-am văzut în viața noastră și bătrânii care au trecut prin încercări mai mari decât noi pot să dea mărturie că Dumnezeu este viu atunci când ești al Lui. El îți poartă de grijă.
1: Aș vrea să rămânem în zona aceasta a relației Mântuitorului cu ucenicul Petru și să citim una dintre cele mai frumoase povestiri din Evanghelia după Ioan. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Probabil, după cum mulți comentatori spun, Mântuitorul de trei ori îl întreabă pentru că Petru de trei ori s-a lepădat de el. Ce este cu această întrebare?
2: Întrebarea lui, a Mântuitorului, are, cred, două dimensiuni sau două, mesaje. În primul rând, îl confruntă pe Petru. De ce crezi că întreba Iisus? Nu știe? Dar Iisus știe tot. Și atunci, de ce pune întrebarea: mă iubești tu? O studentă m-a abordat și mi-a spus: unchiul Lucian, sunt frământată. Eu nu știu dacă îl iubesc pe Dumnezeu. De ce nu știi, dragă? Pentru că nu știu, iubirea, cum înțelege un tânăr iubirea, ce m-am flăcărat și... După ce s-a întâmplat, scuză-mă, după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu Petru, după ce el s-a lepădat, era însuși Petru confuz și îndoindu-se că îl iubește. Adică, chiar dacă îl iubesc, cum poți ajung până acolo încât de trei ori mă lepă de Hristos cu blesteme, cu înjurături evreiești acolo. Și el era căzut. Și Mântuitorul îi pune întrebarea ca să dea ocazia să iasă, să iasă din confuzie, să spună el însuși, da, te iubesc. Și ca dovadă că Dumnezeu, că Iisus îi acceptă mărturia, îi dă și responsabilitatea. Practic există două lucruri aici. Primul este iertarea. E probabil pentru prima oară când, dincolo de emoționantă apariția lui Iisus, Iisus stă față în față și doar el cu Petru. Ceilalți rodeau la pâine și pește și acum Iisus se uită la Petru. Era un moment intim de părtășie și în fața altora, pentru că mărturisirile și reparațiile când sunt publice trebuie făcute public. E frumos. Dar într-un cadru nu de scandal, nu de demonstrații ale ticăloșiei sau ale bunătății mele că te iert.
1: Ci la o masă.
2: Foarte frumos. Și nu știu, era seară sau era dimineață?
1: Dimineață, că erau atunci după ce au mâncat peștele făcut.
2: Dimineața scrie aici. Deci, în dimineață, în începutul unei noi zile, Mântuitorul are două obiective. Să-ți dau iertarea și să-ți dau reabilitarea publică. Practic, te scot din umbră, te recunosc că ești unul dintre cei 12. Întrebarea este, de ce... Citește versetul 15, te rog.
1: După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia?
2: N-am înțeles. Care e punctul cheie din întrebare? Dacă mă
1: mai
2: iubești
1: mult.
2: Acest mai mult. Ce, unde trimite întrebarea asta? Păi, gândește-te că ori de câte ori era un eveniment, cine era reprezentantul lor, care era superior, care lua cuvântul, care o dădea și în baltă? Petru era cel mai în vârstă, să spunem noi, dintre ei, adică trecut de 20, 23, 25 de ani, era însurat, era bătrânul Petru cu barbă, cum vedem noi greșit în tablourile renascentiste sau ale, știu, clasicismului. El era superiorul. Și Mântuitorul pune acest comparativ: mai mult, ca asta pretindeai tu. Și acum el spune: da, te iubesc. Nu mai mult. Deci Petru însuși și-a lăsat nasul în jos. Și nu mai are pretenția că este primus inter pares, primul mai presus de toți, ci că este egal cu toți. Da, știi că te iubesc. Și a doua oară îi pune iarăși întrebarea, de data asta simplu. Versetul, da, 16.
1: Simone, fiul lui Iona, mă iubești?
2: Fără,
1: și a treia oară la fel.
2: Deci nu îl mai taxează ca superior. Și el răspunde din nou. Acum eu mă întreb, de ce îl întreabă de trei ori? O variantă este ca să știe că de trei ori nu l-a iubit și acum de trei ori iubește. Dar totuși mă gândesc, de ce pune din nou întrebarea? Eu cred că repetiția are un sens. Și atunci când predicăm, atunci când avem un mesaj, repetiția ce rol are?
1: De fixare.
2: Așa, de consolidare, de întărire a mesajului, de fixare a învățăturii în minte. Și dacă întreabă de trei ori, erau și ceilalți de față, era și el, trebuia să înțeleagă că dubiul acesta nu este, și de trei ori Dumnezeu îl reabilitează și îl învrednicește în rolul de păstor. Sigur, aici e de discutat dacă el este singurul păstor sau dacă este unul dintre apostoli. Pentru că a apărut ideea, și merită să discutăm puțin, despre semnificația instituțională pentru biserica creștină,
1: mai ales cea vestică.
2: Exact. Semnificația a acestui rol de păstor. Eu înțeleg că Dumnezeu a spus și Mântuitorul a spus mergeți în toată lumea, deci fiecare având același mandat. Oare Petru a fost împuternicit în mod special, mai ales dacă se coroborează cu fragmentul din Matei capitolul 16,
1: cu cheile,
2: ție îți dau cheile, ție sau mărturiei tale? Aș vrea să discut puțin, și mai avem puțin timp, despre modul în care biserica primară a ajuns să creadă această preemțiune, acest primat al lui Petru față de toți ceilalți. Și am câteva elemente importante. Până în anul 380 a venit împăratul Grațian. Grațian a fost urmaș al lui Constantin, Teodosiu, mă rog. Și el, pentru că creștinismul și-a luat avântul, demarajul, Constantin a ridicat creștinismul la religie licită și agreată de împărat, și ceilalți aveau, mă rog, păgânii în Roma, mai ales aveau un preot suprem care avea rolul de Pontifex Maximus. Practic era cezarilor, dar apoi a ajuns la preoție, și acum împăratul Grațian a refuzat acest titlu. Imaginează-ți că Damasius, care era atunci episcop de Roma, s-a bucurat să-l ia. E un prim împrumut păgânesc. Siricius face același lucru și el adaugă și un titlu care de atunci datează de tată, papa în limba franceză, e acolo papă. Adică el și-a luat titlul de tată. Interesant e că Leon cel Mare, 450, în jur de 450, el își ia titlul de crește, deci de la Pontifex Maximus la papă, vicar al lui Petru. Iar ultimul este Gelasius, care se numește în anul 496 vicar al lui Hristos, Vicarius Christi sau Vicarius Filii Dei, Fiul lui Dumnezeu. Ori această ascensiune a pretenției episcopului de Roma se datora în principal calității de cetate imperială Roma, și a fost Sfântul Ciprian 243-40, a fost Augustin, Sfântul Augustin sau prefericitul Augustin, care au contestat primatul. Au spus, sunt cinci patriarhi, suntem egali. Totuși, s-a impus în timp datorită cetății imperiale. Adevărul este că lucrul acesta face parte nu din Biblie, nu din traseul mandatat de Hristos, ci din o istorie bisericească care a dus la multe lucruri de care ateii și necredincioșii se folosesc ca să dea în Hristos, să dea în creștinism, să dea într-un spirit, în falsul spirit al creștinismului.
1: Da, mulțumim frumos, domnule profesor, și pentru lecția aceasta de istorie. Vreau să mergem mai departe, pentru că mai avem doar 6 minute. Este un moment în care Petru pune o întrebare foarte interesantă. S-a întors și a văzut, venind după el, pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zise, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Este o lecție destul de importantă pentru noi și aș vrea să o dezvoltăm. Care este totuși responsabilitatea noastră față de ceilalți slujitori?
2: Sunt practic iarăși două mesaje în acest fragment. Primul mesaj este de a îți vedea ție de experiența ta spirituală. Pentru că notăm un lucru, creștinismul este în primul rând o experiență personală, o cunoaștere personală, o relație personală, nu este una colectivă, este una în care eu intim subiect.

0: persoane. Tare bine, ca să nu ne cramponăm, să nu ne agățăm de semne pe care noi le presupunem a fi semnele revenirii. Dacă citește Evanghelia după Matei, capitolul 24, Mântuitorul de două, de trei ori repetă, dar nu va fi sfârșitul. Să nu vă înșele cineva. E doar începutul durerilor. Nu vă luați după semne. Sigur, eu aștept revenirea lui Hristos, iubesc venirea lui, cum zice Apostolul Petru, dacă nu, celor ce au iubit venirea lui. Eu cred că va veni curând și tulburările din lume toate îmi dau de veste că trebuie să se întâmple ceva. Dar au fost și alte războaie mondiale, au fost și alte evenimente mult mai teribile decât ce vedem azi. Fii liniștit. Tu ai experiența ta cu Hristos și lasă-L pe El să conducă, știu, destinul lumii după planurile Lui, după înțelepciunea Lui. Tu vezi de treaba ta. Vorba lui Luther, dacă mâine ar veni sfârșitul lumii,
1: eu aș planta un pom.
0: Astăzi aș sări un pom.
1: Aș mai pune doar o întrebare. Unii comentatori spun că Mântuitorul se referea la cartea Apocalipsei, că Ioan a văzut ziua lui Iisus Hristos când era pe Patmos. Ar putea fi și aceasta o interpretare
0: e
1: valabilă?
0: Foarte semnificativă. Poate că nu este o relație directă. Este o aplicație. Nu e o explicație, este o aplicație. Și eu cred că putem vedea aici o sclipire a ceea ce avea să urmeze în viața lui Ioan, ultimul supraviețuitor care a prins probabil anul 100, unii zic că a ajuns la 102 sau 104 al erei noastre. Deci a ajuns la bătrâneți înaintate.
1: Da, Evanghelia după Ioan se încheie într-un mod foarte interesant, spunând că mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-au scris. Și pentru emisiunea noastră au mai fost atâtea subiecte netratate, dar credem că noi suntem împreună în aceeași clasă și cu dumneavoastră, domnule profesor, și cu toți cei care ne ascultați și ne priviți, suntem aici ca să descoperim și alte lucruri pe care Mântuitorul le-a făcut și le face încă, pentru că această emisiune este și despre noi, Evanghelia este și despre noi, iar bucuria cea mare este că suntem împreună ucenici ai lui Hristos. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb dacă ar fi să transmiteți un ultim mesaj în cadrul acestei emisiuni, Străinul din Galileea, care se încheie astăzi. Care ar fi acesta?
0: Este chiar versetul ultim din Evanghelia lui Ioan, capitolul 25, și eu cred că aici mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus. Eu cred că noi avem o dublă onoare, un dublu privilegiu. Mai întâi, să cercetăm scripturile și tot timpul se deschid ferestre și obloane noi. Și văd că comentariile care au fost scrise de-a lungul timpului, păi umplu biblioteci întregi. Cu adevărat, sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le descoperă oamenilor prin studiu personal. Și în al doilea lucru, avem un mandat, trebuie să scriem faptele lui Dumnezeu în viața noastră. Și eu cred că acest mandat va umple biblioteca Universului, pentru că istoria Pământului va fi o istorie pe care veșniciile și planetele care vor apărea din nou în constelațiile siderale, vor studia istoria păcatului, istoria lui Iisus și vor înțelege și îngerii mai mult decât au înțeles până acum cât de mare și incomparabilă și de necuprins este dragostea lui Dumnezeu pentru om. Avem acest privilegiu să nu-l ratăm.
1: Mulțumim frumos! Domnule profesor, a fost o onoare deosebită să fim împreună,
0: și pentru mine
1: să studiem cuvântul Domnului și să învățăm atâtea lucruri frumoase. Vă provocăm să rămânem ucenicii Mântuitorului, iubind cu adevărat oamenii și iubindu-L pe Dumnezeu. La revedere!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Într-o zi tensionată din timpul războiului civil american, undeva între anii 1861 și 1865, câțiva lideri și consilieri stăteau adunați în jurul președintelui Abraham Lincoln. Războiul sfâșia națiunea, iar întrebările nu mai erau doar politice sau militare, ci deveniseră profund morale. Până la urmă, cine are dreptate? În acest tablou, cine este portretizat ca răufăcător? Se poate obține pacea prin astfel de căi? În discuția aprinsă, cineva a spus parcă de nicăieri, cu convingere: domnule președinte, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să fie de partea Uniunii. Pentru o clipă, Lincoln a rămas tăcut. Liniștea în încăpere era din ce în ce mai apăsătoare. Acesta s-a îndreptat în scaun și, cu o seriozitate care a coborât brusc tonul încăperii, a răspuns: nu. Mai degrabă să ne rugăm ca noi să fim de partea lui Dumnezeu. Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Cei prezenți au simțit că aceasta nu era doar o altă replică bine gândită a președintelui, ci o mărturisire cu mult mai profundă. Lincoln nu pretindea că înțelege pe deplin planurile lui Dumnezeu și nici nu-l revendica pentru cauza sa. El recunoștea ceva mult mai greu de acceptat. Dumnezeu nu este aliatul automat al niciunei tabere omenești. Dumnezeu nu se aliniază intereselor noastre, noi suntem chemați să ne aliniem caracterului Lui. Scriptura prezintă o scenă relativ similară, dar la un nivel cu mult mai profund decât declarația președintelui. În Vechiul Testament, la cartea liderului numit Iosua, stă scris la capitolul 5, versetele 13 și 14. Pe când Iosua era lângă Erihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns: nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: ce spune Domnul meu robului său? Iosua tocmai se întâlnise cu Domnul său, iar primul gest a fost acela de a se arunca cu fața la pământ. Știa prea bine că era momentul să-și pună viața în ordine. A lucrat el întru totul după voia lui Dumnezeu? Cu siguranță avea multe întrebări la care nu avea răspuns, dar știa un lucru: nu putea să primească răspunsurile decât dacă inima și mintea, împreună cu trupul, erau închinate lui Dumnezeu. Deși Iosua se rugase de multe ori până atunci, gândise multe tactici și luase multe decizii, a venit un moment deosebit de sfânt în viața lui. Acest moment a fost marcat de o întrebare: ce spune Domnul meu robului său? Sau cu alte cuvinte: Doamne, care este voia ta cu privire la viața mea? Fiecare credincios este invitat să-și pună această întrebare zilnic. Totuși, înainte de a-ți o pune, permite-mi să-ți mai adresez o întrebare. Când te rogi, îi ceri lui Dumnezeu să-ți susțină direcția sau îi ceri să-ți arate calea Lui? Locația unde se desfășoară această hierofanie, adică momentul în care Domnul se descoperă omului, este deosebit de importantă. Spune textul biblic: Iosua era lângă Erihon. Dar ce căuta liderul acolo? Erihonul trebuia cucerit, iar liderul era acum în ultimele inspecții înainte de cucerire. O, cât de aproape suntem astăzi de Erihon, de cetatea făgăduită! Și cât de mulți dintre noi uităm să mai cerem călăuzirea Domnului! Câte binecuvântări pierdem, iar asta doar pentru că nu cunoaștem puterea Lui! Când a fost ultima dată când ai simțit sau văzut puterea lui Dumnezeu acționând în viața ta? Mi-aș dori să te gândești serios. Răspunsul tău determină cât de obișnuit ești să te arunci cu fața la pământ înaintea Domnului oștirilor. Aceasta este tensiunea sănătoasă a credinței autentice, dorite de Dumnezeu. Nu să-L folosim pentru a ne justifica dorințele, ci să ne lăsăm corectați de El. Nu să-L cerem să binecuvânteze planurile noastre, ci să avem curajul de a renunța la ele dacă nu sunt drepte. Este momentul să ridicăm ochii, precum Iosua, și să ne mărturisim că nu mai este mult. Ai tu curajul, începând de astăzi, să te lași în mâinile lui Dumnezeu? Nu uita, Dumnezeu este dragoste, iar tu ești persoana ce beneficiază pe deplin. Singura condiție? Să pleci genunchiul înaintea Domnului Dumnezeu și să întrebi, ce spune Domnul meu robului său? Tată Ceresc, cât de mare este binecuvântarea pe care ne-o promiți tu, înțelepciunea. Te rog într-un mod personal să lucrezi la inima celui ce ascultă aceste cuvinte ale mele, pentru ca viața să se schimbe radical. Revarsă tu pacea ta, îndurarea și mila ta, căci suntem gata să te ascultăm. Amin.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prietenii ai Radio Vocea Speranței, și vă mulțumesc că ați ales să fiți din nou astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu. Alături de mine în regia tehnică este Marius Rădoi și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că de fiecare dată ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să fie niște subiecte care să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vom aborda un subiect care privește întreaga societate, și anume importanța noii generații, pentru că se spune adesea că tinerii sunt viitorul unei națiuni, însă cât de adevărat este această afirmație și ce responsabilități implică ea? Pentru a răspunde acestor întrebări, îl avem alături de noi pe domnul Daniel Pițulea. Domnia sa este de profesie inginer, fondatorul companiei Concelex și vicepreședinte al Federației Patronatelor Societăților din Construcții. De asemenea, dumnealui deține o bogată experiență internă și internațională în mediul de afaceri, fiind implicat în numeroase parteneriate de anvergură. Bun venit în studioul nostru!
2: Bine v-am găsit!
1: Așadar, ca introducerea discuției noastre, m-aș lega de un eveniment recent din cadrul companiei Concelex, al cărei fondatori sunteți. Mai exact, de curând ați făcut pasul către cea de-a doua generație de leadership, Radu Pițulea preluând conducerea în calitate de chairman și CEO. Și tocmai de aceea vreau să vă adresez următoarea întrebare: de ce este atât de important să acordăm atenție noii generații?
2: Ca să funcționeze un sistem, trebuie să existe continuitate. Vine un moment când cei care fac lucruri încep să nu le mai fac așa de bine și încep să nu mai fie în timp cu vremea. Pe lângă asta, cei care vin din spate trebuie și să învețe, trebuie să crească și cumva trebuie să preia ștafeta. E ca la un joc de ștafetă. Dacă ați observat, ștafeta se face în mișcare, nu se face static. Deci nu se oprește cel din față, vine cel din spate și
1: preia,
2: pentru că s-ar pierde timp, se pierde cursa. La fel, probabil și în domeniul ăsta al întreprinzătorilor, al antreprenorilor, e bine dacă vine momentul când conștientizează și primul, când conștientizează și succesorul, că e momentul să predea ștafeta. Evident că momentul ăsta trebuie foarte bine ales, da? Când primul a reușit să consolideze, a reușit să construiască ceva, să pună pe picioare, să funcționeze, dar și când cel de-al doilea este responsabil, conștient și capabil să meargă mai departe. Și așa s-a întâmplat și în cazul ăsta. Să zicem, eu am o vârstă, mulți dintre colegii mei au ieșit la pensie, n-am încă vârsta de pensionare, dar mă apropii. Și era momentul când pot să ajut cel mai bine acest proces. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat mult mai târziu, vine o perioadă în viața, să spunem, unui bărbat, unui om, când nici el nu mai înțelege prea bine ce are de făcut și ce trebuie să facă. Și, practic, în momentul în care este un apogeu al cunoștințelor și al experienței, da? E exact momentul când cine vine din spate preia din elanul și din accelerația care a avut-o predecesorul și merge mai departe.
1: Vă mulțumim pentru că ne-ați explicat atât de frumos această trecere și mi-a plăcut din ceea ce ne-ați spus faptul că ați văzut acolo un potențial. Asta mi-a atras atenția și cred că despre asta este vorba. Practic, noua generație reprezintă viitorul societății, copiii și tinerii de astăzi. Trebuie să-i vedem ca oameni în devenire, devenind poate medici, profesori, ingineri, antreprenori și liderii de mâine, la urma urmei. și modul în care îi influențăm sau îi educăm sau îi sprijinim, clar că va influența cumva și dezvoltarea economică, socială și culturală a țării și a locului unde ne desfășurăm activitatea. Aș trece la cea doua întrebare a discuției noastre, și anume, de ce tinerii sunt adesea caracterizați ca fiind creativi și deschiși la schimbare? Cum contribuie aceste calități la progresul de astăzi? Aveți experiență și în a mentora tineri și a discuta cu tinerii cel puțin?
2: Da, deci ei sunt foarte doritori de schimbare și foarte creativi și inovativi, pentru că, în general, ei nu cunosc și nu s-au confruntat atât de mult cu riscurile și cu pericolele.
1: Un soi de idealism aici.
2: Da. Practic, ei nu știu cât este apa de adâncă, da? Și atunci când nu știi cât este apa de adâncă, te arunci cu elan că poate reușești. Dar în același timp, să zicem, adulții sau cei mai bătrâni, mai cu experiență, datorită faptului că au văzut multe și au cunoscut multe și știu foarte bine ce înseamnă riscul și ce pericole pot apărea în situația în care te afli într-o situație riscantă și trebuie să iei o decizie, din precauție se blochează și practic societatea nu merge mai departe. Uh-huh. Într-un cuvânt spus, este nevoie și de experiență, dar este nevoie și de curaj. Pe măsură ce cunoști cât mai multe și ai experiență, în aceeași măsură blochezi lucruri ca să se dezvolte. Blochezi dezvoltarea.
1: Devii da? Mai reticent.
2: Mai conservator și la dezvoltare, da. Pe când cei care știu mai puține, adică nu s-au confruntat cu situații grele, sunt mult mai curajoși și n-a merge mai departe. Vreau să vă spun chestia asta, o vedem cel mai simplu în bănci, unde sunt două departamente care merg mână în mână. Comercialul, vânzătorii și riscul. Da? În general, la comercial, la vânzători sunt tineri, care vor să contracteze cât mai multe credite, să dezvolte banca, să facă profit pentru bancă, da? Și este riscul, care este foarte atent și zice asta nu, asta nu, asta nu, asta da, asta nu. Și, practic, această echipă întotdeauna este în
1: contact,
2: în contradicție și de asta, ca să zic așa, se aprobă așa de greu creditele, pentru că sunt cei de la risc care spun că nu se încadrează, avem riscul de neîncasare, nu? Și pe partea cealaltă, banca, ca să existe, trebuie să vândă, trebuie să dea credit.
1: E o contradicție aici pozitivă care dă naștere progresului.
2: Și, da, și.
1: Pentru că naște discuții pro și contra.
2: Da, este și pozitivă și negativă. De multe ori nu se încheie unele afaceri din foarte multă precauție și în alte situații se încheie niște afaceri care devin riscante mai târziu și sunt pierzătoare.
1: Asta e un exercițiu foarte bun de ambele părți, în special pentru tineri, cum ați subliniat, pentru că deschide căi de dialog, deschide perspective noi asupra multor lucruri care se discută și în același timp în construirea deciziilor. Și așa cum ați spus foarte bine, creativitatea și dorința de a experimenta, de a se avânta a tinerilor, de fapt, sunt punctele lor forte. Poate că încă nu sunt atât de copți din punct de vedere al experienței, dar au acest avânt sau această tendință de a se arunca înainte. Și atunci e nevoie și de puțin echilibru de partea cealaltă, da, managementul riscului, care intervine asupra acestei tendințe de avânt pe care tinerii o au. Deci, la urma urmei, clar că ei se adaptează foarte rapid. Ca să nu mai vorbim că avem și tehnologiile de astăzi care ne ajută sau ne forțează mai degrabă să ne adaptăm. Cum vedeți partea asta legată de tehnologie în construcția tânărului de astăzi?
2: Întotdeauna tehnologia i-a atras pe tineri. Noul le-a plăcut și vechiul le-a displăcut. Da? Și cine a pariat pe nou, istoria spune că a câștigat. Da? Dar totuși, ca să dezvolți un edificiu bun pe nou, trebuie să ai și o temelie bună pe cunoștințele de bază cu ceea ce a fost. Practic, cel puțin în inginerie, nu poți să mergi prea departe cu tehnologia dacă nu cunoști bazele ei.
1: Asta implică, de fapt, cunoașterea tehnologiei.
2: Cunoașterea teoriei.
1: Și la nivel de experimentare, cum se implementează?
2: Practic, sunt două modele aici. Experimentarea primară, ca să zic așa, de prototip, când vezi cum merge, da? Și îți dai seama dacă merită sau nu să implementezi o tehnologie nouă și după asta este aplicarea, pur și simplu, adică aplicarea pe scară mare a tehnologiei.
1: Da. În domeniul în care activați dumneavoastră, am observat de asemenea că ați adoptat tehnologia în domeniul de activitate.
2: Păi, trebuie să ținem pasul cu vremea. Și pentru că, cum spun, tehnologia vine la pachet și cu metode de creștere a productivității sau de scăderea manoperei sau de scăderea forței umane sau a numărului de oameni care lucrează. Și, practic, vechile meserii nu mai există, nu mai sunt promovate și nu mai sunt dorite. Și în lipsa noii tehnologii ar trebui să mergi pe tehnologiile vechi. Și îți dorești să mergi pe tehnologiile vechi, sunt frumoase, sunt trendy, sunt vintage, sunt dorite, sunt cool. Dar n-ai cu cine să le faci, pentru că, practic, nu mai există școli și nu mai există dorință și nu mai există mentori pentru a aplica tehnologiile vechi.
1: Pentru că ați ajuns la educație, ați anticipat cumva următoarea mea întrebare. Ce rol are, de fapt, școala în formarea noi generații? Pentru că ați amintit deja în afirmația dumneavoastră de școală.
2: Opinia mea, școala are cel mai mare rol posibil. Cel mai mare rol posibil. Numai că, acum, dacă privesc în urmă, îmi dau seama că nici eu n-am fost capabil să înțeleg importanța școlii la momentul când trebuia să învăț mai mult decât am învățat. Nici profesorii mei n-au înțeles și numai că n-au înțeles cât de importantă era materiile care trebuiau să ne le preda, dar de multe ori nici ei nu le-au înțeles. Acum, dacă ar fi să o iau de la capăt, să iau școala de la capăt, vreau să vă zic că m-aș implica 300% mai mult decât am făcut-o până acum. Sau dacă aș avea șansa, să mi se dea șansa să fiu profesor, să fiu învățător și să am niște copii pe care să-i învăț, cred că aș ști cum să-i învăț să învețe și aș face-o cu mare pasiune și nu m-aș lăsa până nu aș face să înțeleagă.
1: Ce ați introduce și ce ați elimina în sistemul de educație? Apropo de discuția noastră.
2: Păi, practic, sunt destule în sistemul de educație. Nu trebuie să introduc ceva nou. Ceea ce era în sistemul de educație trebuie, practic, făcut pe înțelesul tuturor și tot ceea ce înseamnă, eu știu, învățare prin memorare, prin tocire sau materii care, să spunem, nu sunt atât de folositori ca să fie memorate. Adică, în primul rând, probabil că ar trebui să fie învățați copiii unde să găsească informațiile. Au nevoie de ele să știe în bibliotecă care e raftul de unde să-și ia informația respectivă, dar aș aplica foarte mult metode de înțelegere a fenomenelor fizice, chimice, biologice sau orice fel de fenomen care se învață în școală, orice lege, orice teoremă, da? Să se înțeleagă spiritul practic, cum acționează, de ce există acea lege, care e rolul ei în societate, cum se aplică, ce folose tragem din chestia asta, cum putem să fim eficienți dacă știm informațiile astea. Și practic fiecare lege sau metodă sau orice se învață prin manuale, elevii să le descopere, să fie, cum să spun, ca o iluminare pentru ei în momentul în care au înțeles lucrurile respective.
1: Desprind două idei prețioase din ceea ce a spus și anume unul foarte important, a subliniat faptul că nu trebuie dărâmat. Adică întotdeauna când ne gândim la ceea ce e trecut și vechi, ne vine în minte instinctul de a da la o parte, de a dărâma. Dar mă bucur și mi-a plăcut ideea că nu întotdeauna trebuie să muți gardul. Poți să-l lași și acolo, dar mergând pe a doua idee, trebuie să înțelegi ceea ce e în spate, de ce e acolo și așa mai departe. Merg pe ideea asta și cred că e nevoie de ea în societatea de astăzi ca studenții și elevii deopotrivă să înțeleagă procesul social din jurul lor, ceea ce se petrece în jurul lor, cum funcționează o afacere, cum funcționează un cont de economii, de exemplu. Deci să înțeleagă lucrurile care se întâmplă în jurul lor. De asemenea, mi-a plăcut că ați subliniat faptul că tot ceea ce este învățat așa în mod mecanic nu e productiv. Poate să fie în primă instanță pentru nota pe care au un elev sau un student. Pentru notare poate să fie productiv, dar pe termen lung, în procesul de dezvoltare a minții și de dezvoltarea gândirii critice, analitice, într-adevăr, sistemul de învățare mecanicist, așa,
2: poate fi chiar dăunător. Obținerea de note bune în economia asta poate să fie dăunătoare, pentru că un copil, un elev, în momentul în care ia o notă bună și el n-a înțeles, el va avea niște așteptări de la viață, da? Va ajunge, să spunem, la liceu, sau va ajunge la facultate, sau va ajunge medic, inginer, doctor, profesor, ce va ajunge el. Și va avea niște așteptări de la viață, eu am fost bun, eu am fost de 10, da? Și va constata că nu îi se leagă lucrurile, că nu poate să înainteze. Înoată, dar stă pe loc, nu înaintează. Și, practic, el a fost cumva înșelat. Înșelat de profesorii care au dat notele de 10 fără ca el să înțeleagă ce a învățat acolo. Nu bine mea cine înțelege. Nu știu acum dacă să revin la text, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liber sau... Cine înțelege lucrurile, cine cunoaște adevărul în orice domeniu, cum spun, e cumva un om fericit cumva, pentru că știe la ce să se aștepte, știe unde a greșit, știe care au fost cauzele, poate să anticipeze rezultatele, poate să-și proiecteze niște acțiuni pe care să le ducă la bun sfârșit. Eșecurile lui nu vor fi legate de ghinion, nu vor fi legate de părinți, de neamuri, de pile. Adică niciodată nu va spune, mie nu mi-a ieșit pentru că nu m-a ajutat nu știu cine, mie nu m-a ieșit că părinții nu mi-au dat, sau nu mi-a ajutat că șeful nu mă iubește la servici, sau că îmi pune bețe aroate, sau că colegii îmi pun bețe aroate, sau... Toate eșecurile care sunt explicate prin niște scuze care sunt legate de ceilalți...
1: În exterior.
2: Da, rezultă din o necunoaștere a stării de fapt și a neînțelegerea fenomenilor care stă acolo, fie că sunt sociale, fizice, chimice, biologice, orice. Dacă înțelegi, atunci nu mai poți să dai vina pe nimeni. Știi din ce cauză. Adică e de la cauză la efect, nu? Condiții, cauze, efect.
1: Ați radiografiat foarte bine o stare de fapt a societății noastre de astăzi și probabil că nu doar în România.

0: simpla notare, cu bine sau mai puțin bine, a unei informații, pentru că asta mai târziu în viață, într-adevăr, poate să fie dăunător, pentru că ți-ai făcut o falsă impresie despre realitate, despre tine însuți, te trezești în anumite situații, nu știi să iei hotărâri pentru că n-ai gândit critic, analitic niciodată, n-ai avut posibilitatea să exersezi asta și nu există proces de creștere atunci când ți-ai făcut doar o bulă iluzională, așa, tu e la tine însuți. Vă mulțumesc foarte mult!
1: Păi, pot să vă dau așa un exemplu. Ați spus că un elev n-a pus întrebări sau nu i s-a răspuns corespunzător la întrebări sau... Pot să vă dau așa un exemplu practic. În familia noastră, copilul nostru cumva a trebuit să-l mutăm la o altă școală pentru că nu corespundea, punea prea multe întrebări și deranja, ca să zic. Da? Și, mă rog, s-a întâmplat că în clasa 10 l-am mutat la altă școală în Statele Unite. Și peste câteva luni când am fost acolo, dirigintele a zis că vrea să vorbească cu noi. Și ce să vă zic, a înghețat sângele noi de teamă că ce ne va spune. Iar avem aceleași probleme, iar cu copilul obraznic deranjează ora. Și ne-a zis dirigintele, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc că ați venit. Și în primul rând aș vrea să vă mulțumesc cum l-ați crescut și l-ați educat pe acest copil. Și noi, mă uitam la soția mea, ea la mine nu înțelegeam. Și el ne spune, păi este cel mai bun copil din clasă care pune întrebări și mă motivează pe mine să învăț, să studiez, să vin cu lecția învățată la școală.
0: Să-i pot răspunde lui.
1: Ca să-i pot răspunde la întrebări. Și din nou eram speriat, că noi credeam că ne dojenește, știi? Și el spunea, la modul real, copilul pune foarte multe întrebări, ceea ce înseamnă că e foarte bine, că vrea să înțeleagă. Și ăștia sunt copiii pe care mi-i doresc eu, copiii care vor să înțeleagă.
0: Felicitări! Mă bucur pentru experiența dumneavoastră și pentru că întruchipează, de fapt, o nevoie a societății noastre și astăzi, încă și astăzi, sperăm să se schimbe ceva la acest capitol. De asemenea, mai identificat în experiența dumneavoastră de viață un alt lucru care se regăsește de data aceasta din perspectiva părinților, în tabăra părinților. Ai acea frică când te abordează profesorul sau educatorul pentru că nu știi dacă e de bine sau de rău. Și asta iarăși spune multe despre sistemul educațional în care ne dăm copiii și așa mai departe. Sigur, există și dascăli care își fac foarte bine treaba, trebuie să spunem asta, dar noi vorbim aici la modul general de faptul că e loc de îmbunătățire, de creștere și poate că trebuie să copiem acele lucruri bune care se întâmplă în alte societăți ca cele pe care ni le-ați dat ca exemplu. Apropiindu-ne de finalul acestei emisiuni, aș vrea să vă mai întreb două lucruri. Care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpină noua generație acum? Generația de astăzi. Cele mai mari provocări sau câteva dintre ele?
1: Una din ele cred că ar fi asta cu tehnologia vis-a-vis de AI. Dacă ar trebui să aleagă între a încerca să înțeleagă lucrurile prin studiu personal sau ar trebui să se predea total unei mașini care le răspunde la orice întrebare.
0: Foarte bine punctat.
1: În sensul că atunci când îți fundamentezi tu niște cunoștințe, poți să selectezi și să realizezi dacă mașina este corectă din toate punctele de vedere. Pentru că, din observațiile mele, mașina mai și greșește. Dacă nu ai niște cunoștințe de bază, tehnologia dată de mașină poate să te înșele. Și dacă te bazezi numai pe asta, pur și simplu, pas cu pas, poți să ajungi la niște erori fatale, ca să zic așa. Și asta e una din provocări. Adică trebuie motivație în continuare să acumuleze cunoștințe practice și personale pe care să le înțeleagă, să nu se predea cu totul. Și pe partea cealaltă, ce aș mai considera eu că ar fi interesant pentru generația care vine, să încerce să fie parte din societate care se mai ocupă și de chestii mai vintage, ca să zic așa, vechi meserii, vechi deprinderi, din punct de vedere artistic, ca să zic, vechi obiceiuri artistice care din ce în ce se împuținează. Pentru că dacă se rupe firul ăsta, dacă se rupe firul ăsta și intrăm total în modernitate, pierdem contactul cu trecutul și, practic, pierdem contactul cu istoria,

0: pierdem contactul cu experiențele mai vechi și pierdem și avantajul care îl are experiența de a învăța din greșelile anterioare. Și pare că se creează, în momentul ăsta, eu așa simt că se creează o ruptură între ce a fost și ce va fi. Toată lumea vorbește numai despre ce va fi și că ce a fost, vom uita, nu va mai fi nevoie de ce a fost. Nu că sunt conservator, dar parcă și-ar pierde farmec cu totul dacă nu am înțelege, eu știu, vechile emoții, vechile bucurii, vechile trăiri.
1: Vechile valori, tradiții și așa mai departe.
0: Da.
1: Da. Ei trăiesc într-o lume aflată într-o continuă schimbare, tinerii sau noua generație, și clar că se confruntă cu presiunea performanței sau, cum ați menționat, cu ritmul rapid al tehnologiei și așa mai departe. Și în acest caz, da, trebuie să învețe să distingă informațiile corecte de cele false, să-și dezvolte capacitatea de a lua decizii responsabile, pentru că vorbeați de a nu se preda cu totul unei mașinării. Și, la urma urmei, echilibrul dintre viața virtuală și viața reală. Merg către ultima întrebare a discuției noastre. Ce pot face tinerii pentru a contribui concret la dezvoltarea societății?
0: Practic să se implice. Implicare. Nu trebuie să stea deoparte. Trebuie să-și dorească să fie în centrul acțiunii sau să fie acolo lângă, să învețe și să se implice și să facă. Va fi o provocare în viitor, atât timp cât se propovădește atât de mult că vor fi roboți care vor înlocui munca umană. Nu mai spun că teoriile astea în care spune că munca va fi foarte ieftină, că nu va mai fi nevoie de ea. Există niște teorii care zic că comunismul a eșuat pentru că epoca industrială a crezut că mașinile vor face totul și că oamenii nu vor mai fi nevoie de ei să muncească. Și a eșuat pentru că totuși oamenii trebuiau să mai muncească. Dar acum uite că vine o nouă eră în care chiar
1: pare că așa e.
0: Vor fi mașini care vor și gândi și vor face totul. Și abia acum este momentul când marxismul va putea să aibă succes.
1: O mulțumesc foarte mult. Deci se implice în orice fel de activități, activități de voluntariat, în proiecte sociale,
0: păi așa a început
1: viața comunității.
0: La început cu proiectele sociale, cu activități de voluntariat, în care munca lor poate fi apreciată. O apreciere verbală face foarte mult.
1: Și ești apreciat prin implicare, pentru că stând pe margine, n-ai cum să culegi aprecieri. Deși nu asta e esența, să culegi aprecieri, dar în tumultul procesului...
0: Da, nu, aprecierea trebuie să fie, cum să zic, o răsplată discretă.
1: Da, și pe măsura performanței sau pe măsura lucrului făcut, implementat. Și,
0: da,
1: de fapt, copiii, încă din copilărie, cresc din asta. Adică așa se dezvoltă stima de sine prin aprecierile pe care le primești din partea, da, părinților, din partea bunicilor, din partea profesorilor și așa mai departe. Da. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru ideile valoroase pe care le-ați împărtășit cu noi. Mă bucur că ați fost împreună cu noi astăzi și de asemenea că ne-ați împărtășit din experiențele personale de viață în cadrul acestei discuții. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi și am aflat că noua generație nu reprezintă doar viitorul, ci și prezentul unei societăți aflate într-o continuă transformare. Cu sprijinul familiei, al școlii și al comunității, sigur că tinerii pot deveni oameni responsabili, creativi și implicați. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție. O seară frumoasă tuturor!

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur că avem din nou ocazia să ne punem întrebări, să căutăm răspunsuri, să căutăm să înțelegem adevărul, să înțelegem lumea din jurul nostru, pentru că doar în felul acesta putem lua cele mai bune decizii pentru a avea o viață frumoasă și fericită. Am invitat astăzi împreună cu noi pe pastorul Valentin Dăneață, căruia îi spunem bun venit.
2: Bun găsit.
1: Discutăm de întrebările care ne pun pe gânduri, care ne fac să reflectăm, care ne fac să privim în noi înșine, să privim în jur, și cred că exercițiul acesta al întrebărilor ar trebui să fie mai des în viața noastră. Și să mă întreb, care e limita între întrebarea sinceră și încumetare?
2: Întrebarea sinceră doare. Întrebarea de tip încumetare este ostentativă, jignește, lovește în celălalt.
1: Vă propun astăzi o nouă întrebare. Poți fi moral fără Dumnezeu? Sunt atât de mulți oameni buni care nu cred în Dumnezeu, și atât de mulți credincioși care, din păcate, sunt răi. De ce există diferența asta între etică și practică? Suntem buni că așa suntem noi? Sau suntem buni că ne educăm să fim buni? Sau suntem răi că așa suntem noi? Sau suntem răi că așa ne educăm să fim?
2: Amândouă exemplele tale sunt paradoxale. Deci tu îmi pui mie o întrebare de tipul ăsta. Un om care trebuia să fie bun e rău? Și un om care trebuia să fie rău e bun. De ce e așa? Da, sigur, n-ar trebui să fie așa. Deci, lumea noastră și realitatea noastră, într-adevăr, ne pune față în față cu situații, faptul că aruncă în aer justificările sau argumentele noastre prin care uneori încercăm să spunem că un anume tip de educație are ca rezultat omul bun. Alt tip de educație are ca rezultat omul rău. Sau un anumit tip de religie are ca rezultat omul bun, alt tip de religie are rezultat omul rău. Când în aer această relație cauză-efect, atunci ajungem într-o situație și mai dramatică, și anume ajungem în situația să spunem că nu există nicio educație care să ducă la bine, nicio religie care să ducă la bine, și că noi suntem buni sau rău datorită unor alte
1: cauze
2: pe care nu le știm, care sunt ori în noi înșine, ori dincolo de educație, dincolo de ideea de sacru, dincolo de ideea de lege. Și atunci intrăm într-o zonă absurdă. Concluzia că binele sau bunul este rezultatul fără de legi. Cu alte cuvinte, nu există o regulă în bine, ci este doar o întâmplare în bine.
1: Dacă ne uităm la popoarele antice, observăm că ideea asta de bine nu a fost specifică doar evreilor, da? Care au avut revelația. Nu a fost singurul popor bun. Observăm moralitate la chinezi, la indieni, care nu au avut o filozofie a revelației așa cum avea poporul Israel. Cum explicăm faptul că oamenii au reușit să fie buni și fără să aibă o cunoaștere despre Dumnezeu, așa cum o găsim în Biblie?
2: Acum trebuie să ne întrebăm ce e la bine. Pentru că în momentul ăsta noi folosim cuvântul bun sau bine în niște condiții destul de ciudate. Spre exemplu, astăzi, ideea de bad guys a ajuns să fie sinonimul de băieți buni, de gașcă. Numai că ei sunt bad guys, dar sunt buni. Cu alte cuvinte, am de-a face cu băieți răi, în ghilimele, care fac anumite prostioare, supără un sistem care controlează foarte mult și care este foarte rigid, dar bine fac că îl supără.
1: Genul haiducului din cultura așa, românească, nu?
2: Și atunci, pentru că ei sunt niște băieți răi, dar care luptă împotriva unei cauze mai rele, ei devin în felul ăsta niște băieți buni, Iar sistemul, evident, e din ce în ce mai rău. Și atunci ajungem la concluzia că nu prea știm ce e binele. Binele în felul ăsta este extrem de situaționist, diferă de la situație la situație, de la context la context. Și atunci, sigur că da, în fiecare etapă a istoriei a fost niște oameni buni, relativ, buni în funcție de situația de la vremea respectivă, buni în funcție de nevoile care au fost atunci. Dar întrebarea este, binele despre care vorbim noi acum este un bine relativ care se schimbă în funcție de nevoile pe care le avem, sau putem avea acces la un bine stabil care este ieri, azi și în veci? Asta e toată treaba.
1: Să știți că este un trend, aș zice astăzi, mai ales în literatura care se scrie astăzi și nu doar literatura pentru cei mari, ci și în literatura pentru copii, în care personajele nu mai sunt bune de la un cap la altul al romanului.
2: Nici nu sunt bune, dragul meu, pentru că în momentul în care balaurul e bun, nu? Și începe, cartea începe cu un personaj de tip balaur, dar care el e bun, sau cu alte cuvinte, bestia este bună și frumosul este viciat și este urât, toate lucrurile sunt întoarse pe dos și asiști la o confuzie de valori teribilă.
1: Unul dintre argumentele anticreștine este că etica creștină este rigidă, pe când morala este ceva mult mai dinamic. Nici noștri imorali mai este considerat astăzi imoral. Și atunci ne întrebăm, moralitatea este ceva dinamic sau e ceva fix?
2: Ce avem nevoie de definiție aici? V-aș propune, moralitatea are o mulțime de definiții, dar v-aș propune una dintre ele. Definiția asta este oarecum vizuală, grafică, dacă vreți. Imaginați-vă undeva sus, ca fiind principiile, anumite principii recunoscute, ca fiind necesare pentru a fi îndeplinite, pentru ca să ajungem la noțiunea de bine. Iar undeva sub această linie a principiilor se află felul meu de viață. Azi mai sus, mâine mai jos, poi mâine străduindu-mă, poi răs, poi mâine căzând și așa mai departe. Distanța de la viața mea, de la performanța mea, până la principiile pe care eu le admit ca fiind necesare în viața mea, distanța asta se numește moralitate. Asta este mai mare, cu atât moralitatea e mai problematică. Cu cât eu urc mai sus pentru atingerea principiilor mele, cu atât pot vorbi despre faptul că viața mea, comportamentul meu sau eu însumi sunt mai moral, adică mi-am însușit din principiile pe care eu le-am recunoscut ca fiind normale.
1: Astăzi, da, în istoria religiilor, apologeții creștini sau specialiștii creștini vorbesc despre un monoteism originar, un monoteism de la care s-a început totul și care cumva și-a lăsat amprenta asupra tuturor religiilor lumii. Ei spun că viziunea seculară asupra istoriei religiilor, că drumul este politeism, monoteism, este de fapt greșită și că în realitate este invers, monoteism, politeism. Observăm lucrul ăsta și mai bine în istoria Europei, aș zice. Europa pornește în perioada reformei ca o zonă puternic creștină și care astăzi renunță la creștinism oficial ca religie, dar păstrează multe din principiile etice care au stat la baza eticii protestante de la care Europa a pornit. În ce fel aceste principii etice protestante continuă să modeleze societatea de astăzi?
2: George Peterson spunea la un moment dat că în momentul în care ne pierdem motivația, pasul următor este să ne pierdem și valorile. Creștinismul are valori în funcție de motivația lui, adică religia motivează. Cuvântul lui Dumnezeu ne motivează pentru anumite valori. În momentul în care noi pierdem elementul religios, vom mai avea 5 minute de răgaz, astfel încât cultura creștină va mai rămâne 5 minute mai mult fără religia creștină. Dar în următoarele 10 minute, datorită faptului că pierdem motivația, vom pierde și valorile. Nu știu dacă observați, dar există astăzi un atac foarte puternic împotriva religiei creștine. Bun. Ați băgat de seamă că există și un atac tot atât de puternic împotriva eticii creștine și împotriva valorilor creștine?
1: Corect.
2: Ni se spune că sunt un construct uman, că sunt un construct creștin, că trebuie să fie schimbate. Școala viitorului vorbește despre faptul că astăzi se poate orice, că trebuie să reinventăm totul, că trebuie să reîncercăm totul. Cu alte cuvinte, acel element al creștinismului numit păcat, care este să nu te atingi, să nu-l faci, așa mai departe, implicit acea zonă de sacru în care omul trebuie să stea și să nu intre în zona profanului pentru ca să se profaneze în gândire, în comportament și așa mai departe, în identitatea lui. Toate lucrurile acestea sunt din ce în ce mai clar șterse în ultima vreme. Din ce cauză? Datorită faptului că noi acum trăim în acele 5 minute doar de cultură creștină. Câțiva ani de zile în urmă am abandonat creștinismul destul de mult în Europa și am asistat la moartea creștinismului. Acum mai suntem acoperiți puțin de cultură, dar suntem în situația în care pierdem și noțiunile valorice pe care creștinismul ni le-a dat și suntem în postura în care să trăim într-o zonă fără valori. Postmodernismul nu este altceva decât zona fără valori absolute, în care omul poate să facă ce vrea sau să nu mai vrea să facă nimic bun.
1: Pe de altă parte, observăm și o ridicare a unor grupuri fundamentaliste care încearcă să impună o anumită morală creștină.
2: Încearcă să salveze. Adică fundamentalismul acum nu este altceva decât reacția la această dizoluție generală a tuturor valorilor. Este strigătul aproape agonic al unor oameni care zic că trebuie făcut ceva. Și într-adevăr trebuie făcut ceva. Acum ce facem e o altă problemă. Dacă aceste grupuri fundamentaliste fac ceea ce trebuie sau dacă greșesc și ele la rândul lor, este de analizat și de discutat. Dar este cert că ele se ridică datorită faptului că se simte o pierdere teribilă. Adică în momentul în care neomarxismul invadează tot spectrul cultural al lumii noastre, începând din America și Europa, făcând ravagii peste tot, în momentul în care, eu știu, baza moralității și a frumuseții de până acum este schimbată, în momentul în care postmodernismul încere astăzi să fiu tolerant față de rău și urât, expresia aparținând lui Mircea Cărtărescu, deci eu trebuie să fiu tolerant față de rău și urât, evident că va exista un părinte care se va ridica mânios și va spune, dar ce se întâmplă, de ce copilul meu trebuie să vină acasă cu pantalonii în vine și să-mi spună, uite ce frumos îmi stă. Sau să vină acasă cu pantalonii rupți în genunchi și să spună, tată, pantalonii ăștia costă de 5 ori mai scump decât pantalonii nerupți. Și în momentul în care toate lucrurile astea nu fac altceva decât sunt un simbol al unei revoluții interioare pe care unii o consideră frumoasă, e normal ca un părinte să se ridice să spună, eu nu văd nimic frumos aici. Și în părinte există o altă revoluție împotriva revoluției noi generații și așa mai departe. Deci trăim într-o zonă extrem de tensionată.
1: Observ un paradox în Biblie. Pe de o parte, legat de ceea ce discutăm, pe de o parte, Domnul Iisus spune în Matei capitolul 7, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Pe de altă parte, deci cumva, spunând foarte clar că nu e suficient să fii un om moral, să fii un om bun, dacă nu-L cunoști pe Iisus. El spune, depărtați-vă de la mine, dar nu vă cunosc. Pe de altă parte, ucenicii vin și spun, Doamne, am văzut un om care scotea demoni în numele Tău și l-am oprit că nu venea după noi. Și Iisus spune, nu-L opriți. Nu e suficient să fii bun, trebuie să vii după El? Sau e suficient să fii bun pentru că tu ești bun pentru că ai ceva din Dumnezeu în tine?
2: M-aș lega de exemplul care mi l-ai dat. Iisus Hristos care spune, nu-i opriți. Oamenii ăștia care sunt buni prin ei înșiși. creștinismul are la bază premisa de nevinovăție, care este fundamentală. Nouă ne cam lipsește de obicei. Dar Iisus Hristos merge pe linia aceasta și spune, ok, dacă un om face binele, mergeți pe premisa de nevinovăție, nu-l condamnați. Încurajați-l în ceea ce face bine. Promovați binele din el astfel încât să știți că orice lucru bun care este într-un om este rezultatul lucrării Duhului Sfânt. Sfânta Scriptură spune lucrul acesta. Nimic noi nu putem face bine de la noi, ceea ce ne este dat din cer. Iisus Hristos spune lucrul acesta. Nimeni nu poate să facă altceva decât ceea ce îi este dat din cer. Dacă un om face bine, înseamnă că e dat din cer. Și dacă face lucrul acesta, încurajați-l. Nu, binele nu vine de la mine. Este o modalitate prin care Harul General, prin Duhul Sfânt, lucrează în inimile oamenilor. Este realitatea aceea care, înainte de potop, cu câțiva ani de zile s-a pierdut. Și anume, toate gândurile omului mergeau numai spre rău. Cu câțiva ani de zile, înainte de potop, lumea își pecetluiește drumul ei prin faptul că nimic bun nu mai reușea să ajungă la ființa umană, iar Duhul Sfânt a fost scos pur și simplu din economia terestră. Zice, Duhul meu nu va mai lupta sau nu va mai rămâne cu omul. Duhul Sfânt l-am scos afară atunci. Și cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune, lucrul ăsta se va întâmpla a idoma în vremea sfârșitului. Cu alte cuvinte, suntem acolo. Dacă există oameni care lucrează binele, mulțumiți lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează în ei, recunoașteți binele respectiv, stimulați-l, oferiți o mână de ajutor, oferiți Scriptură, astfel încât Scriptura să educe mai departe și să formeze o bază pentru bine și frumos în toată societatea de jur împrejur.
1: Dar e suficient binele ăsta pentru mântuire?
2: Este o bază de plecare.
1: Că ajungem la celălalt exemplu. Nu vă cunosc.
2: Este o bază de plecare, de aceea am spus, oferiți Scriptura mai departe. Pentru că un bine general, un iubitor de bine, va rămâne extrem de confuz în condițiile binelui nostru relativ astăzi, dacă nu îi se dă Scriptura astfel încât să descopere binele absolut al lui Dumnezeu, pentru ca, traseul ăsta de bine să poată să fie completat mai departe cu chemarea divină, cu binecuvântarea divină, cu lumina divină și, în final, cu mântuirea divină.
1: Asta observ. Sunt mulți oameni care, de la natură, sunt mai empatici, de la, așa, înclinațiile pe care Dumnezeu le-a pus în ei. Sunt mai apropiați de ceilalți, sunt mai educați.
2: Câtă vreme există un bine, de orice fel, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru el. E binecuvântarea care vine de la Dumnezeu.
1: Asta trebuie să te conducă.
2: Exact. Ea trebuie Dumnezeu. Să fie emancipat. Binele respectiv trebuie să fie emancipat. Trebuie să fie dezvoltat. Trebuie să fie educat. Trebuie să fie adus în zona de Scriptură. Aici este zona binelui absolut.
1: O întrebare foarte dificilă. Din perspectivă creștină, oamenii sunt buni sau răi?
2: Din perspectivă creștină, Domnul Iisus Hristos spune că oamenii n-au venit la lumină din pricină că faptele lor erau rele.
1: Și asta ce înseamnă?
2: Asta înseamnă că omul iubește lumina sau urăște lumina în funcție de unde s-a poziționat. Este o zonă de lucru. Ieșiți din zona care face ca lumina să fie stânjenitoare.
1: Da, mă gândeam în timp ce spuneați că din perspectiva biblică oamenii sunt pierduți.
2: Așa credeai că spun.
1: Da. Oamenii sunt pierduți. Și din cauza asta, parabola, da? Iisus merge să caute oaia, să ne ajute nu doar să ne regăsim, ci să-L găsim. Când ești pierdut, nu e suficient să te regăsești. Știi? E nevoie să-L găsești pe cel care te poate îndruma spre drumul autentic.
2: Fără discuție, tu ai dreptate. Cu toate astea, Ioan capitolul 3, în momentul în care Domnul Iisus Hristos vorbește aici, judecata, la versetul 19, judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vadă faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Lucrul ăsta arată un principiu final al judecății. Oamenii sunt răi datorită faptului că resping lumina. Noi suntem într-o zonă în care civilizația noastră, generațional, noi suntem înclinați să respingem lumina și asta este problema noastră. Înainte de a spune că omul este pierdut prin condiția sa, eu știu, ontologică, poate nu ontologică, nu e vorba de creație, ci prin condiția sa de cădere, înainte să spun, sau mă rog, lucrul acesta aș spune că fiecare dintre noi avem o decizie de făcut astăzi și decizia asta este extraordinară. Adică toată Scriptura spune că am fost, în ciuda faptului că am căzut, am fost salvați prin jertfa lui Iisus Hristos. Nemeritat, nejustificat. Ceea ce este dureros este posibilitatea ca un om salvat să dea cu mântuirea lui de pământ și să spună nu-mi trebuie. Ăla este abandon.
1: Dar unde e macazul?
2: Macazul este momentul în care ar trebui să înțelegem ce e lumina. Că vorbim aici metaforic. Lumina poate să fie legea lui Dumnezeu, față de care omul se expune și zice da sau nu. Lumina este mărturia lui Iisus Hristos, față de care omul se expune și poate să zică da sau nu. Lumina poate să fie lucrarea Duhului Sfânt, în care omul, la nivelul conștiinței, este solicitat de Dumnezeu de a-și păstra corectitudinea sa morală și față de care omul zice da sau nu, și așa mai departe. Este elementul de alegere zilnică pe care omul îl realizează în viața lui de fiecare clipă.
1: Deci, până la urmă, poți fi moral fără Dumnezeu?
2: Nu. Nu, pentru că fără Dumnezeu nu există principiul stabil, etern, neschimbabil, care să facă apel la viața mea. Toate principiile mele sunt, fără Dumnezeu, sunt un construct uman pe care le schimb când nu-mi convine, care le alterez ca să-mi convină și așa mai departe. Astfel de valori nu au valoare universală. Cu alte cuvinte, deschise la nivel de univers. Nu au o reflectare în împărăția lui Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru ne pune față în față cu această realitate atunci când zice cum e în cer, așa să fie și pe pământ. E bine, valorile mele pe care le tot schimb n-au nimic de a face cu cerul. Și atunci am nevoie de niște valori care vin dinspre cer spre mine. Fără valorile acestea nu am moralitate. Este imposibilă moralitatea fără valori de tipul ăsta. Și atunci am nevoie de aceste valori ca eu să măsor existența mea de fiecare clipă cu ele și abia atunci apare moralitatea.
1: Încât ajungem să spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Adică cerul se reflectă în viața noastră atât de plenar, încât noi spunem lumina asta să ilumineze și pe alții.
2: Da, nu ne dăm seama cât de privilegiați suntem ca să poți să ai valori comune, ca să folosesc expresii mai moderne. Să am valori universal recunoscute, nu numai la nivel terestru, dar și în comunitatea îngerilor și mai ales în Curtea Supremă de Justiție Divină. Aceleași valori. Suntem extrem de binecuvântați. Ce nenorociți suntem atunci când nu avem decât valorile noastre, care sunt valabile în câțiva centimetri pătrați a existenței mele obișnuite.
1: Dragii mei, a fost astăzi împreună cu noi pastorul Valentin Dăneață. Am putut privi împreună și la acest colț al existenței noastre și vă doresc din inimă ceea ce spune David în Psalmul 34. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Pe curând!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te asocia cu omul iute la mânie, ca nu cumva să înveți căile lui și să-ți ajungă astfel o capcană pentru suflet. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege prietenii mai cu grijă.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Omul cât trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
2: Salutare, prieteni! Vă spun un bun venit la Lecția de Viață. Salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Pentru astăzi mi-am propus să facem o scurtă radiografie a societății românești, iar alături de mine, în platou, în această ocazie, l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
3: Iar eu vă spun un bun găsit, cu bucuria de a vă revedea și de a fi din nou în dialog cu dumneavoastră și parțial cu telespectatorii dumneavoastră.
2: Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Să știți că mi-am propus să vorbim despre aceste lucruri pentru că trebuie să recunosc faptul că v-am văzut destul de vocal în ultima vreme pe rețelele de socializare privind anumite nemulțumiri sau anumite lucruri legate de societatea românească în care noi trăim. Și am zis, ar fi interesant să facem așa o autopsie, dacă se poate spune așa, o radiografie, pentru că vorbim și de plusuri, vorbim și de minusuri la momentul acesta și poate că nu ar strica să învățăm să vedem unde ar trebui să lucrăm mai mult. Și lucrul acesta cred că ar ajuta atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Și aș vrea, pentru început, ca să mergem spre concret, să ne faceți un tablou, dacă se poate, cum arată România astăzi prin ochii domnului Vasile Bănescu.
3: În primul rând, constatăm amândoi că, din fericire, nu e nevoie să facem o autopsie. Suntem încă în viață și societatea românească e una vivace, e una efervescentă, aș spune, pe alocuri. Cu toate acestea, firește că apar nuanțe, apar probleme care ne intră în ochi în fiecare zi. În primul moment, dacă privim spre România, ea se află, din punct de vedere geopolitic, ca să spun așa, într-o poziție foarte bună. Suntem membri ai Uniunii Europene, suntem membri în Alianța NATO. Suntem, din acest punct de vedere, situați normal ca și alte țări europene care beneficiază de aceleași drepturi și, în același timp, are aceleași datorii față de o comunitate. E foarte important să aparții unei comunități. Acesta e și miezul viziunii creștine, chiar dacă nu are legătură direct cu subiectul nostru acum, dar autarhismul ne-a făcut foarte mult rău. Prin autarhism se înțelege izolarea unei țări, situarea ei într-o postură iluzorie, aceea că și-ar fi suficientă sieși. Nu, nici România, nici o altă țară nu și este sieși suficientă, de aceea excrescențele de suveranism astăzi și de ultranaționalism sunt total dezagreabile și chiar periculoase, pentru că induc ideea că o țară, cum ar fi România, n-are nevoie de Uniunea Europeană. Avem profundă nevoie de Uniunea Europeană, așa cum și Uniunea însăși are nevoie de noi, întrucât vorbim de o comunitate de țări care, în contextul, peisajul, tabloul geopolitic de astăzi, trebuie să rămână solidare.
2: Asta voiam să vă zic, că din punct de vedere geopolitic nu avem cum să fim imparțiali.
3: N-ar trebui să fim imparțiali și deci în niciun caz n-ar trebui să fim autarhiști, cum propun unele voci și așa zis suveraniste și naționaliste, care văd răul în comunitarism. Nu, comunitarismul este foarte bun și comunitatea europeană ne ajută mult mai mult decât se știe. Inclusiv mănăstirile, apropo de vocalii ortodoxiști care vituperează împotriva Uniunii Europene, e bine să știe că foarte multe mănăstiri ortodoxe au fost restaurate cu bani europeni. Probabil că și alte culte au beneficiat de asemenea de aceste fonduri care nu vin din cer, pentru că Dumnezeu nu ne ține pe toți din punct de vedere financiar, cum afirma recent cineva când era întrebat din ce trăiește. Dincolo de asta, deci tabloul geopolitic în care se află România este unul care ne e favorabil, deci din punctul acesta de vedere, societatea românească beneficiază de avantaje pe care nu le conștientizează până la capăt întotdeauna. Avem însă probleme sau teme problematice în interiorul societății noastre, o societate tensionată încă și situată într-un dualism, aș spune, plural. Din mai multe puncte de vedere există tensiuni dualiste. De exemplu, nici acum în spațiul românesc nu s-a încheiat, nu s-a sfârșit tensiunea dintre tradiție sau tradiționalism și modernitate. Efervescența acestei polemici a fost în interbelic, în perioada interbelică, când s-au creat și două curente culturale care au polemizat fertil, în viziunea mea, modernismul reprezentat de Eugen Lovinescu și tot ce presupune integrare în spațiul european încă de atunci, pentru că toți oamenii politici lucizi ai României încă din perioada interbelică, dar și înainte de perioada interbelică, au privit spre Occident fratern. Era firesc ca România, presată de trei imperii în istoria ei relativ recentă, cel mai nociv pentru noi fiind Imperiul Rus, a dorit să fie cumva solidară și să se atașeze unui tip de comunitate europeană unde civilizația și cultura sunt foarte puternic creionate. Deci din acest punct de vedere există încă o tensiune între elitele intelectuale, morale ale României actuale, care văd în Uniunea Europeană, în Europa, un partener dezirabil și benefic pentru noi, și așa zis și tradiționaliști, care în mod paradoxal, deși ortodoxi majoritar, văd mai degrabă fezabilă opțiunea atașării de blocul ortodox, care în general este panslavist. Asta e o problemă care nu prea se discută astăzi, dar este reală.
2: Este interesant faptul că dacă vorbiți de trecut, înțeleg perioada respectivă, dar totuși noi vorbim de România anului 2026, când accesul la informație și absolut la cultură și la absolut orice din punctul acesta de vedere al dezvoltării tehnologice, avem acces. Adică nu e ca și cum nu am fi în cunoștință de cauză, am merge cu ochii închiși. Nu! Atunci poate că nu erau atâtea opțiuni ca astăzi, dar astăzi vorbim de o dezvoltare destul de puternică și în ciuda acestei dezvoltări, iată că sunt situații de genul acesta. Mi se pare o discrepanță prea mare și prea puternică.
3: Nu doar dezvoltare posibilă aproape exclusiv parteneriatului nostru cu Europa, ci interacțiune foarte bogată. Gândiți-vă câte milioane de români circulă anual în spațiul internațional sau câte milioane de români au decis să rămână în acest spațiu european,
2: exact,
3: să se stabilească acolo, așa încât noi putem vorbi astăzi despre o Românie secundă în spațiul Uniunii Europene. Atât de mulți români sunt acolo, peste 6 milioane de români stabiliți în afara granițelor țării. Asta compune o mică Românie acolo. Deci e pentru prima dată în istoria noastră când suntem prezenți din punct de vedere inclusiv numeric în spațiul occidental și cu toate acestea, cum bine spuneți, există încă această tensiune. De ce și cine o alimentează? În primul rând este vorba de un spațiu care a rămas ca un fel de oază Dar insulă. Nu în sensul luminos, mai degrabă o insulă, o insulă precară din punct de vedere cultural. Sunt multe paradoxuri în România astăzi, așa cum și economic. Avem vârfuri economice, avem firme fabuloase care funcționează în România, avem însă și o sărăcie încă lucie în anumite locuri din această țară. Deci e un paradox această insulă de această insulă socială în care nu există încă un acces și o înțelegere a problemelor care realmente contează pentru România secolului 21, o insulă cu o mentalitate firește insulară, sunt oameni care n-au ieșit din țară, oameni care sunt atașați de forme tradiționale care în mod firesc n-ar trebui să se afle în contradicție cu Europa care păstrează identitățile naționale, în ciuda ceea ce se spune că ni se șterge identitatea, nu există vreo politică europeană de ștergere a identității. Faptul că în România, ca și în alte țări, ajung și oameni sărmani din alte țări care fac muncile celor care trăiesc în acele țări și care nu mai vor să le facă, e cu totul altceva. Asta nu înseamnă ștergerea identității, înseamnă ospitalitate. Așa cum românii, milioanele de români se bucură de ospitalitatea celor din țările în care au ales să trăiască, ca
2: sau
3: și bisericile.
2: Lucreze, că sunt unii care merg doar la muncă.
3: Absolut, absolut. Inclusiv bisericile românești, întemeiate în Occident, comunitățile ortodoxe, dar și altele, beneficiază de ceea ce se numește ospitalitate liturgică. Biserici catolice care sunt puse la dispoziție pentru slujbele noastre și așa mai departe. Ei bine, revenind, această insulă socială încă aflată sub influența autoctonismului rigid, dur, care este, ca să spun așa, influențată major și din punct de vedere religios de oameni care n-au încă înălțimea necesară să observe că miezul creștinismului este relația cu alteritatea, este dialogul, este ospitalitatea, este deschiderea spre celălalt. Acești oameni care văd în Occident un adversar doar pentru că Occidentul e preponderent catolic și protestant și privesc încruntat spre acest Occident că nu este ortodox, ca și cum e vina Occidentului că nu este ortodox, astfel de oameni influențează în focarele religioase din insula despre care vorbim, influențează, ca să spun așa, mai degrabă negativ. Firește că e bine să-ți păstrezi identitatea, firește că e bine să ținem la tradițiile pe care le avem, dar nu în răspăr cu dialogul, nu în răspăr cu tot ce presupune recunoaștere reciprocă și întâlnire reciprocă care ne face bine. Nimeni nu-și pierde identitatea stând de vorbă, împrietenindu-se cu cineva de altă confesiune religioasă. Iată, eu mă aflu, cât sunt eu de ortodox, într-un spațiu care nu e ortodox, e un spațiu mediatic care cultivă dialogul și e de felicitat acest lucru. Adică e foarte important să ieșim din mentalitatea insularității. Suntem noi buricul pământului, aici, între Carpații, Dumnezeu lucrează și extracarpatic nu mai lucrează pentru că nu, e vorba de alte confesiuni religioase. Aceste lucruri, repet, contribuie la întreținerea unei dihotomii, a unei tensiuni care nu face bine României. Aceasta e o parte a tabloului, deci încă pendulăm între un trecut pe care nici măcar nu l-am înțeles foarte bine, dincolo de formele tradiționalismului mai degrabă lipsit de conținut, și o modernitate care are un mesaj pentru noi. Dumnezeu e prezent și astăzi în secolul 21, ca și acum 2000 de ani, El e de regăsit și în modernitate. Modernitatea nu trebuie diabolizată, pentru că Dumnezeu e, cum o spune El însuși, azi, mâine și în veci, prezent oricând în istorie. E o problemă de nivel, de reflecție și evident de înțelegere pe care unii dintre români nu o au astăzi. Asta din punct de vedere, să spunem, identitar. Dacă îmi permiteți, mergem mai departe, mă gândeam
2: chiar
3: acum să
2: vrea să facem analizăm o listă și cu plusuri, de exemplu, pe care noi le avem în societatea românească, dar să nu omitem nici minusurile, că evident vorbim și de lucruri de genul acesta. Care sunt plusurile pe care le vedeți dumneavoastră, dacă ar fi să mergem mai adânc în ceea ce înseamnă imaginea României de astăzi, tabloul?
3: Cred că pentru a distinge între plusuri și minusuri, trebuie să mai facem un pas în față spre partea politică, sau nu neapărat politică, deși are legătură democrația cu politicul, această parte a tabloului în care ne mișcăm și care este amprentată astăzi, din fericire, de un sistem politic natural, care este democrația. România a ieșit dintr-un totalitarism care a durat 45 de ani, cu sechele, cu răni, cu traume post-totalitare, care unele nu s-au vindecat nici acum, de vreme ce, iată, apar în masă nostalgici după perioada comunistă. Apar în mod paradoxal și strigător la cer tineri care se declară simpatizanței comunismului, deși n-au trăit o zi
2: și
3: în el.
2: Și nici măcar nu știu ce înseamnă.
3: Și evident că nu știu ce înseamnă, doar că au văzut filme, poartă tricouri
2: e cu... E posibil să nu fi văzut nici filme.
3: Poate nici filmele bune, exact, ca să spun așa, despre comunism. Și care cred că e cool să simpatizez cu Che Guevara, un criminal din Cuba, un comunist care a împușcat sute de oameni, probabil cu revolverul personal, să simpatizezi cu dictatorii, crezând că ei sunt la rândul lor cool, că sunt oameni care dau cu pumnul în masă și rezolvă problemele. Aceste lucruri apar exact în zona socială, unde s-a fărâmițat orice legătură între acești oameni și corpul profund al societății, care este cel dat de tradiție, de o istorie bine metabolizată, de educație. Nu cred că există sau poate exista un om rafinat, educat, cu o bună înțelegere a trecutului și care să dorească să repete un trecut sanguinar, un trecut care realmente conține milioane de victime la nivelul societății care a trecut prin totalitarism.
2: Vedeți, dumneavoastră, există și o situație că toate aceste lucruri care au dus astăzi către ceea ce spuneți dumneavoastră vin probabil și pe un fundal care nu a fost tocmai cum trebuie din punctul de vedere al clasei politice. Pentru că, la drept vorbind, în momentul în care te axezi să faci o imagine bună, nu știu, grupului politic din care faci parte, ar trebui să o faci doar axându-te pe lucrurile pe care le face partidul tău.
3: Da.
2: Ori la noi în țară, în multe situații, am văzut cum se murdăresc unii pe ceilalți și încearcă să-și facă imagine ponegrindu-i pe ceilalți. Iar toate aceste lucruri n-au făcut decât să creeze revoltă, mai ales printre cei care nu au stat să studieze mai bine situația și ceea ce înseamnă, să spunem, experți în comunicare, că până la urmă despre asta vorbim și despre felul în care tu comunici publicului larg.
3: Da, și despre asta, în mod evident, absența unei culturi a dialogului și o cultură a comunicării atrage după sine segregare socială, în sensul că sunt oameni care înțeleg și oameni care nu înțeleg pentru că mesajul n-a ajuns la ei sau nu au nivelul necesar să înțeleagă un mesaj nu întotdeauna tradus adecvat. Dar revenind...
2: Iertați-mă că vă întrerup,
3: da.
2: Dar știți că a fost o situație în urmă cu puțin timp, în momentul în care a apărut cineva pe scena politică și a spus o să desfințez partidele politice.
3: Da, iar voi guverna cu poporul.
2: Exact, iar în momentul respectiv oamenii n-au stat să se gândească desfințarea partidelor politice înseamnă schimbare de regim. Toată lumea a zis,
3: înseamnă
2: ok,
3: dictatură, de fapt.
2: Să măture cu ei, să dea cu ei la o parte.
3: Pentru
2: adică
3: că...
2: nu au stat să citească dincolo de cuvintele care au fost.
3: Tot ce spuneți are legătură cu ceea ce doream să adaug, anume, trăim într-o democrație. O democrație funcțională, asta este limpede, din fericire. Avem pluripartitism, avem instituții care își împart puterea în contextul unui stat democratic. Avem o altă problemă. Neînțelegerea sau înțelegerea insuficientă a ideii de democrație, care are în centrul ei libertatea pe care trebuie să ți-o asumi ca cetățean, o libertate care poate fi și o povară,
2: și
3: pentru că nu statul
2: corect libertatea.
3: Înțeleasă corect, fără îndoială, nu statul îți mai dă acum locuință gratis, nu statul te mai caută acasă să te duci la serviciu, ci tu ca cetățean responsabil, în libertate, care prețuiește mai mult decât orice, dar exact asta nu e înțeles astăzi în România, că libertatea, deși e dificilă în sensul că îți solicită responsabilitatea, e cel mai important dar pe care poți să-l primești ca om care trăiește pe acest pământ. Democrația oferă această libertate în care tu poți să-ți folosești imaginația ta, cultura ta, datele tale, talentele tale, pentru a accede într-un loc sau pe un post unde ești împlinit ca cetățean. Ori lucrul acesta în România nu se înțelege foarte bine. Există ispita aceasta a autoritarismului. Foarte mulți oameni au nostalgia unei societăți autoritare. Și astăzi. De aceea sunt nostalgici după comunism. Auzi argumente de tipul, sigur, sunt pseudo-argumente. Era ordine pe străzi. Era ordine. Era disciplină. Nu se făcea zgomot între ora 3 și 5. Dacă vă amintiți când erați copil, da, mai erau pe blocuri inscripții din acestea tăblițe cu anunțul între 3 și 5 nu se bat covoarele. Sau... Adică oamenii care au trăit atunci au selectat memorial doar lucrurile care în momentul acela le dădeau o satisfacție, ignorând astăzi în belșugul în care se mișcă faptul că se sculau la 3 dimineața să stea la un rând pentru a prinde puțină carne, faptul că mâncau cu cartela în mână,
2: că nu era energie
3: porții,
2: electrică,
3: că se întrerupea curentul și că la televizor nu vedeai absolut nimic decât idolatria în legătură cu un cuplu totalitar, Ceaușescu și așa mai departe. Deci democrația la noi încă nu este asimilată. Nu e asimilată la nivelul întregului corp social și de aici foarte multe tensiuni. De aici prezența relativ recentă a unor oameni populiști și care zgândărăsc această nostalgie după autoritarism, practic demonizând partidele politice, spunând că nici nu e nevoie de ele, că partidele politice ne înghit banii degeaba. Sigur că există un țâmbure de adevăr aici. Sigur că există mult parazitism politic. Sigur că există oameni care n-au ce căuta în Parlament după cum arată și după cum vorbesc. Dar ideea de a suprima pluralismul politic, ideea de a renunța la democrație și de a ne întoarce într-o variantă politico-socială inacceptabilă pentru secolul 21, doar pentru că ai tu reverii de când erai tânăr și îți mergea ție bine, că te descurcai, verbul cel mai folosit în perioada comunistă, ne descurcăm, e o mare diferență între realitate, deci și utopie. Deci avem și o tensiune de felul acesta legată de viața în democrație, asumarea libertății. E limpede că libertatea e o povară pentru cei care nu știu să o prețuiască. Preferă pâinea și circul, adică preferă confortul minimal, social, dar să nu-și asume responsabilități. Asta avem încă în România. Din păcate, asta ne face rău, nu ne face bine.
2: Și mai este un lucru, apropo de libertate, faptul că de multe ori a fost înțeleasă greșit, nu doar din perspectiva responsabilității, și din perspectiva felului în care lezezi pe cel de lângă tine. Că libertatea ta se oprește atunci când intervine partea mea acolo. Ori sunt și am văzut, mai ales pe rețelele de socializare, foarte mulți care consideră că libertatea le dă dreptul să atace verbal, să lezeze pe alții, dacă nu chiar mergând mai departe.
3: Din păcate, da, exemplele sunt nenumărate. Lucrând unde lucrez acum, v-aș putea da foarte multe exemple de abuz, violare, batjocorire a libertății, înțeleasă de unii doar în sensul de a calomnia pe cineva, de a arunca în spațiu public minciuni care perturbă viața socială, de a
2: intriga. Dar ați observat că de multe ori sunt sub emblema anonimatului?
3: Cele mai multe pentru că lipsește curajul. Lașitatea de care dau dovadă cei care abuzează de libertatea adusă de democrație sunt oameni care în totalitarism n-ar fi scos nici măcar un sunet. Corect. Niciodată nu și-ar fi permis să ridice tonul critic față de un sistem care le băga frica noase. Dar profitând de democrație, aici e marea perversiune, există astăzi entități politice chiar care, profitând de libertatea din democrație, subminează democrația. O decredibilizează în ochii celorlalți. Le induce ideea acestor oameni care nu înțeleg foarte bine lucrurile că era mai bine înainte de democrație. Culmea, profitând ei înșiși cinic de democrație și de libertatea pe care o au. E foarte trist lucrul acesta, să ai în mijlocul polisului, al cetății, al țării tale, mulți cai troieni care de fapt îți aduc în spațiul tău public exact pe adversarii democrației, care, evident, fac, din păcate, astăzi foarte mult rău smintind. Ar mai fi o trăsătură, cred, a tabloului României pe care doriți să le evocăm împreună? Văd încă o tensiune între individualismul care a prins un foarte puternic contur astăzi și comunitarism. Adică, pe de o parte, am devenit, deși ne numim creștini, foarte atroce individualiști, nu ne mai pasă de ceilalți, trecem pasiv pe lângă drame, oameni căzuți în stradă, am văzut toți cu ochii noștri, personal eu am văzut, oameni prăbușiți în stradă pe lângă care trec zeci de oameni fără să se oprească. Pe de altă parte, sunt și puse de solidaritate. Ne amintim de începutul războiului din Ucraina.
2: Exact. Ne amintim când toți românii erau la graniță.
3: Da, diverse crize care au apărut și care ne-au solidarizat uneori. În 10 august, celebrul 10 august, când sute de mii de oameni au ieșit în stradă să protesteze pentru un lucru bun. Dar cred că tușa mai groasă în această parte de tablou social o constituie astăzi un fel de nepăsare. Nepăsarea și individualismul care nu este personalism. Atenție! Creștinismul este personalist. Dacă ne numim creștini, fie și doar la recensământ, trebuie să știm ce înseamnă un creștin. E un om care prețuiește persoana, dar nu doar pe a lui, că atunci se numește egoism, ci pe aceluilalt, îl respectă pe celălalt. Creștinismul educă într-un mod subtil chiar și pe un om analfabet. De aceea nu trebuie să împărțim oamenii între analfabeți și erudiți. Asta nu e vina nimănui că a rămas analfabet sau că nu știe foarte multă carte. Dar îi putem judeca din punct de vedere al raportării lor la ceilalți. Ori creștinismul exact asta aduce, o bună măsură, discernământ în relația cu ceilalți. Privind peisajul românesc, nu cred că el emană așa o imagine în care creștinii sunt oamenii reprezentativi cu adevărat. Aș spune că, din păcate, impostorii domină acest peisaj, cei care își fac cruci largi și zic Doamne ajută odată la 5 minute, dar în realitate se comportă ca și cum ar fi anticreștini. Sunt multe de spus aici, dar și asta e o parte a tabloului. Deci o tensiune între individualismul care arată gradul de încreștinare insuficient pe care îl avem, deși triumfăm așa public cu ideea de popor creștin, și un tip de solidaritate care din când în când se coagulează. Încă un paradox. Aș spune că tabloul despre care vorbim e plin de paradoxuri.
2: Exact. Asta voiam să spun, că cred că pe la toate intrările găsim lucruri de genul acesta.
3: Deci există și generozitate și individualism, dar cred că balanța înclină în defavoarea generozității.
2: Mai este loc de cultură într-o astfel de societate? Și dacă ar fi să dezvoltăm puțin aspectul acesta, aș vrea să mergem să vedem dacă într-adevăr cultura într-o societate ca cea în care noi trăim reprezintă sau poate reprezenta un act de curaj sau este ceva prețios, intangibil?
3: Nu este intangibil. Trăim în cea mai informată, ca să spun așa, parte de timp, în sensul că e abundent prezentă informația, care însă nu aduce de la sine cultura. Un om cultivat e un om mai mult decât, este un om mai sus cu o treaptă decât omul informat. Deci cultura nu este inaccesibilă astăzi, dimpotrivă multe porți sunt deschise spre ea. Dar la cultură ajungi traversând un sistem de educație. Și aici nu stăm bine. Și dumneavoastră cunoașteți profund problema. Nu stăm bine la capitolul educație. Am mai spus-o, cred, în emisiunile dumneavoastră. Suntem vulnerabili din punct de vedere educațional și moral. Asta este o realitate, de vreme ce confuzia din corpul social românesc e atât de ridicată. Când milioane de oameni jură că elucubrația e adevăr, când milioane de oameni cad pe spate când cineva spune că există o luptă între cer și văzduh, că România este țara binecuvântată în mod direct de Hristos, când se rostesc atât de multe elucubrații în spațiul public și oamenii cred că cel care le debitează e salvatorul mesianic al acestui popor, atunci îți pui problema confuziei, derutei axiologice, oamenii nu percep ce e valoros, ce nu e valoros, ce e fals, ce e adevărat. Această confuzie
2: traduce... Știți că din totdeauna și traduce, se spune că adevărul este amestecat cu minciună și oamenii cad de multe ori în plasă.
3: E adevărat. Dar ce este adevărat în afirmația, de exemplu, că un cuvânt biblic cu rezonanțe biblice, apocalipsă, vine din limba bătrână, apucă lipsa. Nu se precizează de unde să o apuci, dar se ignoră că acest cuvânt vine din limba greacă, apocalipsis, care înseamnă descoperire, dezvăluire și are legătură, firește, cu revelația pe care a primit-o Sfântul Ioan, evanghelistul. Nu e nimic adevărat în minciună, în minciuna pură, în epatarea prin rostirea unor lucruri care n-au sens.
2: După cum vedem, vorbim de o educație destul de slabă sau destul de precară din punctul de vedere al religiei.
3: Și pentru asta,
2: despre asta vorbim, adică sunt folosiți termeni care sunt stricți religioși și oamenii au impresia că merg în direcția respectivă.
3: Vorbim
2: doar
3: de...
2: că în momentul în care stai să analizezi, constați că prin discursul respectiv sunt implementate lucruri care vin din budism. Adică vorbim de creștinism pe de o parte folosind anumiți termeni, dar vorbim de budism folosind alți termeni pe care oamenii nu-i identifică. Și practic vorbim de New Age, vorbim de o altă formă.
3: Asta arată exact ce spuneți dumneavoastră și lucruri despre care am mai avut ocazia să vorbesc în spațiul public. arată un grav analfabetism religios.
2: Exact.
3: În rândurile unui popor care se declară creștin, dar care nu discerne între o noțiune preluată dintr-un sistem numit New Age, care amestecă toate religiile lumii, spunând că nu contează niciuna în mod principal, că toate sunt la fel.
2: Sunt la fel, exact.
3: Și noțiuni fundamentale pe care le găsești în Sfânta Scriptură, cu condiția incredibilă de a o citi. Firește că trebuie să citești Evanghelia dacă te declari creștin. E ca și cum te-ai declara șofer fără să fi trecut vreodată prin codul rutier sau fără să cunoști semnele care te întâmpină pe la colțurile străzilor. Așa am ajuns, din păcate, o parte dintre noi să ne declarăm ceea ce de fapt nu suntem. O mare impostură. Deși impostura face parte din tabloul societății românești la toate nivelurile. Asta e foarte clar, până la ultimul nivel ministeriabil, unde plagiatul e perceput ca ceva neglijabil, ca ceva acceptabil, digerabil, ceea ce e scandalos când știi că în orice țară din blamata Uniunii Europeană, doar suspiciunea de plagiat la adresa cuiva îl scoate pe acesta din funcția respectivă. La noi, ca la noi, ca să spunem așa. Dar apropo de ce spuneți, religiozitatea este mai mult una declarativă. Și ea este, din păcate, asociabilă, pentru că fiind declarativă, înseamnă că este foarte firavă, n-are conținut. Și atunci valul inevitabil de secularism care a pătruns și în România și care are efecte vizibile pentru cei care au ochii deschiși, nu pentru cei care văd că încă o biserică mică este plină. Firește, dar acolo sunt puțini oameni față de cei care nu trec niciodată pe la biserică. Deci secularizarea galopantă, care va spulbera practic ceea ce se numește creștinătate, care e o formă din ce în ce mai goală de conținut, dar nu creștinismul. Creștinismul va rămâne. Creștinismul real este cel trăit în viața cotidiană de oameni mai puțini, dar autentici. Acest creștinism va rămâne. Ceea ce va fi dat la o parte este această creștinătate goală de conținut. Asta în timp, dar nu foarte mult timp. Cum se spune, vom muri și vom vedea, cum spunea cineva. Chiar dacă nu mai apucăm noi, vom afla în mod sigur despre ce va fi vorba. Așadar, există o tensiune și între credință și viața seculară pe care inevitabil o ducem noi, mai ales cei din mediul urban. Revenind la întrebarea noastră, e loc pentru cultură, dar cultura își face loc între sau în mintea și în sufletele persoanelor educate, măcar minim educate. Poți să ai doar liceul și să fii un om cultivat, nu facultatea te face om cult. Om cult devine omul care citește, omul care e atent la alții pe care îi prețuiește și se uită cu admirație la ei. Admirația, de exemplu, e o formă excelentă de a te educa. Când admiri pe cineva care se află deasupra ta, împrumuți cumva preiei lucruri care îți fac bine.
2: Aș vrea să vă întreb dacă ați observat cumva ideea fenomenelor culturale în România. Scade în intensitate sau nu? Pentru că dacă stăm să ne raportăm puțin la ce s-a întâmplat în pandemie, cu siguranță vă amintiți că la momentul respectiv parcă toți ar fi vrut să meargă la muzeu, parcă toți ar fi vrut să ajungă în zonele în care vorbim mai preponderent de cultură.
3: Parcă toți ar fi vrut să iasă din casă. Așa e când nu poți ieși din casă. Da,
2: exact.
3: Te-ai duce și la muzeu dacă tot nu poți ieși din casă. Da.
2: Cum vi se par în ziua de astăzi fenomenele culturale? Cresc în intensitate?
3: Mai degrabă,
2: sunt gustate de public?
3: Prin fenomen cultural, cred că vă referiți la evenimente.
2: Exact.
3: La viața culturală evenimențială, care înseamnă lansări de carte, expoziții,
2: tot,
3: concerte și așa mai departe. Aceste lucruri, eu cred că sunt constante și chiar au crescut în intensitate în România. Suntem toți, suntem foarte mulți care care abia așteptăm un târg de carte, care ne ducem să vedem o expoziție, care tânjim după un aer mai curat decât cel pe care îl respirăm în contextul nostru sufocat politic și evident sufocat de foarte multe lucruri care nu ne fac bine. Aceste evenimente, deci, există, sunt în număr foarte mare. Ele, aș spune că vor rămâne constante. Există, cred, un număr constant de oameni care citește, un număr constant de oameni care frecventează evenimentele culturale. Problema este că într-o societate bine articulată cultural, acest număr în mod normal crește, nu rămâne același sau se micșorează. Din perspectiva aceasta, nu suntem foarte optimiști. Am înțeles din studii recente, sondaje, că în România se citește mult mai puțin decât în alte țări.
2: Așa este.
3: Asta e o realitate. Ori gustul pentru lectură vine din școală. Noi acolo l-am dobândit. Și bineînțeles, ținând cont de familiile în care, ne-am format, e adevărat.
2: Apropo de aspectul acesta, să știți că stăteam de vorbă cu cineva din mediul politic care îmi spunea, prefer să mă uit la emisiuni pe Speranța TV pentru că văd altceva față de ce găsesc la alte posturi de televiziune. Exact ce spuneați dumneavoastră, parcă mulți caută să se refugieze în anumite aspecte și iată că cei Speranța TV au reușit cumva.
3: În mod sigur, cei care tânjesc după altceva și caută, se salvează. E o problemă să știi ce cauți. Unii caută să uite de sine, se refugiază în lucruri care le fac rău. Asta nu e o căutare autentică. În cazul acesta, mai bine stai pe loc, poate te găsește cineva, fără să mai cauți tu dacă nu știi încotro să o iei. Dar cei care tânjesc după acest altceva, care uneori înseamnă Dumnezeu însuși, Rudolf Otto, marele sociolog și gânditor religios în care a scris și Sacrul și o carte extraordinară, vorbește despre acest cu totul altceva, care este Dumnezeu, das ganz andere, zice el. Ori asta face bine, da, să avem sentimentul acesta încă proaspăt al existenței a ceva, altceva decât cenușiul în care ne mișcăm. Ar mai fi vorba apoi de educație, educația în România. Spuneam că este deficitară, suntem vulnerabili educațional, ținând cont de gradul de confuzie pe care îl vedem din punct de vedere sociologic, politic și chiar religios. Este o educație, aș spune, inegală la nivel public. Avem vârfuri, avem și oameni care disprețuiesc educația. Pe ei îi pun în contrapondere a celor care fac mult pentru această țară prin cultură. Pe cei care disprețuiesc cultura, nu pe cei care nu cunosc multe lucruri. Ori astea sunt două extreme care și ele fac parte din acest tablou. Și ne lipsește, cred, ținând cont de asta, discernământul critic. Asta e o problemă cu care ne confruntăm.
2: Bine, și asta se dezvoltă tot pe baza unei educații.
3: Evident, educație, îmbogățire spirituală, culturală.
2: Am observat un lucru apropo de societatea de astăzi, pentru că tot ați amintit de învățământ, de educație, din punctul acesta de vedere, înainte, din ce îmi povestesc cei trecuți de o anumită vârstă, părinții erau mult mai activi și mult mai implicați în ceea ce înseamnă educația copilului. Astăzi, parcă de multe ori vedem cum totul se lasă în seama școlii, fără să existe parteneriatul acesta despre care toți vorbim, că există un parteneriat școală, părinți, copii, astfel încât să meargă în direcția bună. Pur și simplu se acuză un sistem, se dă vina pe anumite lucruri și așteptările vin doar unidirecțional.
3: Din păcate, pe de altă parte, părinții din anii 2020, e limpede că nu mai trăiesc în același context cu părinții din anii 80 ai secolului trecut sau chiar 90. De vreme ce știm, copiii sunt duși la creșă, grădiniță, înaintea vârstei de 3 ani, nici nu se mai pune problema, evident, celor 7 ani de acasă, pentru că părinții se despart constrânși de serviciile cronofage pe care le au, se despart de copii, îi încredințează unor instituții de stat sau private și îi văd seara. Firește că asta are niște efecte, apar urmări, apar minusuri, fără îndoială. Un copil are nevoie de grija și de prezența părinților ca să preia de la ei date care îi fac bine, pentru că nimeni în afara părinților nu poate transmite la fel de eficace lucruri percepute de copil la o anumită vârstă foarte fragedă. Da, acest parteneriat școală-părinți pare mai mult așa, pe hârtie sau în orice caz, exact, în discursurile retorice.
4: La nivel teoretic, dar practic da. Pare
3: atunci
4: inexistent.
3: Totul basculează spre școală, într-adevăr. Școala este așa cum este în România. Criză de profesori, subsalarizare, mai recent chiar nedreptățirea profesorilor cărora li s-a mărit norma într-un mod nedrept și li s-a scăzut salariul. Aceasta e realitatea la ora actuală. Salariile profesorilor cu vechime nu mai sunt cele de anul trecut, sunt mult mai mici. În principiu, le-a scăzut salariul cu aproximativ 2000 de lei, spun asta pentru că am în familie profesori. Știu lucrul acesta. Deci, acestor profesori cărora le incumbă aproape întreaga responsabilitate pentru educația copiilor, nu le poți pretinde același tonus, același entuziasm profesoral în contextul în care sunt constrânși de niște lucruri care nu țin de ei, nu sunt vinovați profesorii cărora li s-a luat inclusiv sporul de doctorat. Noi aici nu discutăm politică, vorbim despre realități care țin de importanța păstrării în spațiul public a autorității profesorului. Profesorii și medicii într-o societate sunt oameni reper, oameni spre care privești cu speranță, le acorzi credit pentru că la rândul lor revarsă în spațiul public un bine comun, cuantificabil în viețile oamenilor care au legătură cu ei. Deci astea sunt nedreptăți care se consumă și care perturbă, din păcate, inclusiv actul educațional. Nu o spun doar eu, o spun oameni din învățământ, oameni importanți din învățământul universitar. Toți înțelegem că trecem printr-o perioadă foarte dură și că România trebuie salvată de un dezastru economic, financiar,

0: Avem foarte multe lucruri de învățat și ne ajută să fim realiști cu noi până la urmă.
1: Vă mulțumesc foarte mult, cu speranța că voi mai avea ce spune.
0: Cu siguranță. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, stimați telespectatori, radioascultători. Este o încântare pentru mine să fim din nou împreună în direct aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. De fiecare dată când sunt în acest platou înconjurat de oameni care îndrăgesc Scriptura, care o studiază și care au darul din partea Duhului Sfânt de a o prezenta înaintea noastră a tuturor, este cu adevărat un privilegiu pe care îl simt din partea cerului. Sunt Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră, alături de colegul meu Florin Matei, pe care îl salut din nou cu respect.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Costi, o plăcere, o onoare ca de fiecare dată să fiu alături de tine.
1: Când suntem aici în fața adevărului, nu putem să fim altfel decât gata să primim din partea lui Dumnezeu un mesaj cât se poate de autentic, de clar, pentru că, în definitiv, alegerea este a noastră, dar avem nevoie ca Scriptura să fie înțeleasă așa cum se cuvine, de aceea am ales să invităm oaspeți speciali, oaspeți dedicați Scripturii, care ne vor împărtăși cu sinceritate, așa cum înțeleg dumnealor, Sfânta Scriptură și tema pe care o vom aborda în seara aceasta. Prin urmare, sunt pregătit să îl salut pentru început pe domnul conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan. Dumnealui este președintele Uniunii Baptiste din România și prodecan la Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității București. Mă bucur tare mult să ne cunoaștem și personal.
3: Și mă bucur foarte mult și mulțumesc pentru invitație.
1: De asemenea, îi spun bun venit pentru prima dată la Speranța TV domnului dr. Alexis Dimcev, Arhidiaceza Romano-Catolică de București. Dumnealui este specialist în istorie ecleziastică și comunicare. Vă salut cu tot respectul.
4: Bună seara, bună seara telespectatorilor mea voastră și vă mulțumesc pentru această întâmpinare frumoasă.
1: Mă bucur să-l revăd pe domnul Virgil Achihai, pe care îl salut și sunt convins că prezența dumnealui aici aduce echilibru, aduce experiență și mai mult decât atât o realitate scripturistică de care cu toții avem nevoie. Dumnealui este consilier în cadrul Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. Mă bucur că sunteți cu noi.
5: Și eu mă bucur, salut cu drag pe toți aici și pe cei care ne ascultă.
1: Și nu în ultimul rând, îl salut pe pastorul Doru Paraștineț. Dumnealui slujește în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. O încântare să fim împreună,
6: domnule Paraștineț. Mă bucur și eu pentru momentul acesta. Salut pe toți cei care sunt aici și pe cei care ne privesc sau ne ascultă.
1: În momentele ce urmează, am să-l rog pe colegul meu Florin să ne introducă tema dezbaterii din ocazia aceasta, pentru a fi pregătiți să deschidem cuvântul și să îl studiem.
2: Doamnelor și domnilor, în această seară vom discuta despre Biblie și vom vorbi în mod automat despre viitorul omenirii. Bineînțeles, nu din orice perspectivă, cu siguranță că de-a lungul timpului subiectul a mai fost abordat, este unul cunoscut și face parte din sfera aceasta preocupărilor pe care noi le avem, însă în această seară vom vorbi despre viitorul omenirii dintr-o perspectivă puțin diferită. Vom încerca să vorbim dintr-un punct de vedere antropologic. Bineînțeles că vom discuta și despre ceea ce noi trăim astăzi, însă, în mod deosebit, vom încerca să analizăm care este scopul existenței umane, care sunt scopurile pe care noi astăzi le avem atunci când trăim, când ne derulăm existența, care sunt provocările, încercările, concepțiile despre lume și viață pe care semenii noștri și poate chiar noi în calitate de creștini le avem. De aceea, în această seară, vorbim despre scopul existenței umane, pentru că de acest scop al existenței umane, de identificarea lui, are legătură și este în strânsă legătură și viitorul pe care noi ni-l construim. Un viitor pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, pe care Apostolul Pavel îl analizează și noi în această seară, cu siguranță că vom trece prin diverse pasaje biblice pentru a afla, pentru a înțelege și pentru a ne cunoaște mai bine parcursul și traiectoria vieții. Ca de fiecare dată, vom avea trei secțiuni de discuție, trei secțiuni mari. Vom discuta în prima parte despre o teologie biblică, vom vorbi despre cum vede Scriptura existența umană, care au fost alternativele la vremea respectivă, în timpurile biblice, și vom încerca să conturăm un răspuns biblic. În a doua parte, în a doua secțiune a discuției, vom vorbi despre cum se vede scopul existenței umane astăzi și care este viitorul omenirii în concordanță cu ceea ce noi trăim. Și în al treilea rând, o a treia secțiune va fi aceea în care și locul dumneavoastră va fi bine delimitat, bine conturat, în așa fel încât și dumneavoastră să fiți prezenți în emisiunea noastră prin întrebările pe care ni le puteți adresa. De asemenea, în secțiunea aceasta vom avea și posibilitatea să cunoaștem mult mai bine invitații în această seară. Ei își vor adresa întrebări unii altora, deci va fi loc în această ocazie pentru multe interacțiune, pentru multe idei și, în mod deosebit, pentru multă învățătură din Sfânta Scriptură. Nu ne rămâne decât să vă dorim o vizionare plăcută, să ne bucurăm de Scriptură și să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu mult mai bine. Prima secțiune a acestei seri este aceasta: Teologia în fața adevărului.
1: Așa cum ni s-a prezentat tema din ocazia aceasta, vorbim despre Biblie, despre viitor, despre scopul existenței umane. Rugămintea pe care o am la fiecare dintre dumneavoastră în ocazia de față este să vă rugăm să ne ajutați să înțelegem mai bine câteva versete biblice. Pentru fiecare dintre dumneavoastră am selectat câte un verset și rugămintea ar fi cumva să ne spuneți care este perspectiva biblică și care sunt motivele contextuale ale vremurilor biblice care contribuiau la felul în care omul fusese creat de Dumnezeu și care ar fi fost scopul lui, care este scopul omului din perspectivă biblică. Am să încep cu experiența în ocazia aceasta, cu îngăduința celorlalți invitați. Mă adresez domnului Achihai, rugându-l să ne ajute să înțelegem mai bine ceea ce scrie în Ioan 17, în versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu.
5: Privind la acest text, vă îndemn să ne gândim. Mântuitorul Hristos spune cel puțin două lucruri. Introduce în acest discurs noțiunea de viață veșnică și acum noi ca și oameni am fost crescuți de mici în ideea asta, viață fără de moarte, da? Frumoase basmele, dar nu corespundeau cu realitatea. Viață veșnică și cunoașterea lui Dumnezeu. Este Ioan 17. Să știu până la urmă cine este Dumnezeu și cine sunt eu. De ce am fost creat în lumea aceasta? Și mi-am aminte de o expresie pe care Nicolae Iorga o spunea, sper să o citez bine: viața nu înseamnă a trăi, ci a ști pentru ce trăiești. Poți să trăiești o viață de 20, 30, 50, 70, 100 de ani, zi de zi, fără să știi de unde vii și unde te duci, și în același timp poți să trăiești o viață în care la un anumit moment te întâlnești ca și Enoch, ca și Apostolul Pavel, cu Dumnezeu, și atunci se schimbă totul radical. Suntem în apropierea sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos și mi-aduc aminte de un pasaj care spune așa: și Dumnezeu le-a vorbit magilor într-un vis și s-au întors acasă pe alt drum. N-au mai venit după ce l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, după ce s-au întâlnit cu Dumnezeu în trup, drumul vieții lor s-a schimbat. Au plecat pe alt drum, nu pe acel pe care veniseră. Pe drumul acesta al cunoașterii Dumnezeu, înțeleg un lucru, că sunt chemat să trăiesc cunoscându-L pe Dumnezeu, înțelegând cine este, cine sunt eu, de unde vin și încotro mă duc, sunt îndemnat să înțeleg că am și de trăit o viață în conformitate, nu după standardele pe care cândva le credeam bune, frumoase, ci după standardele lui Dumnezeu, care înseamnă cu totul altceva. Ceea ce este demn de subliniat este aici, în viața aceasta pe pământ, noi nu vom putea ajunge la o cunoaștere desăvârșită a lui Dumnezeu. Nu vom putea. Pentru că Dumnezeu rămâne Dumnezeu și noi rămânem oameni. În același timp, Apostolul Pavel îi îndeamnă pe cei din vremea lui și zice așa, să aveți în voi gândul lui Hristos. În altă parte spune să vă asemănați lui Hristos. Filip îi zice, arată-ne pe Tatăl, și Domnul zice, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe... Pentru că Domnul Iisus Hristos este întrupa lui Dumnezeu. Om desăvârșit, Dumnezeu desăvârșit. Ce trebuie să înțeleg eu? Că după cunoaștere, după întâlnirea mea personală cu Domnul Iisus Hristos, viața veșnică înseamnă mai mult decât cunoaștere. Înseamnă o cunoaștere pentru mântuire. Nu o cunoaștere... vedeți, la școală învățăm și cunoaștem din ce în ce mai mult. Unii da, dar în școala aceasta duhovnicească cunoaștem din ce în ce mai mult despre Dumnezeu. Pentru ce? Pentru mântuire. Nu pur și simplu să-L cunosc pe Dumnezeu. Cunosc pentru mântuire. Și frumusețea acestui lucru este că, virgulă, cunoscând cuvântul Dumnezeu, pe Dumnezeu pentru mântuire, înțeleg că mântuirea este cunoașterea aceasta este una relațională. Mântuirea este în Hristos. Nu este ceva abstract. Deci este o cunoaștere spre mântuire și o cunoaștere prin Domnul Iisus Hristos. Și viața veșnică, pentru mine, sigur, vor fi multe definiții în seara aceasta, viața veșnică, într-un singur cuvânt, este acolo unde nu este moarte. Unde nu va fi moarte. Aia este viața veșnică. Am găsit un pasaj foarte frumos din Osea și am să-l citesc foarte frumos. Zice Osea. Osea 6:3. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. S-auzi ce frumos zice? Că Cel este să-i ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Se ivește ca zorile dimineții. Vreau să vă spun un lucru. Câteodată mă trezesc poate dimineață și mă duc undeva în grădină, am posibilitatea să privesc la cer. Știți ce? Nu e dimineață una la fel ca cealaltă. Întotdeauna când te vei uita la Dumnezeu, vei descoperi noi și noi. Pe măsură ce te adâncești în cunoașterea lui Dumnezeu, orizontul se deschide. Vei înțelegi și mai mult despre Dumnezeu și în același timp mai înțelegi ceva. Responsabilitatea de a trăi o viață după voia lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult pentru introducerea aceasta care a îmbinat și partea teologică cu partea practică, dar o să revenim la dumneavoastră cu niște întrebări pentru că am vrea să trecem în revistă pe fiecare dintre dumneavoastră și apoi punctual, în funcție de ce ne-am notat noi aici, o să revenim cu întrebările.
2: Pentru domnul Dincev ar fi textul din Matei 28, versetele 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cum ar trebui să interpretăm acest pasaj biblic din perspectiva aceasta a existenței umane? Vorbim aici despre un scop. Este un scop creștin, adică un scop al nostru, al bisericii, sau putem vorbi și un scop pentru cei de dincolo, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, în așa fel încât ei să fie atrași? Un dublu scop.
4: Vorbim în special de o universitate în diversitate, unitate în diversitate. Dar înainte de a vorbi de acest scop, mi-ar place să fac o chestie haslie, dacă o să-mi și reușească, în sensul că deja suntem la finalul Evangheliei după Matei. Deja mai avem unul, două versete și s-a finalizat capitolul. Și aceste două versete, de fapt, conchide un internship, o licență, un masterat, cum vreți dumneavoastră, a apostolilor și totodată le și spune fișa apostolului. Ce trebuie să facă ei? Și totodată urmașii urmașilor. Deci asta este cherigma, vestea cea bună. Uh-huh. În primul rând, ce trebuie să facă? Transmiterea Evangheliei. Uh-huh. În al doilea rând, să învețe Evanghelia, să o priceapă cei din jurul lor. Și asta înseamnă că nu se mai adresează evreilor. Asta nu înseamnă că exclude din planul de mântuire. Evreii rămân în continuare pe vechiul legământ, au intrat în noul legământ și rămân poporul ales. Dar Evanghelia se extinde la toate neamurile. Dincolo de hotarele evreilor de atunci. Asta trebuie să înțelegem când ne uităm. Uh-huh. Și totodată de a sfinți.
7: Asta este, de fapt, vestea cea bună pe care trebuie să înțelegem din aceste două pasaje, din aceste două versete. De fapt, avem o încheiere a ciclului universitar de astăzi și dat un internship, munca, ce internship ne-am dorit noi acum, să avem maestru, însuși Dumnezeu. Cred că dacă am fi astăzi, nu știm dacă l-am primit cu adevărat, dacă l-am recunoaște cu ochii noștri. Și totodată, prin Spiritul Sfânt, Duhul Sfânt, primesc mandatul de a vesti Evanghelia. Ce mai pot adăuga aici, ca să fie și un pic dogmatică? Dacă Vechiul Testament îl prezintă pe Tatăl, Dumnezeu, în toate aspectele sale și îl precizează ca fiind sub diferite denumiri pe care le avem în Vechiul Testament, totuși figura Fiului Dumnezeu nu este atât de clară. Chiar dacă avem niște versete mesianice, chiar dacă avem cei trei îngeri, Noul Testament vine și deslușește această figură de Fiu adevărat și Dumnezeu. Și totodată vine și acțiunea. Acțiunea care este? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îl regăsim și în Vechiul Testament, încă din facere. Dar acum Trinitatea devine pecete pentru fiecare botezat. Devine pecete în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și în Dumnezeu Duhul Sfânt.
2: Mulțumim.
1: O întrebare pentru domnul Bădrăgan. Raportată la Efeseni 2:10, citesc versetul și apoi vă adresez întrebarea. Dacă noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte, ca să umblăm în ele, să înțeleg că scopul nostru prin Hristos este acela de a face doar fapte bune, sau având în vedere situația în care ne găsim astăzi, în contextul păcatului, se mai îngăduie în direcția pe care, sau scopul acesta pe care Dumnezeu ne l-a dat, să facem misiune pentru El, să fim oamenii Lui, chiar și păcătoși?
3: Desigur că modul în care versetul 10 începe, căci, ne arată că există un argument înainte, un argument a cărui concluzie sau implicație se regăsește în versetul nostru. De fapt, acest verset 10 trebuie neapărat conectat sau luat în considerare în lumina versetelor 8 și 9, dar de fapt ar trebui să o luăm de la versetul 1. Ce face apostolul în acest început de capitol este să ne arate care e starea noastră fără Dumnezeu. Și el ne spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și apoi vine cu o descriere în versetele 2 și 3, care nu e foarte glorioasă pentru noi, ci dimpotrivă e problematică, pentru că ne arată într-o condiție dezgustătoare pe care o produce păcatul și sclavia, robia noastră în raport cu păcatul. Versetul 4 aduce o veste extraordinară și ne oferă o perspectivă minunată, glorioasă, și anume că Dumnezeu intervine. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, dar Dumnezeu. În mersul natural al unei vieți trăite în păcat, apare Dumnezeu cu o veste bună, care este Iisus Hristos, Mântuitorul, care oferă prin pocăința și credința păcătosului iertare și mântuire. Și apoi, versetele de la 4 la 7 sunt o descriere a lucrării pe care Dumnezeu o face în Hristos. Noi eram morți în greșelile noastre, dar Dumnezeu ne-a adus la viață. Această poziționare a lucrării lui Dumnezeu în contrast cu ceea ce se întâmpla ca rezultat al lucrării celui rău este extraordinar. Dumnezeu face ceva minunat. Ne aduce la viață prin Iisus Hristos și ne oferă mântuirea. Și de fapt, De la versetul 8 până la versetul 10 avem descris scopul nostru ca oameni pe pământ. Scopul nostru este scopul vieții noastre, al existenței noastre, ar trebui să fie obținerea mântuirii ca un mod în care noi, de fapt, reluăm legătura personală, relația personală cu Dumnezeu. Și Pavel ne spune și cum facem lucrul acesta. Scopul este să obținem mântuirea, pentru că ea, după cum s-a spus, e, de fapt, începutul vieții veșnice, începutul vieții care nu se termină, cum spunea domnul președinte Achihai. Cum o obținem, mântuirea aceasta? Nu prin faptele noastre, ci este lucrarea lui Hristos. El a făcut tot. Mântuirea este darul din partea lui Dumnezeu, nu prin faptele noastre să avem cu ce ne lăuda. Și vedeți, versetul 10 la care ajungem, spune: noi suntem rezultatul lucrării lui Dumnezeu. Noi suntem lucrarea lui. Cumva noi înnoiți, mântuiți, noi suntem rezultatul a ceea ce Dumnezeu a făcut. Nu este ceva ce obținem noi. Și dacă ne uităm în original, este fascinant modul în care vorbește Pavel aici. Cuvântul lucrare, în original, este poema, care este tradusă de unii cu capodoperă. Și aici se vede un salt, saltul uriaș, de fapt infinit, pe care Dumnezeu îl face prin modul în care lucrează prin jertfa lui Hristos, prin moartea și învierea lui Hristos, în viața păcătosului. Păcătosul este mort față de Dumnezeu, cum ne spune Pavel în primele trei versete ale capitolului 2, când Hristos oferă iertarea lui, mântuirea lui, unui mort, unui păcătos mort, mortul acela spiritual este adus la viață prin Hristos, e făcut viu, dar nu doar că e înviat, e făcut viu, un suflet viu, ci e făcut un suflet frumos, o capodoperă. Și atunci scopul nostru în viață este să fim capodoperele mâinii lui Dumnezeu. Și acest lucru este posibil prin a ne încredința viața noastră în mâna lui Hristos, prin a-L ruga să ierte păcatele noastre și să ne dea un început nou și a ne lăsa transformați de lucrarea Duhului lui Dumnezeu, care să producă în noi chipul Domnului Iisus. Și în modul acesta noi suntem niște capodopere. Ce fapte face o capodoperă? Faptele bune pe care Dumnezeu deja le-a pregătit din veșnicie, mai dinainte, ca să umblăm în ele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a spus: cei care vor fi copiii mei vor trebui să fie, cum spune în Efeseni 1, sfinți și fără prihană, să facă lucruri bune. Și atunci, acesta este cumva parcursul.
2: Mulțumim pentru domn pastor Parașcineț. Matei 22, versetele 37-38, le citesc foarte repede. Iisus i-a răspuns: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, și pasajul ar continua cu iubirea față de semeni. În ce măsură vedeți o respectare fidelă în timpurile biblice a acestui gând, a acestui principiu sau acestor versete, acestor idei? Se pare că vorbim de un eșec în masă al umanității atunci când vine vorba de această iubire bidirecțională. În ce măsură este posibilă trăirea unei astfel de vieți?
6: Răspunsul Domnului Hristos trebuie luat mai întâi plecând de la subiecții. De o parte sunt oamenii religioși, cei care sunt gânditorii lumii ebraice și care până la urmă sunt și liderii spirituali, liderii religioși ai poporului. Nu trebuie exclus din context de unde vine acest răspuns al Domnului Iisus Hristos, pentru că răspunzând la unele întrebări care țin și de înviere, saducheii, neputând să-i aducă argumente, și-au recunoscut cumva limitele, iar farisei atunci au venit pe turnantă și au adresat o întrebare cu scopul de a-l ispiti. Nu era un scop de a lămuri, ci un scop de a prinde pe Mântuitorul Iisus Hristos. Numai că înțelepciunea divină, întruchipată în Domnul Iisus Hristos, a reușit să rezolve una din dileme. Bineînțeles, pentru cei care doresc să aprofundeze Biblia și să cunoască în adâncime Scriptura. De ce? Principiul guvernării lui Dumnezeu, principiul guvernării lui Dumnezeu, după Galateni, spus de Apostolul Pavel, este dragostea. Orice vei face, fie că te raportezi într-o relație, fie că te raportezi într-o biserică, fie că te raportezi față de o informație, sau față de o cunoaștere, sau față, poate chiar față de un sistem de adevărul sau de doctrină, omul trebuie să plece în acțiune, nu din exterior spre interior, ci din interior spre exterior. Asta încearcă să spună Domnul Hristos. El zice așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, nu cu toate mâinile tale. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, nu cu toți genunchii tăi. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, nu cu toate elementele exterioare pe care le faci. Dacă te gândești, inima, sufletul, cugetul, sunt toate lucruri care țin de omul interior. Nu țin de omul exterior. Toate celelalte exterioare, Mântuitorul nu le exclude. Dar reașează acel echilibru pe care noi îl pierdem uneori în nuanțe și prin care disipăm exact dragostea lui Dumnezeu, apărându-ne perspectiva hermeneutică asupra unui aspect sau interpretativa unui aspect. Omul de rând trebuie să știe că acest calcul al mântuirii, Iisus îl privește din lumea ta interioară. Mai întâi tu ești analizat, după aia ce ai făcut pentru ceilalți. Biserica ta se exprimă foarte bine prin exemplu pe care îl dai tu sau îl dau eu în biserica mea. Deci, mai întâi, orice adevăr îl voi expune, pentru că aici este vorba de adevăruri. Fariseii merg într-un adevăr, Mântuitorul merge pe un alt adevăr. Orice adevăr îl voi expune. Va trebui să-l plec din elementul acelei dragoste. E foarte interesant că planul de mântuire, vorbim de viața veșnică, planul de mântuire se explică prin ceea ce face Dumnezeu într-un mod invizibil, pentru că omul să vadă în mod invizibil. Zice, a dat. Este intrarea lui Dumnezeu în universul nostru prin întruparea lui Iisus Hristos, tocmai ca să explice acest principiu al iubirii. Și dacă privești modelul Domnului Iisus Hristos în toată acțiunea exterioară, n-a fost niciodată împotriva legii, dar a făcut-o cu dragoste pentru oameni. Și acest model în care tu observi dragostea pentru oameni, fără ca să ataci subiectul legii, arată că în această iubire interioară a omului stă cuprinsă toată legea și prorocii. Pentru că așa se încheie până la urmă acest pasaj și trebuie să zugrăvim dragostea. Pentru că dragostea până la urmă, ca principiu interior al omului în relația cu aproapele, se exemplifică în acțiunile pe care îl face individul din gândirea, din ideea lui. Poți să spun, iubesc pe Dumnezeu, te iubesc pe tine. Dar faptele vor confirma lucrul acesta. Că declarația mea nu este o declarație teologică, nu este nici măcar pastorală, ci este una relațională, pentru că în relația mea verticală, interioară, funcționează foarte bine dragostea pentru tine care ești lângă mine.
2: Mulțumim! Doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție și în această seară pentru mesaje scrise. Evident, le așteptăm, le dorim, vrem să le punem în discuție. 0751 400 300. Costi?
1: Începem terul de întrebări. Eu mi-am notat aici fiecare, pentru fiecare dintre dumneavoastră, apropo de afirmațiile pe care le-ați făcut, câteva întrebări. Sunt sigur că și colegul meu, Florin. Încep cu domnul Lachihai. Spuneați dumneavoastră că, raportându-ne la versetul din Ioan 17:3, aceasta are două perspective, viața veșnică și cunoașterea lui Dumnezeu, iar la un moment dat spuneați despre cunoașterea lui Dumnezeu că aceasta trebuie să fie în conformitate cu niște standarde. Aceste standarde ca scop al vieții noastre și ca felul în care să înțelegem viitorul din perspectivă biblică pe care îl are Dumnezeu față de noi, ele se văd și în exterior sau țin doar de omul interior? Ele sunt parte din acțiunile noastre de zi cu zi sau, din contră, fiecare dintre noi, subiectiv vorbind, le putem așeza într-un colț al nostru în care le putem evalua dacă sunt în conformitate cu așteptările celor din jur, al lui Dumnezeu sau nu? Până la urmă, dacă nu sunt, n-am niciun nicio raportare obiectivă la vreun lucru din exteriorul meu. Cum să împăcăm cele două aspecte? Cunoașterea de Dumnezeu, conformitatea cu anumite standarde. Și care ar fi standardele acestea?
5: În primul rând, cunoașterea lui Dumnezeu îmi creează posibilitatea personală de a mă cunoaște mai bine pe mine însumi. Câteodată, nu știu, poate și dumneavoastră, câteodată sunt surprins de mine însumi. Nu știu dacă trăiți dumneavoastră sentimentul ăsta. Surprins, nu vreau să spun în ce sens, dar sunt surprins în multe, multe sensuri despre mine, despre mine însumi. În același timp, câteodată, întrebându-mă de rostul în viață, mai ales la tinerețe. Acum ne-am mai înțelepțit. Dar la tinerețe avem mai multe întrebări despre drumul nostru în viață, despre... până la urmă vine cineva și spune, știi ce, ești zidit în Hristos Iisus. Păi pentru ce? Nu mai sunt...
1: Numai, dar ce înseamnă asta practic? Pentru că dumneavoastră spuneați că trebuie să fim în conformitate cu anumite standarde. Care sunt standardele acestea pentru a-mi afla scopul? Am o raportare obiectivă la ceva anume? E ceva ce fixează standardele?
5: Standardele le găsesc în cuvântul lui Dumnezeu.
1: Puteți să-mi dați trei standarde cel puțin care să îmi direcționeze scopul în viață?
5: Să
1: care să fie
5: Scriptura.
1: Foarte concrete?
5: Da, să deschide Scriptura. Geneza 4:6. Apropo de discuția asta, când Cain a omorât pe Abel, spunea cineva statistic, a omorât 25% din populația lumii.
1: Adevărat, având în vedere
5: 25% din populația lumii. Geneza 4:6 spune, nu te mânia. Mânia unde a dus? La ucidere.
1: Bun, ăsta ar fi unul.
5: Asta ar fi unul. Al doilea, citim tot din Scriptură. Ce spune Cain? Unde e Abel? Nu știu. Minciună. Acum, noi am fost învățați să spunem, să vrea spune foarte clar, este adevăr sau nu este. De multe ori, ca și oameni, știți ce, spunem adevărul în proporție de 80 sau 90%, dar lucrul pe care l-am învățat în viața este așa, este ori adevăr, ori minciună. Unde este 90% adevăr și 10% neadevăr, ai tot minciună.
1: Proporția este. Și dacă scopul meu este unul bun, nu știu, exemplu ăla clasic, vecinul își bate nevasta, nevasta pleacă, ajunge la mine în casă, vine vecinul, bate la ușă și zice, e nevasta mea la tine că vreau să îi mai dau două după ceafă că m-a supărat. Ce fac? Îi spun că este acolo sau...
5: În primul rând trebuie să spun că sunt în casă cu soția mea, nu doar cu soția lui.
1: Bine.
5: Primul lucru pe care
1: mulțumesc că ați clarificat lucrul acesta, e foarte bine.
5: Da, e foarte bine asta, da, foarte bine. Al doilea lucru, trebuie să-i spun un lucru. Ești pe proprietatea mea și așa ceva nu se întâmplă. Pentru că în casa mea niciodată nu am ridicat mâna asupra soției. Este exemplu personal. Așa trebuie să spun. Nu așa. Și aici, dacă vrei să stai de vorbă cu ea într-un cadru civilizat, sunt total de acord. Dacă nu, te rog frumos să ieși de pe proprietatea mea. Eu așa aș spune.
1: Mulțumesc. Vă rog, și al treilea?
5: Și al treilea, zice, voi fi toată viața, zice Cain, fugar, pribeag, înstrăinare. Vedeți, cunoașterea Dumnezeu mă face să mă cunosc pe mine, însă în locul meu, în universul acesta, locul meu aici, locul nostru împreună, locul nostru în împărăția Dumnezeu, locul nostru în lumea aceasta, m-am regăsit pe mine însă.
1: Asta înseamnă respect față de celălalt?
5: Asta înseamnă, printre multe altele, respect față de celălalt, încercarea de a înțelege și argumentele celuilalt. De a căuta să văd, eu nu renunț la adevărul meu, pentru că sunt convins că ăsta este adevărul, dar te respect pentru ceea ce ești, pentru că ai opinia ta și asta nu înseamnă că nu putem să mergem mai departe în lucrurile în care suntem de acord, să mergem pe mai departe împreună. Ca o dovadă a faptului că suntem făpturi noi în Hristos.
1: Apreciez tare mult practica dezlușirii dumneavoastră în ocazia asta.
2: Întrebarea mea are legătură cu mai cu toate comentariile din această seară, așa că eu pot doar să o formulez, nu știu cum vom gestiona dialogul aici. Întrebarea mea sună în felul următor. Răspunsurile oferite sunt întemeiate, sunt biblice, însă vorbim despre o categorie care nu simt că nu a fost inclusă în explicația pe care ați oferit-o și aș vrea să punem această categorie și frământările pe care le trăiesc oamenii din această categorie să le punem în discuție în această seară, și anume, ce facem cu toți acei oameni care nu au o orientare creștină? Aici asta înseamnă, dacă e să o iau de la stânga mea spre dreapta, ar însemna așa, vorbim de oameni care nu-L pot iubi pe Dumnezeu, dar iubesc în viață. Ei iubesc, dar iubesc nu în conformitate cu aceste standarde. Dacă e să ajung la domnul Achihai, la domnul Achihai ar fi o cunoaștere spre mântuire, dar eu sunt yogin sau eu am o religie de tip New Age, eu am o înțelegere mai largă despre mântuire, pot fi mântuit sau în alte condiții pot avea un scop fără acest aspect. Domnul Dincev, dacă ar fi să vorbim despre repetenție, nu reușim să trecem clasa, avem o biserică statică, poate leneșă, oameni care trăiesc într-un stil postmodern, nu sunt preocupați de misionarism, ce facem? Domnul Bădrăgan, ce facem cu acei oameni care n-au nicio legătură cu faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit? Ei nu se văd ca fiind, vă citesc, capodopere ale lui Dumnezeu, ci ei trăiesc o viață individualistă, egoistă, de sine stătătoare, neraportându-se la niciun Dumnezeu. Cum doriți?
1: Eu mai am niște întrebări pe care le-am notat, dar haideți să răspundem la provocările lui Florin și apoi ne reîntoarcem.
2: Rugămintea este, având în vedere că întrebarea mea a fost formulată la modul general și nu e direcționată spre cineva, ne-ar ajuta în așa fel încât să acoperim toate întrebările, dacă ați putea oferi un răspuns concis în așa fel încât foarte repede să trecem și la un alt set de întrebări. Domnul Bădrăgan, vă rog.
3: Atunci o să vă dau o parte din răspunsul pe care aveam de gând să vă dau. Și să spun că, de fapt, căutarea scopului este unul dintre cele mai importante lucruri în viață. El ar trebui privit mereu dialectic, adică uitându-mă la viitor, eu ar trebui să încep cu de unde am luat-o, de unde am pornit, cu începutul. Și atunci când mă uit la început, ar trebui să mă uit unde mă duce, unde e finalul, în sensul ăsta dialectic, adică gândindu-mă la care este scopul meu, care e direcția mea, trebuie să văd de unde am venit. Și pentru noi care, într-adevăr, ne asumăm credința, vedem în cuvântul lui Dumnezeu autoritate pentru ceea ce credem și ceea ce dorim să trăim, lucrurile sunt foarte clare. Scopul vieții noastre și, de fapt, el este deja setat pentru toată lumea. Știți? Știți de ce e setat pentru toată lumea? Și pentru cei despre care dumneavoastră ați spus că nu împărtășesc aceleași idei cu noi și aceleași valori. Ele sunt setate și pentru ei, pentru că există o singură sursă a existenței umane și aceea este Dumnezeu. Există un creator care ne-a făcut pe toți și pentru că El este Cel care a pornit totul, El a avut, ca orice creator, a avut o direcție, a avut un plan, a avut un, să nu-i spun vis, că Dumnezeu nu visează. Dumnezeu nu visează sperând că se va întâmpla ce Dumnezeu vrea să întâmplă. Dar Dumnezeu a avut o imagine, un tablou, a avut o direcție și un
1: plan.
3: Deci
1: asta este credința dumneavoastră, a noastră.
3: Bun, ajungem și acolo. Bun. Și atunci, uitându-ne la viitor, trebuie să întoarcem capul spre început. Dumnezeu ne-a făcut și El a vrut ca aceste ființe noi, care erau altceva decât Dumnezeu, englezul spune the other, Dumnezeu ne-a făcut pe noi, ne-a dat o natură, noi avem o condiție a creaturii, suntem altceva decât Dumnezeu și Dumnezeu ne-a creat ca să intrăm într-o relație în care să ne bucurăm de dragostea Lui și noi să răspundem cu dragoste și glorificându-L pe El. Și atunci, în cadrul acestei relații, noi aveam să experimentăm fericirea și... Ei, vedeți, fericirea nu este un scop bun, pentru că, de fapt, căutând-o, ea mereu ne scapă printre degete. Fericirea este rezultatul căutării scopului celui mai înțelept, și anume viața veșnică, întâlnirea cu Dumnezeu.
1: Dar nu poți fi fericit, iertați-mă că vă întreb, dar nu poți fi fericit dacă nu l-ai pe Dumnezeu și nu ai scopul ăsta? Dacă ar sta lucrurile doar așa, fac și eu ca Florin, dar pe avocatul celorlalți, dacă ar fi scopul ăsta, înseamnă că toată lumea din jurul nostru ar trebui să fie extraordinară, să fie fericită, să caute asta. Dar acum vă întreb ca unul care coordonați și misionar Uniunea Bisericilor Baptiste, cum o percepeți? Adică dacă noi le-am dat oamenilor fericirea asta, înseamnă că ar trebui să vină buluc. Dar pare că cel puțin Europa este într-o mare sincopă la capitolul acesta al căutării acestei fericiri de care ziceți dumneavoastră.
3: Da.
1: Și acum, ca să completez puțin imaginea, că dacă tot discut cu dumneavoastră și apoi o să trecem mai departe, spuneați la un moment dat că faptele bune țin de relația cu Dumnezeu. Noi ce mai avem de făcut în relația asta? Apoi, ați făcut referire la versetul 9, unde zice acolo despre nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci prin har. Dacă lucrurile stau așa, atunci vin în partea cealaltă și cumva vă contraziceți cu domnul Achihai.
3: Nu mă contrazic, că suntem prieteni.
1: Înseamnă că...
8: Noi întotdeauna ne completăm.
1: No, dar pare că lucrurile nu stau așa. Atunci ajutați-ne să înțelegem cum stau lucrurile la capitolul acesta. Dacă puteți să concentrați răspunsul.
3: Eu vă spuneam care ar trebui să fie scopul nostru pentru...
1: La nivel ideal.
3: Bun. Păi nu e ideal. Este foarte practic. El e în Biblie. Căutarea scopului vieții omului este o boală veche. Ea se duce până în vremuri de demult, când oamenii își făceau vreme să gândească. Și s-a gândit la asta Platon, s-a gândit Socrate, Platon, Aristotel. Platon a spus că, și de fapt grecii în general, au văzut în scop, sau ca scop, armonia cumva dintre ceea ce noi facem și motivul pentru care noi am fost făcuți, pentru care am apărut. Fericirea este rezultatul acestei, sau e produsă de armonia, dacă noi ne împlinim scopul. Da? Scopul nostru este să contemplăm ființa supremă, zicea Platon. Și contemplând-o, noi atunci înțelegem, ne fericește. Noi creștinii, de fapt, spunem cam același lucru. Scopul ființei, vieții noastre este să îl întâlnim pe Dumnezeu. Acum, problema mare a perioadei contemporane este că noi nu ne prea facem vreme să ne gândim la scop. Pentru că noi trăim ca într-un ocean din care nu prea scoatem capul să ne gândim unde ne ducem. Suntem robi ai imediatului, ai urgentului, ai materialismului. Trăim de la un an la altul, de la o misiune sau un țel mic la un țel mai mare, și atunci asta e o problemă existențială. Puțini sunt cei care se opresc și, așa, ca vechii greci, să stea să se uite la bolta cerului și să se întrebe, măi, dar eu totuși de ce sunt aici?
1: Numai sunteți un om fericit, domnule Bătrăgan?
3: Eu sunt un om foarte fericit. Sunt un om foarte fericit. Sunt un om foarte fericit pentru că mi-am îndeplinit scopul. Scopul cu care am fost creat. Și spuneați de fericirea unor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cu siguranță că în această lume și în viața noastră există lucruri bune care se întâmplă și pe care oamenii le fac și care ne aduc o fericire imediată, pentru că dacă ar fi totul rău, viața pe pământ ar fi insuportabilă. Să mai întâmplă și lucruri bune pe pământ. Dar scopul principal este întâlnirea lui Dumnezeu. Câtă vreme nu ajungem acolo, orice altceva e de fapt un surogat. Și aici aș aduce în discuție și influența celui rău care vrea să ne distragă atenția de la acest scop ultim și ne oferă surogate. Și pe unii poate îi fericește pentru o vreme, doar că vine și ziua, spune cuvântul Domnului, când în fața tronului de judecată vom descoperi că fericirea pe care noi am trăit-o prin îndeplinirea unui scop care de fapt n-a fost cel mai important. Noi de fapt am fost păcăliți. Și cred că asta este misiunea noastră a celor din biserici, celor care suntem ucenicii Domnului. Să-i ajutăm pe alții să descopere că scopul este cunoașterea lui Dumnezeu.
1: O să-l rog pe Florin apoi să continue dialogul, dar nu pot să nu vă întreb și asta. V-am întrebat în timp ce expuneați. În atingerea fericirii sau scopului acestuia suprem, contează faptele noastre sau nu?
3: Contează pentru că ele sunt parte a îndeplinirii scopului. Scopul nu este o stare extatică, nu este un vârf de munte unde stăm liniștiți într-un pătrățel și ne bucurăm de splendoarea din jur. Scopul este intrarea într-o călătorie, pentru că scopul ăsta trebuie urmărit și trebuie să mă țin aproape de el toată viața mea. Da? Că ar trebui ca să ajungem pe un vârf și de acolo Dumnezeu să ne ia. Dar e o călătorie. Și atunci când eu l-am întâlnit pe Dumnezeu, când am experimentat această reluare, refacerea relației personale, de acolo ăla este doar începutul, nu este finalul.

0: Este neaceasta. Ce înseamnă? Oare de ce a poruncit lucrul acesta? Înseamnă că noi suntem confortabili cu starea în care suntem? Oare noi suntem în zona în care ne-am născut, dacă ne gândim aici evrei? Nu, trebuie să depășim ființa noastră. Și de aceea Dumnezeu ne-a dat porunca. Ieșiți. Ieșiți din comunitatea voastră dacă o actualizăm astăzi. Ieșiți dincolo de voi și mergeți și predicați. Ca să nu mai teoretizăm și să coborâm pe zona practică, e foarte ușor să devenim repetenți. Noi înșine trebuie să devenim repetenți, că dacă nu, înseamnă că firea noastră e mai puternică acum decât Creatorul nostru. Și atunci păcatele noastre unde mai rămân? Semnul întrebării. Acest semn întrebări a păcatelor înseamnă că noi le conștientizăm și mergem mai departe. Asta pe de o parte. Pe partea colectivă, să zicem, în care dorim să oferim această mângâiere de unitate în diversitate, trebuie să ne gândim la mesajul, parcă să mă ajutați, din Efeseni, prin care, dacă nu greșesc, în care această misiune se realizează doar prin Duhul Sfânt și prin darurile ierarhice și carismatice care sunt date, adică înțelepciune, cunoaștere, credință, darul vindecării, miracole, toate acelea care sunt trecute acolo. Efeseni
1: capitolul 5, cred. Nu?
0: Poftim?
1: Efeseni capitolul 5.
0: Cred că acolo este.
1: Darurile Duhului Sfânt. Am zis bine? Da. Sau greșesc?
0: Da, cu vorbitele limbi.
1: Da, da, da.
0: Și 4, de 4. Fapt, noi încercăm acum nu neapărat să devenim repetenți cu ghilimele de rigoare. Ce facem cu ceilalți care nu ne împărtășesc doctrina, credința noastră de aici? Că până la urmă...
1: Da, e o întrebare foarte bună.
0: Aici, de fapt, este skepsisul. Cum ieșim? Că între noi propovăduim. Știm Evanghelia. Mulți dintre credincioșii noștri știu poate mai bine Evanghelia decât noi. O trăiesc mult mai bine. Ce facem cu cel de vis-a-vis? Cum îl abordăm pe stradă? Ieșim în piață publică și cum se făcea înainte? Mai reușim lucrul acesta? Televiziunea și radioul cam asta face acum. Ieșim în viața publică și cine vrea ascultă, cine nu, dacă dă peste noi și noi peste ei, ceva de genul. Dar totuși rămâne această întrebare. Mi-a plăcut că am urmărit un spot de-al dumneavoastră și aici este o altă cheie în care ați început sau începeți o emisiune cu tinerii.
1: Așa este. 8 challenge.
0: Da.
1: Duminică de la ora 22:21, iertați-mă.
0: Eu zic că aici este o provocare în care se pot întâlni tineri din mai multe credințe, tineri care nu neapărat împărtășesc credința noastră, dar le oferim valorile noastre și valorile sunt comune și nu ale noastre personale, pentru că sunt din dragoste divină și putem să canalizăm. Doar prin cateheză, părerea mea, se poate avea o linie roșie. Degeaba avem teoretizarea lucrurilor dacă nu coborâm undeva în palpabil.
2: Ce facem cu Nioghin?
3: Aia a fost întrebarea.
2: Deci v-a plăcut. Și cuvântul v-a plăcut și întrebarea, v-a plăcut comentariul. Vă rog.
3: Acum să vedem dacă a răspunsul.
2: Sigur.
3: Da.
2: Cu siguranță.
3: Păi rămâne la Scriptură.
1: Da, că scrie despre Nioghin în Scriptură?
3: Să citim.
1: Hai, m-ați făcut curios. Unde mergeți? De unde citiți?
3: Fapte.
1: Așa.
3: Fapte. Haideți să citim. Și ajungem și acolo. Fapte, capitolul 17. Pavel în Atena zice că pe când era în Atena, în sinagogă, stătea de vorbă cu iudei și cu oamenii temători de Dumnezeu. Deci au două categorii. Erau iudei care rămăseseră iudei, dar și oameni care îmbrățișaseră cumva învățătura creștină, temători de Dumnezeu. Era un stadiu la proselit, era mai apropiat. Stătea de vorbă și cu unii și cu alții. Nu spune așa, eu stau doar cu cei temători de Dumnezeu. Așa? Despre Corneliu se spune că era un om temător de Dumnezeu. Era deja mai apropiat de credință. Dar, mai departe, zice că s-a dus și în Areopag. Și zice, bărbați atenți, vă găsesc foarte religios. Mă uitam așa și zice, am găsit și un versetul 23. Am găsit un altar pe care scrie unui Dumnezeu necunoscut. Ioghinii și-l fac Dumnezeu lor, al cunoașterii prin

0: cunoaștere pe tine însuți și ceva de genul acesta. Și-a făcut și alta lui lor. Și Apostolul Pavel zice, știi ce? Dumnezeu care a făcut lumea, acum dacă era după mine, eu s-ar putea să fi zis altceva, mai dur,
1: așa?
0: mai dur. Dar Apostolul Pavel, și avem de învățat de la, zice, el nu este slujit de mâini omenești. Dumnezeu a făcut toată lumea. Zice versetul 26. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite ca să caute pe Dumnezeu. Ca să caute pe Dumnezeu și să se slească găsindu-l bâșbâind, măcar că nu este. Și ce? Știi ce? Despre Dumnezeu acela pe care voi încă nu-l cunoașteți, eu vreau să vă spun că acela este Dumnezeu. Pentru că în el zice, avem viața, mișcarea, suntem din neamul lui. Și ce? Știți care este soluția pentru voi? Zice, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește tuturor oamenilor un cuvânt greu, care nu prea place în ziua de astăzi, să se pocăiască. Să se pocăiască. Adică ce? Să își întoarcă fața de la lumea aceasta, care a oferit multe. Spuneați dumneavoastră de fericire. Sigur, sunt fericit când se întâmplă așa cum mi se pare mie că e bine. Nu prea sunt așa fericit când se întâmplă și lucruri. Nu sunt fericit deloc când se ceartă frații în adunare. Nu sunt fericit când se ceartă cultele între ele. Culte creștine pe Scriptură. Nu pot să fiu deloc fericit. Mă zgârie așa puțin pe inimă. În același timp, nu e mai mare bucurie decât să spui și altuia despre, știi ce, eu m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Știi ce, poți să te întâlnești și tu. Eu am găsit liniștea. Am găsit acea fericire care nu ți-o dă, în ciuda tuturor necazurilor și problemelor, am găsit-o în Hristos. Știi ce, poți să o ai și tu. Eu nu pot să ți-o dau. O faptă e bună pregătită mai Dumnezeu înainte. Păi zice, sunt dezideți în Hristos, adică eu sunt deja o altă creație, zidit în Hristos. Și el mi-a tasat un zoom la care, în opinia mea, sigur, e interpretarea mea, în care eu am ce? Toată libertatea, ca folosindu-mă de ceea ce sunt, ca și om și în Hristos, să produc ce? Fapte bune nu spre mântuire, ci ca a dovadă a faptului că sunt mântuit. Cu totul și cu totul altceva. Și închei cu un ultim gând, era o poveste despre Avram. După ce a plecat îngerii de la el, a mai rămas ceva pe masă. Și apare un străin. Și Avram zice, da, tu... E o poveste. Avram zice, da, tu ce ești? Păi, un păgân. Zice, n-ai voie să stai la masă cu mine. Și se duce acasă, bucuros, Doamne, n-am împărțit din mâncarea mea celor care nu sunt cu tine. Și Dumnezeu zice, măi, Avram, dar și el nu e om, nu e și lui foame și sete. Ia du-te după el și îi cheamă la masă. Și se duce și zice, Virgile, ai vino și tu la masă, că uite, a mai rămas, îmi pare tot ce am făcut. Zice, știi ce? Dumnezeul meu acum spunea că trebuie să mă întorc să te omor. Dar zice, nu mai fac asta. Mă bucur. Mulțumesc mult.
2: Un comentariu și întrebarea se va complica puțin. Am mai mult curaj având în vedere că e reprezentantul Bisericii Adventiste.
1: Am și una pentru el.
2: Temerea mea legat de tot temerea mea legat de tot ceea ce noi vorbim aici și de întrebările adresate și de răspunsurile și de discuția pe care o avem este că putem fi acuzați foarte ușor de un reducționism existențial. Reducționismul existențial e marele pericol atunci când ne referim la explicația biblică, creștină, pe care noi o transmitem aici. În Scriptură noi găsim și alte categorii. Găsim oamenii răi, găsim nebunul din Psalmi, găsim în epistola către Timotea lui Pavel că în zilele din urmă oamenii vor fi iubitori de sine, nu iubitori de Dumnezeu. Cum explicăm faptul că în timpurile biblice oamenii și-au găsit un alt scop, independent de acesta pe care noi îl analizăm în seara aceasta? Cât de deschiși credeți că ar trebui să fim în dreptul acelor oameni care nu luptă, nu stau să calculeze scopul din punct de vedere matematic? Nici eu, dacă stau bine să mă gândesc, nu stau în fiecare zi să-mi pun întrebarea dacă sunt fericit. Că n-am timp să-mi pun întrebarea. Adică viața e viață, ziua e ziua, ai luat ziua cu responsabilității ei și asta e. Cum explicăm, și am încheiat aici și comentariul și seria de întrebări, cum rezolvăm posibilitatea aceasta de a deschide și de a lărgi concepția pe care noi o avem atunci când vorbim despre un scop în viață, în care să nu raportăm toate lucrurile strict la Dumnezeu, ci să găsim poate și anumite valori comune cu oamenii, creativitate, iubire, comunicare, deschidere, împărtășire de experiențe, relații sociale și așa mai departe.
3: Momentul în care vei scoate ultimul pasaj din Matei 28 și învățați tot ce v-am poruncit eu, vom putea căuta creativitate și toate celelalte lucruri. Asta ca să fac o mică bătută legat de ceea ce spui tu, Florin. Sper că mă înțeleg și cei care ne ascultă sau ne privesc, dar din perspectiva contextului exclusiv evanghelic, Mântuitorul a fost foarte clar cu marea trimitere. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Cuvântul acesta, ucenici, mi-arată că sunt și alte categorii care niciodată nu vor fi ucenici. Deși ai fost trimis în toată lumea.
2: Da, da, asta pentru mine ar putea fi o clipă. Pentru mine asta ar putea fi o problemă. Eu trebuie să-i aduc pe oamenii de lângă mine la aceeași concepție pe care eu am. De exemplu, dacă domnul Bădrăgan nu crede ceea ce cred eu, e o problemă. Domnul Bădrăgan trebuie să creadă ceea ce cred eu. Și viceversa e. Bun, asta înseamnă ideea de ucenicie. Toți trebuie să ne conformăm unui standard. Întrebare, e bine? Toți trebuie să fim, să gândim la fel, să ne raportăm la aceleași set de învățături? Nu există posibilitatea asta de a fi și noi, de a trăi cum vrem, de a ne bucura de viață, fără neapărat să uniformizăm totul.
3: Evrei 12:2, uitați-vă țintă la căpetenia desăvârșirii credinței voastre, care este Iisus Hristos. Căpetenia desăvârșirii credinței. Noi ca oameni dăm libertatea acelei experiențe dintre om și Dumnezeu să desăvârșească credința prin modelul Hristos. Am impresia că prin întrebarea aceasta noi am vrea să nivelăm tipul de experiență și de cunoaștere.
2: Eu vreau un scop fără Hristos. Pot să îl am în viața
3: scopul
2: aceasta?
3: Scopul biblic nu stă într-un lucru, ci stă într-o persoană. Răstoarnă Biblia cap-coadă. Începe de la Geneza până la sfârșit. Și vei constata că totul se împlinește în persoana Domnului Iisus Hristos. Dacă vrei să vorbim despre altceva, se poate, dar dacă e să vorbim despre contextul biblic, n-ai cum, pentru că omenirea este într-un conflict teribil. Noi în biserică avem expresia Marea Luptă, dintre bine și rău. Și sunt reprezentanții celor două părți, răul și binele. Binele este în Hristos, reprezentat pe cruce, care plătește tocmai pentru că răul a ajuns la anumită maturitate. Imaginați-vă o mașină pe care ți-o iei toc nouă, te duci cu ea pe stradă și la un moment dat ți se strică. Da? O poți duce tu încă pe roți la servici și ți-o repară mecanicul acolo. Dar ce se întâmplă dacă mașina te lasă pe stradă și nu mai poți să faci absolut nimic? Trebuie să vină mecanicul și să ți-o pună din nou pe roate. Ei, Hristos asta a făcut în toată Evanghelia. Răul, păcatul, a distrus creația lui Dumnezeu din Geneza, a pervertit lucru foarte bun făcut de Dumnezeu. Și când spune lucru foarte bun făcut de Dumnezeu, nu ne gândim doar la creația fizică, ne gândim la creația persoanelor, a ființelor. Și contextul acesta, cineva a venit din service, exact în lumea noastră, exact lângă noi, ca să facă lucrarea aceasta, să-ți redea fericirea de a sta la volanul vieții. Ca să poți să stai la volanul acesta la vieții, scopul trebuie să urmărească această persoană, Iisus Hristos. Problema este alta. Problema este de limbaj, problema este de onestitate, de capacitatea noastră de a accepta că există teorii contrare, de a oferi o comunitate nu de tip mall sau de spectacol, ci o comunitate care să ofere integritate ființei umane. Ei, asta este un alt discurs pe care îl putem face. Dar ca să scoți din Scripturi alte scopuri, eu nu văd. Totul se împlinește în persoana Domnului Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. N-ai cum să scoți adevărul, calea, drumul, adevărul care îți oferă integritatea și după aceea viața. De ce n-a spus viața și restul? Pentru că mai întâi ai nevoie de un drum. Mi-amintesc că am citit o carte un teolog a fost întrebat, dacă ai o oră la dispoziție să stai de vorbă cu cineva secularizat și să-l convingi de Hristos, ce ai face? Și a zis așa, aș folosi 45 de minute să-i înțeleg lumea și să-i arăt capcana. Și după aceea aș folosi 10-15 minute să-i ofer persoana pe Hristos. Uh-huh. Pentru că până la urmă, oricum întorci Scriptura, vei da ochii cu cel care este originatorul vieții, Alfa și sfârșitul vieții, Omega. Dar sfârșitul vieții în sensul în care îți va da viața sănătoasă.
2: Domnul Dincep, vă rog.
4: Aș fi domnul Bădrăgan. Această experiență, în primul rând trebuie să primim această experiență din perspectiva personală. Noi nu ne putem biloca. Deși avem această experiență în biserică, dar nu fiecare are acest dar al bilocării. Și atunci, privind această experiență, în primul rând o vedem pe cea prin iubire, adică om, Dumnezeu, Dumnezeu om personală. Asta e trăirea noastră personală și se vede în jurul nostru. Apoi avem aproapele, că asta este a doua poruncă, cel din jurul nostru. Ca să ne gândim cum convertim Asia și eu sunt aici, deja este o distanță de kilometri, sute de kilometri, mii de kilometri. Trebuie să începem de aici, cu realitatea din jurul nostru. Dacă realitatea noastră nu are yoghini, nu prea funcționează povestea.
2: Întrebarea mea viza răul care este lângă mine, în biserica mea. Când Pavel vorbește, îi scrie și avem epistola către Timotei, noi vorbim de o problemă care era în biserică. Era o problemă acolo. Când vorbim despre cei răi, psalmistul vorbește despre cei răi, că cei răi lor le merge bine, vorbim de un rău care se desfășura existențial în fața ochilor lui. Nu era un rău teoretic. Adică e ca și cum mă gândesc eu la un rău, o crimă care are loc. Nu, ci era acolo. Se vedea, era martor.
4: De aceea am vrut să punctez lucrul acesta, că trebuie să ne ocupăm de comunitatea în care suntem și în contactul în care avem jobul, serviciile, pe stradă, la piață, în magazonier, de exemplu, prietenile din jurul blocului. De câte ori ne gândim că putem să facem o prietenie la farmacie și acolo să transmiți mesajul Evangheliei?
2: Credeți că o prietenie poate rezolva anumite probleme morale grave?
4: Nu prietenia rezolvă, ci iubirea.
2: Bun, reformulez. Credeți că iubirea are puterea de a rezolva problemele grave ale umanității, problemele morale ale umanității?
4: Numai prin iubire sau rezolvat războaiele.
2: Iertați-mă cu o întrebare suplimentară și mă liniștesc.
4: Da.
2: Dar dreptatea aici, fermitatea, sau poate chiar spiritul tranșant de rezolvare a problemei nu-și găsește locul ca o posibilă soluție?
4: Când a căzut comunismul în Polonia și papa viitor Wojtyla, nu cred că a făcut-o din simțul dreptății. A făcut-o din simțul carității și a iubirii. Lucrul acesta nu poți să-l negociezi. Dar asta este vorba de adevărul pe care noi îl percepem, pentru că adevărul pe care noi îl percepem poate să fie diferit de adevărul celuilalt, care poate să fie bun sau rău. Este o chestie diametral opusă. Da, și atunci noi care este standardul după care judecăm. Și astea sunt valorile pe care le avem.
2: Vedeți aici, nu mă leg doar de ceea ce spuneți dumneavoastră, ci mă leg de discuție. Noi legăm scopul existenței umane de niște adevăruri teologice. Dacă noi dăm la o parte acele adevăruri teologice, cele patru versete minim pe care noi le-am discutat, cu ce rămânem? Prima, a doua problemă este, noi ne străduim să îi aducem pe toți la un standard comun. Toți trebuie să aibă să fie după o anumită înălțime, după o anumită măsură. Pentru că altfel, dacă nu, omul n-are adevărurile respective...
1: Ne ridicăm, dacă ne ridicăm noi de aici, e clar că nu suntem de aceeași înălțime.
5: Da.
1: Și, domnule Bădrăgan...
5: Ce am vrut, mai ales că mi-ați și pomenit numele mai devreme...
2: L-aș fi pomenit de mai multe ori, dar am zis...
5: Să am ocazia să spun câteva lucruri. Degeaba încercați să scoateți de la noi... altceva decât faptul că despre scop se poate vorbi numai în cadrul unei metanarațiuni. Scopul existenței, scopul vieții este, dacă vreți, o funcție a unui set de valori, a unui set de credințe. Ea este, scopul este o implicație. Și anume, pentru noi creștinii, scopul este dat, la scop ajungi după ce pui bazele. Și eu ziceam, trebuie să o iei de la început. La început, Dumnezeu a făcut. Dumnezeu este creator, un ceasornicar face un ceas cu scopul să arate timpul. Mașinația aia pe care a făcut-o trebuie să arate timpul. Ăsta a fost scopul creatorului. Dumnezeu ne-a făcut cu un scop. Și apoi Scriptura, pe noi nu ne puteți scoate din perimetrul Scripturii, oricât veți încerca. Adică eu nu o să ies de acolo.
2: Da,
5: Și dacă mă uit la început, mă uit la porunci, la ce spune Dumnezeu, atunci, la un moment dat, ajung și la scop. El ne spune Scriptura, de fapt. Ți s-a arătat, omule, ce este binele. Versetele pe care le-ați ridicat să le discutăm. Da? E clar. Scopul este funcția sau este implicația a credințelor creștine. Ieșim din perimetrul tezelor creștine, presupozițiilor, credințelor și valorilor creștine și ajungem în perimetrul yoginilor sau unui ateu.
2: Da, domnule Bădărgan.
5: Și acolo sunt niște teze.
2: Schimb puțin formularea și veți avea posibilitatea să răspundeți. Da. Schimb puțin formularea. Din perspectiva teologiei adventiste, scopul existenței umane sună puțin diferit. În teologia adventistă noi vorbim despre judecata de cercetare. Automat că atunci când, din perspectiva teologiei adventiste, pui scopul existenței în lumina acestui adevăr că noi trăim acum un timp al judecății de cercetare, automat, pentru acel om care împărtășește credința adventistă, scopul vieții are o direcție. Întrebare. Nu credeți că acum există un scop al existenței umane care poartă și o amprentă confesională în mod deosebit?
5: Da. Eu nu cred că, n-aș spune confesională, ci poate religioasă. Pentru că eu nu cred că între creștini, indiferent de denominația în care se află, ar trebui să fie variații în ce privește scopul. Scopul nostru este să-L întâlnim pe Dumnezeu, să fim mântuiți și să umblăm cu Dumnezeu. Când ieșim din perimetrul Scripturii, atunci orice e posibil, orice scop este posibil și el din nou derivă din înțelegerea celor care îl caută. Pentru cei care sunt influențați de Epicur și sunt o grămadă de oameni în perioada contemporană care caută plăcerea. Deci gândiți-vă, dacă teza unui ateu sau agnostic sau a unui cetățean este că tot ceea ce primim ca ființe vii este ceea ce se întâmplă în timpul vieții pământești, atunci, dacă asta este teza, dacă nu e nimic dincolo de moarte, atunci scopul vieții care va fi? Hedonismul. Evit durerea și caut cât mai multă plăcere. Este absolut natural pentru modul ăla de gândire. Dacă ați vorbit de yoghin, dacă e cineva un budist, se va reîncarna. Care e scopul vieții? Să trăiască un pic mai bine decât a făcut-o până acum, să ajungă într-o etapă mai bună, superioară, în viața următoare. Și atunci, scopul este dat de fundamente.
2: Da, eu cred că aici fundamentele diferă de la o biserică la biserică, iar fundamentul, adevărul acelei teologii, acelei biserici, adevărul teologic pe care îl consideră adevăr biserica respectivă, influențează și scopul. Creează un simțământ al urgenței, un sentiment al pregătirii, o viziune apocaliptică, o viziune a sfârșitului lumii. Schimbă scopul existenței. O perspectivă mai relaxată cu privire la lume,
5: Păi nu, scopul nu...
2: Schimbă,
5: scopul
2: puțin, nu schimbă puțin paradigmele de gândire aici.
5: Unele detalii, dar scopul nu poate fi confesional. Scopul trebuie să fie biblic. Adică, pentru noi, Cartea de Căpătâi, pentru toți creștini, este Scriptura. Dacă este confesional, atunci e problematic, pentru că diferențele n-ar trebui să fie acolo. Și atunci, când noi discutăm, că spuneați, că noi discutăm cu un ateu sau... Eu n-aș vorbi neapărat despre scop. Sigur că și scopul poate fi o punte de legătură, de un subiect de discuție. Aș interoga, crezi că scopul, sau care e scopul vieții tale? E să mă distrez. Crezi că ăsta este un scop nobil și aducător de fericire? Este un scop înțelept? Aș putea discuta, dar mă întorc tot la bază, pentru că...
1: Care este Scriptura și care este Iisus?
5: Baza, cine sunt, de unde am venit, e cineva deasupra, e ceva dincolo de viața asta, și atunci trebuie să vorbesc despre Evanghelia.
1: 0751 400 300, ne apropiem de următorul calup în emisiunea noastră, momentul în care o să vorbim despre ce se întâmplă astăzi în societate din perspectiva asta a viitorului, a scopului, și plecând de la Scriptură, dar inevitabil ajungem și la momentul în care vom adresa întrebările dumneavoastră invitaților.
0: Asta
1: sigur,
0: să fac?
1: Imediat. Și în același timp vă mulțumesc acelora care ne-ați scris. Tocmai aici, înainte de azi în fața adevărului, voiam să vă dau fiecăruia dintre dumneavoastră posibilitatea să spuneți, să completați ceea ce... aveți ca gând acum înainte de a merge mai departe. Vă rog.
0: Și am ascultat cu atenție un om din lume care n-are nicio treabă cu biserica. Are bucurie? Și dacă îl întrebi, ești bucuros? Zice, da. Ai pace? Da. Eu mă uit în Scriptură și la roada Duhului, printre multe alte, zice bucuria, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Și atunci mă întreb, cel din lume zice, care e bucurie? Eu zic, am și eu bucurie. Care e diferența dintre bucuria lumească și bucuria duhovnicească? Și singurul răspuns pentru mine este că bucuria lumească are limite. Bucuria din Duhul Sfânt nu are limite. Pacea pe care o am în lume e limitată de împrejurări. Pacea pe care mi-o dă Hristos nu mai e limitată de împrejurări. Eu așa aș răspunde.
1: Mulțumesc, domnule Dinciu.
4: Îmi amintesc când am avut o interpelare cu un tânăr și am zis, care este scopul tău în viață? E cel mai simplu, că la tineri e mai ușor. Și mi-a zis, mașini și bani. Nici de cum nu s-a referit nici la scopul la viața veșnică, adică la paradis, care asta ar trebui să fie finalitatea noastră, și nici de cum, adică la imediat. Ce vreau eu acum? Și când vorbești cu acel tânăr, poți să te blochezi la un moment dat, că zici, măi, stai că trebuie să-ți prezint pe Fiul lui Dumnezeu, stai să-ți prezint, știi ce e Trinitate? Și te gândești, oare cum să-i prezint lui când mașina este ceva... pentru el.
1: Foarte important.
4: Foarte important și pentru tine este Biblia. Și am pus o întrebare, ceva ok de genul ăsta. Și dacă mașina ta se strică mâine, care mai rămâne scopul?
1: Să o repar. Și să-mi iau alta. Să-mi iau alta mai bună.
4: Așa mi-a și zis. Și dacă nu mai ai bani, ce mai faci? Că îți dai toată avuția ta pe mașina respectivă. Ce rezultă? Anxietate, depresie, te separi de lume, atunci ce rămâne, partea asta materialistă dintre noi? Uite-te la colegii tăi, uite-te în jurul tău. Poate o prietenie bună, poate ceva care să se înfiripe. Eu, din punctul meu de vedere, ar trebui să canalizăm pe nevoia celui de lângă noi. Pentru că e ușor să punem scopul în zona noastră, să zicem așa, mai academică de predicare, întotdeauna o să deschidem Biblia și o să dăm versetul X, versetul Z și ți-l prezint. Dar când ajungi terater, atunci cum funcționează acel verset? Cum funcționează? Și atunci, chiar când am început acum să predau religia, n-am început cu Dumnezeu. aș fi contestat de mulți așa, ci am început cu virtuțile. Iubirea, speranța și credința. Și au rămas cu toți uimiți, că de ce nu încep, că ceilalți profesori începeau de religie și că vreți să neapărat să facem religie, dar altfel, deci era un alt context. Și am și prezentat ce înseamnă iubirea. Ce cade prima dată într-o relație? Din punctul meu de vedere, iubirea. Iubirea cade. Când mă cer cu cineva, pică iubirea, nu speranța, nu credința în celălalt. Iubire care afectează pe celelalte. Ce cade la speranță? Și când și am pus întrebări, păi avem anxietate, depresie, separare, ok. Și ce înseamnă lucrul acesta când ai anxietate, separare și astea? Că ai nevoie de ajutor? Că înseamnă ceva să te readuci într-o speranță viitoare? Cine o face lucrul acesta? O poți să o faci tu prin credința ta proprie, dacă nu este căldicică, o poți să faci prin credința celui de lângă tine sau printr-un, dacă pică atât de mult speranța, avem nivelul psihologul și nivelul 2, psihiatru. Cam așa ar fi o verticală în jos. Ar trebui să o urcăm în sus.
1: Mulțumesc frumos, domnule Parașineț. Ne pregătim pentru azi în fața adevărului. Vă rog.
3: Mă gândeam la cum începe Evanghelia și cum se sfârșește, că s-a oferit Matei 28 la început. Când Domnul Hristos intră în scenă, el folosește două cuvinte. Vino după mine. Pentru că sunt primii ucenici. Sunt chemați, vino după mine. Și se termină, du-te în lume și faceți uceniți și după aceea învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Iar unul dintre ucenici a făcut această explicație în 1 Ioan 2:6. Cine zice că rămâne în el, să trăiască și el cum a trăit Iisus. Ei, din contextul acesta în care Hristos devine modelul suprem, eu las la o parte elementul academic, sunt nuanțe, se poate discuta metoda și așa mai departe. Chemarea celui care răspunde de Evanghelie față de cel de lângă el, indiferent din ce grupă vine, este aceea de a-l face conștient, măcar prin prezența lui și prin funcția sau mesajul pe care îl are, de ceea ce se petrece în afara lui. Pentru că de foarte multe ori tot ceea ce se petrece în jurul oamenilor se petrece în interiorul lor. Dar se petrec și alte lucruri în afară. Iar în sensul acesta, mesajul din partea bisericii noastre este foarte clar după 1 Ioan capitolul 4, 1 Petru capitolul 4. Suntem în ceasul când judecata stă să înceapă. Și dacă începe cu casa lui Dumnezeu, care va fi atunci pentru cei necredincioși? Da, putem da și mesajul acesta către oameni și urgența schimbării trebuie să vină întotdeauna conștient, nu inconștient. Nu poți forța lucrurile. Dar metoda, putem discuta în altă ocazie cum o facem.
1: Mulțumesc. Azi, în fața adevărului, urmează în câteva momente când vom analiza ce se întâmplă cu adevărat în societatea noastră apropo de subiectul abordat, Biblia și viitorul. Ați vorbit fiecare dintre dumneavoastră sub o formă sau alta despre esența Scripturii pe care ați numit-o Biblia, iubirea regăsită în Hristos. Acum, vă aduc în față doi ani. Unul care stă să se termine în curând și unul care e la început. Cum vedeți 2024 din perspectiva a ceea ce ați spus dumneavoastră până acum, raportându-vă, și vă rog asta dacă doriți să intrați în discuția noastră, raportându-vă la biserica pe care o reprezentați și încercând să fiți cât mai obiectivi cu putință. Iubirea, scopul acesta suprem al Scripturii, raportat la 2024 pentru început, din perspectiva Bisericii Baptiste.
5: Cred că e important să distingem între scopul vieții în general, care este scopul existenței, de ce suntem noi aici ca oameni, și apoi care este scopul unei biserici, al unei denominații, și în ceea ce privește scopul existenței umane, am stabilit, cel puțin din perspectiva creștină, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L urmăm pe Dumnezeu. Din perspectiva
1: Eu sunt convins biserici, că dumneavoastră ați predicat în 2024 despre scopul acesta. Sunt convins în fața credincioșilor. Acum, ca unul care vă uitați în urmă.
5: Da.
1: Cum evaluați raportarea credincioșilor sau a bisericii baptiste din România față de situația aceasta?
5: Da, dar ce vă spuneam este că cred că trebuie să distingem între scopul existenței umane în general și scopul unei biserici. Biserica are ca scop ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Mergeți în toată lumea, marea trimitere. Acesta este scopul.
1: Da, l-am analizat.
5: Nu? Mergeți în toată lumea, faceți ucenici și atunci ăsta este scopul mare. El este în dreptul fiecarei biserici locale, fiecarei denominații creștine. Dar aș mai aduce în discuție o distinție vis-a-vis de scopul imediat, scopul mediu și scopul pe termen mai lung.
1: 2024.
5: E o viziune.
1: Mă întorc.
5: Da. Bun, bun. În ce privește fiecare an, ar trebui să avem niște planuri la început, să ne uităm la final, în urmă, ce s-a întâmplat. Noi, dacă vreți ceva vis-a-vis de denominație, eu mă și bucur și îmi dau seama că sunt și lucruri care pot fi făcute mult mai bine și trebuie făcute mult mai bine. E o familie destul de diversă, familia baptistă, pentru că noi suntem organizați diferit față de majoritatea celorlalte denominațiuni din seara aceasta, și anume bisericile baptiste sunt biserici autonome, adică ele au tot ce le trebuie și credem că asta derivă din cuvântul lui Dumnezeu, tot ce le trebuie pentru a fi biserica adevărată a lui Hristos. Un grup de credincioși care l-au pe Hristos ca domn, ca și cap, au trimiterea, au darurile Duhului Sfânt, au autoritatea de a lua decizii și atunci nu le lipsește nimic care să vină din exterior așadar pentru a fi biserica adevărată. Și atunci când ai de-a face cu biserici autonome, e foarte greu să le trasezi tuturor o viziune. Noi venim împreună ca biserici pentru că suntem mânați de aceleași credințe, care sunt același set de învățături, care este strâns în mărturisirea de credință și poate și un pic de viziune comună, dar e destul de complicat, lucrăm la asta. Și tocmai de aceea e dificil să spun că din punctul de vedere că nu există o biserică baptistă națională, există biserici baptiste și, din nou, lucruri care pot fi sărbătorite și lucruri care trebuie să fie făcute mai bine, dar speranța mea și încrederea mea este că promisiunea Domnului Iisus, eu îmi voi zidi biserica, se va împlini și în dreptul bisericilor baptiste din România.
1: Sunteți singurul reprezentant administrativ din seara aceasta, dintre invitați. Al câtelea an din mandatul dumneavoastră este 2024?
5: Primul an plin.
1: Primul an plin. Ați mai avut o parte din 2023. Mm-hmm. Dacă ar fi să evaluați 2023, partea aceea, și 2024, cum este 2024? Într-o singură frază.
5: La fel de plin ca partea din 2023. Am fost mult să vizitez biserici, să încurajez biserici, să iau pulsul, cum ar fi să fiu la firul ierbii, și încercăm să ne organizăm pentru a face lucruri bune împreună pentru gloria Domnului și lărgirea împărăției.
1: Să vă ajute Dumnezeu spre
5: Amin, mulțumesc.
1: Lucrul acesta. Domnule Dincev, 2024, din perspectiva bisericii pe care o reprezentați, Biserica Romano-Catolică din România. Și apropo de subiectul pe care îl abordăm astăzi, da, față de iubirea lui Hristos regăsită din Scriptură pentru scopul fiecăruia dintre noi.
4: Fiecare an are o temă pastorală și este dată de către ierarh. Și aceasta se dezvoltă de-a lungul anului liturgic, nu anului calendaristic 2023-2024, pentru că anul liturgic în partea romano-catolică începe pe la 1 decembrie, iar în partea bizantină începe la 1 septembrie. Deci, anul acesta, 2024-2025, ar fi cam pe la mijloc. Dar dincolo de chestia aceasta, o să intru pe partea teoretică și să zic să nu cădem în capcana trecutului. trecutul întotdeauna o să ni se pară mai mult sau mai puțin glorios, fructuos, nefructuos, ne-am dorit să avem niște realizări în partea aceasta. Dar trebuie să avem speranță că vom face ceva mai bun prin noi. Ce vreau să zic și acum cobor pentru comunități și pentru tot ce reprezintă biserica este de a fi alături de credincios în aceste timpuri ale noastre, în România. Este destul de dificil, se vede și pe planul național prin ce trece România și este, cum să zic, o parte strategică de a lucra și de a fi lângă credincios.
1: Mulțumesc, domnule Achihai, din perspectiva bisericii.
0: Nu pot vorbi în numele Uniunii Bisericii.
1: Categoric, nu despre asta este vorba, despre dumneavoastră.
0: Așa, eu vorbesc despre...
1: Dar raportându-ne la...
0: da.
1: Biserica vorbesc pe care despre,
0: pot să spun așa, cunosc mai bine și cumva sunt mai apropiat de ce înseamnă județul Dâmbovița ca și creștin pe Evanghelie. Vedeți, biserica este chemată prin credincioși să se închine, să se edifice, să evangelizeze. Cam asta orice teolog vă spune cei trei stâlpi ai bisericii. Problema se pune când anumiți ani, poate tema liturgică este mai mult pentru evangelizare, în altă parte pentru păstorire, dar problema care se pune este că în opinia mea, din ce în ce mai mult bisericile se duc spre închinare, mai puțin spre zidirea credincioșilor și din ce în ce mai puțin spre evanghelizare. Și vă dau un exemplu. În momentul în care într-un program, într-o întâlnire de două ore, închinarea colectivă prin muzică este o oră și un sfert sau o oră și 20 și cuvântul este 15 minute și la sfârșit este și o colectă și anunțuri, după mine biserica aceea începe să-și piardă. Chiar dacă aparent spune, domne, noi ne axăm în acesta mai mult pe închinare, își pierde direcția. Ca și, mai este și o altă problemă, multe biserici care s-au dus pe partea asta socială. S-au îndreptat foarte tare pe partea socială, foarte implicați din punct de vedere social. Dar să nu uităm un lucru. Biserica este chemată să răspândească cuvântul lui Hristos. Și pe urmă toate celelalte.
1: Iubirea de care vorbeam mai devreme.
0: Absolut.
1: Da? Mulțumesc, domnule Parașineț. Cum se vede din perspectiva Bisericii Adventiste anul 2020?
3: Din perspectiva bisericii pe care o reprezint și din care fac parte și voi acționa din perspectiva aceasta, nu cred că a existat vreodată în trecut sau va fi vreodată în viitor când biserica noastră își va uita mandatul celor trei îngeri, Apocalips 14, care spune foarte clar, trei îngeri zboară prin mijlocul cerului, cu trei soli foarte clare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci a sosit ceasul judecății lui și închinați-vă celui care a făcut cerurile, pământul, marea și zvoarele apelor, ieșirea din Babilon, ruperea de tot ceea ce înseamnă neconform standardului lui Dumnezeu, o lucrare care este foarte complicată și grea în veacul acesta, dar este o chemare și după aceea aspectul legat de închinarea curată a dată adevăratului Dumnezeu, solia îngerului al treilea, unde intră în discuție toate elementele care nu țin de standardul lui Dumnezeu biblic.
1: Se regăsesc toate acestea sau regăsesc în 2024 da, în Biserica Adventistă?
3: Da, se regăsesc, dar poate am eșuat uneori noi ca oameni să valorificăm mandatul pe care ne l-a dat Domnul Hristos. Deci fiecare va trebui să-și facă mea culpa. Dar din perspectiva bisericii, mandatul este clar. Fac totul pentru Evanghelie. Acesta este mesajul Bisericii Adventiste pentru fiecare om. Poate nu vom reuși întotdeauna datorită corupției umane. Nimeni dintre noi nu este absolvit de acest lucru. Să fim la standardul cerut de Hristos. Dar știm încotro ne ducem. Corabia noastră evanghelică merge încolo. Vremurile sunt așa cum le spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar cred că fiecare pastor și fiecare credincios va trebui să se decidă. Ori va face un pas cu Mântuitorul, va umbla pe unde merge mielul, ca așa spune Apocalipsa, și atunci va trebui să predice ceea ce a învățat mielul, ori dacă nu, va face un pas în altă parte.
1: Mulțumesc, v-am așezat cumva pe zona în care vă simțiți confortabil și acum vă duc spre o altă zonă.
0: Mai confortabil.
1: Spre 2025. Dar nu din perspectiva bisericii, ci a felului în care vedeți dumneavoastră aplicat ceea ce am discutat noi până acum, în aceste aproape două ore. Cum vedeți 2025, din perspectivă biblică, profetică, dacă vreți, 2025 pentru România, trăim aici, dar și la nivel național, mai ales când vorbim despre perspectivele acestea ale scopului principal pe care l-am discutat mai devreme. Cum va arăta România și lumea în 2025? Războiul continuă și spuneam și într-o ediție precedentă, la care cred că cel puțin domnul Achihai era în prezent, războiul de la granița noastră se desfășoară între două țări creștine. Se declară și una și alta. Ba mai mult decât atât, aliații uneia sunt creștini în toată regula, spun cu toată ființa lor lucrul acesta. Ca să nu mai vorbim de conflicte de tot felul, dacă ne uităm și în societatea românească aici aproape, ca și în alte părți, dacă dăm timpul înapoi, nu mai târziu de 2-3 săptămâni, membrii aceleiași familii aveau direcții diferite, nu se mai puteau înghiți că nu aveau aceeași opțiune. Cum va arăta 2025?
0: Îmi permis să zic eu,
1: încep
0: eu
1: așa.
0: Vă rog. Da. Ce mi-aș dori da un 2025 pentru credincioși? Ca, și aici mă refer la Biserica Domnului Iisus Hristos, incluzând toate confesiunile creștine. Toate confesiunile. Mi-aș dori o biserică mai prezentă în spațiu public cu un glas profetic de moralitate și întoarcerea la Dumnezeu a poporului român. Mi-aș dori o biserică mai atașată valorilor Scripturii, trăind valorile Scripturii și vorbind foarte clar, în special lumii politice, despre valorile Scripturii și despre ceea ce trebuie să facă un om politic care se declară temător de Dumnezeu, care merge la biserică la anumite evenimente, dar nu aceasta este ceea ce dorim de la oameni care dorim ce? Să împartă adevărul, să trăiască frumos. În același timp, noi ca biserică să atragem atenția public. Poate părea așa, dar biserica cred eu că așa că am pierdut glasul acesta profetic în societate.
1: Suntem aici. Da. Ne urmărește o țară întreagă.
0: Sper să audă.
1: Dăm posibilitatea de a spune concret
0: lucrurile. Sper să audă. Asta nu înseamnă că trebuie să ieșim în stradă în București, ci oriunde suntem, în Târgoviște, în Huedin, în oriunde, bisericile separat și împreună trebuie, nu să iasă în stradă, trebuie să mărturisească despre ce? Despre faptul că dacă spunem că suntem un popor creștin, trebuie să și trăim. În același timp, că ceea ce este în prejurul nostru, deși poate părea că Dumnezeu nu mai este interesat, întotdeauna Dumnezeu nu a pierdut, nu și-a lăsat controlul asupra lumii. Dumnezeu este în continuare la cârma lumii. Și un ultim mesaj pentru credincioși este să fie mai atenți, să fie mai atenți la oamenii care vorbesc prea mult de Dumnezeu, dar nu trăiesc.
1: Profund mesaj. Vă rog, 2025.
4: Departe de mine gândul acesta profetic, mă cam sperii lucrul acesta, dar ce mi-aș dori eu e ca această disensiune.
1: Cum vedeți 2025?
4: Mi-aș dori ca această disensiune în familie să nu mai existe. Să nu mai existe această tendință de a rupe familie, fie politic, fie naționalist, fie pe orice chestiune, dacă nu are la bază credința. Nu rupi o familie. Trebuie să aibă la bază valorile creștine. Îmi doresc ca o țară ca noastră să revină la valorile și să păstreze valorile creștine în continuare și în 2025, să le aprofundeze și să ducă această idee de iubire și de a fi împreună. Este foarte greu de a rupe. E ușor să rupi, dar să nozi deja apar pe firul respectiv noduri și te împedici de fiecare nod, nu mai curge lin. De aceea îmi doresc pentru fiecare ca să trăiască în iubire, credință și speranță.
1: Domnule Bătrăcan, 2025, cum îl vedeți?
5: Nici eu nu pot face profeții specifice vis-a-vis de țară, dar pentru că ați vorbit de România, ați întrebat și de România, nădăjduiesc ca statul român să-și îndeplinească mai departe și aș spune poate mai bine funcția, rolul pe care Dumnezeu l-a dat. Pentru că ne spune Apostolul Pavel că statul este dregătoria, este un slujitor al lui Dumnezeu pentru binele nostru. Desigur că nu știm ce se va întâmpla, dar ca cetățeni avem nevoie de un stat care își face bine treaba. În ceea ce privește lumea în ansamblu ei, mi se par că sunt niște convulsii foarte problematice și vestitoare de cataclisme la nivel mondial, vești de războaie, probleme pe toate palierele. Însă, tot pământul este în mâna lui Dumnezeu. Și noi, credincioșii, trebuie să avem credință, încredere că Dumnezeu ne va scoate la liman, să avem speranță. Și pentru biserică, eu cred că este mai important ca niciodată să fim niște martori, convinși, niște martori harnici, niște martori eficienți. Să mărturisim pe Hristos, nu doar prin mesajele noastre, dar să mărturisim pe Hristos prin viața noastră, să fim ceea ce unii spun comunități alternative, să arătăm că se poate și altfel într-o generație care este dezbinată de opinii politice, de preferințe vis-a-vis de multe lucruri care sunt în societate și în viață. Biserica trebuie să fie o comunitate care iubește, o comunitate unită, o comunitate care slujește și o comunitate care prin cuvânt și faptă arată spre Hristos.
1: Mulțumesc, domnule Parașineț, 2025.
6: Eu aș vrea să fiu, lucrez cu tinerii, aș vrea să fiu mult mai simplu și concis. Mi-ar place să văd că se citește Biblia. Mi-ar place să văd că se merge într-adevăr la biserică. Mi-ar place într-adevăr să văd că în fiecare casă există moment de rugăciune. Mi-ar place să văd că în loc de o înjurătură se salută așa cum se mai salută în Maramureș, slavă Domnului sau slavă lui Iisus. Mi-ar place de asemenea să văd că dincolo de declarații și clișee frumoase sau elemente teoretice spuse frumos, bisericile devin comunități pentru cei care se pierd prin moluri, prin cinematografe sau prin alte materiale sau locuri care sunt infame. În felul acesta facem totul pentru Evanghelie. Și mi-aș dori ca fiecare la locul lui să facă această părticică mică. Pentru că un tânăr educat spiritual este o valoare pentru societatea de mâine. Iar ceea ce aduce viitorul, pe care noi nu-l putem spune, ci doar profeția îl prescrie, și suntem în așteptarea acestor lucruri care frământă omenirea, să putem aștepta cu încredere. Pentru că atunci când dezvolți relația cu Dumnezeu la nivel individual, poți să fii un mesager al lui Dumnezeu pentru colectivitate. Nici o comunitate nu se naște fără indivizi puternici în relația cu Dumnezeu. Doar acolo unde Dumnezeu lucrează prin indivizi de acasă, pentru că religia se naște acasă, de la birou, de la mine, abia atunci, sau din camera în care locuiesc, abia atunci poți să ieși în societate să vorbesc despre scopul existenței. Mi-aș dori lucrul acesta foarte mult, pentru că resimt nevoia aceasta în rândul unei generații care este destul de greu încercată.
2: Mulțumim mult, doamnelor și domnilor, trecem la ultima secțiune a discuției noastre din această seară, dileme în fața adevărului. Urmează acea parte a dialogului nostru, în care aveți posibilitatea să vă adresați întrebări unii altora. Domnule Bădrăgan, pe cine alegeți pentru o întrebare și un răspuns, evident, din partea unui coleg de aici?
5: Aș pune o întrebare colegul meu de aici, chiar din dreapta, vis-a-vis de ceea ce înțeleg credincioșii catolici ca fiind scopul ultim al existenței omului. Dacă din ceea ce noi am discutat ar remarca diferențe.
2: Deci ați ajuns, acum trebuie să intervin și eu puțin.
5: Da.
2: Ați ajuns la întrebarea mea. Ceva mai devreme mi-a spus că nu ar trebui să existe.
5: Nu ar trebui să fie, dar asta vreau să văd dacă sunt.
2: Dacă sunt, ok.
5: Eu cred că n-ar trebui să fie.
2: Domnule Dincev, un minut aveți la dispoziție.
1: Pe cronometru.
2: Da,
1: pe cronometru.
4: Scopul este viața veșnică, paradisul. Este mântuirea sufletului și fiecare credincios trebuie să lupte și să își pășească păcatele și să se convertească către Dumnezeu, să ajungă în vederea beatifică, adică în paradis.
2: Mulțumim, domnule Dince, vi-e rândul dumneavoastră să alegeți un partener de dialog în această seară și să-i adresați o întrebare.
4: Ca să mergem spre dreapta mereu și să...
0: Toată, da, da. Să avem un drum spre dreapta.
5: Eu voi scăpa,
0: deci mergem
5: spre dreapta.
0: Și mă
5: cotim. O pasez eu la final. Da.
4: O întrebare ar fi...
2: Pentru domnul Achihai,
4: da.
2: Intuiesc.
4: Da. Cum ați vedea familia astăzi? Cu toate provocările ei. În care acum sunt diferite disperări asupra anumite traume. Cum ați vedea dumneavoastră familia astăzi religioasă ca să fie unită?
0: Cum aș vedea-o? Cum mi-aș dori-o?
4: Da, cum v-ați
0: dori-o? Cum mi-aș dori-o? Răspunsul cel mai simplu este cu totul altfel decât e acum. Sau aproape cu totul altfel. Și mă explic. Prea multă răceală în familia de acasă, care se transmite în răceală în familia care înseamnă comunitatea locală. Prea multă răceală acasă, răceală în biserică, din punctul meu de vedere. Al doilea lucru, nu mai ne facem timp să-i ascultăm pe ceilalți. Prea puțin timp să-i ascultăm pe ceilalți. Și al treilea lucru, ne ascundem în lucrurile care ne plac nouă, uitând că suntem chemați nu să strângem, ci să împărtășim.
4: Mulțumesc.
2: Mulțumim mult.
1: E rândul dumneavoastră. Cui adresați întrebare?
0: Păi, dacă am zis că mergem pe dreapta, dacă mergem spre dreapta, mă gândesc așa. Dacă în Huedin ar fi o adunare creștină după Evanghelie și ați fi invitat să predicați acolo, ați avea curajul să vorbiți despre faptul că nu ne respectăm, prețuim și iubim suficient ca și urmașii Domnului Iisus Hristos? E un subiect dedicat.
6: Da, atâta timp cât prezinți cuvântul și mesajul lui Hristos, intrând puțin în sufletul și în inima lui Hristos, recunoscând limitele pe care le are orice om și orice comunitate, n-ar fi nicio problemă din partea cuiva care citește cuvântul Domnului și prin ochii lui Hristos să abordeze chiar un subiect sensibil de genul acesta. Conștient fiind faptul că el este o trampolină excepțională, ca să arătăm din nou frumusețea iubirii lui Iisus ca exemplu, frumusețea iubirii cuvântului în viață și a integrității iubirii în acțiunea fiecărui lucru pe care îl face membru sau slujitorul de la ambon.
0: Mulțumesc!
6: Eu urmez, ultima.
2: Acum.
6: Cred că merg tot așa, ca să respectăm. Ați vorbit despre biserica adevărată, legat de felul în care e organizată Biserica Baptistă, dacă am înțeles bine.
5: Dacă o numiți și biserica adevărată, eu sunt de acord. Eu cred.
6: Aici e întrebarea. În concepția, bisericii noastre, noi considerăm că, după Apocalips 12, rămășița lui Hristos, care păzește poruncile lui Hristos și ține mărturia lui Hristos, trebuie să combine întreaga viziune, mai ales de standard. Aș vrea să cunosc personal opinia dumneavoastră, mai ales că sunteți reprezentantul bisericii, vis-a-vis de această descriere care ține de rămășiță.
1: Un minut aveți la dispoziție, este pe final de emisiune. Doar un minut.
5: Da. Biserica lui Hristos este o rămășiță pentru că ea e formată din credincioși adevărați care sunt foarte puțini. Mulți chemați, puțini sunt aleși, puțini sunt cei care răspund cu adevărat Scripturii. Credincioșii baptiști se întorc mereu la învățătura Noului Testament, ceea ce unii numesc primitivism biblic, îndreptându-se mereu după cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește credința și practica bisericii și în modul acesta, implementând tot ceea ce ne învață Scriptura, ei încearcă să fie vera eclesia, să fie biserica.

0: unde să oferiți un răspuns. De ce se insistă așa de mult pe Galateni, Efeseni și Romani în defavoarea învățăturii lui Iisus, Petru, Iacov și Ioan? De ce această inversare a importanței învățăturilor Evangheliei? De ce atâta insistență pe faptul că noi nu contribuim cu nimic la calificarea noastră pentru împărăția lui Dumnezeu? Domnule Paracineț, 30 de secunde.
1: Fiecare are dreptul la opinie. Apreciem întrebarea, dar din perspectiva mea, niciodată noi n-am descalificat vreo epistolă sau vreo evanghelie. Dar din moment ce inspirația ne-a oferit mai multe cadre ca să înțelegem prin diferite ferestre anumite dimensiuni ale adevărului, atunci când ai de dat o explicație, vei folosi explicația care te ajută dată de un om al lui Dumnezeu, cum este Apostolul Pavel.
2: Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Deci Evanghelie nu sunt mai presus decât Epistole, Epistole nu sunt mai prejos decât... Dar, într-un anumit context, poți să folosești Evanghelia pentru a explica ceva, în alt context poți să folosești Epistole, dar ele și une și alte mărturisesc același adevăr.
3: Mulțumim.
0: Mulțumim. Apreciem. Nici a mai fost nevoie de cronometru.
3: Apreciem.
4: Vă rugăm. Sincer să fiu, nu știu despre ce este vorba în contextul acesta, dar ceea ce pot să mărturisesc este că biserica citește lecturi în partea latină într-o ciclicitate de 3 ani de zile și le predică, iar în partea bizantină, într-un singur an de zile, trebuie să recapituleze toată Biblia, mai ales în Noul Testament. Deci noi nu ar trebui să facem aceste diferențe, pentru că viața scripturistică trebuie să ne însușim noi prin credința noastră.
0: Mulțumim!
3: Desigur că Apostolul Pavel este un pic mai teoretic, e un gânditor, e un teolog. Ne ducem către el pentru că mulți, dar nu exclusiv către Apostolul Pavel, pentru că el vorbește despre mântuire, despre biserică, relația dintre Israel și biserică, are multe teme complexe. Dar toată Scriptura este plină de acest adevăr. Mântuirea nu vine de la noi. Nimeni altul nu este un nume dat decât sub soare decât Iisus Hristos. Iisus a spus, eu sunt învierea și viața, eu sunt calea, adevărul și viața. Exclusivitatea mântuirii prin jertfa lui Hristos este o învățătură unitară a Scripturii. Nu favorizăm niciun autor în mod deosebit.
5: Mulțumesc tare mult. Suntem pe final de emisiune, tot sub presiunea cronometrului, pentru că timpul ne presează. O concluzie a acestei seri, poate chiar o urare la final de an pentru cei care ne urmăresc și ne sunt aproape. Revin la dumneavoastră, domnule Bădrăgan. 30 de secunde pentru concluzia din perspectiva dumneavoastră pentru seara aceasta.
3: Scopul cel mai nobil al vieții pe pământ este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Această cunoaștere nu este doar una teoretică la nivelul minții noastre, ci este o relație. Cunoașterea lui Dumnezeu umple inimile noastre de bucurie, ne dă un sens cel mai înțelept al vieții și cel mai productiv și mai convenabil, pentru că El ne asigură o veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Sărbători binecuvântate tuturor!
5: Mulțumim frumos! Domnule Dinciu!
4: Doresc ca pentru fiecare dintre ascultătorii noștri să fie binecuvântați de Dumnezeu, să primească toate harurile și să devină fii adoptivi al lui Dumnezeu. Și să apeleze mereu, mereu la credință și la spiritul Bibliei și Scripturii de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu.
5: Apreciem.
4: Sărbători fericite!
5: Apreciem tare mult! Domnule Achihai, mesajul
2: să mă adâncesc mai tare în cunoașterea lui Dumnezeu, a Sfintelor Scripturi, și în același timp să împărtășesc mai mult ca anul acesta dragostea de Dumnezeu față de alții. Mult mai mult. Mult mai mult.
5: Așa să vă ajute Dumnezeu.
2: Să ne ajute.
5: Domnule Paraștineț, concluzia seriei și poate un gând pentru ceea ce urmează.
1: Scopul existenței trebuie să rămână până la urmă o persoană care a dovedit prin viața lui ce înseamnă o viață împlinită și o viață trăită până la capăt cu scop. Această persoană este Domnul Iisus Hristos. Textul este clar. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, nu are viață. M-aș bucura să găsească la final de an, când vor fi aceste sărbători, pe adevăratul Fiu Mântuitor care este Iisus Hristos.
5: Vă mulțumim tare mult! Dumnezeu să vă răsplătească să vă ofere ceea ce

0: Știți cu adevărat că este nevoie pentru dumneavoastră, pentru slujirea pe care o faceți, dar și pentru familiile dumneavoastră. Au fost alături de noi în această din urmă emisiune din anul 2024 în fața adevărului domnul conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Baptiste din România, prodecan Facultatea de Teologie Baptistă Universitatea București. Vă mulțumim tare mult, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Și vă mulțumesc și multă binecuvântare.
0: De asemenea, mulțumim tare mult domnului doctor Alexis Dimcev, arhidiaceza romano-catolică din București, specialist în istorie ecleziastică și comunicare. Domnul să vă poarte de grijă.
2: Binecuvântări de sus dumneavoastră, colegilor de platou și totodată tuturor spectatorilor noștri, telespectatorilor noștri. Sărbători cu bine!
0: Apreciem tare mult intervențiile domnului Virgil Achihai, consilier Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. Domnul să fie cu dumneavoastră la orice pas.
3: Pe mai departe, cum a fost până acum, cu noi toți.
0: Și nu în ultimul rând, mulțumim tare mult domnului pastor Doru Paraștineț, reprezentantul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Dumnezeu să fie alături de dumneavoastră în tot ceea ce veți face și de aici înainte.
4: Și să ne însoțească și la bine și prin ce trecem cu harul său.
0: Apreciem tare, tare mult că ați fost alături de noi. Vă urăm împreună cu colegul Florin Matei toate cele bune. Dumnezeu să vă poarte de grijă. Săptămâna viitoare avem o ediție marcată pentru evenimentul ce este extraordinar pentru lumea creștină, cumva o rememorare a ceea ce înseamnă nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, dar toate la vremea lor. Emisiunea aceea va fi înregistrată, așa că în seara aceasta ne vom lua rămas bun de la dumneavoastră, ne vom vedea în 2025 în direct în fața adevărului. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă poarte de grijă și să nu uitați niciodată care este adevăratul scop care vă definește pe fiecare, și anume dragostea Mântuitorului Iisus Hristos să vă însoțească în tot ceea ce veți face de aici înainte. Seară bună, Dumnezeu cu noi toți!

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
4: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Dacă ai citit Biblia, ai vorbi mai puțin și ai lăsa o impresie mai bună celor din jur.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: O ultimă idee legată de prezența cuvântului suflet în versetul 2 din Psalmul 131. Sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Biblia spune că sufletul după moarte nu există, dar mulți oameni care stau cu Biblia în mână îi consolează pe semenii lor cu ideea că sunt vecheați din cer de cei care au închis ochii definitiv. S-ar putea ridica întrebarea, dacă nu cumva Duhul Sfânt e mai slab decât omul, de vreme ce nu reușește să le duce, să-i șoptească adevărul, să-l ajute la schimbare, să creadă și să urmeze adevărul. Cam aceasta este cea mai grea întrebare a lumii creștine. Dacă un om citește Biblia și continuă să creadă sau să predice o minciună, unde este Duhul Sfânt? De ce nu intervine? Este neputincios în fața încăpățânării noastre? De ce îngăduie orbirea noastră? Răspunsul la această dilemă nu este că Duhul e neputincios, ci ascunde un paradox uriaș legat de modul în care Dumnezeu a ales să respecte mintea umană. Duhul Sfânt nu este un program de calculator care dă restart forțat creierului nostru când greșim, ci este descris ca o adiere liniștită sau un susur blând. Duhul oferă oamenilor liberul arbitru, adică este vorba despre respectul divin pentru ființa umană. Dacă Duhul Sfânt ar interveni fizic sau psihic de fiecare dată când un om interpretează greșit un verset, ne-ar transforma în roboți. Roboți programați să gândească într-un singur mod. Și avem modelul inteligenței artificiale care nu poate ieși din algoritmul ei, pe care i l-a imprimat cel care a administrat-o prima dată, cel care a echipat-o, nu noi care vorbim cu ea din când în când. E adevărat că Dumnezeu a riscat enorm creându-ne liberi. Această libertate înseamnă că omul are capacitatea înfiorătoare de a-L ignora pe Dumnezeu, de a-și astupa urechile și de a-și construi propriile iluzii. Duhul șoptește adevărul, dar nu urlă, nu sparge ușa unei minți care este deja plină de zgomotul propriilor convingeri. Pe de altă parte, există un sindrom, acela al inimii împietrite, altfel spus, autohipnoza spirituală. În psihologie există conceptul de disonanță cognitivă, procesul prin care creierul pur și simplu devine orb la informații ce contrazic realitatea, pentru a se proteja de stres. La fel se întâmplă și spiritual. Când un credincios citește un verset clar, dar toată viața lui, siguranța lui emoțională și statutul lui în comunitate depind de o anumită doctrină, de pildă, ideea că cineva, după moarte, îl vechează din cer.

0: El folosește ca instrument de educare o minte smerită, gata să renunțe la propriile idei dacă textul o cere. Dar când omul abordează Biblia de pe poziția de păzitor al religiei sale, el nu mai ascultă, ci doar caută argumente ca să aibă dreptate. Concluzia? Duhul nu este nici slab, nici mai slab decât omul, ci pur și simplu se retrage în fața mândriei umane. Revenim acum la Psalmul 131. De ce a putut David să scrie cuvinte atât de clare și profunde? Pentru că el a înțeles că pentru a auzi șoapta Duhului trebuie mai întâi să-ți faci mintea să tacă. Dacă ești plin de lucruri prea mari pentru tine, cum ar fi dorința de a converti lumea cu orice preț, chiar și cu minciuni pioase, ești prea zgomotos ca să auzi adierea Duhului. Trebuie să devii un copil înțărcat, adică să renunți la pretenția că știi totul, să lași orgoliul doctrinar la o parte și să spui: Doamne, s-ar putea ca tot ce am învățat până acum să fie greșit. Învață-mă Tu de la zero, sunt o foaie albă. Și dacă tot am vorbit despre Duhul Sfânt, să fie clar acum că El este atotputernic. Să facem o paralelă. El este cel mai bun sistem de navigație GPS din lume. Ne șoptește calm: la prima intersecție faceți la dreapta. Textul spune altceva decât trăiți voi. Dar dacă șoferul, omul religios, este convins că el știe mai bine drumul, dă muzica mai tare în mașină și merge înainte spre prăpastie, ei bine, ceea ce i s-a întâmplat șoferului, omului religios, nu înseamnă că GPS-ul era stricat sau slab. Înseamnă doar că șoferul a fost prea mândru pentru a asculta instrucțiunile. Oamenii nu sunt neapărat escroci conștienți. Cei mai mulți sunt șoferi speriați care au dat muzica tradiției la maxim ca să nu audă vocea GPS-ului care le spune că au greșit drumul. Este o realizare dură, dar eliberatoare, când înțelegi în sfârșit că Duhul nu va salva pe nimeni cu forța de propria lui ignoranță, dacă omul preferă să rămână un copil neînțărcat, agățat de povești dulcece. Altfel spus, cel mai greu lucru pentru un om nu este să învețe ceva nou, ci să se dezvețe de minciunile în care s-a simțit confortabil o viață întreagă.
1: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.